0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Өлкөнүн суу ресурстары, айыл чарбасы жана карыштуу төйнөр жай министрлиги Кыргыз Республикасында 2023-2027 жылдарга айыл чарба кооперациясын өнүктүрүү программасына агро өнөр жай комплексин каржылоо жана бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбооруна ылайык Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети, Кыргыз Республикасынын социалдык фонду, мамлекеттик салык кызматы, Кыргызстандын кооперативдер союзу, А банк жана Элдик банк, Кыргыз Республикасындагы бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлдөрү менен бирдикте айыл чарба кооперативдерин каржылоо боюнча жеңилдетилген кредиттик саясатын жол жоболорун иштеп чыгуу жана статистикалык отчетулук формаларын кайра карап чыгуу үчүн мекеме аралык комиссия түзгөн. Жылдын 21 майында түзүлгөн мекеме аралык комиссия айыл чарба кооперативдерин түзүү жана иштеп жаткан айыл чарба кооперативдерин ар тараптан колдоого, кооперативдердин ар бир мүчөлөрүнүн кооперативдеги ишмердигинен тышкары үйдүк жеке бизнестерин, башка багыттагы жеке кредиттик милдеттемелерин жана насиялык тарыхын отчеттерин талап кылууну токтотуу менен жөнөкөйлөтүлгөн шартта насиялоо механизмин иштеп чыгуу каралып, мекеме аралык комиссия өзүлөрүнүн жөнөкөйлөткөн шарттагы материалдарын сунуштады. Ошону менен бирге айыл чарба кооперативдерине жеңилдетилген шартта каржылоо каралып жана белгиленген тартипте иштелип жатканы боюнча А банк жана Элдик банк ачык акционерлик коомдору белгиледи. Турузду улантабыз. Азыр айыл чарбасын ар тараптуу өнүктүрүү алкагында айтылып, нарындардын жасалып жатканынан кабардарбыз. Бул министрликке кесипкөй адистин келиши менен белгилеп кетелик жаңылыктардын орун алып жатканын белгилеп кеткибиз келет. Ошондуктан быйылкы жыл агрардык тармакта ири илгерилөөлөр орун алып, кырманыбыз даңга турот деген илгери ниет бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана карыштуу төйнөр жай министри Эрис Акынбеков бүгүнкү уктуруубуздун коногу. Анда кеп башынан болсун.
2: Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу айыл чарба багытында айдоо иштери ийгиликтүү жүрүп атат. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, быйыл жамгырдын көп болушу сөзсүз түрдө айыл чарбанын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга, же болбосо баягы орусча айтканда производительность труда деп коет кыргызчасы, эмгек өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга сөзсүз түрдө жакшы өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө айдоо иштери 80%дан ашык өтүп калды. Нарын жана Ысык Көл областарында жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир ай, бир жарым айдан кийин жазгы талаа иштери бүтөт, орум терим иштери башталат. Июндун аягынан, же болбосо аба ырайы болсо, эгерде созулуп калса, июлдун 15-теринен бүтөт. Бүгүнкү күндө жалпылап келгенде айыл чарбада маселе көп. Ал жыл сайын көтөрүлчү маселелер. Биринчи жылы былтыр мисалы үчүн суу менен аябай тартыш болгон. Быйыл суу менен тартыш жерлер да бар ирригация боюнча. Бирок былтыр мисалы үчүн жер семирткич менен маселе болбосо, быйыл жер семирткич менен маселе бар. Жерлерде жер семирткич аз болуп, баасы былтыркыга караганда 2 эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Ошонун алкагында эми ушундай көрүнүш баягы эгерде күйүүчү май кымбаттаса, сөзсүз түрдө башка тармактагы сөзсүз терс да таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да тез таасирин тийгизет. Жалпы сынап келген, жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ийгиликтүү, толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер, дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүлүктүн аздыгына алып келет. Бул боюнча чечүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 2 жума, 20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем, ошондо сөз бергем, бир жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бүткө кымбат болуп атат. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семирткич жеткирип бердик, бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор азыр иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводдун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар, бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030 жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган урматтуу президентибиз Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар. Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча ошонун үстүнө иш алып баратабыз. Күйүүчү май боюнча дагы бүгүнкү күндө маселе бар. Биздин өкмөт башчыбыз тапшырма койгон, күйүүчү майды канткенде субсидия кылабыз, балким салыктан бошотобуз, балким же субсидия болобу же дотация болобу, ошонун үстүндө да жакынкы арада иштейбиз. Бүгүнкү күндө баягы органикалык түрдө баасы кымбат болот, бирок баягы кескин секирип кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Таджикстанда бүгүн дизелдик күйүүчү майдын баасы 115 сом экен, бизде бүгүнкү күндө ошол 90 тегерегинде. Анан ал айырма дагы көп болсо, ал дагы бир терс көрүнүшү бар. Мисалы үчүн 25 сом болуп кетсе, бизде күйүүчү май менен Таджикстандын ортосунда анда контрабанда маселелери башталат. Биз бул жактан дыйкандарга жардам бере беребиз, а кээ бир кишкерлер аны контрабанда чыгарып кетиши мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн биз ошондордун баарын эсепке алып, жакынкы арада күйүүчү май боюнча чечим чыгат. Бүгүнкү күндө мен анда кененирээк айтып берейин бул боюнча. Жер семирткич бизге керектүү, бул аммиактуу селитра, карбамид жана амафоз деген жер семирткичтер бар. Мындай такай дыйкандар колдончу. Андан бөлөк дагы жер семирткичтин түрлөрү бар, бирок ушул жер семирткичтер бизге керек. Анан бул жер семирткичтердин 70-80 пайызы жаратылыш газдан чыгат. Жаратылыш газ булардын чийки материал болуп эсептелет. Бизде жаратылыш газ бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Жалал Абад областынын Кочкар Ата шаарчасында тегерегинде, анын алкагында Жалал Абад областы өзүдөн чыккан Жалал Абад шаары өзүдөн чыккан газ менен камсыздайт. А бирок андан ашпайт. Андан ашырып жер семирткич сала албайбыз. Эмне себептен? Өзбекстанда бир эмес 3 жер семирткич завод бар. Себеби аларда жаратылыш газдын газ бар. Казакстанда дагы жаратылыш газ бар. Түркмөнстанда да 3 завод бар. Себеби алар дагы жаратылыш газ бар. Бирок жаратылыш газ менен токтоп калбастан биз ал президенттин тапшырмасы үстүнөн ишке ашыралы деген максатта барып, көмүрдөн жер семирткич чыгаралы деген эскиден келген бир доктрина бар. Бул ошол 2007 жылдары да бир сыйра каралган. Мына азыр да бүгүнкү күндө ошонун алкагында. Кара кече же болбосо миң куштун тегерегинде, же болбосо тегене мына таш көмүрдүн тегерегинде, таш көмүрдө же болбосо Баткен сүлүктүн ушул алкагында азыр бүгүнкү текшерүү иштери жүрүп атат. Ошол жактардын бирине салынат. Бул жерде биринчи кезекте өкмөттүн жоопкерчилиги, сиз айтылган ушул суу сактагычтарды алдын ала салынып, бүгүнкү күндөгү биз кармоо өзүбүздүн суу сактагычтардын КПДлары толуп калды, КПДсы түшүп кеткен, себеби ичине лайт болуп калган. Ошолорду механикалык жол менен тазалоо иштерин өз убагында аткарып, арыктарды чаап берип, бул биздин өкмөттүн анын ичинде министрликтин бирден бир чоң жоопкерчилиги. Ошол иш бүгүнкү күндө кандай аткарылды? Биз мамлекеттик министрлик отчет бербестен биз элден угушубуз керек. Жерлерден мен көпчүлүк учурда ошол райондук жетекчилерге айтам, силер элдерге чыкпайсыңар. Элдерге чыккыла, баргыла, канча жер чабылды, канча арык тазаланды, канча жерде дыйкан эмне эсепте, эмне кыйынчылык бар, жайынан чечип бергиле деп. Ал иш мындай толук кандуу мен ойлогондой деңгээлде жүрүп элек. Бирок андан тышкары баягы эми аба ырайы кандай болот, жакшы ниет менен баягы кыргыз эме менен жашайбыз. Бирок ал менен ниет менен эле калып кетпестен мамлекеттин да өзүнүн программалары бар. Мисалы үчүн күздүк ным топтоо деп коет. Күзүндө суу ирригация эч кимге кереги жок, ал агып эле кетет, казагына агып кетет, өзбегине агып кетет. Ошол кезде биз дыйкандарды чакырабыз, мындай жоопкерчиликти мамиле кылып талааларды ным топтоп алгыла деп. Ошол нымдуулук кийин жазында керек болот. Ушуга окшогон дыйкандарга дагы мындай
3: алдын алуу жумушта.
2: Бул мындай айыл чарба дегенде бул мындай чогуу алып кетчү жумушта. Мен биринчи баштабадымбы? Бул мамлекеттин жоопкерчилиги, министрликтин жоопкерчилигинен башталып, бирок аягында дыйкандын да жоопкерчилиги болуш керек. Каралмага чынында биз суусактагыч пландаштырганбыз. Ал жерде 3 форматта караганбыз. Азыр бирөөсүнө токтолуп атабыз. Жергиликтүү элдин ою менен, алардын пикири менен бир мындай компромисске келдик. Биздин оюбузда биз ал жерге чоңураак салалы, себеби бүгүнкү күндө президентибиздин колдоосу менен министрлер кабинети чоң ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суу сактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биз суу биздин уруксатыбыз жок ылдый дагы мамлекеттер кетпесин деген багытта. Бул мындай кандай бербей койбойбуз деген максатта эмес, бирок биздин ошо сууларыбыз агып кетип атат, биз биринчи кезекте өзүбүз иштетип андан кийин беришибиз керек деген тарзде да. Анан ошол ар бир коктуга салабыз суу сактагычтарды, өзүбүздүн суу сактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген максатта. Каралма боюнча биз чоңдон азыр кичинекей суу сактагычка өттүк. Ал суу сактагычты элдин пикири менен сала турган болдук. Андан тышкары эми тиги жер семирткич завод боюнча айттыңыз, ал боюнча бул биринчиден ошол инвестордун Кыргызстанга болгон көз караш. Бул баягы айттым, чоң миллиарддаган долларлар болот. Буга чейин ал ошол инвесторлор келип кетип бир мындай туруктуу болбой аткан. Мына азыр президентибиздин колдоосу менен ушул долбоорлор менен мамлекеттик деңгээлге чыгып ушул жакынкы арада ишке ашырылып баштайт. Ушул азыркы айтылган таш көмүр болобу, же болбосо сүлүктүүдө болобу, кара кечеде болобу, Мингушто болобу, азыр ушулордун изилдөө иштери жүрүп атат. Академия, илимдер академиясы сөзсүз түрдө тартылат, чогуу жумушту алып барабыз. Андан тышкары органикалык Кыргызстанда дагы азыр 2-3 заводубуз бар, анын санын да көбөйтөбүз, анын алкагын да чыгарабыз. Эми бул аксакалдын суроосу боюнча чынында бул күйүп айтты. Сырттан алып келип күйүүчү май менен тракторлорду жүргүзө беребизби деп. Чынында бул аябай актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги бул багытта жумуш алып баратат. Кытайда 2-3 заводко мен өзүм да баргам. Бүгүнкү күндө жарымы электрондук, жарымы ошол күйүүчү май менен иштеген тракторлорду чыгарып, биринчи сынактар жүрүп атат. Пока дүйнөдө андай практика жок. Үт бардыгы электрический болгон. Себеби трактор бул мындай силовой күч менен иштейт. Мисалы үчүн аркасына 3 сокко салганда ар бири 30'дан 90 күчү кетет. Андай мындай аккумуляторлор дагы бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп чыга элек. Ошон үчүн урматтуу угарман, сиздин сурооңузга рахмат. Бул багытта менин оюм сиздики менен түз, толук кошулам. Айыл чарбаны ошол электрикалык тракторлорду алып келип, дагы ошол диверсификация кылып, мындай күйүүчү майга нагрузканы азайтуу бул толук кандуу мамлекеттин саясатына туура келет. Чынында бүгүнкү күндө кредит алуу өзү процесс жеңил эмес, себеби анын үчүн биринчи тажрыйба керек. Кредит алам деп баары эле келе берет. Анан биз ошонун ичинен колунан келген таланттуу, тажрыйбасы барды тандап алып, кластер киргизебиз. кластер 4 этаптан турат. Бул баягы жөн эле мен мал багат эле малга акча бер десе анда тиги айыл чарба каржылоодон алса болот. А бирок кластерге келиш үчүн бирөө мал багат, экинчиси аны соёт. Мына жалпылап келгенде үчүнчүсү өзүнүн логистикасы бар. Төртүнчүсү мисалы үчүн тиги сатууга коюучу. Ушундай кластерди бириктирип биз бул баягы жамааттык бир жумуш кылалы деген багыттабыз. Эгерде сиздин чынында бул багытта кызыгыңыз бар болсо, эгерде бул багытта жумушту ийгилик көрсөтөм десеңиз, мен тиги кабылдама жазсаңыз, мен да сизди бир угайт. Кайра иштетүүгө чейинкисин айтып берейин, мындай элге да түшүнүктүү болсун. Негизи айыл чарбанын ичинде 3 багыт бар. Биринчи талаачылык, экинчиси мал чарбачылык, үчүнчүсү ушул кайра иштетүү же болбосо агро АПК деп коебуз, агро өнөр жай комплекси деп. Ошол 3 багыттын ичинен талаачылык бул фундаменталдуу, калган экөөнүн базасы болуп берет. Себеби талаачылыктан биз мал чарбачылыкка тоюутун алабыз. Эгерде тоюут арзан болсо, демек сүт арзан болот, өздүк баасы, демек эттин баасы арзан болот. Ошол эле талаачылык кайра иштетүүгө чеки затты сиз айткандай помидорун да берет, болгарскийин да берет, башкалар капустасын дагы берет. Биздин ушул 3 багыттын ичинен талаачылыкты колдоп, мамлекет колдоого алыш керек. Себеби талаачылык бул биринчи кезекте элдин иш жумуш ордуна менен камсыз болуу. Дыйкандардын көпчүлүгү ушул жерде. Бирок ошол эле учурда талаачылыктан мамлекет бир дагы пайда, мындай салык пайда албайт. Президентибиздин дагы ачык колдуулугу менен дыйкандарды дагы жердин салыгынан бошотуп салган, айдоо жеринен. Дыйкандар бүгүнкү күндө такыр салык төлөбөйт. Ошол эле кезде мына агро өнөр жай биздин экономикабызга өтө пайдалуу, маанилүү, себеби бул жерде салыктардын бар жогу чыгат. Бул жерде электр энергияны кабылдайт, электр энергияны сатабыз биз мамлекет ушул ишканаларга. Бул агро өнөр жайда кайра баягы салыктардан тышкары иш орундары түзүлөт. Кыскасы биздин экономикабызга жалпы эле баягы кошумча нак кошуу боюнча бизге кайра иштетүү өтө маанилүү. Ошон үчүн бул багытта жумуш буга чейин да катуу көңүл бурулуп келген, мындан ары дагы жумуш катуу бурулуп келет. Чийки зат боюнча калган ушулар бар. Бизде мен азыр сизге эмнени айткым келип атат? Бул кайра иштетүү жана мал чарбачылык качан пайдалуу болот? Эгерде талаачылык ийгиликтүү болсо, талаачылыкта биз эгерде көп түшүм алсак, демек өздүк баасы арзан болот. Эки багытты дагы түртүп алып кетет. Талаасына кирип кетсе ушу 20,000 сомдон айыппул салынат деп. Бирок ага карабай биздикилер айдап салып атат. Бүгүнкү күндө ал маселенин орчунду чечкен жок. Бул маселени аксакал айткандай азыр кардиналдуу түрдө чечиш керек. Бирок мен баягы конфискация дегенден оюм толук кошулбайм. Себеби ал жерде малдын ээсинин андай ою болбошу мүмкүн. Бирок малды баккан бала бар да. Баккан бар баягы кезүү деп коет го, кез менен коет. Ошолор карабай калышы мүмкүн, же болбосо ушул малын караган ошолорго айыппулду көтөрүү го. Бирөөнүн малын конфискация кылып койгондо деле бул деген соттук териштирүү да. Бул аягы менен бүтөт. Жөн эле элди кыйнай бербейт. Бул арыз жазган адамды кайра чакыра берет, сотко катыштыйт. Ал ошол талаасында чөбүн жедирген аз келгенсип анан эми ал соттоп жүрмөк беле. Соттош жүрө берер бир жылдап. Ошондой болбосун деп биз тиги мен Дастан Бекешев депутат мырзага дагы айткам, ошол айыппулун гана көтөрөлү, жоопкерчиликке чакыралы. Анан эми эфирден пайдаланып айтат элем, ошондой учурлар көп кездешип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, өзгөчө эл этте тургандар, бири бирибизди, мээнетибизди мындай барктай билелик. Малыңыздар болсо бирөөнүн талаасына салбай жакшы караңыздар, болбосо биз айла жок ушул айыппулду көтөрүү чараларын сөзсүз түрдө колдонуп калабыз. Анан негизи мен өзүм азырда бул аксакалды айтып атпайбы, СИЛС боюнча негизи мен өзү жайлоого чыккандан каршымын, жайлоого чыгып баккандан каршымын. Мурун эгерде доктрина боюнча бир малды кармаш үчүн 1 гектар жери берилсе, бүгүнкү күндө технология уруксат берет. 1 гектардын силос эксе 90 тоннага чейин түшүмдүүлүк алат данда. Анын бир күндө бир мал 20 кг жейт. 1 гектар менен 7 малдан 10 малга чейин бүгүн үйдө кармап бакканга мүмкүнчүлүк бар. Ошондо азыркы окшогон протрава да болбойт, тиги жайлоолорубуз деградация дагы болбойт. 1 гектар менен 10 малды кармайт. Эсептеп келгенде 1 кг тоюут 1 сомго жетпей калат. Ошол технологияларды айыл чарба министрлиги алдына максат коюп, мына 2-3 жылдан бери ушул багытта жумуш жүрүп атат. Мындан ары жумуш да күчөтүлгөн тартипте алып барабыз. Ал эми тиги Баткендик аксакалдын маселеси боюнча чынында бүгүнкү күндө Баткен боюнча маселелер бар, ал жерде пландарыбыз бар. План боюнча жумушка ашырып, суусак тагачтар дренаж маселесин чечип жакынкы арада алып барабыз. Мачевина деген ошол жер семирткич, карбамид, ал боюнча мен башында айттым. Бүгүнкү күндө жер семирткич боюнча кымбат болуп атат. Урматтуу дыйкандар, мен да өзүм дагы дыйкан болуп чоңойгом. Сиздердин бүгүнкү түйшүктөрүңүздү чынында мындай кайгыруу менен кабыл алып атам. Бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүздө жер семирткич чыкпаган үчүн айла жок. Дүйнөлүк бааны бизге кандай таңууласа, ошо менен иш алып барышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн бүгүн былтыркы 1200-1800 деген, быйылкы 3200 дегенде эми бир эле жолу аранын, ошол мен баягы айткандай завод салуу, экинчи жолу бул жер семирткичтерди алдын алуу, алдын ала Кыргызстанга алып келип коюшубуз керек болчу. Кышында, жайында алып келип коюшубуз керек. Бирок керектүү өлчөмдө болбой калган. Ал жерде да өзүнүн жүйүлү себептери бар. Мен эми жашырбайм. Жер семирткичти мурун Кыргызстанга көпчүлүк көлөмүндө ушул мен иштеген жеке тарап болуп жүргөндө компаниям алып келчү. Анан былтыр бир себептерге байланыштуу жер семирткичти алып келбей калганбыз. Биздин өзүбүздүн кампада бир 12 000-13 000 тоннадай эле жер семирткич бар эле, ошо менен уланып кеткенбиз. Жыл сайын 35 000-40 000 тоннага чейин ишкерлер алып келип жаңы жылга чейин коюп койчу. Ошол бизге ушул майга чейин жетчү. Майда заводдордун бар жогу өзүнүн дыйкандарын камсыздагандан кийин көлөмдөр бошочу. Ошол көлөмдөрдү алып келип, анан калгандарын дыйкандарга берчүбүз. Быйыл ошонун баары үзгүлтүккө учурап калды. Быйыл эле ошондой болду. Мына мен 15 жылдык тажрыйбамда быйыл эле ошондой болду. Бул жерге мындай себеби бар, жөн жерден болгон жок. Бирок 2027 жылга андайга биз жол бербейбиз. 2000 мына быйылкы жылдан баштап жер семирткичи менен камсыздоо иштерин Кудайым буйруса мамлекет өз колуна алат. Негизи бул мындай жаңылышчылык, химиялык дегенде деле аты деле орус жандар карап көрсөңүз минералдык деп турбайбы? Ал деген мындай бул дүйнө
3: пестицидтер эмес.
2: Пестицидтер эмес. Пестицид ал бөлөк, ал ошол химия. Ал эми минералдык жер семирткич дегенде бул туура сиз айткандай химиялык жол менен болот. Бирок бул дүйнө өзү химиялык жана физикалык кубулуштардан турат. Биздин организмибиз дагы жер чыгарганда, башкалар чыгарганда баары жок химиялык процесстер. Буну аны биз мындай таңып алабыз. Бирок ал жерге андай таасирин тийгизбейт. Конечно, баягы мисалы үчүн сууну дагы көп ичсең, ден соолугуңа зыян. Ошондой эле жер семирткичти көп берсең, жерге конечно зыян болот. Менин эшигим ар дайым ачык. Мына министр болуп келгенден бери дагы бир ирет кайталап коеюн, уруксат берсеңиз. 1210 деген телефон номерине бүт маселеңиз айтсаңыздар, менин компьютерима ошол маалымат күн сайын түшөт. Кайсы жерде кандай маалымат? Бул баягы ишеним телефон номери дегенде сиздердин айыл чарбаңыздагы ишмердүүлүгүңүз биз үчүн өтө маанилүү. Бул азык түлүк коопсуздугунан дагы сиздер кылып аткан жумушуңуздар пайдалуу болсо, мамлекеттин саясаты туура экенин билдирет. Ошон үчүн жообум толук болбой калса, ошол номерге жоболсо, менин да социалдык баракчам бар. Ошол жака жазсаңыз, мен баарын толук сизге жооп берем. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан тамчылатуу боюнча жана жамгырлатуу системасы боюнча чынында жакшы колдоолор болду. Былтыр жакшы долбоорлор президентибиздин колдоосуна ээ болгон. Быйыл ошолорду берип атабыз. 2%дан 80%-20% деген дагы жакшы долбоорлорубуз бар. 20% дыйкан чыгарат, 80% биз чыгарып 5 жылдын ичинде алып кутулуп чыгып кетет. Өндүрүш боюнча, кайра иштетүү боюнча мен токтолуп кетейин. Негизи биздин 1 жылдык планыбыз бар. Жылына 75 ишкана ачышыбыз керек. Ошонун багытында ай сайын жаңы ишканалар ишке киргизип, өзүңүз да байкап алсаңыз керек, барып ошол ленталарды кесүү азимдери жүрүп атат. Ошол жерде маселе, мына сиз Гүлжанайым дагы экинчи жолу азаматсыз, аябай туура айтып атасыз. Себеби мен эмне себептен баягына айтып кеттим. Эгерде ошол эле помидордун баасы 10 сом эмес, 50 сом болсо, кайра иштетүү ишканасы жабылат. Себеби бул өндүргөн продукцияны ал базарга сата албайт. Анын өздүк баасы уже кирип атканда кымбат болуп атат да. Ошондой бул баягы үчөө тыгыз болуп фундаменталдуу. Биз эгерде мамлекет муну кайра иштетүүнү эмес, биз талаачылык жумушту колдоп берсек, бул жагын ишкерлер өзүлөрү эле алып кетет. Биздин ишкерлер болбосо, сырттан келген инвесторлор өзү алып келет. Дүйнөлүк брендтер Кыргызстанга эмне себептен келбейт? Эмне себептен мисалы үчүн ошол эле айфонду мисалы үчүн Америкада чогултпайт, Вьетнамда чогултат, же болбосо Тайванда. Себеби ал жерде арзан. Түшүнөтасыздарбы? Ал жерде өздүк баасынын наркы арзан чыгат. Демек бизде кайра иштетүүнүн бутуна тургузуш үчүн талаачылыкты кыйратышыбыз керек. 10 тонна эмес 20 тонна түшүм алышыбыз керек. 50 тонна эмес 100 тонна түшүм. Бирок сатуу баасы арзан болуш керек. Ошондо гана кайра иштетүү ишканасы бутуна турат. Биз ача беребиз, туура айттыңыз. Ленталарды кесе беребиз, баягы өкмөттөн кайратеги КПК деп коебуз, кредиттерди чечип бере беребиз, президентке кирип түшүндүрүп ал киши бизди колдоп, өкмөт башчыбыз да колдоп, долбоорлор ишке аша берет. Бирок ишке ашысы нар жагы бул бүгүнкү күндөгү базар шартында жашаган экономика болгон үчүн бул ошол баалардан түздөн-түз. Ирилештери бүгүн Кыргызстанда эң чоң проблемалардын бири, бая майда ыдырандуу болуп кеткенин эсебинен жакшы бир көлөм ала албайбыз. Бирок ошол эле кезде ирилештирүүгө келгенде биз бүгүнкү күндө туура

0: келтірілген насияларды дағы қандайдыр бір жеңілдіктерді сөзсіз түрде алады. Бүгін күнде мен анда бұл теманың ішіне генерал айтып берейін, сізге де түсінікті болсын, құрметті оқырмандарға дағы. Бүгін күнде жөн еле талаачылықта өсімдікті өстіру бұл уже ескі метод. Бүгін күнде дүние жүзі стандарт менен сөйлейді, стандарттың тілінде сөйлейді. Егер де біз Еуропаға экспорт қыла тұрған болсақ, Еуропаның стандартына лайықты өстірушіміз керек. Демек, ал экспортқа келгенде көтерілбейді, ал ошол талаадан башталат. Талаадан баягы пестицидтер кайсынысы уруксат берилген, кайсынысы уруксат берилген эмес, ошолорго жараша. Кытайга чыгара турган болсо, Кытайдын стандарты менен өстүрүшүбүз керек. Кытай ошого жарашаны кабыл алат. Бүгүнкү күндө бизде дагы жакшы Россия Федерациясы менен баягы мурун бир мамлекет болгон үчүн биздин стандарттарыбыз көп окшош, биздин стандарттар жеңил болгон үчүн Россияга кирип баратабыз. Бирок ошол эле кезде нитраттардын, же болбосо ичинде биопестициддердин калдыктары боюнча эгерде лаборатория көрсөтсө, туура ал мамлекеттер кабыл албайт да. Бизге деле келет, биз деле кайтарып отпойбузбу? Мына нитрат ашып кеттир, мен кече дарбыз иштеги дарбыз менен иштеген дыйкандар менен сүйлөштүк. Алар айтып атат, мына Өзбекстандан нитрат ашып келип атат. Биз көрүп атабыз, ичинде ашсаңак. Ал туура, ал биринчи кезекте дыйкандын маселеси эмес, ал биздин денсоолугубуз, сиздин, менин бала чакабыздын. Ошон үчүн чек арадан биз аны кайтарабыз. Кайтарып кирип, биздин товарларга деле ошондой талап да. Бул деген азык түлүк коопсуздук менен деги тамак аш коопсуздугун эко бир да сапат менен көлөм. Биз мисалы үчүн айыл чарба министрлиги азык түлүк коопсуздугун көлөмү менен мына жей турган нерсе барбы деп туруп өстүрөбүз. А тиги тамак аш коопсуздугу ошону жеген биздин денсоолугубуз кооптуу. Себеби ошол жерден лабораториядан чыкпайт. Балким эми баягы мен 100% айта албайм. Балким кандайдыр бир ошол моментте бир саясий же болбосо дагы бир экономикалык бир негиздер болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда мен андан каршы мен толук айтып бере алам. Биздин өзүбүздүн өстүргөндөгү технологияларды туура сактабогондон. Ошондой учурлар бар. Эми биз баягы союз кезинде мындай практика колдончу. Өстүрүп атканда карантин кызматы барып туруп ошол жерден текшерет. Бүгүн өстүрүп аткан дарбызыңдын нитраты жайындабы, жайындабы. Бүгүнкү күндө ошол жумуштар ойдогудай жүрбөй калган. Биз карантинде чек ара угуп койгонбуз. Чек арадан эле карап турулду, лабораториясын бири ошо менен кетет. А негизи өстүрүп аткандагы карантинде. Бүгүн ошон үчүн мен айтканым, президентибиз бизди колдоп берип атат, бирок биз өзүбүз президент күткөндөй иштеп бере албайбыз. Биз жыйынтыкты бере албайбыз. Ошон үчүн жерлерде маселе көтөрүлүп атат. Ошон үчүн дыйкандарда маселе көтөрүлүп атат. Ал жерден өстүргөндөн баштап экспортко чейин маселе бар. Ошолордун толук кандуу эми убактыбыз бар, кыска убакта чечип чечсек дыйкандар түшүмү жакшы болсо, пайда жакшы алса, демек мамлекетибиздин саясаты туура жүрөт экен.
1: Сиздер министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Суурустар айыл чарба жана кайрылуу төөнөр жай министри Эрлис Акымбековдун айткандарын уктуңуздар. Ушуну менен чарбакер программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап кого калыпчыган Кадыр Халилов, эсен туруңуздар.
2: Алматы радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Бишкекте саат 7.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
4: аймактардан келген соңку маалыматтар,
3: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
3: дүйшөмбүдөн жумага чейин
4: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
3: программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: 26 май эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү микрофонду Бигайым Абдыкадырова, режиссёрдук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстанда спутник интернет расмий түрдө иштей баштады. Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөк пул төлөө мыйзамына кол коюлду. Армения Европа биримдиги менен виза режимин жоюуну көздөп жатат. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыздар, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам 2026 жылдын 29 апрелинде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Аталган мыйзам президенттин 2026 жылдын 6 мартындагы 3 жашка чейинки балдарга ай сайын мамлекеттик жөлөк пулду киргизүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында кабыл алынган. Мыйзам менен Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5-чи беренесине мамлекеттик жөлөк пулдардын жаңы түрүн балдарга төрөлгөн күндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин берилүүчү ар айлык жөлөк пулдун мындан ары бала ырысы ар айлык жөлөк пулу каралган өзгөртүүлөр киргизилген. Бала ырысы ар айлык жөлөк пулунун өлчөмүн дайындоо жана төлөө тартиби министрлер кабинети тарабынан бекитилди. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандары менен иш алып баруу натыйжалуулугун жана калктын жашоо турмушун камсыз кылуу сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк менен өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, жарандардын кайрылууларын өз убагында кароону камсыз кылуу, калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу жана жарандардын татыктуу жашоо турмушу үчүн шарттарды түзүү максатында кабыл алынган. Президент Садыр Жапаров тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ал 2026 жылдын 5 апрелинде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Аталган мыйзам Кыргызстандын 16 жашка чыга элек жарандарына жалпы жарандык паспортту берүү тартибин жөнөкөйлөтүү максатында кабыл алынган. Алса кабыл алынган мыйзам менен тышкы миграция жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 43 беренесин жаңы редакциясында баяндоо каралган. Ага ылайык ушул беренеин 5 бөлүгүндө каралган учурларды кошпогондо 16 жашка чыга элек жарандарга жалпы жарандык паспортту жол жогорулаштыруу жана атынын биринин же мыйзамдуу өкүлүнүн өтүнүчүнүн негизинде жүргүзүлөт. Улуттук банк төлөмдөрдү борборлаштыруу багытында иштерин улантууда. Бул тууралуу маалымат жыйында мекеменин төрагасы Алмаз Багитаев билдирди. Ал Улуттук банк тарабынан бирдиктүү QR-код төлөмү киргизилгенин белгиледи. Бир аз Кыргызстандын чегинен сыртка чыгуу алдында турабыз. Борбордук процессинг борбору жактагы кесиптештерибиз Alipay Plus менен биргеликте өткөн жылы бул долбоорду баштаган. Бүгүн биз бул долбоорду иш жүзүндө ишке ашырып жатабыз. Биздин жарандар дүйнөнүн 62 өлкөсүндө каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзө алышат, деди ал. Министрлер кабинетинин төрагасы Алдыбек Касымалиев видеоконференция режиминде Ысык-Көл облусунун Бийик Тоолуу Эңилчек айылындагы жалпы билим берүү мектепте жогорку ылдамдыктагы спутникти интернеттин ишин расмий түрдө баштап берди. Географиялык абалынын татаалдыгынан жана жер үстүндөгү коммуникациялардын жоктугунан улам буга чейин глобалдык тармакка чыга албаган Эңилчек айылындагы мектеп Starlink спутник системасы аркылуу кошулган өлкөдөгү биринчи социалдык объект болуп калды. Окуучуларды жана мугалимдерди бул окуя менен куттуктап, Албек Касымалиев билим берүүнүн санариптештирүү жана жарандардын жашаган жерине карабастан бардыгы үчүн билимге бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты экенин баса белгиледи. Практикалык колдоо катары министрлер кабинетинин башчысы окуу классын жабдуу үчүн мектепке 5 заманбап компьютер тапшырды. Жаңы жабдуулар жана интернет байланышы мүмкүн болушунча натыйжалуу пайдаланылышы үчүн Адылбек Касымалиев агартуу министрлигине Эңилчек айылындагы мектепти ведомствонун бардык мамлекеттик маалыматтык системаларына тез арада интеграциялануу, санариптик билим берүү ресурстарына жана электрондук маалымат базаларына жеткиликтүүлүктү камсыз кылууну тапшырды. Улуттук кардиология борборунун жаңылоосунан 423 миллион сом бөлүндү. Каржы министри Руслан Сүйүнәлиев билдиргендей, медициналык борборду модернизациялоонун алкагында бүгүнкү күндө оңдоо иштери дээрлик толугу менен каржыланды. Өздөштүрүлүү элек каражат 20-30 миллион сомдун тегерегинде. Ал эми курулуш иштерине 95% аяктады. Ага ылайык операция залдар жаңыланып, интенсивдүү терапия палаталары оңдолуп, жогорку класстагы кардиология бөлүмү ишке киргизүү алдында даярдалып жатат. Кытай инвесторлары Кыргызстанда өндүрүш ишканаларын ачууну пландоодо. Соода өнөр жай палатасынын маалыматына ылайык, Гуаньдунь провинциясынан келген делегация тегүү тармагы, курулуш материалдарын өндүрүү жана эмерек өндүрүш боюнча ишканаларды ачуу ниетин билдиришти. Аларга өндүрүш объектилеринен Бишкек эркин экономикалык аймагында, ошондой эле Нарын, Ысык Көл жана башка аймактарда жайгаштыруу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу сунушталды. Мындан тышкары чет элдик инвесторлор Жалал Абад облусунда мейманкана комплексин куруу боюнча туристтик долбоорду ишке ашырууну пландап жатканы айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. 25 майдан 28 майга чейин республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Мунун себеби күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу. Жарандарга сак болуу сунушталат. Жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат 26 майга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 82 тыйын, 1 рубль 1 сом 22 тыйынды түзсө, 1 казак тенгеси 18 тыйын, 1 кытай юаны 12 сом 89 тыйынды көрсөтүүдө. Аба ырайы тууралуу маалымат 26 майда күндүзү Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркөйт. Абанын температурасы Чүй жергесинде 23-28 градуска чейин жылыса, Талас жергесинде 23-28 градус плюс белгиси менен, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 24-29 градуска чейин жылуулук болот. Ысык Көлдө күндүз 18-23 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 18-23 градуска чейин жылыса, Борбор калабыз Бишкекте 25-27 градус плюс белгиси менен.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Кадырман угарман, сиз Кыргызстандын башкы радиосунан таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдөн угуп жаткан мекендештерин эсине сала кетейин. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн угуңуз. Дагы бир платформа бул биринчи радионун Facebook социалдык баракчасынан кайталап угуу шарты бар экенин эсиңизге салайын. Алдыда берүүбүздү кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. Садыр Жапаров постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлерине болгон россиялыктардын ишеними рейтингине кирди. Тагыраагы президент Садыр Жапаров россиялыктардын постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлерине болгон ишенимин рейтингде 5% алды. Мындай изилдөөнү бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борбору жүргүзүп жана бул 2026 жылдын апрель айында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча келтирилген маалыматтар топтому. Эксперттер коомчулугу тарабынан Россиянын медиа айдыгында кыргыз-орус кызматташтыгы тууралуу маалыматтар, ошондой эле кыргызстандык маалымат каражаттарынын активдүүлүгү төмөндүгү дагы кошумчаланды. Алдыда кененирээк.
2: Бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борбору 1987 жылдын декабрь айында негизделген. 2025 жылы уюм өз ишмердүүлүгүн кеңейтип, аналитикалык борбор деп аталган. Негизинен керектөөчүлөрдүн адаттарын, социалдык маанайды, шайлоо рейтингдерин жана коомдун ар кандай окуяларга болгон реакциясын изилдейт. Ошентип, быйыл апрель айындагы изилдөөнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров россиялыктардын 5% ишенимине ээ болгон. Экономист Эркин Абдыразаков аталган борбор изилдөөнү толук кандуу жүргүзбөптүр деп нааразылыгын жаратты.
3: Тереңирээк талдоо жүргүзгөндө мындан да биздин президентибиздин рейтинги жогору болмок. Себеби дегенде акыркы убакта киргизилген санкцияларга байланыштуу көпчүлүк мурунку совет мамлекетинин курамына кирген өлкөлөрдөй болуп тыгыз интеграция болбой калган. Экинчиси, Евразия мамлекеттеринин арасында дагы мындай биз каалагандай жогорку деңгээлде так даана иштеп жаткан факторлар толуккандуу чагылдырыла элек. Ошон үчүн Россиядагыларга деле биздин Кыргызстан жөнүндө маалыматтар толуккандуу байма-бай жетпей атса керек. Себеби дегенде биздин телекоммуникациябыз, массалык маалымат каражаттары дагы толуккандуу дүйнөлүк деңгээлде жүргүзүлүп аткан саясий, экономикалык, социалдык маселелерди толуккандуу жеткире албай жатабы деп ойлойм да.
2: Экономист Эркин Абдыразаков кыргыз орус кызматташтыгы ар тарап тураатуу өнүгүп жатканын кошумчалайт. Маалыматтардын жеткиликсиздигине Россиялык жалпыга маалымдоо каражаттарында маалыматтардын толук кандуу чагылдырылбагандыгы, ошол эле маалда кыргыз прессасынын маалыматтарды таратуудагы чабалдыгы себеп дейт ал.
3: Биздин азыркы жүргүзүп аткан саясаты, эл менен жолугушуп аткандагысы, мигранттар менен болгон маселе, Россия менен контакттарды өтө корректно, маданияттуу, жакшы алып барып атат. Бул жагынан алганда, башка өлкөлөргө караганда биздин президенттин рейтинги албетте менин көз карашымча мындан да бийигирээк болушу керек эле. Көбүнчө россиялыктар мындай баа бергенде, суроо сопкуттарга жооп берип калганда, маселен, Казакстан менен Белоруссияга көбүрөөк басым жасашат. Себеби дегенде Байконур бар, анан көптөгөн ишкана мекемелердин тыгыз экономикалык байланыштары, анан байма-бай тез-тез баягы лидерлердин дагы согуштук жагынан болобу, башка жактарынан болобу тыгыз байланыштары Кремль жагынан көбүрөөк массалык маалымат каражаттарына түшүндүрмөлөр берилип турат да.
2: Дүйнөлүк маанидеги чакырыктар президент Садыр Жапаров тарабынан байма-бай көтөрүлүп, эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ болуп келүүдө. Мындай пикирди эл аралык мамилелер жаатындагы эксперт Темирбек Нурматов айтууда. Анын айтуусунда мындан аркы изилдөөлөрдө Кыргызстан жана өлкө лидеринин рейтинги жогорку көрсөткүчтү алуусу толук мүмкүн.
4: Азыркы күндө биз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожо Жапаровдун активдүү ишмердүүлүгүн баары көрсө отабыз. Ички жана тышкы саясатта болгон иш аракеттери өз натыйжасын берип атат десек болот. Ооба, бул мунун аркасында чоңдогон үзүрлүү эмгек, аракет турат. Ошонун бири мына азыркы күндө Кыргыз Республикасынын эл аралык анализди талдоо институттардын Россияда жайгашкан жалпы Россиялык рейтингди борболордун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан жөнүндө маалымат, анын ичинде ошол биздин президентибиз баштаган ошол иштер, эки тараптуу Россия Кыргыз мамлекеттерин мамилелерин бекемдөө боюнча иш аракеттер, бул Кыргызстандын көтөрүлүп атканы байкалып атат. Эми пайыздык деңгээлде, орто деңгээлде болсо дагы биз артта эмеспиз. Мындан ары дагы биз ошол мамилелерди бекемдөөдө дагы көптөгөн иш аракеттер көрүлөт деп ойлойбуз. Мындан ары дагы Россия тарап, Россия эли кеңири маалымат алып, Кыргызстан жөнүндө жогорку баага татыйт деген ойдобуз да.
2: Эки тараптуу эмес, үч тарапты бирдей камтыган ири кооперациялык долбоорлор рейтингке өзгөчө салым кошот. Мындай пикирин биринчи радионун түз эфир учурунда Россия Федерациясынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакунов билдирген эле. Андай долбоорлор бүгүнкү күндө бар. Элчи 2030 жылга чейин ишке ашуусу тийиштүү болгон долбоорлордун маанилүүлүгүн белгиледи.
5: Есть потенциал, который не реализован. Это, конечно же, проекты будущего, может быть, не такого далекого.
6: Бул албетте келечектин долбоорлору, балким анчалык деле алыс эмес, бирок ошол эле учурда менин оюмча биз азыр ушуга келе жатабыз. Биз экономикалык мамилебизди өнөр жай кооперациясы форматында өнүктүрүшүбүз керек экенин түшүндүк. Бул эки өлкө ортосундагы долбоор, тагыраагы үч өлкөнүн долбоору, биздин биринчи долбоорубуз, компьютер блокторун өндүрүү боюнча кооперациялык долбоор. Кыргызстан, Россия жана Белоруссия. 2030 жылга карата план боюнча 175 000 компьютер чогултулушу керек. Муну менен катар Кыргызстандын аймагында 25 000 чейин электр жеңил унааларды чыгаруу долбоору бар. Азыркы мезгилде пландаштырылган өндүрүштү ишке ашыруу, уюштуруу иштери жүрүүдө.
5: До 25 000 автомобилей, легковых автомобилей в год.
2: Бүткүл россиялык коомдук пикирди изилдөө борборунун лидерлерге болгон ишеним рейтинги бир нече факторлордон: маалыматтык катышуу, маалыматтын тону жана өлкөгө болгон жалпы мамиледен келип чыгат. Сурамжылоо 18 жаштан жогорку 1,6 000 россиялыктын арасында жүргүзүлгөн. Аталган борбордон белгиленгендей, мурунку өлчөөлөрдөн бери бир катар советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда, Казакстанда, Арменияда, Молдовада, Түркмөнстанда жана Грузияда лидерлер алмашкан.
0: Берүүбүздө улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун колдоосу менен жүргүзүлгөн тоолуу аймактардын аялуулугун жана алардын климаттын өздөшүнө адаптациясын иликтүү аяктады. Бишкекте өткөн тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун семинарында катышуучулар тарабынан Афганистан, Кыргызстан, Черногория жана Пакистан өлкөлөрү боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары тааныштырылып, тоолуу аймактардын климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу боюнча кийинки кадамдар талкууланган. Алды да кененирээк.
7: Жолугушуунун максаты тоолуу аймактардын аялуулугун баалоонун жыйынтыктарын, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу боюнча практикалык кадамдарга айландыруу болду. Тоо экосистемалары жана аларда жашаган жамааттар климаттын өзгөрүшүнө эң аялуу болгондуктан аны азайтуу аталган долбоордун негизги приоритети жана негизги көйгөйү болуп саналат. Долбоордун алкагында изилдөөгө Кыргызстан боюнча Нарын облусунун Атбашы району пилоттук аймак катары алынып, анын натыйжасында суунун жетишсиздиги менен топурактын сапатынын төмөндөшү аныкталган. Бул тууралуу президенттин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемиялова билдирди.
8: Тоолуу региондордогу жаратылыш ресурстарды туруктуу башкаруу боюнча проекттин бүгүн натыйжасын, анализдерин презентация кылып көрсөтүп жатышат. Бул проекти бир нече жылы Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен башталган. Кыргызстан гана эмес, Пакистан, Афганистан, Албания, Монтенегрода жүрүп жаткан проект ошол тоолуу региондордогу климаттын өзгөрүшүнүн таасири боюнча Кыргызстанда Атбашы регион тандалып, ошол региондо суу маселе боюнча атайын изилдөө жүрүптүр. Натыйжасын эксперттер презентация кылып көрсөтүп жатышат. Биринчиден суу жетишпестик, да? Анан экинчи маселе ошол жердин деградациясы. Ушул анализден кийин биз өнөктөштөр менен иштеп, дагы проекттерди алып келип, ошол суу маселе боюнча карашыбыз керек.
7: Адистердин айтымында аталган долбоор улуттук жана жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз кызматташууда, жергиликтүү шарттарга ылайыкташтырылган чечимдерди аныктоого жана тоолуу аймактарды далилдерге негизделген пландаштырууда координацияны бекемдөөгө көмөк көрсөттү. Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформанын жетекчиси Алмабек Айдакеев аймактагы изилдөө иштеринин жүрүшүнө токтолду.
9: Ар бир айыл өкмөттө эл менен кезигип, ошол жерде ар кандай суроолорду берип, анкетирование жүргүзүп атканда ошо элдин өзүнүн пикирин дагы угушту да. Алар былтыр кар жааган жок, мал ооруду, биз оорудук, чөптүн кымбат болуп кеткен, малга тойттун жетишпегендиктен дей сыяктуу жайлоодо суунун проблемасын айтышты. Анан канал керек, скважинарды восстанавливать этиш керек дегенде, ошо булардын институттары менен чогуу иштеп аткан эксперттер менен ошо бири бирине дал келди да. Ошо эмне мындай подход аябай ыңгайлуу болуп атат. Бизгечи проекттин жетекчиси айтып калды, муну деген Атбаш район бүткөндө ушул эле инструментти башка райондорго берсек, методиканы көбүрөөк изилдөөлөр болуп, биздин элге, экономикага жакшы пайда алып келген деп ойдо турабыз.
7: Тоо коомдору экосистемаларды коргоодо, жашоо каражаттарын камсыз кылууда жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялануга көмөктөшүүчү билимдерди жана тажрыйбаларды сактоодо өтө маанилүү роль ойнойт. Ошол эле учурда көптөгөн тоолуу аймактар суунун тартыштыгы, кургакчылык, инфраструктуранын эскириши, кызматтарга жана базарларга жетүүнүн чектелүүлүгү, айрым жерлерде корголуучу аймактардагы туризмдин күчөгөн басымы сыяктуу климаттык жана социалдык экономикалык көйгөйлөргө барган сайын көбүрөөк туушар болууда. Ошондуктан климаттын өзгөрүшүндөгү маселе алар үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин Тоо өнөктөштүгүнүн секретариатынын координатору Джорджио Груссу белгиледи.
10: Чындыгында тоолуу аймактар жана ал жердин тургундары климаттын өзгөрүшүнө көбүрөөк дуушар болушат. Алар инфраструктуранын бардык түрлөрүнө, анын ичинде сууга жана транспортко көз каранды. Ошондуктан климаттын өзгөрүшүндөгү маселе алар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Спутниктен тартылган сүрөттөргө жана жериндеги изилдөөлөргө байланыштуу бардык өлкөлөрдө пилоттук аймактар тандалып алынган. Булар Афганистан, Пакистан, Черногория жана Кыргызстан. Изилдөөнүн натыйжасында топурактын сапатынын төмөндөшү аныкталып, климаттын өзгөрүшү жергиликтүү калкка кандай таасир тийгизгенин көрсөттү.
7: Акыркы 4 жыл ичинде долбоор Афганистан, Кыргызстан, Черногория жана Пакистанга тоолуу аймактардын аялуулугун баалоо ыкмаларын иштеп чыгууда, маалыматтарды талдоо жана Кыргызстан, Черногория, Пакистандагы жергиликтүү кеңешүүлөр аркылуу практикалык ийгилүүчү чараларын аныктоодо колдоо көрсөткөн. 5 жылга белгиленген долбоордун жыйынтыктоочу иш-чарасы 4 өлкөнүн тажрыйбалары менен бөлүшө турган аянтчага айланганын Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Алек Гучкелдиев айтты.
11: Сегодня завершающее мероприятие решили провести в Бишкеке.
12: Бишкекте өткөн жыйынтыктоочу иш-чара 4 өлкөнүн тажрыйбалары менен бөлүшө турган аянтчага айланды. Черногориядан Афганистанга, албетте Кыргызстан менен Пакистанга чейин созулган бул долбоор тоолуу жамааттардын өзгөчөлүктөрүн жана климаттын өзгөрүшүнүн адамдардын жашоосуна тийгизген таасирин изилдөөгө багытталган.
11: Изменение климата влияет на жизнь людей.
7: Ошондой эле долбоор потенциалды өнүктүрүүнүн кеңири программасында камтыган. Бул программанын алкагында катышкан өлкөлөрдүн 21 мекемесинен 72 улуттук адис окуудан өткөн. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Уктуруубузду улантабыз. Ысык көлдү тазалоого багытталган комплекстүү иш-чаралар уланууда. Жыл башынан бери суу алдынан жалпы узундугу 27100 метр эски торлор жана 1 тоннадай ар кандай таштандылар чыгарылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги маалымдады. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери 24 майда суу алдынан дагы 500 метр түзгөн эски торлорду жээкке чыгарган. Теманы кабарчыбыз Айдар Темиралиев улантат.
13: Соңку 3-4 жылдан бери ысык көлдүн түбү синтетикалык торлордон жана таштандылардан тазаланып бүтөлөт. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 2023 жылы кыргыз берметин торлордон тазалоо, таштандылардан арылтуу жана коргоо боюнча жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жана экологиялык туристтик милиция ысык көл акваториясында күн сайын рейдтик иш-чараларды жүргүзөт. Күн сайын миңдеген метр тор ар кандай таштандыларды суу түйүнөн чыгарып жатышат. 24 майда кезектеги рейдтик иш-чара Ысык Көл районунун Өрүктүү жана Жаркынбай айыл аймактарында жүрүп 500 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор чыгарылды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Азамат Бокешев маалымдады.
14: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгы тарабынан 2026 жылдын 24 майында Ысык Көл районунун Өрүктүү, Жаркынбай айыл аймактарынан Ысык Көл акваториясына мыйзамсыз браконьерлер тарабынан салынган 500 метр эски Кытай синтетикалык торлору табылып, жеринде жыйнап чогултулуп, Ысык Көл акваториясынан чыгарылып, тиешелүү тартипте жок кылуу үчүн Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын кеңсесине алынып келинди. Бүгүнкү күндө мындай рейдтик иш-чаралар экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгы тарабынан Ысык Көл областынын аймагында тынымсыз жүргүзүлүүдө. Иш-чаралар бүгүнкү күндө дагы Ысык Көл областынын, Ысык Көл районунун жана ошондой эле Жетөгүз районунун аймактарында рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгын билдиребиз.
13: Дүйнө эли суктанган Ысык Көл сыртынан кооз, таза көрүнгөнү менен суунун түбү акыр чикир таштандыга жана эски торлорго толуп кеткен. Азамат Бокешев билдиргендей, 2025 жылы суу алдынан жалпы узундугу 40,000 метрдей балык уулоочу эски торлор чыгарылса, үстүбүздөгү жылдын май айына карата 27,100 метр торлор жана 1 тоннадай таштанды жок кылынган.
14: 2026 жылдын жыл башынан бери ушу Ысык Көл акваториясынан браконьерлер тарабынан салынган синтетикалык торлор 27,100 метр торлор чогултулуп алынды. Андан сырткары 760 килограмм ар кандай катуу тиричилик таштандылар чыгарылган суунун ичинен. Кошумчалай кетчү нерсе, 2026 жыл башынан бери ушул балык корлоруна зыян келтирген же болбосо балык уулоо эрежелерин толук сактабаган 11 факты катталып 11 жарымга административдик штрафтар салынган. Анын суммасы 62,500 сом түздү. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 224-90 негизинде атайын такса бар. Ар бир балык түрлөрүнө бекитилген. Ошол таксанын негизинде 481,336 сом доо коюлду.
13: Эски торлордон арылтуу, суу түбүнөн таштандыларды чыгаруу Ысык Көл акваториясында эле эмес, өлкө аймагындагы башка көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда дагы кызуу жүрүүдө. Муну менен катар эле браконьерлердин аракеттерине каршы күрөш уланууда, дейт экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу.
15: Жалпы жоонунан өлкөбүздө бардык суулардан тонналаган таштанды жана 55,400 метр сууларды муунткан торлор бүгүнкү күндө чыгарылды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору күнү түнү рейдке чыгып, жаратылышка каршы жасалып жаткан экологиялык кылмыштарга каршы күрөштү улан туда. 2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин суулардын түбүнөн чыгарылган торлордун узундуктары төмөндөгүчө. Тоо суу сактагычынан 26,400 метр тор чыгарылды. Орто Токой суу сактагычынан 500 метр тор, Соң Көлдөн 300 метр, Киров суу сактагычынан 1,5 метр тор жана 300 килограмм таштанды бүгүнкү күндө чыгарылды. 2026 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин инспекторлор тарабынан 55,400 метр эски синтетикалык тор, 1,100 килограмм таштанды суу түбүнөн чыгарылды.
13: Белгилей кетсек, Ысык Көл акваториясында жана башка көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда мыйзамсыз көрүнүштөрдү алдын алуу жаатындагы рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, экология милициясынын жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери биргеликте тынымсыз көз салат. Максаты өлкө башчысынын жарлыгын ишке ашыруу, көлдүн экосистемасын сактоо, балык ресурстарын коргоо жана браконьер алдын алуу болуп саналат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды курчап турган чөйрөгө аяр мамиле жасоого жана жаратылышты коргоо мыйзамдарын так сактоого чакырат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Жергизде саат 7:25 өттү. Сиз угуп жаткан таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасы биринчи радиодо түз эфирде жаңырып жатат. Берүүнү мен Бегай Молдокадырова жана режиссердик пульт Айгүл Маметова иштеп жатат. Биздин толкунда калыңыз. Азыр дүйнөдө кызыктуу маалыматтар көп экенин эсиңизге салып, кесиптешим Урмат Жээнбековго микрофонду узатайын.
16: Рахмат Бегайым, кутмандуу таңыздар менен. Ажылык сапарга байланыштуу Сауд Арабия экологиялык чараларды күчөтүүдө. Армения Европа биримдиги менен виза режимин жоюуну көздөп жатат. Кытайда никеге тургандардын саны өстү. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кенен тааныштырабыз. Филиппиндин түндүгүндөгү Анхелес шаарында курулуп жаткан 9 кабаттуу имарат кулап, болжол менен 30'дан 40'ка чейин жумушчу уранды алдында калды. Имараттын эмне себептен кулаганы азырынча тактала элек. Шаар бийлигинин маалыматына ылайык, кеминде 24 киши куткарылган. Кырсыктын алдында аймакта катуу жамгыр жаап, шамал болгон. Адистер мындай аба ырайы имараттын кулашына таасир этиши мүмкүндүгүн айтууда. Ошондой эле жабыркаган электр линиялары жана урандыга жетүүнүн кыйынчылыгы куткаруу ишин оорлотуп жатканы белгиленди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Эбола вирусун жуктуруп алууга шектелгендердин саны 900'дөн ашты. Анын ичинен 100'дөн ашык учур расмий тастыкталганын уюмдун башкы директору Тедрес Гебрейесус билдирди. Анын белгилешинче, Конгодогу куралдуу кагылышуулар оорну көзөмөлдөөнү татаалдаштырууда. Эбола адамга жаныбардан жана оорлуу адамдар менен байланыш аркылуу жугуучу кооптуу вирустук инфекция. Иран аймагында интернет байланышы дээрлик 90 күндөн бери өчүк. Мындай масштабтагы байланыш үзгүлтүгү дүйнө тарыхында эң узак интернет өчүрүү болуп калганы белгиленди. Белгилей кетсек, 28 февральда Америка менен Израиль Ирандын аймагына чабуул жасаган. Аталган күндөн тарта Иранда интернет байланышы үзгүлтүккө учураган. Учурда дагы деле тараптар ортосундагы абал туруксуз, бирок акыркы күндөрдө эки тарап сүйлөшүүгө жетүү аракетин көрүүдө. Ал арада Иран АКШ менен көп маселе боюнча макулдашууга жетишкенин, бирок келишимге кол коюуга азырынча макул боло электигин билдирди. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Багаи журналисттерге маек берип жатып айткан. Ал учурда эки тарап келишимдин олуттуу бөлүгү боюнча бир жыйынтыкка келгенин айтты. Багаи Америка менен сүйлөшүлүп жаткан келишимде Ливандагы согуш аракетин токтотуу тууралуу да пункт бар экенин белгилеген. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин өкүлү учурда пакистандык делегацияны кабыл алуу же Иран делегациясын Пакистанга жөнөтүү тууралуу план жок экенин кошумчалаган. Белгилей кетсек, буга чейин Америка президенти АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөр конструктивдүү жүрүп жатканын билдирген. Армения Европа биримдиги менен визаны либералдаштыруу процессин жакынкы 2 жылда аяктоону көздөп жатат. Маалыматка караганда учурда тараптар ортосунда активдүү сүйлөшүүлөр жүрүүдө. 2018-2025 жылдары армениялыктардын Европага сапарынын саны рекордтук деңгээлге жеткен. Визасыз режим боюнча расмий диалог 2024 жылдын сентябрында башталган. Ал эми өткөн жылы Европа биримдигинин эксперттери Армениянын даярдыгын баалоо үчүн өлкөгө барган. Европа комиссиясы Арменияга визаны либералдаштыруу боюнча 70'ден ашык талаптан турган иш аракеттер планын сунуштаган. Биринчи радиодо чет элдик кабарларды угуп жатасыздар. Сауд Аравия ажылык маалында экологияга тийгизген таасирди азайтуу чараларын күчөтүүдө. Быйыл Меккеге 1,5 миллиондон ашык зыяратчы келери күтүлүп, бийлик таштандыны кайра иштетүү, электр транспортун өнүктүрүү жана санариптик чечимдерге өзгөчө көңүл бурууда. Меккеде абанын температурасы 47 градуска чейин жетиши мүмкүндүгү айтылып, ажыларды аптаптан коргоо үчүн суу чачыраткыч орнотулуп, атайын салкындатуучу асфальт төшөлгөн. Ажылык учурунда 3000'ден ашык тез жардам унаа, тиги учак жана дрондор кызмат көрсөтөт. Ошондой эле Мина, Фуздалифа жана Арафатты байланыштырган Аль-Машаир электр поезди иштеп, автобус каттамын азайтууга жардам берүүдө. Кытайда никеге тургандардын саны өстү. Былтыр өлкөдө 6,7 миллион нике катталган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 0,5 миллиондон ашат. Адистер бул өсүштү каттоо процедурасынын жөнөкөйлөшү жана жаңы үйлөнгөндөр үчүн тиешелүү кызматтардын кеңейиши менен байланыштырууда. Жаңы киргизилген өзгөртүүлөрдүн бири никени расмий жашаган жери боюнча эмес, өлкөнүн каалаган аймагында каттоо мүмкүнчүлүгү болду. Бул эреже өзгөчө башка аймакта иштеп жүргөн жарандар үчүн маанилүү шарт түздү. Жаңы эреже өткөн жылдын май айында күчүнө киргенден бери Сичен районунда дээрлик 27 000 нике катталган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 24%га көп. Мындан сырткары өлкө боюнча 500'дөн ашык паркта жана 1000'ден ашык көчөдө атайын каттоо пункттары ачылган. Биринчи радиодо чет элдик кабарлардан уктуңуздар. Азыр кайрадан таңкы Кыргызстандын алып баруучусу кесиптешим Бегайымга сөз узатам. Бегай.
0: Рахмат, кесиптешим Урмат Жээнбеков дүйнөдөгү соңку маалыматтар менен тааныштырды. Эми жергебизде саат 7:30 өттү. Аймактар түрмөгүнө да кеп кезек келди. Гүлнур Асмабекова кененирээк тааныштырса.
17: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Анын ичинде президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Айыл тургуну Бекболот Табалдиев жаңы жер айылына тез жардам мунасын алуу, мектеп, спорт зал куруу маселесин көтөрдү. Ага Баткен облусунун башчысы Мамыржан Рахимов өзүнүн төмөндөгүдөй жообун берди.
18: Жаңы жер айылдагы скорый, баягы япон карыстар өзүгө ылайыктуу кылып чыгарган экен, баягы 1.5 метрлик адам батат да, анан жаан чачын жааганда баягы замыкание берип тоган урат бул. Узунураак адам жатса путу чыгып алат, эшикти кармап кетиш керек. Шуга бир жардам берсеңиз, бир жакшы скорый алып берсек. Биз Субойдон болобуз. Бир эски Хрущев Сталиндин алды салынган клуб бар. Азыркы жаштар бүт, баягы физический жактан начар. Спортзал ачып, ошого бир жакшы замандап маттан салып, анан анча-мынча бир күчүн сынай турганга октогонам керек. Шуну бир жакшылап караштырып берсеңиз. Үчүнчү маселе, бизде суу боюнда бир жакшы гимназия деңгээлинде бир мектеп жок. Бул дагы бул Сталиндин доорунда салынган эки эски мектеп бар. Шуга бир жаңы замандап кылып мектеп салып берсеңиздер, анан берги эски мектептер баягы детсадтору да кыла берет.
19: Скорый помощь боюнча мен караштырып, муну чечип берем скорый помощтучу. Аз караштырайын мен каяктан бюджеттен эмне кылабызбы? Скорую чечип берем. Клуб спортзал боюнча, мектеп салуу боюнча президентибиздин тапшырмасы бар. 28-жылга чейин Кыргызстан боюнча муктаж мектеп, ушундай спортзал, детсадтар калбасын деген муну аз мына 6 айлыкта да акимге айтам, титулга киргизебиз мектеп менен клубтарды.
17: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары уланып жатат. Учурда Чүй облусунда 67 социалдык объектиде курулуш иштери жүрүп жатат. Чүй облусунун социалдык инфратүзүмүн өнүктүрүүгө президенттин фондунан 10 миллиард сом бөлүнгөн. Бул тууралуу президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Аширбаев Ысык Ата районунун Сынташ айыл аймагынын тургундары менен жолуккан учурда билдирди. Жаңы окуу жылында бир катар мектептер, бала бакчалар пайдаланууга берилет.
20: Урматтуу президентибиз Сарыөзөн Чүйгө, Чүй облусуна 10 миллиард сом берди. Ошол 10 миллиарддын алкагында бүгүнкү күндө 67 объектте ушундай иш жүрүп атат. Бул ошонун баардыгы бала бакчалар, жанагындай каралбай калган, башка менчикке өтүп кайта кайтарып алган ошонун баардыгын тең быйыл Кудай буйруса 1 сентябрга чейин мектептерде жаңы салынып атат. Жаңы долбоорлор менен заманбап баардык ичине керектүү эмеректери менен жана класстарынын жанагындай керектүү бүт специальный баягы кабинетный класстары менен кошо бала бакчалар болсо баардыгы тең ичинде оюнчуктары менен жата турган жери, тамак ашы баардыгы менен сыртында дагы ойной турган жерлери менен ушундай заманбап салынып атат.
17: Ошто жаңы 3 тараптуу айланма жол курулуп бүттү, бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Айланма жолдун жалпы диаметри 25 метрди түзөт. Белгиленгендей, Ош шаарында жол инфраструктурасын өнүктүрүү, кырсыктарды алдын алуу иштери ыраттуу жүрүп жатат. Чүй облусунун Кашкасуу айылындагы Акташ жайытында унаалар жана мотоциклдер менен жашыл аймактарды тепселеп, жаратылышка зыян келтиргендерге каршы рейд өткөрүлдү. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынан билдиргендей, текшерүүнүн жыйынтыгында жаратылышка зыян келтирген айдоочуларга карата 17 протокол түзүлдү. Мыйзам бузуучуларга жалпысынан 93,500 сом айыппул салынды. Ал эми жашыл аймакка мыйзамсыз кирген унаалар чыгарылып, айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Белгиленгендей, бул иш-чара министрлер кабинетинин 2026 жылдын 11 майындагы айрым аймактарда мототранспорт каражаттарын колдонууну чектөө жөнүндө токтомун алкагында аткарылууда. Мындай рейдтер учурда өлкө боюнча туруктуу негизде өтүп жатат. Ысык Көл районунун Өрүктүү жана Жаркынбай айыл аймактарындагы балык коруктарында рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынан билдирди. Анын алкагында мыйзамсыз коюлган 500 метр кытай синтетикалык эски торлору алынды. Мындай торлор балыктардын массалык кырылышына, суу жаныбарларынын жабыркашына жана көлдүн экосистемасына олуттуу зыян келтирет деп айтылат маалыматта. Карагулжа районунун Биймырза айылында жаңы заманбап спорт комплекси ачылды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Комплекстин жалпы наркы 19.7 миллион сомду түздү. Анын ичинен 11.2 миллион сому жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн, ал эми 7.5 миллион сомун жеке ишкерлер берип, 1 миллион сому айыл тургундарынан чогултулган. Урматтуу радио каармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Эми бир өздү Борбор Азия жаңылыктар менен уланталы.
1: Тажикстан аймакта соода реформалары боюнча лидерлердин бири деп табылды. Казакстанда жеке маалыматтарды ачыкка чыгарган нотариустар лицензиясынан ажыратылат. Бишкекте 20-чи эл аралык юбилейлик фестиваль өтөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Тажикстан 2022-2024 жылдардын жыйынтыгы боюнча Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында соода тармагында алдыңкы 3 реформатор өлкөнүн катарына кирди. Бул тууралуу республиканын экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун баасына таянуу менен билдирди. Эксперттер Тажикстандын соода чөйрөсүн жакшыртуудагы ийгиликтерин белгилешти. Негизги жетишкендиктердин катарына санариптик ачыктыкты өнүктүрүү, кагаз иштерин кыскартуу, чек ара формалдуулук жөнөкөйлөтүү жана эл аралык стандарттарга шайкештикти жогорулатуу кирет. Эл аралык аналитиктер Тажикстандын соода порталын модернизациялоого өзгөчө көңүл бурушту. Платформа экспорттоочулар жана тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн ыңгайлуу жана маалыматтык болуп, нормативдик талаптар жана жол-жоболор жөнүндө маалыматты тезирээк алууга жардам берет. Республика соодадагы кагаз тоскоолдуктарын кыскартууда да олуттуу натыйжа көрсөттү. Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча орточо көрсөткүч 3% түздү. Мындай натыйжаларга санариптештирүү, бажы жол-жоболорун модернизациялоо жана аймактык транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү жаатындагы реформалардын аркасында жетишүүгө мүмкүн болду. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму аймактын өлкөлөрүндөгү соода реформаларынын натыйжалуулугун жана ишкердик чөйрөнүн өнүгүү деңгээлин үзгүлтүксүз баалап турат. Акыркы жылдары Тажикстан тышкы соода тармагына электрондук системаларды активдүү киргизип, административдик жол-жоболорду жөнөкөйлөтүп жана эл аралык экономикалык структуралар менен кызматташтыкты кеңейтүүдө. Казакстанда жеке маалыматтарды ачыкка чыгарган нотариустар лицензиясынан ажыратылат. Тиешелүү мыйзам долбоорун республиканын парламентинин төмөнкү палатасынын депутаттары кабыл алды. Бүгүнкү күндө бардык нотариустарга казакстандыктардын жашаган деректери, мүлкү, үй бүлөлүк абалы жана туугандык байланыштары тууралуу маалыматтар жеткиликтүү. Эми расмий уруксатсыз бул маалыматты көрүүгө тыюу салынат. Мындан тышкары, эгерде адис бирдиктүү маалыматтык система аркылуу жарандын картасына кирсе, ага SMS билдирүү келет. Жаңы мыйзам долбоор орунда депутаттар нотариалдык кызматтарды аралыктан көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн да бекитүүнү пландаштырууда. Жаңы түзөтүүлөр карыздарды өндүрүүгө да тиешелүү болот. Эми нотариустар тиешелүү документтерди карызкордун каттоо жери боюнча гана тариздей алышат. Эгерде эреже бузулса, аткаруу жазуулары автоматтык түрдө бөгөттөлөт. 27-31 майда Бишкекте OIMO-2026-20 эл аралык юбилейлик фестиваль өтөт. Фестиваль 2006 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлүп келе жаткан салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк багытындагы ири маданий иш-чаралардын бири болуп саналат жана улуттук мурастарды сактоо, өнүктүрүү жана дүйнөлүк маданий мейкиндикти жайылтуу максатын көздөйт. Анын алкагында көргөзмө жарманкелер, илимий жана маданий иш-чаралар, мастер-класстар, чыгармачыл жолугушуулар жана этномаданий программалар уюштурулат. Иш-чарага Кыргызстандан жана чет мамлекеттерден келген кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр, дизайнерлер жана маданият өкүлдөрү катышып, өз эмгектерин сунушташат. Мындан тышкары, фестиваль салттуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү түрүүгө, чыгармачыл тажрыйба алмашууга, эл аралык маданий байланыштарды чыңдоого жана этномаданий баалуулуктарды жайылтууга өбөлгө түзөт. Түркмөнстандын борборунда Акша Арашхабад 2026-2025 эл аралык көргөзмөсү жана конференциясы башталды. Иш-чара Түркмөнстандын борборунун күнүнө карата уюштурулган форум шаар куруу, архитектура, инфраструктура жана инвестициялык кызматташтык маселелерине арналган. Быйыл архитектура и инновациялар туруктуу өнүгүү урааны менен өткөрүлүүдө. Конференциянын ичине мамлекеттик структуралардын, эл аралык уюмдардын, финансы институттарынын, курулуш жана инженердик компаниялардын өкүлдөрү, ошондой эле архитекторлор, инженерлер жана технология жеткирүүчүлөр катышууда. Форумдун күн тартибине шаар курууну өнүктүрүү стратегиялары, акылдуу шаар технологияларын киргизүү, туруктуу транспорттук системалар, коммуналдык инфраструктураны, суу менен жылуулук менен камсыздоо жана энергетикалык системаларды модернизациялоо, ошондой эле энергиянын натыйжалуулугу жана инновациялык курулуш материалдары менен байланышкан темалар киргизилген. Наманганда шаарды гүл искусствосунун жаркыраган борборуна айландырган ири эл аралык гүл фестивалы башталды. Жыл сайын миңдеген мейманды өзүнө тарткан масштабдуу майрамдын ачылышы маданий иш-чаралардын башталышын символдоштурган майрамдык автопарат менен белгиленди. Шаардын негизги көчөлөрү менен гүлдөр жана гүл композициялары менен кооздолгон 300дөн ашык унаадан турган колонна өттү. Фестиваль сулуулукту, ачык түстөрдү жана улуттук атмосфераны шайке чайкалыштырып, Гиннестин рекорддор китебине кирди. Урматтуу радио угармандар, уели сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Кадырман угармандар, сиз өлкөнүн башкы радиосун, биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасынын 7-8 чейинки биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Уктурууңузду улантабыз. Кыргызстанда убактылуу айдоочулук күбөлүк киргизилет. Бул тууралуу токтомго министрлер кабинетине төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Документ айдоочуларды даярдоону жана күбөлүк берүү тартибин жакшыртуу максатында кабыл алынды. Экзамен алуу эрежелерине документтин жаңы түрү, убактылуу улуттук айдоочулук күбөлүк киргизилип, аны алуу жана колдонуу тартиби такталды. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берүү тартибине жаңы өзгөртүүлөр киргизилди. Эми автомектепте окуп экзамен тапшырган жарандарга алгач убактылуу улуттук айдоочулук күбөлүк берилет. Бул документтин мөөнөтүү шарттары жана жоопкерчилик талаптары такдан аныкталды. Жаңы тартипке ылайык, убактылуу айдоочулук күбөлүк 4 айдан кем эмес окууну аяктап, квалификациялык экзамендерди ийгиликтүү тапшырган талапкерлерге берилет. Документ электрондук форматта мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу тарызделет. Убактылуу күбөлүктүн мөөнөтүү 6 ай болуп, ал Кыргызстандын аймагында гана жарактуу болот. Бул мезгил ичинде айдоочу жол кыймылынын эрежелерин так сактоого милдеттүү болорун жол кыймылына уруксат берүү институту мамлекеттик ишканасынын окуу бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Токтокунов билдирди.
3: Азыркы учурда институт окутуп аткан 10 айлык курс президенттин указынын негизинде ишке ашырылып атат. 10 айдын ичинде кыска мөөнөттө өз алдынча даярданып, анан тапшыруу бул 4 айлык мөөнөттө каралган. 4 айлык мөөнөттө ошол биз коюлган тартипте сабактарды өз алдынча даярданып тапшырган курсант 6 ай убактылуу улуттук тариздеги көйлөккө ээ болот. 6 ай ичинде ал эрежени бузбастан Кыргызстандын ичинде гана эрежени сактоо менен унааны башкарыш керек. Ошонун жыйынтыгы менен ал ошо улуттуу убактылуу күбөлүктү мындайча айтканда Кыргызстанда постоянный удостоверение деп коет, машина айдоодо ошол күбөлүккө алмаштырып алганга мүмкүнчүлүк болот.
0: Эгерде ушул аралыкта 3 же андан көп эреже бузуу катталса, убактылуу күбөлүк жокко чыгарылып, талапкер кайрадан окуудан өтүүгө милдеттүү болот. Ал эми туруктуу улуттук айдоочулук күбөлүк ушул убактылуу документтин негизинде гана берилет деп кошумчалады Талантбек Токтокунов.
3: Эми ошонун арасында 3 ай, 6 ай 3 эрежени бузбоо шартта биз 5 мыйзам бузуу деп киргизгенбиз. Эми ошону бузбай айдоого ал шарттаныш керек. Жоопкерчилик курсанттын өзүндө гана болот. 6 ай убактылуу күбөлүк менен ал окуу группасынын ичинде гана болот. Бирок өзү эрте тапшырган үчүн ал группадан чыкпайт. Ошо группада катталып, группага кирип турушу да болот. Кирбей эле эми машинени башкарса, ал деле эми өзүнүн шартына да. Мунун эмне максаты дегенде, президентибиз өзүнүн жарлыгында айткандай, жол коопсуздукту, моу азыркы болуп аткан өлүмдөрдү азайтуу максатында. Бул бирден бир биздин бир кылган амалда, ошо билим берүү тарабынан.
0: Бул система дүйнөлүк практикада бар. Айдоочу алгач сыноо мөөнөтүндө жүрөт. Эгер эрежени бузса, туруктуу күбөлүк алат. Бул жол кырсыктарын азайтууга оң таасир берет, дейт жол коопсуздугу боюнча эксперт Чынара Кысманбетова.
21: Туура чечим негизи дүйнө жүзү боюнча дагы бул кеңири колдонулат. Мисалы айдоочу укугун дароо эле ала албай бир жылдан кээ бир өлкөлөрдө 3 жылга чейин убактылуу укук берип коет. Андан кийин ушул тартибине маданиятына айдоочу жол эрежелерин бузбаганга карата ушул шарттарды карап туруп анан даанасын берет. Ошон үчүн бул бизде дагы азыр ушул практикага кирип атыптыр. Негизи 6 ай эле берилиптир, 6 ай эмес 1 жыл кылса деле болмок. Анткени 6 айдын ичинде канчалык билинет ушул практика, алардын айтып аткан практикасы дагы белгисиз. Алар убара сезиши мүмкүн, бирок ошол эле кезде бул жоопкерчиликти дагы көтөрөт.
0: Өзгөртүүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор жөнүндө токтомго киргизилди. Бул документ буга чейин улуттук жана эл аралык айдоочулук көлүктөрдү берүү жана экзамен кабыл алуу тартибин бекиткен. 2026 жылдын 19 майындагы номер 352 токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Уктуруубузду улантабыз. Түндүк түштүк альтернативдүү автожолу 1-июнда убактылуу пайдаланууга берилүүгө даярдалууда. Бул ири инфраструктуралык долбоор өлкөнүн аймактарынын байланышын жакшыртып, транспорттук жеткиликтүүлүктү кеңейтүүгө багытталган. Адистердин айтымында жолдун ишке кириши жарандардын жүрүүсүн жеңилдетүү менен катар жүк ташуу көлөмүнүн өсүшүнө жана ички сооданын жандануусуна дагы оң таасирин берет. Темага кесиптешим кайрылат.
4: Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев түндүк түштүк атаандаш жолунун убактылуу ачылышына карата жүргүзүлүп жаткан даярдык иштерин жеринде текшерди. Ага ылайык, жол 2026 жылдын 1-июлунан тарта сезондук негизде июнь айынан ноябрь айына чейин унаа кыймылы үчүн ачылат.
6: Кишердеги туннелди толук кандуу колдонууга бергенге даяр, 1-июндан баштап Кудай буюрса жолду колдонууга ачып беребиз.
4: Баарыбыз билгендей эле түндүк түштүк атаандаш жолу өлкөнүн транспорттук инфраструктурасында өзгөчө стратегиялык мааниге ээ. Анткени бул трасса түндүк жана түштүк аймактарды түз байланыштырган альтернативалуу багыт болуп, ички логистиканы жакшыртууга, жүк ташуу убактысын кыскартууга жана аймактар аралык экономикалык алакаларды чыңдоого өбөлгө түзөт. Өзгөчө жай мезгилинде жүргүнчүлөрдүн жана жүк ташуучу унаалардын агымы көбөйгөн учурда мындай жолдун мааниси дагы жогорулайт. Жол куруу тармагы боюнча серепчи Талант Садакбаев трассанын артыкчылыктарына токтолду.
22: Товар обмен болуп, көп нерсени болсо өнүктүргөнгө деп туруп салынган жолда кара кече, башка ошондой эле бир жергиликтүү биздин минеральный ресурстар бар жерден болсо өтүп атат да. Ошон үчүн бул аябай маанилүү жол деп ойлойм да. Ошон үчүн ал азыр ачылып ошол иштей баштаган деле Кыргызстандын экономикасына биртөө эле салым болот.
4: Иш сапарынын жүрүшүндө транспорт министри жол тейлөө жана оңдоо иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, тиешелүү кызматтарга бир катар тапшырмаларды берген. Мындан тышкары министрлик тарабынан 1-июнга чейин кооптуу тилкелерде коопсуздук чараларын күчөтүү, тирөөч дубалдарды куруу, эстакадалык көпүрөлөрдү жарыктандыруу, ташкылоо коркунучу бар аймактарда тазалоо жана жолдун өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлөрү маалымдалды. Эксперт Талан Садакбаевдин айтымында жолдун ачылышы өлкө экономикасынын жигердүүлүгүнө дагы олуттуу салым кошот.
22: Биз алыс райондогуларыбызды жакындагандай болуп, мынакей түштүктөн болсо Ысык көлгө азыр ылдам эле жетсе болот. Көлдөн болсо ошол эле ош тарапка, Жалабатка барып, азыр деле мына Макмал менен өтүп атат могу түндүк түштүк жол. Аяктан азыр темир жолдо өтөт, перегрузочный база болот ошол жакта. Ошон үчүн болсо ал бир логистический центр болот. Ошон үчүн ошолордун баары тең болсо момундай байланышып экономикага жылдырган болсо биртөө эле салым болот.
4: Транспорт министрлиги айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого, белгиленген ылдамдык чектөөлөрүн бузбоого жана трассадагы коопсуздук талаптарына жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырууда. Анткени жаңачылган жана татаал рельефтүү тилкелерде этияттык жол кырсыктарын алдын алуунун негизги шарттарынын бири болуп эсептелет. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
23: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
0: Таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын түз эфирде угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Банктар аралык процессинг борбору Alipay Plus менен биргеликте Кыргызстандагы колдонуучулар үчүн эл аралык QR код төлөмдөрүн ишке киргизгенин жарыялады. Эми Элкарт Мобайл мобилдик тиркемесинин колдонуучулары дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүнүн жана региондорун камтыган Alipay Plus бирдиктүү QR код төлөм инфраструктурасы аркылуу чет өлкөлөрдө товарлар жана кызматтар үчүн төлөм жүргүзө алат. Темага кабарчыбыз Назира Молдукулова кайрылды.
24: Банктар аралык процессинг борбору Alipay Plus менен биргеликте Кыргызстандагы колдонуучулар үчүн эл аралык QR төлөмдөрүн ишке киргизгенин жарыялады. Эми Элкарт мобайл мобилдик тиркемесинин колдонуучулары дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүнүн жана региондорун камтыган Alipay Plus бирдиктүү QR төлөм инфраструктурасы аркылуу чет өлкөдө товар жана кызмат көрсөтүү үчүн төлөм жүргүзө алат. Долбоор өлкө жетекчилиги жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан санарип төлөм инфраструктурасын чек аралык төлөмдөрдү жана заманбап финансылык сервистерди өнүктүрүү боюнча коюлган милдеттердин алкагында ишке ашырылды деп билдирди улуттук банктын төрагасы Алмаз Бакетаев.
2: Ошо QR код менен төлөмдөрдү Кыргызстандын ичинде жүргүзүп атканбыз. Эми бул проект биздин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк берет, түзүп атат. Ошо Кыргызстандын сыртка чыкканда ошо приложение сервис менен төлөмдөр жүргүзгөнгө. Азыр бүгүн биз эки мамлекет ортосунда, Казакстан менен Малайзиянын ортосунда төлөмдөр жүргүзгөнгө шарт түзүп бердик. Да бир убакыттан кийин да мамлекеттер кошулуп жалпы сан 60-тан ашыгыраак мамлекеттер ошо системага кирип төлөсөк болот да. Ошо биздин жарандарыбыз Кытайда болобу, Малайзияда болобу карта менен эмес, ушул приложение негизинде төлөмдөрдү жүргүзсөк болот.
24: Улуттук банктын туундуу уюму болуп саналган банктар аралык процессинг борбору улуттук Элкарт төлөм системасын өнүктүрүү, эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү жана колдонуучулар менен өлкөнүн финансы сектору үчүн заманбап санарип чечимдерди киргизүү боюнча ыраттуу иштерин улантууда. Бул сервистин жардамы менен колдонуучулар сатып алуу үчүн төлөмдү көнүмүш ыкмада түздөн-түз Элкарт мобайл тиркемеси аркылуу QR кодду сканерлөө менен жүргүзө алат. Операциялар тез, коопсуз жана кошумча сервистерди туташтырууну талап кылбастан аткарылат деп маалымдады банктар аралык процессинг борборунун башкармалыгынын төрагасы Алтымыш Туратбеков.
5: Эл QR деген системабыз бар. Бул жанагы бирликти QR төлөмдөр. Ошол биздин өзүбүздүн улуттук төлөм системабызды иште мындай эл аралык жака чыгыш үчүн. Өткөн жылы улуттук Өзбекстан эки төлөм системабыз менен интеграция кылганбыз. Азыркы учурда биздин улуттук төлөм карталары, эл карталар Өзбекстан тарабынан кабыл алынат. Өзбекстан тарабынан биздин жанагы Хумо Узкарт деген бар. Азыркы учурда Хумо карталарын биздин Кыргызстанга төлөсө болот. Биз сентябрь айында Alipay Plus компания менен меморандум болгонбуз. Ушу тез убакта биз бүгүн ушу интеграцияны аяктадык.
24: Адистер миллиондогон колдонуучулар үчүн бул жөн гана жаңы сервис эмес экенин, ыңгайлуулуктун, мобилдүүлүктүн жана финансылык технологиялардын жеткиликтүүлүгүнүн жаңы деңгээли экенин айтууда. Эми Кыргызстандагы көнүмүш санарип чечимдерди колдонуу менен чет өлкөгө саякаттап, билим алып, иштеп жана сатып алууларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
5: Азыркы учурда Элкарт мобайл колдонуучулар бүгүнкү күндөн баштап уже өзүнүн тиркемесин жаңылдатып, уже бүгүнкү күнү Казакстанга чыгып же Малайзия чыкса уже Элкарт мобайл тиркемеси менен төлөмдөрдү төлөп баштайт QR аркылуу. Жана биз Кытай тараптан кечпиштер менен сүйлөштүк. 15 июнга чейин Alipay Plus Кытайды ачып берет бизге. 30 июнга чейин дагы 60 примерно 60 өлкө кошулат ушул системага. Биздин жарандар Элкарт мобайлды колдонуп ушу 60 өлкөдө QR аркылуу төлөмдөрдү жүргүзө баштайт.
24: Банктар аралык процессинг борбору, башкача айтканда Элкарт, Кыргызстандын улуттук төлөм системасынын оператору. Компания өлкөнүн бирдиктүү төлөм мейкиндигинин иштешин камсыз кылып, республиканын коммерциялык банктары менен финансый институттарын бириктирүү менен Элкарт улуттук карталарын өнүктүрөт жана Эл QR бирдиктүү QR кодун кошо алганда заманбап санарип чечимдерди ишке киргизет. Ички рынокта банктар аралык процессинг борбору жабык акционердик коому миллиондогон карта ээлерин тейлеп, Кыргызстандын бардык аймактарындагы соода жана тейлөө түйүндөрүндө накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алууну камсыздайт. Alipay Plus and International тарабынан иштелип чыккан эл аралык санарип төлөмдөр платформасы. Платформа дүйнөдөгү алдыңкы электрондук капчыктарды жана төлөм тиркемелерин бириктирип, колдонуучуларга чет өлкөлөрдө көнүмүш мобилдик сервистер аркылуу төлөм жүргүзүүгө, ал эми бизнеске миллиондогон кардарлардан төлөм кабыл алууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө Alipay Plus дүйнөнүн 60 ашуун өлкөлөрүндө жана аймактарында жеткиликтүү болуп, миллиондогон соода түйүндөрүн жана эл аралык төлөм өнөктөштөрүнүн кеңири тармагын камтыйт. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Эми бир өздү маданий жаңылыктар менен жыйынтыктасак, 27-31 май күндөрү Бишкек шаарында салтуу маданият жана кол өнөрчүлүк арналган Оймо 2026 20-чи эл аралык юбилейлик фестиваль өтөт. Бул иш-чара Борбор Азиядагы материалдык эмес маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү, салтуу кол өнөрчүлүк жана заманбап креативдүү индустрияларды колдоого багытталган. Быйылкы фестиваль дүйнөлүк маданий мурас, салттар, кол өнөрчүлүк, мурастуулук темасында өткөрүлөт. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
24: Оймо фестивали 2006 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлүп келе жаткан салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк багытындагы ири маданий иш-чаралардын бири. Фестиваль улуттук мурастарды сактоо, өнүктүрүү жана дүйнөлүк маданий мейкиндикти жайылтуу максатын көздөйт. Маданий иш-чаранын уюштурулганына 20 жыл толду. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Атыргүл Сейизова юбилейлик иш-чаралар 26 майда материалдык эмес маданий мурастын негизинде салттуу маданиятты сактоо жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүү аталышындагы эл аралык конференция менен башталарын билдирди.
8: 26 майда Окуусунун катындагы Кыргыз улуттук китепканасында илимий практикалык конференция башталат. Ал конференцияга Өзбекстан, Таджикстан, Индия жана башка Орто Азиядан эксперттер келип, ошондой эле бул маданий чыгармачыл жамааттардан Кыргызстандан дагы эксперттер катышып, материалдык эмес маданий мурастар багытындагы сунуштар, идеялар боюнча талкуу жүргүзүшөт. Андан сырткары 27-нде Курмандендат катындагы Аянчада ярмарка болот. Иштер ошол жакта башталып, кечки саат 6:00 расмий ачылышы ачылат.
24: Оймо 2026 фестивалына Кыргызстандан, Борбор Азия өлкөлөрүнөн жана дүйнөнүн башка аймактарынан 150-дөн ашуун кол өнөрчү, дизайнер, сүрөтчү жана креативдүү кесиптердин өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Фестивалдын коноктору эл аралык кол өнөрчүлүк жарманкесинде фэшн көрсөтүүлөргө жана кино көрсөтүүлөргө күбө боло алышат. Иш-чаранын алкагында шырдак, ала кийиз, курак, токуу

0: туруп калыптыр. Мына биздин баардык колун өлчүлөрүнүн башын эң биринчи оймо түшкөн. Оймодон кийин анан өзүбүзчө колун өлчүткөнүбүздү билип сыймыктанып анан бөлүнө баштаганбыз. Бизди чындыгында оймо тарбиялаган. Оймо менен жүрүп, оймо тарбиялап, оймодон көп нерсени үйрөнүп анан Кыргызстан колун өлчүлөр кеңешин түшкөнбүз.
1: Фестивалдын программасында салттуу маданият менен заманбап креативдүү индустриялардын өз ара байланышы өзгөчө орун ээлейт. Анын алкагында белгилүү кыргызстандык дизайнерлердин катышуусунда салттуу маданият жана мода аттуу иш-чара, креативдүү индустриялар паркынын башка чыгармачыл коомчулуктардын жана жаратмандардын презентациялары уюштурулат. Оймо фестивалинин аткаруучу директору Саадат Жаманкулова быйылкы фестиваль оймонун негиздөөчүсү, көрүнүктүү маданий ишмер Динара Чоочунбаеванын элесине арналарын айтты.
2: Оймо фестивали 2030 жылга чейин туризмди өнүктүрүүнүн мамлекеттик планына киргизилген жана Кыргызстандын элдеринин маданий мурасын сактоо жана жайылтуу үчүн аянтча катары кеңири таанылган. Бул өзгөчө маанилүү юбилей маданият ишмерлерине, кол өнөрчүлөргө, сүрөтчүлөргө, ошондой эле анын негиздөөчүсү көрүнүктүү маданият ишмери изилдөөчү жана Кыргызстандын материалдык эмес маданий мурасынын пионери Динара Чочунбаеванын элесине арналат.
1: Маданий иш-чара Борбордогу Курманжан датканын эстелигинин жанындагы аянтта өтөт. Кыргызстан менен дүйнөнүн салттуу маданиятын жана кол өнөрчүлүгүн сактоо жана жайылтуу, маданияттар аралык диалогко, кызматташтыкка жана креативдүү экономиканын туруктуу өнүгүшүнө шарт түзүү дейт. 26 майда башталган Оймо эл аралык фестивали 31 май күнү эл аралык сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи жана 20 эл аралык Оймо 2026 фестивалинин расмий жабылышы менен жыйынтыкталат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
3: Ардактуу угарман, ушуну менен 26 май таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 7-ден 8-ге чейинки бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биринчи радионун толкунда жаңырган ар бир маалыматты УТРКнын тиркемеси аркылуу уксаңыз болот. Ошондой эле УТРКнын YouTube каналынан кайталап угуңуз. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Таңкы эфирди Бигай Мамдыкадырова алып барды. Режиссерлук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Алдыда кесиптешим Назира Молдукулова жана Айдайыр Темирали өлкөдөгү дагы бир маанилүү темада талкуу жүргүзөт. Саламатта калыңыз.

0: Кыргызстан. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
1: Алатоо 24 маалыматтык каналынын түз эфирлерин дүйнө жаңылыктары улантат. Студияда кызматта Сезим Мунарбекова. Саламатсыздарбы? Өсүп бараткан инфляция жана Иран АКШ согушунун кесепеттери Курман айт алдында Бангладештин мал базарына таасир этип, баалар жогорулап кетти. Даканын Гаптолитедеги негизги мал базарында соодагерлер малды кармоо жана ташуу баасы кескин кымбаттап, курмандыкка чалынчу бодо малдын баасы бир топ кымбаттаганын айтышты. Өткөн жылы мал үчүн тоюттун баасы бир топ кымбаттап, малды асыроого кеткен жалпы чыгымды көбөйтүп, фермерлерди бааны көтөрүүгө мажбурлады. Мындай абал Ирандагы жана Ормуз кысыгындагы жаңжалдан улам корчоп, мунайдын дүйнөлүк баасынын кымбатташына жана Бангладеште күйүүчү майдын кымбатташына алып келген. Мындан сырткары мал жана башка товарлар үчүн транспорттук чыгымдар көбөйгөн. Дыйкандар дизель майынын кымбатташы транспорттук чыгымдарды көбөйтсө, инфляция тоюттун, жумушчу күчтүн жана дары-дармектин баасын кымбаттатканын айтышууда. Гаптолиде сатуучулар былтыр сураган бааны дээрлик эки эсе кымбат сурап жатышканын айтышты. Өлкө боюнча малдын көптүгүнө карабастан суроо талап төмөн бойдон калууда.
2: Бардык нерсенин, анын ичинде тоюттун баасы кескин кымбаттагандыктан бодо малдын баасы да кымбат. Андан сырткары быйыл былтыркыга караганда малды көп сатып алдык. Ар бир бука орточо эсеп менен 50,000 такага, башкача айтканда 408 долларга кымбаттады. Менин оюмча Иран АКШ согушу бул баалардын көтөрүлүшүндө чоң ролду ойноп жатат. Бул

0: Ки жана дүйнөлүк деңгээлде көйгөйлөрдү жаратканын билебиз. Анда күйүүчү май кризисинен улам базар инфляциясы асмандап баратат. Менимче бул дыйкандарга да катуу тийди. Ошондуктан алар быйыл бардык нерсени кымбаттатканга дуушар болуп жатышат.
1: Кытай жекшемби күнү кечинде 3 космонавтты орбитадагы космостук станцияга жеткирген Шэньчжоу 23 башкарылуучу космостук кемесин ийгиликтүү учурду. China Media Group тарабынан жарыяланган кадрлар учурунун ар кайсы бурчтан тартылган таасирдүү көрүнүштөрүн көрсөттү. Long March 2F ракета алып жүрүүчүсүнө орнотулган космостук кеме Кытайдын түндүк батышындагы космодромдон Бейжин уактысы боюнча саат 23:08 учурулду. Шэньчжоу 23 Кытайдын адам башкарган космос программасынын 40-чы учусу жана Тяньгун космос станциясын иштеп чыгуу ишке ашыруу этабы 2022 жылдын аягында башталгандан берки 7-чи башкарылуучу учуу болуп калды. Мехикадагы Густаво А. Мадеро районунда Мексиканын футболдук мурасына жана маданий өзгөчөлүгүнө арналган ири панна ачылды. Ал соңку футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында кыл калем менен тартылган эң чоң панна катары Гиннес рекордтор китебине киргизилди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Мексиканын курама командасынын мурдагы оюнчулары жана жергиликтүү тургундар аземге чогулуп 200 чарчы метрден ашык аянтты ээлеген искусство чыгармасын ачуу үчүн аркан тартышты. Бул көркөм чыгарма 2026 жылкы FIFA'нын дүйнөлүк чемпионатына чейинки маданий стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат. Анткени Мехико шаарында бир нече беттештер өтөт. Дүйнөлүк чемпионат 11 июндан 19 июлга чейин өтөт. Жекшемби күнү 30 жылдык маракесин белгилеген Берлин маданияттар карнавалына 10,000 деген адамдар катышты. Германиянын Бурбурнун Фридрихсхайн районунун көчөлөрүндө 70'ке жакын түркүн түстүү костюмчан топтор параттан өтүштү. Уюштуруучулардын айтымында 67 эл аралык топтун болжол менен 5800 катышуучусу дүйнө жүзү боюнча бийлерди, музыканы жана костюмдарды көрсөтүшөт. Маданияттар карнавалы 1996 жылдан бери Уитса андай демалыш күндөрү үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Бул Берлиндин көп улуттуу калкынын ар түрдүү маданияттарын көрсөткөн түркүн түстүү параттар менен 3 күндүк көчө фестивалы. Катышуучулар өз өлкөлөрүнүн маданий байлыгын, көркөм чыгармалардын ар түрдүүлүгүн, саясий жана социалдык маселелерге чыгармачыл мамилелерин көрсөтүүнү максат кылат. Ошондой эле коомчулукка бий, музыка жана башка формалар аркылуу өздөрүнүн маданий тамырларын көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар.
0: Бул жерде мен мурда эч качан укпаган бир нече өлкө дайыма болот. Бул ар дайым абдан кызыктуу. Ошондой эле биз Иранды дайыма кошобуз. Анткени менин жубайым Иран өлкөсүнөн. Мага алардын улуттук кийимдери, бийлери жана ошол эле кубанычка толгон маанай жагат. Алар ар дайым сахнага чыгып, залды карап, бактылуулуктан нур чачып турушат. Бул абдан сонун нерсе. Мага бул жака ар кайсы өлкөлөрдөн адамдар келгени жана биз ар түрдүү элдердин бийлерин көрүп алганыбыз жагат. Бул жөн гана керемет. Мен бул жерге жыл сайын келип турам.
1: Мына ушундай кабарлар дүйнө жаңылыктарынын таңкы чыгарылышын толуктады. Эми алдыда биринчи маалыматтык радиосу таңкы Кыргызстан программасы менен түз эфирлерибизди улантат. Анда сөз радиодогу кесиптештеримде. Саламатсыздарбы?
2: Рахмат кесиптеш, кутман таңыздар менен ардактуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24'түн көрүүчүлөрү, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, бул соңку жума ичинде өлкө аймагында туруксуз аба ырайына байланыштуу өлкөнүн көпчүлүк аймагында айрыкча республиканын түштүк регионунда нөшөрлөгөн жаан чачындан улам суулардын деңгээли көтөрүлүп, сел каптап, айрым үйлөрдү, короолорду суу каптап, аймактын элдери жабыркап жатканы маалым болууда. Жеринде ӨКМдин кызматкерлери жана тиешелүү органдын кызматкерлери калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатышат. Табигый кырсыктарды алдын алуу жаатында кандай иштер жүрүп жатканы үчүн биз студиябызга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин чакырдык. Студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалда башкаруу борборунун ыкчам чара көрүү башкармалыгынын башчысы Кубаныч Темирбек уулу, жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам нөөмөт бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чамашев, саламатсыздарбы?
3: Саламатсыздарбы. Аларда өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыда дагы аба ырайынын кескин өзгөрө турганын билдирип, шашылыштагы кабар таратты. Эгерде сиздерди мына ушул темада мындай маек, маалымат кызыктыра турган болсо, анда биздин түз байланыштагы 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Сиздер бизди биринчи радионун түз эфиринен, Ала Тоо 24 каналынан жана Facebook-тагы баракчабыздан, ошондой эле YouTube каналдарыбыздан көрүп жатасыздар. Анда биз маегибизди баштайлы. Алды менен мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25-28 майдын аралыгына шашылыш билдирүү таркатты. Аба ырайы мындай кандай болот? Ушуну маалыматты бөлүшүп өтсөңүздөр.
4: Саламатсыңарбы? Бүгүнкү күндө жогоруда айткандай эле 25-майынан 28-майына чейин шашылыш билдирүүлөр таратылган.
3: Микрофонго жакыныраак отурасыз.
4: Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан шашылыш билдирүүлөр таратылып, бүгүнкү күндө калк арасына, ошондой эле жергиликтүү бийлик жетекчилерине биздин кризистик кырдаалдардын күчү менен, мындайча айтканда, калкка радио перехват, телеперехват, жергиликтүү бийлик жана жарандык коргоо кызматтарынын башчыларына болсо, биздин аксион телефон чалуу аркылуу жеткирилип, бүгүнкү күндө жер жерлеринде нөмөткө коюла турган техникалар, андан тышкары күч каражаттар нөмөттө турушат шашылыш билдирүүнүн негизинде. Андан тышкары бүгүнкү күндө күнүнкүсүн күнүгө ВРФ модулунун негизинде бизде кризистик кырдаалдар борборунда ВРФ модулу орнотулган. Ошо ВРФ модулдун негизинде байма бай мониторинг жүргүзүп, кайсы маалда канча саат сайын канча маалда канча осадка жүрөт, канча жаан жайт, ошонун баарын мониторинг кылып отурабыз.
3: Ошондо кандай жаан чачын күтүлүп атат алдыда?
4: Бүгүнкү күндө эми баягы ВРФтин моделин бүгүн эртең менен да карап келдик. Анан көбүнчөсүн эле бул түштүк региондордун тоолу, андан тышкары бул эми түндүктүн тоолуу аймактарында жаан чачын күтүлөт деп турат.
3: Нормадан көбүрөөк жайбы?
4: Нормадан көбүрөөкпү эмес, бул деген баягы жаан көрсөтүп турат да. Анан нормасынан көп, анан көп эмес деп эмнтиндей
3: алдын ала
4: биз эметип эметип турабыз.
2: Кубаныч мырза, айтсаңыз, мына соңку 3-24 май күнү түнкүсүн ушул Манас шаарында өлкөнүн түштүгүндө катуу жааган жаандан улам бир топ турак үйлөр жабыркап, ал жерде азыр сиздердин кызматкерлер кандай иштерди жасап жатат, ушул боюнча айтсаңыз?
4: Туура эле, аякы ушу 24-нөн бүгүнкү күнгө чейин өлкө аймагында 22 сел катталган. Бул эгерде Жалал Абад облусуна келсек, Жалал Абад облусунда 7 сел катталып, 2 ташкулоо катталган. Сиз айткан Манас шаарында 1 сел катталган. Сел Манас шаарында катталып, кечээ күнү 25-май күнү 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди, мэр тарабынан киргизилип, бүгүнкү күндө иштер аткарылып жатат. Ар кандай күч каражаттар бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинен эмес, дагы жергиликтүү бийликтеринен күч каражаттар тартылып, иштер аткарылып атат. Бүгүнкү күндө тартылган күч каражаттар боюнча, Манас шаары боюнча айтсам, 275 адам, 26 техника, 7 мотопомпа тартылган жеринде. Аткарылган иш чараларды айта кетсек, 46 турак үйдүн короо жайынан суулар сордурулуп, 6 соц объекттен 5 мекеме жана 665 метр ички чарбалык жолдор тазаланган. Бүгүнкү күндө дагы тазалоо иштери аяктап бүтө элек, тазалоо иштеринин баарын аткарылып, бүгүн дагы улантылат иштер.
3: Ушул жерден айтып кетсеңиз, 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаалдар режими деген кандай болот? Негизи эле даражаларын түшүндүрүп өтсөңүз.
4: Бул даражалар көбүнчө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдар даражалары, булар баягы вертикаль деп коет, объектовыйдан баштап республика трансграничныйга чейин барат да. Мындайча айтканда, эгерде шаар шаардын ичи болсо 3-чү даража, андан өлө область, 2 шаар же 2 район болсо, ал областтын даражасы 2-чү даража, анан ушунтуп өйдөгө берет. Республиканын даражасы болсо 2 область, 2 областтын, например, ошол эле Ош область менен Жалал-Абад областтын кесилишинде же Бишкек шаары менен Чүй областынын кесилишинде болуп, 2 областтан жабыркаса, анда эң күчтүү даражасы болуп
3: белгиленет. Ушул жерден эле мына Манас шаарына ушуну менен быйылкы жылдын эсебинен 3 жолу сел каптап атабы, Бакыт мырза? Анан кийин баягы сел улам-улам каптап эле ошол эле жерден өтүп атабы же башка жака бир көчө ар бери бурулуп атабы? Мына ушуну да бир тактап кетсеңиз.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул акыркы май апрель айынын этеги, май айы ичи республиканын аймагында жаан чачындын көп катталганына байланыштуу, айрыкча өлкөбүздүн түштүк аймагында, бул Ош Баткен Жалал-Абад облусунда сел кырсыктары, суу тасгындары көп катталууда. Анын ичинен азыр сиз айтып кеткендей, бул ошол Манас шаарында дагы кечээ күнү 24 май күнү уже 3-чү жолу катталып атат. Бул бир эле жерден буга чейин да 2 жолу катталган. Азыр мен кесиптешимдин сөзүн улай эле ошо кошумча катары айтып кетейин. Ошо кечээ күнү жалпы Жалал-Абад облусунда 6 сел кырсыгы катталган. Кечээ күнү ошол жерде өзгөчө кырдаалдар министринин жалпы күч каражаттары облустук башкармалыктын башчысынын жетекчилигинде 100 жакын куткаруучулар, андан сырткары жарандык курбандын кызматтары, жергиликтүү бийлик органдары менен уюшканыкта иш алып барышып, селдин кесепеттерин жоюу иш чаралары дээрлик 98% бүткөрүлгөн. Бул деген 24 күнү түнү катталды, 25 күнү кечээ саат 6 чейин, 18:00 чейин ушу кесепеттердин толук иштери, жоюу иштери толук бүткөрүлдү. Азыр деген
3: ушул жерден кечиресиздер, суроо пайда болот экен да, бул эми ушу менен 3-чү жолу бир эле жерден түшүп аткан болсо, буга чейин да 2025 жылы да ушул эле жерден сел өткөнбү? Андай болсо эмне үчүн алдын алуу иштерин же тосмолоо селдин багытын буруу боюнча жумуштарда сиздер алып барасыздарбы, же бул жерде жергиликтүү бийликтин дагы жоопкерчилиги барбы? Ушул эле биз алгач Манас шаарындагы теманы соңуна чыгарып алсак, андан кийин башка аймактарга өтөлү.
5: Манас шаары боюнча негизинен 2025 жылы ал аймакта сел катталган эмес. Бул эми негизинен жаан чачын көп болгондугуна байланыштуу, бул биринчи себеп. Экинчи себеп ошол жердеги жанагы жергиликтүү бийлик тарабынан жанагындай ар кандай курулмаларды, арыктарды, көпүрөлөрдү, лотокторду куруп атканда ошол жерден айрым тилкелерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен макулдашпай жанагы стандартка жооп бербеген, мисалы диаметри кичинерээк, чоңураак курулчу жерлерге ушу кичинек жанагы түтүктөр урулуп калган да. Жаан чачын көп жаганда суу көп келет, ошол жанагы түтүкчөлөрдүн сыйымдуулугу аз болуп, ошондон суу ашып кетип атат. Кечээ күнү бул боюнча биздин министр тарабынан да тиешелүү тапшырмалар коюлду. Ошол жердеги Манас шаарындагы селдин мындан ары кайталанбоосу боюнча тиешелүү жергиликтүү бийлик органдары менен иш алып баруу боюнча биздин ушул Жалал Абад облусундагы башкармалыкка дагы тиештүү тапшырмалар коюлду.
6: Айтсаңыз, ушул табигый кырсык болгондон кийин мына ушул сел каптоо болду дейлик, ушул келтирилген зыян кандайча эсептелет, анан кандай болуп көрсөтүлөт?
5: Алгач ушул биринчи сел катталган аймакта кесепеттердин жоюу иштери жүргүзүлөт. Биринчиден ошол эгерде кандайдыр бир турак үйлөр жабыркап, же болбосо калктын жашоо тиричилигине кандайдыр бир жанагындай тоскоолдуктар болсо, ошонун баары жоюлгандан кийин ошол жердеги жарандык коргоонун комиссиясы болот, ал комиссияга ошол баардык мекеме ишканалар, жаны курган кызматтарынан тиешелүү мекеме уюмдар кирет. Ошол комиссия ошол жерде жергилүү бийлик менен тактап, анан ошол келтирилген материалдык чындар аныкталып, анан актылар түзүлүп бизге берилет.
3: Мына акыркы жылдары деги эле Кыргызстанда климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жаан чачындагы нормадан ашык жаап, ошол эле учурда кайрадан кургакчыл болуп, мындай климаттын өзгөрүүсүн биз турмушубузда сезип жатабыз да. Эми мына 2026 жылдын башталышынан бери сиздер маалыматты айтып өттүңүздөр, 22 сел каптоо болду дедиңиздер, республика боюнча. Эми башка региондорго өтсөк, Кубаныч мырза.
4: Ооба, жыл башынан бери 22 сел эмес, 123 сел катталган да. Бул бүгүнкү күндө эми 27 апрелинен тартып бүгүнкү күнгө чейин ошо бир 120 сели ошо 27 апрелден тартып да. Андан мурун бир 3 сел катталган, ага чейин бүгүнкү күнгө чейин ошо 123 сел. Башка бүгүнкү күндө республика аймагында ушу эң коркунучтуу эле сел жүрүү коркунучу бул 3 областьта болуп атат. Түштүк областьтарда Жалал Абад, Ош, Баткен. Ушу айта кетсек, аякы күндөрү дагы бул Ош облусунда 12 сел катталды. Жалал Абадда 6 сел дедик, Ош облусунда 12 сел катталды. Бул Кара Суу районунда эле 5 сел. Кара Суу районунда 5 сел, Кара Кулжада 2, Араван районунда 1, Өзгөнүн районунда 4 сел. Ошо менен 12 сел катталды. Бүгүнкү күндө Ош облусунда дагы иш чаралар аткарылып келе жатат. Толук эгер жалпысынан айтсак, бүгүнкү күндө иш алып барып атканда 300-ден ашуун куткаруучулар жер жерлеринде иш алып барып атат. Бул Ош облусунда дагы, Жалал Абад, Баткен облусунда дагы көптөгөн техника. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан дагы жеринде техникалар иштеп атат. Кичинекей мини погрузчик дегендер бар биздин, ошолор менен иш алып барып атат бүгүнкү күндө.
3: Жана 123 селдин баары тең калктуу конуштарда болдубу, же болбосо сиз жалпы республика боюнча айттыңыз, ошол эле 123 ичине бул сел каптоо элеби, андан тышкары кар түшүү, көчкү түшүү да бар дабы?
4: Жок, бул бир тек гана селдер. Анан булардын арасында калктуу конуштар, көбүнчөсү эле калктуу конуштар, анан калктуу конуштар эмес жерлер дагы бар. Аякы мындан бир жума болуп калды окшойт, э Талас облусунда да селдер жүрдү. Жүргөн селдер Талас облусунда жалаң эме менен жүргөн да, айдоо жерлери менен жүргөн.
3: Эми суроо пайда болуп атат да, мына ушул 123 сел каптоо болгон болсо, андан жалпысы канча турак жай жабыркады, адамдардын мындай өмүрүнө коркунуч келген учурлар болдубу?
4: Бүгүнкү күндө 900ко жакын үйлөр
3: турак жай
4: жабыркаган. Эми жабыркаган дегенде 900 например 500-600 бул короо жайларга эле кирген да. Үйлөрдүн ичине чейин кирип кеткен, же бир жанагындай кыйроолор аз да. Буякта бүгүнкү күндө 5 үй гана авариялык абалга келген.
3: Ошондон улам суроо пайда болот экен да, мына үйгө чейин кирип аткан болсо, 500 тегерегинде авариялык абалга 5 үй кире турган болчу болсо, булар камсыздандырылган болуп атабы? Силер эми ошол жерден дароо эле сел жүргөндөн кийин камсыздандыруу уюмдары да камсыздандырган үйлөргө чыгып ошол жерде маалыматтарды тактай баштайт да, анан силер эми сөзсүз түрдө бул нерселерге күбө болуп каласыздар. Ошо камсыздандырылгандар
4: да бар эле. Кесиптешим айткандай эле жеринде жарандык коргонуу комиссиялары иш алып барып атат. Анан жеринде иштеп аткан комиссия акт түзүп, акт түзүп отканда ошу жерде камсыздандырылган, камсыздандырылбаган боюнча дагы маалыматтар бар. Анан бүгүнкү күндө ушу 900 үй деп атсак, 900'ден ашуун үй деп атсак, анын бир 10 гана проценти камсыздандырылган да. Бүгүнкү күндө камсыздандырылбаган үйлөр андан көп болот деп да. Ошон үчүн мындай камсыздандыруу боюнча иш алып баруу керек го деп ойлойбуз.
3: Могу жабыркаган 5 үй эми муну кайра оңдоого жатабы же авариялык акыбалга келди дегенден кийин аны кайра баштан салыш керек болуп калдыбы?
4: Ошо авариялык абалга келди деп эметилди. Анан бул капиталдык оңдоого дагы арасында капиталдык оңдоолорго дагы бар болуш керек. Обязательно авариялык абал дегенде эми баягы СНИПке карап эми нормы и правила, строительные нормы и правилага карап анан кээ бирөөсүн оңдосо болот же кайра башынан салыш керекпи, ушундай дагы өзүнчө иштер алып барылат да.
6: Айтсаңыз, сиз жогоруда сандарды белгилеп кеттиңиз. Ушул сандар былтыркы 2025 жылга салыштырмалуу көппү же азбы ушул боюнча айтсаңыз?
5: Жооп берип коеюн. Азыр жогоруда кесиптешим айтат, ошонун анын берген маалыматы боюнча быйылкы жылы жалпы 123 сел катталса, анын ичинен Жалабат облусунда 51 учур катталды, Ош облусунда 41, Баткен облусунда 21. Ушундай эле Таласта 4 учур, Чүй облусунда 2 учур, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2 учур катталган. Азыркы учурга биздин ошол селдин кесепетинен келтирилген болжолдуу материалдык чыгым дээрлик 300 миллионго жетти. Эгерде биз өткөн жыл менен салыштыра турган болсок, өткөн жылы ушул эле убакытта өлкө аймагында жалпы 19 эле сел катталган. Өткөн жылы 19, быйылкы жылы 123. Ошондо деген дээрлик 6 эсеге көп катталган да. Бул деген көрүп атасыздар, аба ырайы жылдап жана климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу болуп атат. Ошондой эле бул селлердин дагы монтип тура үйлөрдү каптап, калктын жашоо тиричилигине терс таасир тийгизген ар кандай факторлор бар. Алардын бири мисалы адамдык факторлор да себеп болот да. Бул деген мисалы министрлик шашырыш билдирүү берип, ушул шашырыш билдирүүнүн негизинде биз көп иш чаралар жүргүзөбүз калкка алдын алуу жаатындачы. Радио, теле каналдардын эфирлерин үзүп алуу менен калкка маалыматты жайылтабыз. Ошондой эле президенттин облустардагы ыйгарымдуу өкүлчүлүктөрүнө, Бишкек ош шаарлардын мэрлерине, жергиликтүү бийлик органдарына, бул райондун акимдерине, шаардын мэрлерине, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактардагы башкармалыктарына, райондук бөлүмдөрүнө чейин ушул шашыш билдирүү боюнча тиешелүү телефонограмма даярдалып жиберилет. Биздин жергиликтүү адистерибиз тарабынан алар ушул айыл аймак башына чейин маалыматтарды жеткиришет. Бирок сел болоордун алдында ар бир жаран өзүнүн үйүн тушундагы арыктарды казып, кенин казып, таза болуш керек да, тазалаш керек. Себеп дегенде жааган учурда суунун көлөмү көбөйөт. Анан жанагы арыктар тазаланбаса ашып сөзсүз түрдө үй жайынын короосун каптайт, үйдүн ичине кириши мүмкүн, жер төлөөсүн капташы мүмкүн. Ошондой учурлар көп болот. Ошондой эле жанагы сел каналдардагы келген селдер көбүнчө суу көп агып келгенде ошол сел каналдагы таштанды, акыр сикер жана тал теректин бутактарынан бери агызып келип жанагы лотокторго, көпүрөлөргө, сыйымдуулугу аз болгон темир бетон түтүкчөлөргө тирелип калат да, суу сөзсүз түрдө ашып анан жолдорду, анан турак үйлөрдү, айдоо аянттарды баардык жерди каптап кетиши мүмкүн.
3: Ошондон улам суроо пайда болот экен да, мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийлик менен ушундай сел жүрүп кетүү мүмкүндүгү, тобокелдиги бар деген жерлерди сиздер алдын алалыкты аныктайсыздарбы? Калктуу конуштун эми жогору жагында, бул эми тоодон түшөт да, туурабы? Тоодон түшүп атканда калктуу конушка тийбестен адыр адыр менен агып кете тургандай болуп алдын ала баягы казуу иштерин жүргүзүп мындай калктуу конуштарга жеткирбей селди буруп кете тургандай суунун агымы, мына ушундай бир бул канал эмес, бирок кокту колотту жасалма жасап койгон учурларды да көрүп калабыз да. Сиздер ошону жасайсыздарбы же болбосо ал сиздердин милдетке кирбейби?
4: Бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жыл сайын эми СПЛМ деп коет, бул специально примитивный ликвидационный мероприятие дейт. Ошол мероприятиянын негизинде республика аймагында ушу эмесин такмал эмесин санын билбеткен бир 300-400 объектке чейин кирет. Кирип бул сел колотторду, сел каналдарды тазалап айыл өкмөттүн балансына же жергиликтүү бийликке өткөрүп берет да. Андан тышкары бул жумуштар жыл сайын эле аткарылып келет. Например, быйылкы жылга деле сел каналдарды тазалоо иштеринин баары жүргүзүлгөн күндө деле ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги тазалап кеткенден кийин кайра эле ичи эмелерге толуп атат да, бүгүнкү күндө толуп калат дегендей болуп калат.
3: Анын үстүнө жана биз климаттык өзгөрүүлөрдү сезе баштаган турбайбызбы? 2025 жылдын ушул айына карата 19 сел болсо, быйыл 123 сел каптап атат. Демек күтүүсүз болуп аткан учурлар дагы арбын э. Эми мындай алдыда боло турган мындай иш чараларга биздин жарандар кандай камданыш керек? Силер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына кандай көңүл буруш керек? Мына бүгүн шашылыш билдирүүнү силер берип атасыздарга, ошого байланыштуу бир калкка дагы кулак кагыш кылып айта турган сөзүңүздөр болсо айтып өтсөңүздөр.
4: Кесиптешим айтып койсом,
5: министрлик тарабынан ушул алдыдагы күтүлүп жаткан шашылыш билдирүү боюнча тактап айтканда, биз деген 25 майдан 28 майга чейин республиканын тоолуу жана тоо тектеринин райондорду селдеп берип атабыз. Ошого байланыштуу жарандарды дагы да бир жолу эскертип кетебиз. Ушул эфирдин учурунан пайдаланып, албетте алыскы сапарга чыгып атканда же алыскы сапарга чыгып атканда өзгөчө, бизде министрликте 112 кызмат иштейт. Бул күнү түнү 24 саат бою иштейт. Ошол 112 кызматына чалып, жолдогу ашууларда кырдаал боюнча, жалпы аба ырайы боюнча күтүлүп жаткан же алдыдагы 6 саат, алдыдагы 1 сутка аралыгында күтүлүп жаткан аба ырайы боюнча ушу маалыматтарды сурап сапарга чыгышса. Экинчиден, жаан жаап ушул шашылыш билдирүү берилген учурларда тоолуу аймактарга барбоону, жанагындай суулардын жээктерине, дарыялардын жээктерине эс албоону сунуштайбыз. Себеп дегенде ар кандай учурлар болуп кетиши мүмкүн. Эгерде жаан жааса, ошол аймактарда сел жүрсө, бул жарандардын өмүрүнө абдан кооптуу болот.
6: Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, алдыда соңку жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аны кесиптешим Бегайым алып барат.
1: Сиздарбы кесиптештер, саламатсыздарбы ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандары менен иш алып баруу натыйжалуулугун жана калктын жашоо турмушун камсыз кылуу сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк менен өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, жарандардын кайрылууларын өз убагында кароону камсыз кылуу, калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу жана жарандардын татыктуу жашоо турмушу үчүн шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жарлыкта түз телефон байланыштарын өткөрүү, жарандарды көчмө, жеке кабыл алууларды уюштуруу, коомдук кабылдамаларды түзүү, калк менен өз ара аракеттенүүнүн санариптик сервистерин өнүктүрүү, ишеним телефондорунун тийиштүү ишин камсыз кылуу, ошондой эле жарандар жана юридикалык жактар менен иштөөдө кызмат адамдарынын кызматтык этикасына жана жоопкерчилигин деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралар каралган. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөндөө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам 2026 жылдын 29 апрелинде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Аталган мыйзам президенттин 2026 жылдын 6 мартындагы 3 жашка чейинки балдарга ай сайын мамлекеттик жөлөк пулду киргизүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында кабыл алынган. Мыйзам менен Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөндөө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5 беренесинде мамлекеттик жөлөк пулдардын жаңы түрүн балдарга төрөлгөн күндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин берилүүчү ар айлык жөлөк пул каралган өзгөртүүлөр киргизилген. Улуттук банк төлөмдөрдү борборлоштуруу багытындагы иштерин улантууда, бул тууралуу маалымат жыйынында мекеменин төрагасы Алмаз Бакетаев билдирди. Ал улуттук банк тарабынан бирдиктүү QR-код төлөмү киргизилгенин белгиледи. Биз азыр Кыргызстандын чегинен сыртка чыгуу алдында турабыз. Борбордук процессинг борбору кесиптештерибиз Alipay Plus менен биргеликте өткөн жылы бул долбоорду баштаган элек. Бүгүн биз бул долбоорду иш жүзүндө ишке киргизип жатабыз. Биздин жарандар дүйнөнүн 62 өлкөсүндө каалаган валютада төлөмдөрдү жүргүзө алышат, деди ал. Алмаз Бакетаев бул кызмат кыргызстандыктарга чет өлкөдө кошумча кыйынчылыктарсыз төлөмдөрдү жүргүзүүгө шарт түзөрүн, ошондой эле эсептешүүлөрдү кыйла ыңгайлуу жана жеткиликтүү кыларын баса белгиледи. Жеңилдетилген насияларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, мындай долбоор А банк жана Элдик банк менен биргеликте ишке ашылды. 2026 жылдын 1 июнунан тартып өнөктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арызды каттоо министрликтин айдыйкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт, деп айтылат маалыматта. Кытай инвесторлары Кыргызстанда өндүрүш ишканаларын ачууну пландоодо, соода өнөр жай палатасынан билдиришкендей, Гуандун провинциясынан келген делегация тигүү тармагы курулуш материалдарын өндүрүү жана эмерек өндүрүшү боюнча ишканаларды ачуу ниетин билдиришти. Аларга өндүрүш объектилерин Бишкек эркин экономикалык аймагында, ошондой эле Нарын, Ысык Көл жана башка аймактарда жайгаштыруу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу сунушталды. Мындан тышкары чет элдик инвесторлор Жалал Абад облусунда мейманкана комплексин куруу боюнча туристтик долбоорду ишке ашууну пландап жатканы айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Бүгүндөн тарта 28 майга чейин республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда селдин жүрүшү күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Мунун себеби күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу жана жарандарга сак болууну сунушташты. Жаңылыктардын соңунда эми валюта курсу тууралуу маалымат. 26 майга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 101 сом 82 тен, 1 рубль 1 сом 22 тенди көрсөтүп турат. 1 казак тенгеси 18 тен болсо, 1 кытай юани 12 сом 89 тенди көрсөтүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 26 майда күндүз Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө күндүзү 23-28 градуска чейин жылуулук болсо, Талас областында күндүзү 23-28 градус плюс белгиси менен, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүзү 24-29 градуска чейин жылыйт, Ысык Көлдө күндүз 18-23 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 18-23 градусту көрсөтүп турса, Бишкекте күндүзү 25-27 градус плюс белгиси менен. Кесиптештер, мендеги болгон жаңылыктар ушулар, кайрадан сөз кезегин сиздерге узатамын.
7: Рахмат Бегимай. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы өз ишин улантат. Бүгүн биз студиябызда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен бирге өлкөдө соңку убакта болуп жаткан табигый кырсыктар, анын ичинде сел каптоо жаатында, аны алдын алуу жаатында кандай иштер аткарылып жатат, ушул жаатта сөз кылып жатабыз. Биз студиянын конокторору менен дагы бир ирет тааныштырып кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам чара көрүү башкармалыгынын башчысы Кубаныч Тембибек уулу жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам нөөмөт бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чамашев.
3: Айтсаңыздар, мына Ош областында, Кара Суу районунда, ошондой эле Араван районунда, Өзгөн районунда дагы сел каптоолор болуп, мал жанды агызууга чейин барды. Мына ушул селдин мындай күчү кандай болду? Бул жакта канча үйдү каптады? Канча мындай зыян алып келди мал жандыкка? Ушул жөнүндө да маалыматты кененирээк бөлүшүп койсоңуздар.
5: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол кечээ күнү, азыр ушу Ош облусу боюнча айтып кетсем, негизинен Ош облусунун Кара Суу районунда бул Мады, Датка, Манас, Башбулак, Ынтымак, Ала Тоо жана 31 айыл аймактарында селдин масштабы бир аз чоңураак болду. Ошол жалпы Кара Суу району боюнча Селинин кесепетинен 212 турагы үйдү каптап, анын ичинен 6 социалдык объект, ошондой эле 7 чарбалык курулуш, 1 мечит, 1 дүкөн, ошондой эле 20 гектардын тегерегинде эгин талааларын каптаган. Мол 212 турагы үйдүн ичинен кечээки маалыматтарыбыз боюнча 3 үйдү авариялык абалга келген, ошондой эле 7 чарбалык курулуш авариялык абалга келген. Бул негизинен сарайлар. Мындан сырткары 25 баш кой, 1 торпок, анан үй жаныбарлары, бул тоок, иттерди агызып кеткен. 2 жеңил унаа, 1 ордук ташчу унаа агызган. Кечээ күнү ошол жеринде бизден министрдин биринчи орун басары жетекчилигинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин болгон ушул күч каражаттары тартылды. Бул деген 200 жакын 150 ашык куткаруучулар, жергиликтүү бийлик органдары, райондук жаранды коргоо комиссиясы, жалпы болжолдуу 600 жакын адам, 20 ашык техника, ошондой эле жана суу сордуруучу мотопомпалар менен тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күнгө карата ошо кечээ күндүн жыйынтыгы менен селин кесепеттерин жоюу иштери дээрлик 60-70% жакын аткарылды. Андан кийин Араван району боюнча айтып берсек, Араван районунда дагы ошол бул Достук айыл аймагы, Жаңы Араван айылында, Маданият айылында жана Ачык айылында жалпы ошо 3 айылда биригип 27 турак үйдү каптаган. Анын ичинен турак үйлөрдүн жертөлөлөрүн да каптаган. Ал жерде да кечээ күнү министрликтен 20 ашык куткаруучу, жаранды коргоо кызматтарынан дээрлик 70 ашык кызматкер, ошондой эле жол тейлөө мекемесинин 3 техникасы тартылып, тазалоо иштери толук аяктаган кечинде. Ошондой эле Өзгөн району боюнча айтып кете турган болсок, бул Өзгөн районунун Өзгөн шаары, Кароол айыл аймагы, Баштөбө айыл аймагы, Төрткөл айыл аймактарында дагы катталган. Ошол жалпы 5 тилкеде сел каптаган турак үйлөрүн саны 65 жеткен. Кечээ күнү ал жерде уушкандыкта жумуш жүрдү. Кечки маалыматтар боюнча ошол 65 турак үйдүн 63 тазаланган. Ал эми Карагулжа району боюнча айтып кетсек болмосок, Карагулжа районунун Карагуз айыл аймагындагы Жетиндүү айылында дагы 5 турак үйдүн короолорун каптап, ушу ички чарбалык жолдун 1 чакырымга жетпеген аралыгында каптаган. Ал жерге да биз куткаруучуларыбызды жибердик. Алар ошол жергиликтүү бийлик органдары менен жергиликтүү жашоочулар менен биргеликте ошол 5 үйдүн короолору тазаланды. Ал эми могул ички чарбалык унаа жолдун сел каптаган аймактарын тазалоо иштери ошол айыл аймакка, анан жол тейлөө мекемесине жүктөлгөн. Бүгүн дагы негизинен ошо Кара Суу районунда селдин кесепеттерин толук жоюу иштери бүгүн дагы улантылат.
6: Ошол жабыр тарткан үйлөр, үй бүлөлөр кенемти алышат да. Бул канча убакытта эсептелип келтирилген зыян чыгымы, анан канча убакытта берилет?
5: Бул иш чаралардын баары атайын ушул райондук жарандык коргоо комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. Ал эми жана сиз жогоруда айтып кеттиңиздер, камсыздандырылган же болбосо камсыздандырылбаган турак үйлөр боюнча. Негизи кандайдыр бир аймакта өзгөчө кырдаал же бир кырсыктар катталган учурда ошол турак үй камсыздандырылдыбы, камсыздандырылбады, ошол да сөзсүз түрдө анык такталат да. Эгерде камсыздандырылган болсо, бул жанагы камсыздандыруу уюму тарабынан, тиешелүү комиссия тарабынан үйдүн канчалык деңгээлде жабыркаган, жабыркабаган, ошонун негизинде акча төлөнүп берилет. Анан азыркы учурда көрүп атасыздар, бизде дагы ошо камсыздандыруу боюнча биздин министрлик тарабынан дагы жергиликтүү бийлик органдары менен жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Бул негизинен жарандар турак үйлөрүнүн камсыздандыруусу, алардын ошол боюнча жумушту алдыга жылдыруу, бул жергиликтүү бийлик органдарынын жумушу деп эсептейм. Азыркы учурда ошол камсыздандырылган үйлөрдүн саны аз болуп атат да, ушул боюнча жумушту сөзсүз түрдө күчөтүү зарыл.
3: Бир эле ушул мындай ош Жалал-Абад, Баткен областында эмес, республиканын башка региондорунда, мына Таласта да болгонун айтып өттүңүздөр, эми Таласта турак үйлөрдү каптап алганы менен Ысык Көлдө дагы болду, кайсы райондордо болду, биз мындай көпүрөлөргө зыян келтирип атканын көрүп калдык, жана окуучу кыздын дагы болбой экзаменге барам деп атканын дагы көрүп калбадыкпы? Социалдык тармактарда тарап бир катуу талкуу болду да. Мына ушул башка региондорго да токтолуп берсеңиздер, Нарында, Ысык Көлдө, Чүйдө дагы сел каптоолор болдубу, болгон жокпу?
5: Негизинен Чүй облусунда 2 учур катталды. Бул деген турак үйлөргө эч кандай зыян тарткан эмес. Бул ушул жарандар өткөн 2 айылды бириктирген ички чарба алгуна жолду каптаган. Ал бир аз убакыт эле жабылып ачылган. Ал эми Ысык Көл облусу боюнча айтсак, бул буга чейин бир жуманын тегере болду. Бул Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда болгон. Ошол жерде жаңы курулуп аткан жолдун, ошол жерде ремонт жүрүп аткан жолго келип топтолуп, ошол жерден жолду каптап кеткен. Жолдон ашып, ошол турак үйлөрдүн короолорун каптап өткөн, бирок сел суулары жерге сиңип кеткен. Ал жерде эч кандай жабыркаган, зыян тарткан турак үйлөр болгон жок.
6: Айдоо аянттар деле болгон жок.
5: Айдоо аянттар деле дээрлик аз болду. Ал эми жанагы могул майдын 15-леринде же 10-дорунда чейин могул эмеде дагы көп катталды. Жалал Абад облусунун Аксы районунда, Ала Буга райондорунда дагы сел кырсыктары көп катталды. Өзүңүздөр билгендей 2-3 күн мурун эле жанагы өткөн өткөн аптанын жума күнү дагы өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, таш көмүр кер бел унаа жолундагы транспорт министринин балансындагы ошол унаа өтүүчү көпүрөнү агызып ала авариялык абалга келбедиби? Бактыга жараша ушул эч ким жабыркагандар жок. Болгону ошол бир спринтер унаасын айдап келаткан жаран ушул көпүрөнү көрбөй жетишпей анан ушул көпүрөдөн түшүп сел унааны кичине агызып кеткен, бирок жарандар чыгып кеткен, эч ким жабыркаган эмес. Азыркы учурда ал жерде ошол транспорт министрлигине тапшырма берилген ушул көпүрөнү калыбына келтирүү боюнча. Ал эми таш көмүрдөн Кербен шаарына же болбосо Ала Бука районуна жол каттамдары альтернативдүү 2 багыт боюнча бар. Бул таш көмүр Кербен Ала Бука унаа жолу, андан кийин Шамалды Сай, Үч Коргон, Кербен унаа жолдору аркылуу жүргүзүлүп атат азыр.
6: Чектөө жок экен да унаа кыймылына.
5: Ошол көпүрө жана авариялык абалга келген көпүрөнүн жанынан дагы айланып өтүүчү атайын жол салынган.
3: Негизинен алганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин акыркы убактарда жанагы даярдыгы, техникалык даярдыгы, күйүүчү май эле учу май жагынан камылгасы жакшырып калды да биз көрүп атабыз да. Анан ушул сел каптоолор болгондон кийин сиздерге маалымат канчалык эрте түшүп атат? Маалыматты негизинен сиздерге жергиликтүү эл береби, же кандай маалыматты сиздер кантип угуп, канча убакта жетип барып калып атасыздар? Анан баягы суу каптап кеткенден кийин, турак жайга зыян келгенден кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ошол үйдүн суусун мындай сордуртуп тазалоо иштерине да жардам берип атасыздарбы? Ушул өзүңүздөрдүн даярдыгыңыздар тууралуу айтып өтсөңүздөр.
4: Бүгүнкү күндө кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдар же кырсыктар катталган учурда бизде кризистик кырдаалдар башкаруу борборунда 112 кыска номери иштейт. Бул күнү түнү 112 кызматына элдер кайрылат. 112 кызматы анан тиешелүү кызматтарга өткөрүп берет. Анан баягы реагирование башталат да. Бүгүнкү күндө технический потенциал боюнча жакшы өзгөчө кырдаалдар министрлиги дээрлик жакшы техникалык камсыздоодо жабдыктар менен камсызданып турабыз. Бүгүнкү күндө жеринде экскаваторлор, жанагындай погрузчиктер, анан бобкат мини погрузчиктерибиз бар. Ошолор менен бул аяккы селдер көрсөткөнгө караганда бул мини погрузчиктер менен жумуш алып баруу аябай жеңилдетет экен да. Ал өзү кичинекей эле мындай 2x1 метр эле болот, анан бирок ишмердүүлүгү аябай жакшы иш алып барат экен да. Андан тышкары сел сулар аккан жерлерге короо жайларын каптаганда биздин кызматкерлер жерине мотопомпаларды алып барып сордуруп сулар кесепеттерин жоюуда жакшы жумуштарды аткарып атат да. Бүгүнкү күндө технический потенциал күйүүчү майлоочу каражаттар менен жетиштүү эмеде камсызданып турабыз.
3: Суроо пайда болот да, мисалы үчүн эми мындай 123 сел жылдын башынан бери абдан көп, бирок ошентсе мындай сел каптабаган мындай күндөрдө сиздер кандай иш менен алек болосуздар? Ошол сел же болбосо өзгөчө кырдаалдардын боло турган тоокелдиктердин алдын алышты, дамбаны мындай бекемдөө жумуштарын алып барасыздарбы? Кандай жумуш менен алек болот деген дагы суроо пайда болот экен.
4: Бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги негизинен эле баягы өзгөчө кырдаалдар катталган учурда эле эмес, ушундай
3: ишиңиздер ошондо бизге көрүнүп калып атат да.
4: Ошондо көрүнүп эле ошол маалда эле иштеп аткандай эле сезилет да. Бүгүнкү күндө селдер суулар акпаганда, баягыдай эч кандай кырсыктар катталбаган учурда биз ошол кырсыктардын алдын ала иштерди, эми биздин борбор жөнүндө айтсак, бул баягы күндө эртең менен мониторинг кылып турабыз. Жана айттым го, ВРФ модулунун негизинде жаан чачындын эмесин мониторинг кылып турабыз. Андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлиги мониторинг департамент мониторинг бар. Мониторинг булар республиканы айланып эле жүрүшөт да. Вообще үйлөрүнө деле келген убактыларда эле болбойт болуш керек. Алмашып эле булар потенциально опасный процессы жүрө турган жерлерде, участоктордо жүрүшөт. Андан тышкары
3: анда биздин бул кийинки сурообуз кандай, ушул департаменттин кызматкерлери жооптуу болуп калабы же сиз деле жооп берип кете аласызбы? Ошол эле учурда мына мөңгүлөрдүн ээришине байланыштуу, күндүн ысык болушуна же кургакчыл болушуна байланыштуу тоолордо дагы бир өзгөрүүлөр болуп, мындай тоодогу сууларда кээ бир жерлерде тез эле көлмө пайда болуп калып, ал көлмө кайра көчүп кеткен учурлар жөнүндө адистер айтып келет да. Мына ушул сиздер тоонун чокусунда пайда болгон сууларга да мониторинг жасап турасыздарбы?
4: Мониторингди жакын арада ошол эмеси каралып атат. Биздин борбор кризистик кырдаалдарда башкаруу борбору болгондугуна байланыштуу мындай баягы биз мониторингдин өзүн жүргүзбөйбүз, бирок баягы общий мониторингди биздин борбор жүргүзөт. Андан тышкары баягы эмелер менен
3: вертолет менен учуп тоонун башын кыдырып карайсыздарбы, суу кандай болуп калды, жана көлдүнгө топтолгон суулар канчалык деңгээлге чейин чыгып калды дегендей?
4: Ооба, ооба, аны деле биз, бирок биздин борбор эмес да,
3: аны департамент жүргүзөт да. Ушул жерден Бакыт мырза сиз кошулуп кетесиз.
5: Азыр ушу сиздин сурооңуз боюнча мен моундай жооп берет элем. Бизде министрликтен негизинен өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаменти бар. Алардын ушул ишмердүүлүгү ошол жалпы өлкө аймагындагы кооптуу, потенциалдуу кооптуу аймактарда ошол жерде изилдөө жүргүзүп турушат. Алар алдын ала алдын ала маалыматты берет. Жаан болуп кетсе каерде таш түшөт, кайсыл жерде, кайсыл убакта жер көчкүлөр активдешет, кайсыл убакта сел суу ташкындары көбөйөт. Ошондой эле сиз айтып кеткендей, Кыргызстан, өзүңүздөр билесиздер, биздин өлкө дээрлик тоолуу өлкө. Ошону менен катар бизде деген 200'ден ашык мөңгүлөр бар. Алардын ичинен ошол бул июндун аягы, июль, август айларында билесиздер, тоолордо да ушул мөңгүлөрдүн ээрип жанагы эмелер толуп ушу ашып кетүү коркунучу бар. Бизде дагы ушу толуу көлдөр бар. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, өткөн жылы биз мисалы Чүй облусунун Сыгатар районунда Такыр төл деген көлүбүз жарылган. Ошол боюнча дагы ушул биздин департаментибиз ошол Такыр төл көлүнүн жарылып кетиши боюнча алдын ала маалымат берип ушундай суунун эмеси толуп атат, жакын арада жарылып кетиши мүмкүн деген ушундай маалыматты беришкен. Биз ошондой маалыматтардын негизинде алдын ала калкка эскертүү, түшүндүрүү иш чараларын жүргүзгөн негизинде ошол көл жарылган, бирок эч кандай турак үйлөр каптаган эмес. Негизинен жолду, анан айдоо аянттарын каптаган, бактыга жараша эч кандай адам өлүмү болгон эмес. Андан сырткары жер көчкүлөр боюнча дагы изилдөөлөр дайыма жүргүзүлүп, ал боюнча дагы биздин аймактагы башкармалыктарга ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарына атайын эскертүүлөр, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул боюнча дагы ошондой эле жана кооптуу потенциалдуу кооптуу тилкелерде жер көчкү түшүп кетүү түшүү аймактарында жашаган жарандарыбыз бар. Андай тилкелерде жашаган биздин дээрлик 2000 жакын ошондой жарандар, турак үйлөр бар да. Бул негизинен Ош жана Жалал Абад облустарында. Алар менен дагы сезонду дайыма маал менен ушул жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет.
6: Кесиптеш, мына биз эртеден бери сел каптоо боюнча анын эмнеге көп болуп жатканы, былтыркыга салыштырмалуу 6 эсеге көп деп айтып атабыз. Быйыл мына 123 сел каптоо капталыптыр, былтыр 19 гана сел каптоо болсочу. А мунун баары климаттын өзгөрүүсүнөн байланыштуу экени дагы белгилүү болду. Бул жаатта жакшы маалыматтарды алдык десек болот. Эми өрт кырсыктар боюнча кыскача токтолуп кетсеңиздер, мына Кыргызстанда ушу 26-жы жыл башталгандан бери бүгүнкү чейин өрт кырсыктары кандай болду? Сан, цифра менен айтсаңыз.
4: Ооба, кыскача эле өрт кырсыктарын боюнча эле айтып кетсек, 26-жы жылдын 1-чи январынан 25-чи майына чейин катталган саны республика боюнча 982 өрттү катталган. Материалдык чыгым болсо 636 миллиондон ашуун болгон да. 25-чи жылдын ушул эле периодко 1263 өрт кырсыгы катталган. Бирок белгилеп кетчү нерсе, бул жакта быйыл өрттүн саны аз болгону менен каза болгондордун саны быйыл көп да. 26-чы жылы 21, 25-чи жылы 16. Жабыркагандары дагы көп да. Бул өрт кырсыгынын саны аз болгондуктан кесепеттери оорураак да быйылдыкы. Былтыр өрттүн саны көп, бирок кесепети каза болгондор жана жабыркагандардын аз болгон.
6: Изилдөөлөрдүн жүрүшүндө бул көбүнчө кайсыл тармакта мындай
3: турак үйлөр
6: себептерми?
4: Көбүнчө эле турак үйлөрдүн мына азыр пожар опасный период башталып аткандыгына байланыштуу баягы кураган чөптөр күйүп барып, анан сен абал күйүп кетип, үйү күйүп кетип ушундай. Эми көбүнчө эле үйлөр боюнча, бул боюнча дагы биз
3: негизичи ушундай өрт кырсыгы катталган учурда бизде чалуулар ошо ыкчам болобу негизинен, же баягы биринчи стресстик абалдан чыккандан кийин анан чалып башташабы? Мына биздин жарандар мындай адис катар пикириңиз кандай? Сиздердин жана кырдаалдык борбор буга дагы реакция бересиздер да?
4: Ооба, жогоруда айткандай эле бизде 112 кызматы бар. 112 кызматыга күнү түнү эле звоноктор түшөт. Анан эми үй күйүп атат деп сразу эле чалгандар бар, пожар болуп атат, сел болуп атат же бүт бир ар тармакта чалат да.
6: Табигый
4: кырсыктар дагы, скорый помощь дагы деп чалат, башыбыз ооруп атат, анан тияк эме скорый керек деп да чалат. Биздики ошо 112 кызматы бүт кызматтарды камтыган кызмат да.
3: Эми биз мына сел жөнүндө сөз кылып аткандан кийин ушул сел каптоо болсо же болбосо алдын ала сел келатат деп кабарланса, адамдар кандай аракеттен, мындай биринчи аракетин кандай кылыш керек? Эмнеден ушу башташ керек да иш аракетин?
4: Эми бүгүнкү күндө эң биринчи эле баягы общий правила деп коет, эң биринчи эле паникага алдырбай керектүү биринчи керектүү дары дармек документтерди өзү менен алып өйдөрөк возвышенность дейт, өйдөрөккө чыгып мындай тоого эмес, эми баягындай мындай дөңсөлөргө чыгып ошол жакта бир чогулуп, негизи жанагы пункт временного размещения дегендер бар, өзү жергиликтүү бийликтер пока определяет этип маяк пункт временного размещения болот дегенге чейин ылдый жактардан өйдөрөк дөңсөлөргө чыгып паника калдырбай чогултуруш туруу да негизи.
3: Мисалы үчүн сел эми тилсиз аябай мындай ыкчам жүрөт го, суук каптап келип калды деп коелу үйдөн. Ошондо эшикти түртүп чыгуу керекпи же болбосо терезеден чыгуу керекпи деген суроо пайда болот да, анткени сел үйдүн оңтоюна жараша. Негизи адамдар ушу мындай сел каптап атпайбы? Мисалы үчүн эле Манас шаарында бир эле жерден үч жолу каптап атат. Ошондо адамдар кандай

0: кырдаалга жараша эшиктен болобу, терезеден болобу, каяктан болот, бирок эмеден
1: үйдөн тезирээк чыгып кетиш керек.
0: Тезирээк чыгып, жок, эми аны дагы кырдаалга жараша да, эми сел келатканда, аябай катуу келатканда жолго чыгып алып, ал сел агызып кеткенди дагы болуп калышы мүмкүн да. Анан баягы жеринде кырдаалга жараша иш кылыш керекпи дейм да. Анан баягы эшикке чуркап
1: деген ошон үчүн кырса экен да,
0: эшикке чуркап чыгып, чыга калса катуу сел келип, же бир бактарды агызып келип, же таштарды боюнча, сел деген суу эмес да. Сел деген негизи силевой поток деген өзүнчө бир таш аралашма, ушундай бир шагыл аралашкан бул эме да. Анан биз баягы суу каптоо келип калса деле сел деп эле анан эме ушундай болуп атат да. Анан көбүнчө баягы кырдаалга жараша эме кылыш керек да.
1: Эң башкысы адам мындай паникага алдырбаш керек турбайбы?
0: Эң башкысы бул паника адамдын эмеси да.
2: Кошумчасам болобу?
1: Албетте.
2: Негизи баягы бизде сөз бар го, сактанган Кудай сактайт деп. Ошол ар бир мисалы массалык маалымат каражаттарынан, радиодон, теледен, азыр эми интернеттин заманы болуп калды, баарыбызга жеткиликтүү соц тармактардан берилген ар бир министрлик тарабынан ар бир берилген шашыш билдирүүгө маани бериш керек. Ошону деген үй бүлөсүнө, үй бүлө курамына жеткириш керек. Мисалы катары мен айтып кетейин, бул январь айында Япония өлкөсүндө иш сапарда болуп келдим, бир ай жүрүп келдим. Ал жакта деген мектеп окуучулары 4-5 класстан баштап эле уже ар бир окуучу 4-5 класстан баштап эле жер титирегенде кандайдыр бир табий кырсыктар катталганда кантип сакланыш керек уже үйрөтүп кеткен мектеп убагындалычы. Алар уже мен 11 классты бүткөндө биздеги университетти бүткөн адистердей эле болуп калат экен да. Музейлерге байма бай алып барып ошол жерде көрсөтүп жанагы ачык эшик күндөрүн өткөрүш керек экен да, көп өткөрүшөт экен. Мен дагы ойлойт элем, ушул биздин мектеп окуучуларына дагы ушул нерселерди байма бай жеткизсе ушул эффективдүү болот депчи. Ошондой эле бизде дагы могул 112 Кыргызстан деген тиркемебиз бар. Ошол жерде дагы коопсуздук эрежелери, жер титирегенде эмне кылыш керек, элементарно үйүңдөгү жана градусник сынып калса эмне кылыш керек, ошолордун баары ушул тиркемеде 112 Кыргызстан деген тиркемеде көрсөтүлгөн. Ошол жерден көрүп, таанышып окуп алса болот.
1: Чоң рахмат силерге.
3: Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктап жатабыз. Бүгүн биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен аба ырайы, өлкөдө болуп жаткан соңку табигый кырсыктар, анын ичинде сел каптоо, анын алдын алуу иш чаралары жөнүндө сөз кылдык. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз, келип бергениңиздерге рахмат. Микрофонду Ала Тоо 24-тө кесиптешим Тутанга узатам. Тутан, саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы кесиптештер, рахмат. Ал эми биз болсо алдыда Ала Тоо 24 каналы жаңылыктардын таңкы чыгарылышы менен улантабыз.

Жаңы сағаттың басталышы менен ушул сағаттарга алынган жаңылыктардын чыгарылышы студияда кызматта тутам элес саламатсыздар. Бардык облус жетекчилери жергиликтүү эл менен жылына эки жолу жолугушууларды өткөрүүгө милдеттендирилет. Бул тууралуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарлыгына кол койду. Аталган документ өлкө башчынын быйыл 10-15 апрелдеги Ош облусуна жана Ош шаарына жасаган иш сапарынын жыйынтыктары боюнча тапшырмасын аткаруу максатында иштелип чыккан. Ага ылайык облус башчылары калк менен милдеттүү жолугушууларды ар бир жылдын февраль мартында жана ноябрь декабрында өткөрүшү керек. Бул жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Бала ырысы жөлөк булу ар бир балага өзүнчө дайындалат. Аны наристе менен чогуу жашагандар гана ала алат. Бир эле учурда эки жана андан көп бала төрөгөндө бала ырысы 3 жашка чейинки ар бир балага ай сайын берилип турат. Мындай өзгөртүүлөргө камтылган мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ошол эле убакта үй бүлөлөр бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк ар айлык жөлөк булун кошпогондо мамлекеттик жөлөк булдардын башка түрлөрүн алкагында карабастан бала ырысы жөлөк булун алууга укуктуу. Ошондой эле өзгөртүүлөр киргизилген мыйзамга ылайык мамлекеттик жөлөк бул дайындалат.

0: турган арыз ээсинде үй-бүлөлүк мүчөлөрүндө идентификациялык жеке номери болушу кажет. Ошондо гана жүзөгө ашырылат кайрылуу мөөнөтү бала төрөлгөн күндөн тартып ал 3 жашка чыкканга чейин ашпоого тийиш. Эгер жөлөк пул 6 ай бою алынбаса төлөм токтотулат. Мыйзамда бала ырысы ар ай сайын төлөнө турган жөлөк пулу 2023 жылдын 1 августунан тартып төрөлгөн балдарга дайындалары белгиленген. Кыргызстандын балына тыштан суроо талап барган сайын жогорулап жатат. Быйыл жыл башынан берки 3 айда өлкөдө дээрлик 153 тонна бал экспорттолгон. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу кескин өстү дегенди билдирет. Кыргыз балын эң көп импорттогон кайсы мамлекет? Кабарчыбыз Калык Улансанбаев кененирге айтып берет.
1: Быйыл январь-март айларынын аралыгында Кыргызстанда өндүрүлгөн 152,8 тонна бал экспортолду. Бул былтыркы жылдын алгачкы кварталына салыштырмалуу 78 тоннага көп. 3 айдагы бал экспортунун наркы 426,000 доллардан ашты. 2 эсе өсүш негизинен кыргыз балынын экологиялык жактан тазалыгы жана тышкы рынактагы суроо талаптын жогору болгонуна байланыштуу экени айтылды. Бул продукция негизинен Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Таджикистан, Кытай, Европа биримдигине, Катар, Иордания, Түштүк Корея жана Японияга жөнөтүлгөн. Эми сапат стандарттарын өркүндөтүү, жаңы рынактарды өздөштүрүү жана кыргыз балчылыгынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулат.
0: Кыргызстандагы күнөсхана сектору өнүгүп жатканы жарандарды кубантпай койбойт. Бул азык-түлүк коопсуздугун бекемдеп, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана айыл чарба тармагынын экономикасына жардам берет. Учур 805 күнөсхана иштетип, өлкөдө 1 орунда турат. Кененирээк Сезим Мунарбек айтып берет.
2: 2026 жылга карата Кыргызстанда күнөсхана чарбаларынын саны өсүп, өлкө боюнча жалпы аянты 298,1 гектарды түзгөн 1831 күнөсхана иштеп жатат. Бул айыл чарба тармагындагы маанилүү багыттардын бири жана жыл бою жашылча жемиш өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Кыргызстанда күнөсхана секторунун өнүгүшү аймактар боюнча бирдей деңгээлде эмес. Бул тармактын негизги үлүшү өлкөнүн түштүк аймактарына туура келет. Айрыкча Жалал Абад облусу күнөсхана чарбаларынын саны жана өндүрүш көлөмү боюнча алдыңкы орунда турат. Облустар боюнча көрсөткүчтөр: Жалал Абад облусунда 120 гектар аянтты ээлеген 805 күнөсхана иштейт. Ош аймагында 53 гектарда 390 күнөсхана чарбасы бар. Чүй өрөнүндө 81,1 гектар аянтты ээлеген 311 күнөсхана. Баткенде 19 гектар аянтты түзгөн 186 күнөсхана бар. Ысык көлдө 8 гектар жерде 82 күнөсхана. Нарында 12 гектар аянтта 40 күнөсхана бар. Талас облусунда 5 гектар аянтты түзгөн 17 күнөсхана катталган. Күнөсхана чарбаларынын көбү жылытууда көмүрдү колдонот, болжол менен 85%. Электроэнергиясы негизинен суугаруу жана жабдуулар үчүн 8%га жакын чарбаларда пайдаланылса, жаратылыш газы инфраструктуралык чектөөлөрдөн улам болгону 6% гана колдонулат.
0: Ысык көл табият берген белек, аны сактоо биздин ыйык милдет. Дал ушундай дем менен тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери күн түн дебей ысык көлдү мыйзамсыз салынган синтетикалык торлордун тазалоо жана мыйзамсыз балык улоого каршы иштерине рейдтерди жүргүзүп жатышат. Кечээ эле бир канча метр тору жана катылып жаткан кайык колго түштү. Теманы кененирээк Акмарал Сабатар улантат.
3: жыл 25 май экологиялык жана техникалык көзөмөлдөө кызматынын ысык көлгө башкармалык кызматкерлери тарабынан рейд түшүндө ушундай эски синтетикалык тор чыкты. Азыр жарымына жете элекпиз, ошо чыгарып атып уруп калыптыр. Азыркы учурда ошо торду чыгаруу боюнча иш алып жатабыз. Мындай болуп сасып пискабок менен якорь жасашыптыр да.
4: Ысык көлдү муунткан синтетикалык торлордон тазалоо иштери күнү түнү дебей уланууда. Ага бир катар мекемелер тартылган. Бүгүн эле Экотех көзөмөл кызматы тарабынан 1400 метр синтетикалык тор чыгарылды. Ысык көл районунун Чөңөрүктүү жана Кудургу айыл аймактарынан 1100 метр, ал эми Жети Өгүз районунун Тосор аймагынан 300 метр мыйзамсыз тор көлдөн алынды. Ошол эле убакта бул мекеме тарабынан мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтик иш чаралар туруктуу негизде улантылып, ысык көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн жана

0: Корлорун сактоо багытындагы иштер күчөтүлгөн.
1: Бүгүн 2026 жылдын 25 май күнү биз туристтик экологиялык мисе кызматкерлери Түп районунун Фрунзе айылынын көлжээгинде токойлордун арасынан мындай катылып түн бери жаткан кайык табылды.
0: Балким бул кайык табылбай калганда браконьерлер бермети үз болгон көлдүн акваториясына дагы бир далай желим торлорду салып, балыктарын кырып, жалпы экосистемасына зыян келтирмек.
2: 25 май жанагы үзүлгөн тоодон калган.
0: Жалпысынан бүгүн туристтик экологиялык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан жалпы узундугу 2500 метрди түзгөн мыйзамсыз балык уулоочу торлор тазаланып чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өткөн бир аптада эле Ысык Көл районунун Байет айылындагы Чайка жана Акмарал пансионаттарынын ортосундагы булуңдан 400 кг аргандай таштанды жана темир буюмдар чыгарылган. Бул өтө кейиштүү көрүнүш. Ысык Көл табият бизге берген белек, аны сактоо биздин ыйык милдет. Ысык Көл ата бабанын аманаты, урпактардын үмүтү. Андыктан эс алууга барганда аны кирдетпей, аны көздүн карегиндей сактайлы. Себеби Ысык Көл баарыбыздыкы. Акмарал Сабатар, Улук Абдиев, Алатоо 24.
3: Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыгын ишке ашыруу максатында мамлекеттик кызматкерлер, билим берүүчүлөр жана жарандык активисттер үчүн атайын уюштурулган квалификацияны жогорулатуу тренинги уланууда. Илимдердин улуттук академиясында кезектеги медицина кызматкерлеринин жетекчилерин окутуу болду. Оңго жол насаатчылар курсунун алкагында катышуучулар мамлекеттик өнүгүүнүн стратегиялык багыттары, улуттук нарк насил жана аналитикалык ой жүгүртүү боюнча лекцияларды окушту. Анын алкагында катышуучулар улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жолун иштеп чыккан илимпоз окумуштуулар, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер насаатчы катары катышып, оңго жолдун идеологиялык негиздерин, тарыхый маңыздык багыттарын кеңири түшүндүрүп беришти.
4: Оңго жол деген узак жылдарга эсептелген улуттук идеологиялык стратегия болуп эсептелет. Ошондуктан аны ишке ашыруу үчүн сөзсүз түрдө адамдардын даярдыгы керек. Адамдар биринчиден түшүнүшү керек. Биздин өлкөдө ар кандай идеология, керек болсо идеологиясыздык убакыттарды жашап өттүк да буга чейин. Ошолордун баардыгынын баягы кем кетиктеринин баардыгын толуктап, азыр адамдарды бир багытка багыттоо, ушул идеяны түшүндүрүү, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген эмне экендигин, оңго жол эмне экендигин түшүндүрүү иштери жүрүп жатат да.
3: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Биз менен бирге болуп өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтарга назар салып туруңуз. Кеч күнүңүз жагымдуу, жакшы маалыматтар менен уланабыз. Ал эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирлери адаттагыдай эле биринчи маалыматтык радиосунун биринчи кабылдама берүүсү улантат. Аны кесиптешим Талайкүл Чабдарова алып баруу алдында турат. Талайкүл айым, саламатсызбы? Сөз сизде.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары, Алатоо 24 каналынын көрөрмандары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө өлкө аймагында айдоочулук күбөлүктү алууда бир топ реформалык кадамдар жасалууда, айдоочулук күбөлүк алууда бир топ өзгөчөлүктөр дагы бар. Биз бүгүн ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Айгүл Маметова, ошондой эле режиссерлор Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов бүгүнкү уктуруу көрсөтүүбүздү сиздерге жеткирүү үчүн иштеп жатышат. Жакында эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен убактылуу айдоочулук күбөлүк берүү маселеси жөнүндө токтом чыкты. Мына ушул багытта биз сөзүбүздү баштайбыз. Деги эле айдоочулук күбөлүк маселесине байланышкан баардык суроолорду кабыл алабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун директорунун орун басары Жакешев Толубай Рустамович. Саламатсызбы, Толубай мырза?
6: Саламатсызбы.
5: Ошондой эле айдоочулук күбөлүккө байланышкан баардык суроолорго сиздерге жооп алып берүү максатында ушул эле транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун айдоочулук курамды каттоо бөлүмүнүн башчысы Сейиталиев Адилет Түгөлбековичти студияга чакырдык. Саламатсызбы, Адилет мырза? Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу, жогоруда белгиленгендей биз биринчи радионун түз эфиринде Ала Тоо 24 каналында жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында түз эфирдебиз. Бүгүнкү өтө маанилүү жана керектүү тема боюнча суроолорду бизге бериңиздер, бардык суроолоруңуздарга жооп алып бергенге аракет кылалы. Байланыш телефондорубуз 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Анда маегибизди баштай берели. Алгач эми жаңы чыккан маалымат болгондон кийин ушул убактылуу айдоочулук күбөлүк берүү маселеси боюнча сөздү баштайлы. Толубай Рустамович, ушул министрлер кабинетинен айдоочулук күбөлүктөрдү берүү эрежелерин өзгөртүү жөнүндө алгач маалымат берип койсоңуз, кайсы убакта, кандай учурда ушул убактылуу берилет? Сөздү ушундан баштайлы.
6: Да, бир жолу саламатсызбы. Сизге мындай предысториясын айтып берип коеюн.
5: Ооба.
6: Уруксат берсеңиз, 25-нчи жылы биздин урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич ушул айдоочу курамды контролго алган да. Контролго алып, ошол биздин борборду Кыргыз Республикасы президентинин иш башкармасында өткөн, сентябрда жарлык чыккан, октябрдан баштап биз жумуш алып барып баштадык. Ошодон баштап биздин борбордо да чоң кардиналдуу реформалар болуп атат. Андан тышкары ошол жеке айдоочу унаа мектептери боюнча. Анан өзүңүз билгендей ошол январь айында да жарлык чыккан, убактылуу жеке автошколалар иш алып бара албайт. Жаңы программа мамлекеттик автошколалар иштейт деген. Ошол себептен февраль айында жаңы биздин мамлекеттик ишкана бекитилген, түзүлгөн, иш башкарманын астында, ошо биздин борбордун астында марттан баштап ошо окуу процесстери башталды. Ага чейин айтып кеткендей, Министерство образования менен Министерство просвещения менен жаңы программа бекитилген, типовой учебный план деген. Ошол бекитилгенде жаңы программада 10 ай окуйт деген мөөнөт коюлган. 10 ай окуйт, анан 70 саат, ошол эле Б категориясы алганда 70 саат практикалык окууну да өтүш керек деген. Өзүңүз билгендей, биздин президент Садыр Нургожоевич урматтуу мындай талап койгон да. Жолго эрежелерди билген, айдаганды билген анан айдоочулар чыксын депчи. Өзүңүз билгендей, акыркы канча жылдан бери ошол эле ДТП көп болуп атат.
5: Жол кырсыктары
6: өтө көп болуп атат, ошол жакта смертность көп болуп атат, трагедиялар болуп атат. Ошол көп ушул кырсыктар эмнеден болуп атат? Ошол айдоочулар эжерелерди билбейт, айдаганды билбейт. Ошолор эрежелерди бузганда күнөөсүз башка пассажирлар, ошолор кайтыш болуп кетип атат. Ошол себептен ушул тарапты контролго алган, анан көп ошол кардинальный реформа өткөрүлдү. Ошол себептен жаңы ушундай программа түзүлүп, жумуш алып барылып, азыр мамлекеттик ишкана бар. Ошол биздин автошколо мектептер боюнча ошол уже набор кылып, уже окутууларды окутуп атат. Бүгүнкү күндө 7,5 миңдей курсанттар уже окуп атат бизде онлайн түрүндө, офлайн түрүндө. Анан курсанттын көбү, ошол эле жарандар көбү суранышты. Оңой көп болуп атат.
5: Окуу мөөнөтү көбүрөөк деп.
6: Окуу мөөнөтү көбүрөөк болуп атат. Мен эрежелерди билем, мен билимим жакшы, мен даярмын. Мүмкүнчүлүк бергилечи. Мүмкүнчүлүк берсеңер биз ушуну эртелетип берсеңер жакшы болот эле дегенден ушул сунуштарын эске алуу менен Каныбек Тургунбекович Кыргыз Республикасы президенти иш башкаруучусу бизге задача койгонда ушуну карап чыккыла деп биз бул долбоорун даярдап кабинет министрине киргизгенбиз. Анан ошол долбоору 19 майда кабинет министринин төрагасы Адылбек Алешевич Касымалиев кол коюп ушул токтом чыгып атат. Бул токтом болсо биздин ошо айдоочу күбөлүктөр боюнча, курам боюнча өзү токтом бар, ошого өзгөртүү киргизүү деп. Бүгүнкү күндө бунун эрежеси кандай? Окуп аткан курсант болсо өзү самоподготовка деп 10 ай эмес 4 айга чейин өзү материалдар менен окуп, даярданып, практикалар окусун окуп, мен даярмын деп өзү мүмкүнчүлүгүм бар. Ой, мен даярмын. Мага мүмкүнчүлүк бергиледи. Ушул токтом аркылуу буга мүмкүнчүлүк беребиз. Ал өзүнөн мектептен тесттен өтөт. Тест өткөндөн бизге келип, убакыт бизден да тест өтөт. Эсе биринчи жолдон баарын тапшырып өтсө, ага убактылуу айдоочу күбөлүк берилет. Айдоочу күбөлүк убактылуу болуп, мындай электрондуу форматында берилет. Төрдү форматы берилбейт. 6 айга электрондуу форматында айдоочу күбөлүк берилет. 6 айдын ичинде эрежелерди бузбай, КАИ кызматкерлерине кармалуу протокол түзүлбөй, жакшы эметсе айдоочу күбөлүктөн андан кийин кайра жаңы күбөлүк ой туруктуу күбөлүк алса болот, мүмкүнчүлүк берет. Бирок 6 айдын ичинде ушул эрежелерди бузуп, 3 жолдон 3 жолу жанынан көп бузса, ал айдоочу күбөлүүсү жокко чыгып кетет. Ошондой мүмкүнчүлүк берилип, ушул токтом
5: кайра окуусун улантат да анда, э?
6: Кайра окуусун улантат. Ошол бул токтом 19 май кол коюлду. Эркин тоого 22 май чыкты. Бул биринчи июнда күчүнө кирет. Бул күчүнө кире элек бүгүнкү күндө.
5: Жакшы. Урматтуу угармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, убактылуу айдоочулук күбөлүк кайсыл учурда бериле тургандыгы тууралуу. Демек, бул убактылуу, андан кийин окуусун улантат деп атпайбызбы? Анан толук кандуу айдоочулук күбөлүк берилген берилиши үчүн ушул 4 ай ичинде жанагындай кемчиликтерди кетирбей, эреже талаптарды бузбай жүрсө, толук кандуу күбөлүк ала алат экен да, э?
6: Ооба.
5: 4 ай окуу менен эле.
6: 4 минимум 4 ай деп турат. 4 айдан кийин да. 4 айдын ичинде ушул болгон программаны өзүбүз жана орусча айтканда самоподготовка деп коет го. Өзүн бизде азыр сайтта бар, өзүн личный кабинети деген ошол жакта материалдын баары бар. Окуй элек материалдарды өзү окуш керек анда. Өзү окуп, тесттерин өтөт. Окуп баарын бүткөндөн кийин мен даярмын. Мен силердин программаңарды күтпөйм, мен даярмын. Уруксат берилет дегенге ушундай курсанттарга мүмкүнчүлүк
5: берилет. Жакшы экен. Азыр бизде угарман бар экен. Теле көрүүчү же кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
7: Саламатчылык.
5: Угуп жатабыз сизди.
7: Саламатчылык.
5: Сиз угуп жаткан радиону же Алатоо 24 каналындагы көрсөтүүнү күтпөстөн биз менен телефондон сүйлөшө бериңиз, э? Айта бериңиз.
7: Мындай болуп атат да, азыр союздун жобосу бар эле бизде, Тамдач.
5: Союз убагындагы, э?
7: Таджикстандан берилген. Ошону алмаштырабыз десек, биякта неме деп атат? Таджикстанга барып алмаштырып келиңиздер деп атат да. Ошол боюнча сурайм.
5: Суроону кабыл алдык. Эгер дагы бир угарман болсо, чогуу кабыл алабыз. Болбосо жооп ала берели. Түшүнүктүү болду да, э? Адилет мырза, сиз жооп берип коесузбу?
8: Саламатсыздарбы? Бул Таджикстан өлкөнүн же башка өлкөлөрдүн айдоочулук күбөлүктөрүн бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда алмаштыруу максаты каралган. Бул ошол эле айдоочулук күбөлүктөрүн мөөнөтү өтпөш керек. Мөөнөтү менен болуш керек айдоочулук күбөлүктөр. Айдоочулук күбөлүктөр башка өлкөлөрдүн мөөнөтүнөн өтүп кеткен айдоочулук күбөлүктөр бүгүнкү күндө биз алмаштырып бере албайбыз. Анан ушул Таджикстан өлкөдөгү айдоочулук күбөлүктөрдү биз алмаштыруу максатында биз сурамжылоо жөнөтөбүз биздин тышкы иштер министрлигине. Андан ары тышкы иштер министрлиги Таджикстан Республикасына жөнөтүп ушул айдоочулук күбөлүк боюнча тастыктоо далилди алган соң айдоочулук күбөлүктөрдү биз алмаштыруу максатын карап беребиз. Бул айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу үчүн жарандар тарап жактан медициналык маалымат, ошол эле паспорт жарандык жана ушул биздин тастыктоо тышкы иштер министрлиги тарап жагынан келген тастыктоонун негизинде биз айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштырып беребиз. Эч кандай айдоочулук күбөлүктөрдү барып Таджикстан өлкөсүнөн алмаштырып келүүнү биз
5: андай кажети жок, э?
8: Кажети жок. Мөөнөтү болсо Таджикстан өлкөсүнүн же Казакстан өлкөсүнүн же Россия өлкөсүнүн айдоочулук күбөлүктөрүнүн мөөнөтү болсо, жарактуу болушса,
5: мөөнөтү өтө элек болсо, э?
8: Мөөнөтү өтө элек болсо, жарактуу болсо, жасалма болбосо, анда биз тастыктоонун негизинде алмаштырып биздин Кыргызстан өлкөсүнүн улуттук айдоочулук күбөлүгүн беребиз.
5: Союз убагындагы деп атпайбы? Анын айырмасы барбы?
8: Союз убагында бул биздин ушул эрежебизде жазылып турат. 1992 жылкы жылга чейин алынган СССР убагында айдоочулук бөлүктөрдү биз сурамжылоосуз өзүбүз тарап жактан алмаштырып беребиз. 1992 жылга
5: чейин. Жылга чейинкилерди.
8: Андан кийинкилерди сурамжылоонун негизинде, тастыктоонун негизинде алмаштырып беребиз.
5: Демек, ага чейин болсо да, кийин болсо да, бизге суроо берген жаранга кыйынчылык жаралбайт экен. Тажикстанга баруунун кажети жок. Дагы бир угарман бар, угалы, саламатсызбы?
9: Саламатсызбы.
5: Угуп жатабыз сизди.
9: Менин айта турган оюм мындай. Мен 2002 жылдан бери водитель болуп айдайм машина. Муну жараткандар жаштар. Булардын сезими, өзүнүн абалдары болот жаштык. Ошон үчүн машина айдаганда булар ойноп айдашат да, андан кийин досторду көрсөтүп алышат. Жандарына кызды, балдарды оюндайт элем. 21 жашка чейин ченемне водитель ала берсе, анан 21 жаштан кийин балдар, кыздар андай машина айдаса кимсин болмок. Ошондой эле 10 айлык срок бул эң туура. Азыр мамлекет биздин кыргыз мамлекети дагы эң сонун мындай тажрыйбага ээ жакшы жолду көрсөтүп атышат. Ушуга да ыраазымын. Бирок карап турсаңыздар болот эле.
5: Түшүнүктүү, рахмат пикириңиз үчүн. Толубай Рустамович, демек мына угармандардын пикири бул коомчулуктун пикири да. Жанагы айдоочулук күбөлүк алуудагы талаптардын күчөтүлүшү бул бүгүнкү күндө өтө маанилүү нерсе экен да. Жана сиз да айтып кетпедиңизби, жол кырсыктары көп катталып атат, адам өмүрлөрү кыйылып атат деп. Анын негизги себептеринин бири эле жана айдоочулук күбөлүктү талапка ылайык албагандыгы да.
6: Ооба, туура айтасыз. Ага чейин айтып кеткенде эле ушул чоң кардиналдуу реформа болуп атат. Бул проблема бизди жеке автошколаларда дагы деп деле айта албайм. Мурун ошол эле мамлекеттик кызматта биздин борборду ушундай бар болчу. Экзаминдерди ар бир кандай десем ар кандай условиялар менен алып кетишти.
5: Ооба.
6: Өзүңүз билгендей мурун убагы болуп бир маалда ушу айдоочу көлүктөрдү подарок катары даритетилчи
5: белек болуп калган
6: белек болуп калган да белек болуп туулган күндөрүнө белек болуп калган тааныштарына чалып алып калышкан экзаменгенде кирчи кирчи эмесем убагы бар болчу бирок ушул канча жылдан бери ушул реформа болуп келатат бирок кардинальный реформа мына 25 жылы башталды түздөлүп келатат биякта деген баардык эле конечно баары эле күнөөлүү ошону бүгүн жокко чыгарып ошол эле биздин борборду аны жокко чыгарып атабыз экзамендерге курсанттар өзү келишке көздөрү тапышы керек билимине ылайык анан экзаменден өтүп айдоочу күбөлүк берилет мурункудай тааныш панышы жок мурун эми ачыгын айтканда мурун деле акчасы деген бар болчу под ключ дегенди да укканбыз мынча миң сом төлөйсүң школуңда бүтүрүп бересиң правың ушул даяр
5: колуңа даяр беребиз
6: даяр дей андай жок бүгүнкү күндө ушундай жок да бүгүнкү күндө дагы майда неме болуп калышы мүмкүн человеческий фактор ошонун баарын жокко чыгарып санарип тештирип атабыз ошол эле теоретический экзаменге мына жылдын башынан бери искусственный интеллект киргиздик чтобы башка жарандар биз деле инструкторлор же бирөөлөр жардам бербесин деп
5: таасир этпеш үчүн э
6: анан ошол эле курсанттар кээде келип болуп калат кээде телефон менен киргизип кетет бирок аны да жокко чыгарып атабыз бизде жакшы осмотр өтүп курсанттар киргизген асыста бир саат карап металлоискатель менен карайт же мына камера койдук өзү тапшырды өзү тапшырган жок баарын карайбыз искусственный интеллект болгондо да кээде жанагы шпаргалка менен кирип калбасын дейбиз ушундай искусственный интеллект карап турат мындай жүрүп неметип ар жылып же биякты карап же жанына неметсең ошонун баары сага предупреждение болуп чыгып турат 3 предупреждениени экзаменден чыгарып салат
5: ошол жана айдоочулук күбөлүк алууга
6: экзаменге
5: даярдыкта канчалык ошол окуп үйрөнүп билип алганың гана көрүнө тургандай шарт экен да
6: ошондой шарт неметип атабыз
5: башка ишенгенге эч нерсе жок
6: башка жок өзүнүн эле билимине ылайыктуу билими жакшы болуп окуган болсо мүмкүнчүлүгү бар келет өзү тапшырат теоретический экзаменде практический экзаменде андай эчтеке тоскоолдук жок
5: бизде эки суроо турат жараныбыз кабыл алалы саламатсызбы
10: ассалому алейкум
5: угуп жатабыз сизди саламатсызбы
10: мен мынабул балам лицейди бүткөн менин кызыл менен түттү, ошол жерде берилбеди, көлүктү. Анан азыр Алла Албаят айтышында экзамендер өтө кыйын болуп атат экзаменчи.
5: Кайсыл жакта лицейди бүттү эле уулуңуз?
10: Биз Ноокаттан Көкпелден чалып атабыз.
5: Ноокат Көкпел э? Лицейди лицейди окуп атканда ошол айдоочулук күбөлүк да беребиз деп окутту беле.
10: 54-чү кесипчилик техниканын лицейин окуган, ошону кызым менен бүткөн.
5: Анан экзамендерди тапшырып өтө албай атабы айдоочулук күбөлүк үчүн?
10: Экзамендерди азыр эми ошол жерде бербей турган болуп калды дагы, өзүңөр каалаган жерде тапшыргыла деп алып, бизди мына балам кыйналып атат да азыр. Кайыз кайсыл жерге барат, паланча акча төлөйт, экзаменден өткөрбөйт, дагы экзаменден өткөрбөйт. Ошонон
5: демек
10: ошо кандай кылсак оңой алабыз? Мына убактылуу айдоочулук күбөлүктү алгандан кийин аркасынан сразу берилеби?
5: Азыр сизге жакшылап түшүндүрүп беришет. Биздин радиону жакшылап угуптуруңуз. Азыр дагы бир угарман бар. Кабыл ал. Сурооңуз бар.
6: Суроо берип койсоң.
5: Суроо бар экен сизге.
6: Саламатсызбы? Сиз экзаменди балаңыз лицейден тапшыра албайт абы же биздин мамлекеттик борбордонбу?
10: Мен жо лицейден тапшырды, лицейден кызыл менен түттү, бирок праваны өзүңөр аласыңар деген.
6: Туура.
10: Башка жерге барып тапшырасыңар деген. Ал жерлерге дайым акча төлөйт. Смет справкадан өтөт, байыр эле эмес убактысы күтүп алып эле 3 жыл болду мына баламдын ала албай жүргөнүнөчү праваны. Ошол кызыл менен бүткөндөн кийин ошол жерде беребиз деп болбойбу эле?
5: Түшүнүктүү эже, рахмат сурооңузга. Азыр мына биздин студиянын меймандары абдан жакшылап сизге майдалап түшүндүрүп беришет. Дагы бир угарман күтүп калды, суроо бере турган жараныбыз бар, аны кабыл алалы, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бере бериңиз. Ооба, айтыңыз, айтыңыз, угуп жатабыз.
11: Мен суроо мындай болуп атат. Мен 85-чи жылы бүткөм праваны. Анан андан бери ошо баянкы эмеге жетише албай калдым.
5: Алмаштырганга э?
11: Алгангачы. Анан эми мен ушул баягы права менен эле жүрө берсем болобу? Аны акча төлөйүнбү же төлөбөйүнбү?
5: Түшүнүктүү суроо, түшүнүктүү. Эми жооп бере берсеңиздер болот э. Биринчи жана Ноокаттан байланышка чыккан эжебиздики кызык суроо болду.
6: Уруксат берсеңиз Ноокатына мен жооп берейин. Экинчи суроого мен
5: Адилет мырза жооп берсин.
6: Урматтуу жаран, Ноокат районунбу? Ноокат районунан сиз чалып атканыңыз. Балаңыз дедиңиз же кызыңыз дедиңиз?
5: Уулум деди.
6: Уулум дедиңиз э. Балаңыз өтө албай атат деген, ал туура эле. Балаңыз биздин борборго келип эки түрлүү экзамен тапшырат. Биринчиси теория, теориядан билем деп 20 суроо берилет, 20 суроонун 18-ине жооп берсе экзаменди өттү деп белгиленет.
5: Эсептелет.
6: Эсептелет. Ал өткөндөн кийин практический экзаменге барат, машинаны айдоодон ошону алып көргөзүп берет. Мен айдаганды билем, жолго уруксат бергиле деп. Ал экзамендер платный, ошого акча төлөйт. Жана азыр бизди угармандар да туура эмес түшүнүп калбасын, биздин кызматкерлер акча алат. Жок, кассага да, бизде касса да жок. Айтып белгилей айтып кетейин, ушул иш башкармасына өткөндөн кийин бизде бир да касса жок болуп калган, баары эле онлайн QR код болуп калган. Биздин борборду ушул Кыргызстан боюнча биздин филиалдар болобу, бөлүмдөр болобу, бир да касса жок, акча деген биз көрбөйбүз. Жалаң QR код менен жумуш алып барып калганбыз. QR код менен төлөйт, экзаменди экзаменге төлөп экзаменге кирет. Экзаменди өтө албай калса экзамен кайра жаңы жазылат, соответственно дагы кайра экинчи экзаменге дагы төлөйт. Ошол себептен акчасы каражаты кетип атат. Мен сизге айтып кетерим, кызыл менен бүтөбү, көк менен бүтөбү, алтын сертификат менен бүтүп келген күнү дагы бүгүнкү күндө мыйзам чегинде келип экзамен тапшырыш керек. Ошол эле эки экзамен тапшырат. Биринчиси теорияны тапшырып бүтсө практикалык экзаменге өтөт. Ошон үчүн балаңыз кызыл менен бүтсө дагы жакшыраак даярданып келсин, жакшыраак даярданып келип экзамен тапшырсын. Мөөнөт өтүп кетип атат, 3 жылдан бери жүрөт деп атпайбы? Ал мындай да, мыйзам чегинде ошол эле автошколаны бүткөндөн кийин, лицейди бүткөндөн кийин келип 6 айдын ичинде келип жазылыш керек экзаменге кириш керек теорияга. Теоретический экзаменге кирип калган болсо бүттү, ошол күбөлүгүнүн мөөнөтү бүтпөйт. Экзамен тапшыра берсе болот. Ал теоретический экзаменди тапшыргандан кийин 6 айдын ичинде практикалык экзамен тапшырыш керек. Ошол бул мен түшүнгөн боюнча бала 6 айдын ичинде же тапшыра албай калган же убанда келбей калган 6 ай өтүп кеткенден кийин кайра теорияны тапшырыш керек болуп калат. Ошол 6 айдын ичинде теорияны тапшыргандан кийин 6 айдын ичинде практикалык экзаменде да тапшырыш
5: керек. Мөөнөтү бар турбайбы атайын?
6: Мөөнөтү бар. Ал мөөнөттө жетишпей калса кайра теорияны тапшырыш керек. Ошол себептен мен бияктан сизге жардам катары деле айтайынбы же түшүндүрүү катары айтайын, балаңыз даярданып ошол теория практикага келип эле даярданып, эч кимге ишенбей, өзүнө ишенип даярданып алып келип тапшырсын.
5: Башка окуу жайларды ал жанагындай кызыл диплом менен бүтөбү, башка кесипти же ал академик, профессор болобу, айдоочулук күбөлүк алуудагы эреже баарына бирдей жана талап күчтүү дегенди түшүндүм да мен сиздин сөзүңүздөн улам. Кийинки суроо боюнча э?
8: Кийинки суроо боюнча саламатсыздарбы? Аксакалга жооп бередим. 1985-жылкы айдоочулук күбөлүгүнүн бүгүнкү күндө баягы төлөмү жок жана ошол медициналык маалыматы жок алмаштыруудан жетишпей калгандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө президентибиздин, Кыргыз Республиканын президентибиздин жарлыгынын номер 6/22 январда жарлыгынын негизинде бул 1 январдан 31 мартка чейин баягы төлөмү жок алмаштырылып келилет. 31 марттан ары жылдын аягына чейин баягы медициналык маалымат жок, бирок төлөмү менен алмаштырылып келет да. Ошондуктан аксакал өзүнүн айдоочулук күбөлүгүн бүгүнкү күндө колдонуп жүрө берсе болот, жылдын аягына чейин айдоочулук күбөлүгүн келип алмаштырып кетсе болот, медициналык маалымат жок алмаштырып кетсе болот, бирок төлөмү болот 1389 сом.
5: Ушул жогоруда байланышка чыккан агайыбыз ошол 1300 канча дедиңиз?
8: 89.
5: Акчаны төлөп анан кайсыл жерге кайрылса болот? Мисалы Бишкекте болсо же аймакта болсо кайда кайрылыш керек?
8: Бул жарандар бүгүнкү күндө биздин аймактык бөлүм секторлорго кайрылса болот. Борборубуздун жана ошондой эле бул түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу
5: онлайн
8: кайрылса да болот. Онлайн кайрылса 2 мүнөттүк убакыт алат. Ал онлайн кайрылуудан кийин айдоочулук күбөлүк 4 күндөн кем эмес дайындалып смс билдирме келгенден кийин келип биздин аймактык бөлүм секторлордон алып кетсе болот.
5: Жакшы экен. Азыр бизде дагы суроолор бар экен, угабыз. Саламатсызбы?
12: Саламатсыздарбы?
5: Угуп жатабыз сизди. Айта бериңиз, угуп жатабыз.
12: Хорошо, мен тиги Жалал Абад области Аксуу жаңы талаптан чалып калатам.
5: Айта бериңиз.
12: Бул жакта жолдор жаман, анан мен машинам жанагы кайландар машинам бар. Ооба, тура.
5: Айта бериңиз, айта бериңиз.
12: Ошо убактылуу күбөлүк эме алсам болобу мен? Өзүм.
5: А сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз жок, бирок автомашинаңыз бар, э? Түшүнүктүү, автомашинасы бар, бирок айдоочулук күбөлүгү жок болсо, анда машинаны башкарууга да укугу жок да, э? Дагы бир угарманды кабыл алып коелу, анан улантабыз. Саламатсызбы? Айта бериңиз. Угуп жатабыз сизди, айтыңыз, сурооңузду бериңиз.
13: Алло.
5: Айтыңыз, угуп жатабыз сизди.
13: Так, спирттик ичимдик ичип.
5: Анан?
13: Угатасыңарбы?
5: Айтыңыз, спирттик ичимдигин ичип, анан?
13: Айдоочулук күбөлүктөн 1 жылга ажыратылган.
5: Аны кайра кантип алат деп атасызбы?
13: Ошол 1 жыл болду, эми барса
5: кайра кантип алам, э?
13: Барса кайра экзамен тапшырыптабы же жөн эле кайра берилеби?
5: Түшүнүктүү, рахмат. Суроолор түшүнүктүү болду, э?
6: Уруксат берсеңиз, биринчи суроого кайра мен жооп берип коеюн, экинчи суроого мен кесиптешим. Мына Аксуу районунан тургуну бизге чалды аз. Маштем бар дейт. Ооба, бүгүнкү күндө мыйзам боюнча айдоочулук күбөлүгүң барбы жокпу, маште оформление кылса болот.
5: Каттала берет,
6: э? Каттала берет, каттала берет. Аны айдоочу күбөлүк суроо беребиз. Мыйзам чегинде андай жок. Айдоочу күбөлүк убактылуу алсаңыз болот, бирок деген убактылуу алыш үчүн деген ошол автошколага окуу башташ керек, окуш керек.
14: 4 ай, э?
6: 10 ай деген программага, 10 айга кирет. А 4 айдан кийин мен даярмын деп маалымат материалдын баарын билип, өзү даярданып, мен бере алам экзаменди, мен даярмын, жолго чыга алам десе, анан мүмкүнчүлүк берилет. Ошондой убактылуу айдоочу көлүк тесттерден өтсө, убактылуу айдоочу көлүк алса болот.
14: Анда сынактан жакшы ийгиликтүү өтсө.
6: Сынакка бир эле жолу шарт берилет. Ошол эле автошколадан бир жолу берилет. Өтсөң жакшы.
14: Убактылуу.
6: Бизден уже борборко барасың. Убактылуу эмес. Биз 4 ай окугандан кийин, мына мен даярмын деп өзү айтат.
14: Келет да.
6: Онлайн бар эле. Келет, айтат, мен даярмын деп, хорошо деп ага мүмкүнчүлүк беребиз. Ал баары бүткөнө мен даярмын деп. Бир жолу шарт берилет мүмкүнчүлүк. Биринчи жолунан тесттен өтсө, аа, молодец, сен даяр экенсиң деп, ошол эле мамлекеттик автомектеп справка берет. Мен бизде бүттүм. Биринчи жолдан бар эми ушул мамлекеттик борбор экзамен тапшыр деп. Анан бизге келет. Бизге келет, ошол жактан дагы жазылат, теоретический экзаменге бир жолу шарт берилет. Келип, биринчи жолунан өтүп кетсе, молодец, экинчи уже практикалык экзаменге киргизилет, уруксат берилет. Аякка кирет, аяктан да биринчи жолу өттү. Болду, рахмат, молодец, жүрү деп алып барып уже убактылуу айдоочу көлүк.
14: Жанагы сиз айткан 6 айлык,
6: э? 6 айлык. А ошолордон өтө албай калса,
14: кайра окуйт.
6: Кайра эмес, ошо окуусун дальше продолжает. Улан төрөт.
14: Эгер ошо 6 ай ичинде алып, ийгиликтүү тапшырып, өтүп 6 ай ичинде эреже бузбаса, э? Анан кайра толук кандуу көбөлүккө ээ болот.
6: Алмаштырганы мүмкүнчүлүгү.
14: Кийинки суроону жооп берип коесузбу, э? Жана спирт ичимдиктерин ичип. Бир жылга, бул соттун чечими менен ажыратылат да, э? Бир жылга.
8: Да, токтомун негизинде транспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратылган жарандар бүгүнкү күндө айдоочулук бөлүмүн кайтарып берүү максаты бул биздин аймактык бөлүм секторлорго келип квалификациялык экзамендерге катталып, андан ары ошол эле теориялык сынакты өтүп жана ошол эле практикалык сынакты өткөндөн кийин гана айдоочулук бөлүктөр кайтарылып эле же жаңыдан баягы жасалып берүүсү максаты каралып турат да. Бул биздин бул айдоочулук бөлүктөрдү берүү эреженин 760-чи токтомун негизинде жумуш алып барылат.
14: Угарманга түшүнүктүү болду окшойт. Дагы суроо бар экен, угалы, саламатсызбы?
15: Алло.
14: Угуп жатабыз сизди.
15: Угатасыздарбы?
14: Ооба, айта бериңиз.
15: Саламатсыздарбы? Мен токтолгон окуучулук эмени бүткөн да, босаттычы.
14: Токтогулдан, э? Автомектепти бүткөнсүз.
15: Мен 86-чы жылы бүткөн. Окупчу. Автомекте бүткөн. Анан кийин такойто сүрөттөр менен экзамен тапшырганда каракөлдөн келип алчу да. Эменчи, мирек деп койчу. Каракөлдөн келип алып алчу. Анан мен ошондо токтордон тапшыра албай, каракөлдөн тапшырып алдым да, кубанычы. Каракөлдөн алып келдим. 87-чи жылы алып келдим да. Бир эле барак. Бир жагында сүрөт, бир жагында өзү категориясы бар да. Анан эми азыр мен окуду деген эмени бүттү деген кагаздары жок болуп атса, анан ошону жок, эми алмаштыра албай атам да. Алмаштыра албай атам. Эми ошону кандай кылып кара көлдөн тапшырып, ошол жактан алып келген да.
14: Бул айдоочулук бөлүк болуп эсептелбейт да, э?
8: Ооба, бул жерден
15: бияктан кара көлдөн тапшырганда правону бергенде бергенде жанагы правага жанагы документтериме ошо журналга түшүрөтү да, журналда жок экен деп токтоо немелерин жиберди, запрос эки жолу үч жолу жиберди, бирок жок, алмашылбай атат, жок болуп атат, так ошондой көп экен, туруп турдум, күтүп турдум деп коет, ошондой эле турат да.
14: Сиз угуп туруңузчу. Сиз байланыштан кетпей турсаңыз, сиз айдоочулук күбөлүк барбы колуңузда?
15: Колумда бар, колумда бар.
14: Транспорт башкарып жүрөсүз?
15: Ооба, бар, бар.
14: Адилет мырза, сурооңуз барбы?
8: Ооба, мен бул жерден тастыктап кетет элем, ушул айдоочулук күбөлүгүңүздү бүгүнкү күндө окуу жайды бүттү деген күбөлүктүн жоктугуна байланыштуу сиз алмаштыра албай жатасыз,
14: э? Ошондойбу? Алмаштыра албай жатасызбы?
15: Ооба.
8: Бүгүнкү күндө биздин аймактык бөлүм секторлор алмаштыруу максатын баягы журналдын реестрлеринин негизинде тастыкталгандан кийин гана алмаштырабыз. Анткени ушул эле жарандар тарап жактан абдан көп кайрылуулар болуп, жасалма айдоочулук күбөлүктөр да келип алмаштырып, же ошол эле мына мен эски алдым эле ушуну мага санариптештирип берип кетиңиздер деп да сурангандар көп болот. Ошонун негизинде биздин аймактык бөлүм секторлор толук кандуу тастыктап, толук кандуу ошол айдоочулук күбөлүк берилгендигин маалымат билингенден кийин ошону санариптештирип жана айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу максаты каралат. Бул боюнча дагы ушул биздин адистер дагы башка аймактык бөлүм секторлордон дагы сурамжылоо өткөзүшөт. Анткени ушул эле биздин жарандар балким башка аймактык бөлүм секторлордон алган болуп калат. Ошондуктан муну дагы териштирүү кылдаттык менен каралып жатат.
14: Жаран эмне кылса болот? Токтогулдан албай ошол кезде Кара Көлдөн алгам деди.
8: Ошол эле биздин аймактык бөлүм секторлорго кайрылып, ал аймактык бөлүм секторлордун адистери бизге толук кандуу кылдаттык менен карап анан жооп беришет.
14: Эгер аныкталбай калса анда алмаштырганга мүмкүнчүлүк болбой калат э. Демек бул дагы жанагындай бир жасалма айдоочулук күбөлүктөрдүн мурда жанагы ар кимден жана сатып алынган, белек кылынган дегендерди алдын алуу же болбосо ошондой нерселерди ден арылуу максатында жасалып жаткан экен да э.
8: Түздөн түз.
14: Бизде дагы угарман бар экен, угалы суроолорду. Саламатсызбы?
16: Ошо.
14: Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
16: Кандай кылдан курат?
14: Сиз жана токтогулданбы, агай? Угуп жатабыз. Кандай кылсам болот деп кайра сурап атат. Дагы бир жолу түшүндүрүп коюңузчу.
8: Токтогул аймактык бөлүм секторуна кайрылып,
14: кайра барып каратыш керек э. Жакшылап баягы азыр архивтер бар, жана башкалар бар э, балким караса табылып.
17: Байке, мен угуп атасызбы?
14: Ооба, угуп атат, айта бериңиз.
17: Атыңызды айтып коюңуз.
14: Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сиз координатыңызды, телефон номериңизди, аты жөнүңүздү токтогулдан чыккан агай биздин режиссерго калтырып коюңуз. Азыр байланыш жакшы болбой жатат. Азыр кийинки угарманды же болбосо телекөрүүчүнү кабыл алып коелучу, күтүп калды. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
18: Саламатсызбы?
14: Угуп жатабыз сизди.
18: Саламатсызбы?
14: Саламатчылык.
18: Менин кызым токтогулда Канда окуган да, лицейде. Анан шопурлукка да окуган.
14: Кайдан окуган?
18: Бирок экзамен тапшырган эмеспи. 2013 жылдан бери права алган эмес. Жогору жакка жазганмын, бирок экзамен тапшырсын дейт да. Бирок менин кызым 3 баласы бар. Ал окууга шарты жок. Кандай кеңеш бересиз?
14: Түшүндүңүз э? 2013 жылы лицейде айдоочулук күбөлүктү да беребиз деп окуган дейт, бирок башка жактан экзамен тапшырыш керек деп эми сиздерден же жанагындай жерден анан андан кийин кайра окуш керек экен, окуганга мүмкүнчүлүгү жок дейт. Окуганга мүмкүнчүлүгү жок, бирок транспорт башкарганды билет деп эле айдоочулук күбөлүк берилбейт да.
17: Конечно.
14: Ушул жөнүндө айтып койсоңуз.
17: Ушундай көп маселе болот.
14: Мурда болгон да мындай жана өз алдынча даярданып алып дегендер э.
17: Андай да убагында мыйзам бар болчу, өз алдынча даярданып.
14: Азыр андай эмес.
17: Андай эчтеке жок. Бүгүнкү күндө мыйзам чегинде ошо окуу жайын бүтүп, аяктан бүтүп, успешно бүткөндөн кийин бизге келет, бизден уже экзамен өтөт. Анан бизден ошо 2 түрлүү экзамен бар, ошону өткөндөн айдоочу күбөлүк берилет.
14: Ушул жерден дагы бир
17: уруксат берсеңиз, мен биздин жаранга жооп берип коем. Сиздики мындай да, кайра окуу деп атса, анда деген 2013 жыл ошол эле лицейди бүткөндөн кийин биздин борбордун бөлүмдөрүнө же секторлоруна келип каттоодон өткөн эмес. Ошон үчүн бул деген окуу жайын бүткөндөн 6 айдын ичинде биздин борборго же секторга келип экзамге катталып анан бир жолу хотя бы кирип экзамен берип көрүш керек, өтсө да өтпөсө дагы. Ошондо биздин системада бул фиксация болуп калат, мыйзам чегинде анда бул сертификатты, окуу жайын бүткөн документти ишке действительно болуп калат. Көрүп көп жарандар ушундай болот да, 2010 жылы 2020 жылы бүтүп коет да, анан ладно, убакыт болгондо тапшырам деп. Анын өзүнүн срок годности бар. 6 айдын ичинде бизге келип каттоодон өтүш керек. Бул мен түшүнгөн боюнча сиздин кызыңыз 2010 жылы лицейди бүткөндөн кийин биздин борбордун филиал секторго бөлүмдөрүнө келген эмес, каптадан өткөн эмес. Ошон үчүн мунун лицейди бүткөн күбөлүгү сертификаты уже жараксыз болуп калат. Кайрадан окуш керек. Анан сиз айткандай, мына азыр 3 баласы бар, шарты жок дегенге ошого эске алуу менен биздин мамлекеттик автошколабыз болсо онлайн окутат. Үйүндө отуруп 3 баласын карап, оокатын кылып берет, бирок онлайн окуй берсе болот. Онлайн ошол 10 айдын ичинде онлайн окуса болот. Убакты керек болот практикалык окууга, 30 саат окуганга ошого барыш керек болот. Теоретический 10 айлыкты ошол онлайн окуй берсе болот. Көп мына мен кече эле биздин курсанттын көбү менен онлайн окуп аткан сабактар менен маектешип өткөрдүм. Ошактан көбүн байкадым, бир 2-3 группада жалаң эле кыздар экен, жаш кыздар, ошо үйүндө отурат экен, оокатын кылып атат, биянан карасаң камырын жүрүп атат, бирок телефон менен окуп атат, баласын карап атат, үйдө отуруп окууну ушул неметип атат. Жакшы болду, бизге мүмкүнчүлүк бердиңер. Мурун автошколага барыш үчүн деген бизден определенный убакта барышыбыз керек болчу, бала чакабыз чыдап, ал жол бар, аяктан окуйсуң, кайра келесиң, канча деген саат. Азыр биз теорияны окуп атабыз, ошол азыр практикасын эптеп алсак деп атат, ошол 30 саатка барып келишибиз керек экен. А мурун ушул окууга дагы 2.5 ай барышыбыз керек болчу, азыр онлайн болуп калды деп атат.
14: Мындай жакшы шарт түзүлгөн,
17: шарттар түзүлүп атат.
14: Угармандар эсине алып кое турган жагдай, айдоочулук күбөлүк алууга талаптын күчөшү бул ошол үй бүлөнүн, үй бүлө мүчөлөрүнүн, айдоо транспорт башкара турган жарандын жоопкерчилиги дагы да. Мисалы 3 баласы бар экен, кой буга айдоочулук күбөлүк берип коелу дебейт да, анткени ал 3 баланы да транспортко салат, машинага салат дегендей. Азыр дагы бир суроо бар экен, анан Адилет мырза сиз да кошумчалайсызбы дейм. Саламатсызбы?
16: Ооба, саламатсызбы.
14: Угуп жатабыз сизди.
16: 2021-2022 жылы Сокулуктан Кара Жоргодон окуп бүткөн да, үйлүк бар. Анан ошол экзаменге барып 1-2 жолу кулап туруп барбай койгом. Ошол азыр жарай берем ошол күбөлүгү.
8: Ооба, бүгүнкү күндө ошол 6 айлык мөөнөтүн ичинде, окуу жайды бүткөндөн кийин 6 айлык мөөнөтүн ичинде биздин аймактык бөлүм секторлордон экзаменди бир жолу тапшырсаңыз, фотофиксациядан идентификат болсоңуз, бүгүнкү күндө экзамениңиз күйбөйт. Эскерте кетсек, бул 6 айлык мөөнөтүн ичинде келбеген жарандардын окуулары күйүп кетип мажбур.
14: Айдоочулук күбөлүк алуу жолдору кандай, жана кошумча окуш керек болобу, ушулар жөнүндө да бир аз айтып берип койсоңуздар.
8: Айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу максатында бул бүгүнкү күндө категорияларды, подкатегорияларды келип сынак тапшырып, практикалык сынактарды тапшырып келип алып кетсе болот подкатегорияларды. Ал эми категорияларды алыш үчүн бул окуу жайга барып окусун окуп, ушул категорияга
14: кошумча окуйт дагы,
8: окусун окуп, андан ары келип анан алат категорияларды. Подкатегорияларды, практикалык сынактарды келип тапшырып, подкатегорияларды келип алып кетсе болот.
14: Жакшы. Азыр ушул тапта жана да учкай айта кетпедиңиздерби, айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу жана акысыз алмаштыруу токтоду дедиңиз, Адилет мырза. Азыр алмаштырууну каалагандар кайда, кантип кайрылат, дагы бир жолу жакшылап түшүндүрүп койсоңуз да угармандар.
8: Акысыз алмаштыруу бүгүнкү күндө токтолгон жок, жылдын аягына чейин болуп келатат, бирок бүгүнкү күндө төлөмү токтолуп, медициналык маалыматы жарактуу, медициналык маалыматсыз келип алмаштырып кетсе болот. Жана жарандар тарап жактан бүгүнкү күндө айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу максаты, калыбына келтирүү максаты же ошол эле подкатегорияны алуу максаты, бүгүнкү аймактык бөлүм секторлору келип медициналык маалыматтар менен келип тапшырып алмаштырып кетсе болот.
14: Бул жана 10 ай окуп анан алып аткан же болбосо жана алмаштырып аткан айдоочулук күбөлүктөр бул кадимки эл улуттук айдоочулук күбөлүк деп эсептелет. А жана эл аралык айдоочулук күбөлүк дегенде маселе көп берилет го, суроолор ушул боюнча.
8: Бүгүнкү күндө улуттук айдоочулук күбөлүктөн тышкары дагы эл аралык айдоочулук күбөлүктөр бар, ал книжка форматында болот. Ал эл аралык айдоочулук күбөлүк 3 жылдык мөөнөткө берилет. Бул биздин жарандар чет өлкөгө чыкканда ушул эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү алып алганы өзүнө жакшы таасирин берет. Анткени ошол эле башка өлкөлөрдө дагы ушул эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү сурашы мүмкүн. Вена конвенциядагы катышуучулардын мамлекеттердин ичинде биздин улуттук айдоочулук күбөлүктөр бул толук кандуу кабыл алынат. Ал эми ушул Вена конвенцияга кирбеген биздин тышкы өлкөлөр бул баягы эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү талап кылышы мүмкүн.
14: Ал эми башка өлкөдөн келген жарандар, башка өлкөнүн айдоочулук күбөлүктөрү биздин Кыргызстанда жарактуу болуп эсептелеби?
8: Ооба, ошол эле Вена конвенциядагы өлкөлөрдүн бүгүнкү күндө келген жарандар болсо, биз айдоочулук күбөлүктөрүн бүгүнкү күндө аны да алмаштырууда максатында карап беребиз. Ушул эле эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү алуу, эске салып кетсем, 3.5-4.5 фотосүрөт, жалтырак эмес фотосүрөт

0: Ошол эле жарандын паспорту менен келип айдоочулук бөлүмүнөн келип алып кетсе болот.
1: Жакшы. Толубай Рустамович, сиздер эми мына могул реформалык чоң кадамдар болуп аткандан кийин сөзсүз анализ, талдоо, мониторинг жүргүзөсүздөр да. Ошол соңку талаптардын күчөтүлүшү менен сапаты жагынан бир өзгөрүү байкалып атабы?
2: Бул эми чоң реформа, результаты бир күндө эле чыкпайт го. Өзү бизде президент айткандай, азыр реформаны баштабасак кийин кеч болуп калат. Бүгүнкү күндө баштаганда ошо бүгүнкү курсанттар, бүгүнкү ошо айдоочу курам, айдоочу көлүк алгандар результаттар уже 5 жыл, 10 жылдан кийин анан чыгып баштайт деген. Бирок бүгүнкү күндө көрүнүктүү результаттары бар. Ошол эле айдоочу курамдан тышкары биз ошо транспорт каражаттарды, айдоочу көлүктөрдүн баарын санариптештирип атабыз. Жарандар мурункудай бизге бөлүмгө келип кезекке туруп убактысын көп кетирбейт. Ошол эле айдоочу көлүктү мына 25 жылда биринчи талап коюлган, түндүккө киргизип, түндүктөн алмаштырса болот. Бизге бөлүмгө келбей эле өзүнүн телефонун ачып эле сүрөткө түшөт, замена кылат, даже доставкасына чейин. Бул түндүктү ушунча уже иштетип баштадык. Айдоочу канча деген киши баягы акция болгондо дагы канча деген жаран айдоочу көлүк түндүк менен алмаштырды онлайн. Ошондон андан тышкары деле ошо транспорт каражаттарын каттоо боюнча көп жумуш жүрүп атат. Мурункудай келип кезекке туруп, тааныш бурнушун издеп, мени кезек киргизип койчу, тыйын тыпырын чайпайын берейин, андай жок болуп калды. Анын баары түндүккө кирип атат. Этап этап менен кирип, бүгүнкү күндө жаңы Кыргыз Республикасына келген транспортту дагы ошол эле түндүктөн оформлетсе болот. Каттоого өткөрсө болот түндүккө. ЭС-тен мурун эле башында ошодон киргизгенбиз. ЭС-тен мен ЭС болсо, мен түндүктөн, например, алуучуга, сатып алуучуга өткөрүп бере алам. Азыр ЭС-тен тышкары министр, юстиция министрлиги менен кошо ошол эле доверенностьтарды иштеп чыгып, доверенность менен ишеним кат менен ошо менен да түндүккө киргизип койгонбуз. Ошо менен да оформлетсе болот. Биринчи келген машинени оформлетсе болот. То есть баардык нерсени ошол иштеп чыгып санариптештирип атабыз. Көп биздин ушул цифровой базаны биздин ошо иш башкармасы деле караштуу кызмат деген ишканасы бар, ошол көп нерсени бизге кылып берет. Ошентип баарыбыз чогулуп алып, чоң жумуштарды кылып санариптештирип ушун жасап атабыз.
1: Демек кызмат көрсөтүүнүн, калкты тейлөөнүн сапатын жакшыртуу багытында э?
2: Биринчиден ошол болуп атат. Ошол кезекке тургузбай, элде биздин жарандарды кыйнап, бул бөлүмгө кел, тиги бөлүмгө кел дебей, баарын санариптештирип атабыз. Ошол эле телефондон түндүк тиркемесине баарын киргизип атабыз. Ошол эле биздин бөлүмдөргө керек болчу, келек, мен келет болчум десек, электрондук очередь деген бар. Электрондук кезекке жазылса болот ба? Частный клиникаларга жазылат го мен деген. Там 4-нчү күнү саат
1: мынчада барам деп.
2: Мынчада барам деп. Ал да биз ошону киргизип койгонбуз. Жылдын аягынан баштап уже бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча бөлүм баарына кирип чыкты. Мен жазылып койсом болот. Мына бүгүн 2-нчү күнбү, 4-нчү күнү саат 10:00 там Токтогул секторун саат 4:00 мен аякка барат элем, айдоочу көлүгүм боюнча маселе болот. Мен жазылып койгом, саат 4:00 мен кезекси ошол онлайн кезек менен кабыл алат. Ошондой киргизип атабыз, баарын санариптештирип атабыз.
1: Абдан жакшы. Адилет мырза, мына айдоочулук көлүк алуу үчүн талаптар абдан күчөтүлдү. Артка жол жок, ар бир жаран ал жогоруда айтылгандай академик болобу, профессор болобу, айдоочулук көлүк алууда баарына талап бирдей да. Анан ушул жагынан алганда, ушу айдоочулук көлүк алат элем дегендерге ушул түздөн түз ушул багытта иш алып барып жаткан кызматкер катары кайрылууңуз, кеп кеңешиңиз кандай?
0: Бул бүгүнкү жарандарга кайрылуу максатыбыз ушул эле айдоочулук көлүктөрдү алуу максатында толук кандуу ушул окуу жайды толук кандуу баардык шарттар менен түзүлгөндүгүнө байланыштуу жакшы окуп, жакшы дайынданып келип, ошол эле квалификациялык экзамендерди, теориялык сынактарды жана практикалык сынактарды тапшырып, бүгүнкү күндө бизде статистика салыштыра кетсек, биздин 2021 жылдан бери тапшырган жарандар бар, 50-дөн ашык жолу кирип теориялык сынактарга келип кеткендер бар. Практикалык сынактар кем эмес 36-дан ашык практикалык сынактарга келип кеткен жарандар бар. Анын баары бүгүнкү күндө ошол эле

0: Белгілі атенен ергешен белгілі, ток өзіңір кешенгілі. Өзіңір білімгерді даярдап алып, жоғарту алып, даяр болып келгілі тапшырғыла. Мүмкіншілік бар. Өзің біліңменен ле тапшырсаң.
1: Автомектептерде дағы ошондой шарт мисалы, сапатын жақшырту, жақшы сапаттуу білім беруі деген тапшырма қойылған даларға дағы.
0: Бірінші мәселе ошол отпайып, неге мамлекеттік қазір ішқан ачылды ошо автошкола бойынша. Ошол билим берүүнүн сапаттуу анан контролго алуу деген максат болду биринчи жолу. Биринчисинен сапатын күчөткүлө, сапаттуу курсанттарды, сапаттуу айдоочулорду жолго чыгаргыла деген максаты менен ошондой тапшырма коюлду да бизгечи, талап коюлду биринчиден ошо. Жол эжелерин билген даяр айдоочулар жолго чыксын деп атат. Өзүңөр билгенде чыгып атпайбы, мындай бири мындай болот да, көп деле телевизордон караганда, интернеттен карасаң деле ушу жол эрежени бускан сакталып калат, а жөн эле кетип бараткан үй бүлө кайтыш болуп кетип атат.
1: Урматтуу угармандар, ар кандай кырсыктарды алдын алууда айдоочулук күбөлүктү талапка ылайык алуу өтө маанилүү экендигин дагы бир жолу түшүндүк окшойт. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун директорунун орун басары Жакишев Толубай Рустамович жана ушул эле иш башкармалыкка караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун айдоочулук курамды каттоо бөлүмүнүн башчысы Сейталиев Адилет Түгөлбекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өтө маанилүү ушул айдоочулук күбөлүк алуудагы маанилүү жагдайлар камтылган бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына да жайгаштырылды. Өтө маанилүү маалыматтарды ал жактан алып алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн чыгармачыл топ Улан Солтубек уулу, Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов иштеди. Биз кайрадан биринчи радионун эфиринде жолугушабыз. Ал эми азыр мен сөздү Ала Тоо 24 каналындагы кесиптешим Сезимге берейин. Сезим.
2: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Ажылык сапарга байланыштуу Сауд Арабия экологиялык чараларды күчөтүүдө. Армения Европа биримдиги менен виза режимин жоюуну көздөп жатат. Кытайда никеге тургандардын саны өстү. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кенен тааныштырабыз. Филиппиндин түндүгүндөгү Анхелес шаарында курулуп жаткан 9 кабаттуу имарат кулап, болжол менен 30'дан 40'ка чейин жумушчу уранды алдында калды. Имараттын эмне себептен кулаганы азырынча тактала элек. Шаар бийлигинин маалыматына ылайык, кеминде 24 киши куткарылган. Кырсыктын алдында аймакта катуу жамгыр жаап, шамал болгон. Адистер мындай аба ырайы имараттын кулашына таасир этиши мүмкүндүгүн айтууда. Ошондой эле жабыркаган электр линиялары жана урандыга жетүүнүн кыйынчылыгы куткаруу ишин оорлотуп жатканы белгиленди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Эбола вирусун жуктуруп алууга шектелгендердин саны 900'дөн ашты. Анын ичинен 100'дөн ашык учур расмий тастыкталганын уюмдун башкы директору Тедрес Гибрейсус билдирди. Анын белгилешинче, Конгодогу куралдуу кагылышуулар оорну көзөмөлдөөнү татаалдаштырууда. Эбола адамга жаныбардан жана оорлуу адамдар менен байланыш аркылуу жугуучу кооптуу вирустук инфекция. Иран аймагында интернет байланышы дээрлик 90 күндөн бери өчүк. Мындай масштабтагы байланыш үзгүлтүгү дүйнө тарыхында эң узак интернет өчүрүү болуп калганы белгиленди. Белгилей кетсек, 28 февральда Америка менен Израиль Ирандын аймагына чабуул жасаган. Аталган күндөн тарта Иранда интернет байланышы үзгүлтүккө учураган. Учурда дагы деле тараптар ортосундагы абал туруксуз, бирок акыркы күндөрдө эки тарап сүйлөшүүгө жетүү аракетин көрүүдө. Ал арада Иран АКШ менен көп маселе боюнча макулдашууга жетишкенин, бирок келишимге кол коюуга азырынча макул боло электигин билдирди. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Багаи журналисттерге маек берип жатып айткан. Ал учурда эки тарап келишимдин олуттуу бөлүгү боюнча бир жыйынтыкка келгенин айтты. Багайы Америка менен сүйлөшүлүп жаткан келишимде Ливандагы согуш аракетин токтотуу тууралуу да пункт бар экенин белгилеген. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин өкүлү учурда пакистандык делегацияны кабыл алуу же Иран делегациясын Пакистанга жөнөтүү тууралуу план жок экенин кошумчалаган. Белгилей кетсек, буга чейин Америка президенти

0: АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөр конструктивдүү жүрүп жатканын билдирген. Армения Европа биримдиги менен визаны либералдаштыруу процессин жакынкы 2 жылда аяктоону көздөп жатат. Маалыматка караганда учурда тараптар ортосунда активдүү сүйлөшүүлөр жүрүүдө. 2018-2025 жылдары армениялыктардын Европага сапарынын саны рекордтук деңгээлге жеткен. Визасыз режим боюнча расмий диалог 2024 жылдын сентябрында башталган. Ал эми өткөн жылы Европа биримдигинин эксперттери Армениянын даярдыгын баалоо үчүн өлкөгө барган. Европа комиссиясы Арменияга визаны либералдаштыруу боюнча 70'ден ашык талаптан турган иш-аракеттер планын сунуштаган. Биринчи радиодо чет элдик кабарларды угуп жатасыздар. Сауд Аравия ажылык маалында экологияга тийгизген таасирди азайтуу чараларын күчөтүүдө. Быйыл Меккеге 1.5 миллиондон ашык зыяратчы келери күтүлүп, бийлик таштандыны кайра иштетүү, электр транспортун өнүктүрүү жана санариптик чечимдерге өзгөчө көңүл бурууда. Меккеде абанын температурасы 47 градуска чейин жетиши мүмкүндүгү айтылып, ажыларды аптаптан коргоо үчүн суу чачыраткыч орнотулуп, атайын салкындатуучу асфальт төшөлгөн. Ажылык учурунда 3000'ден ашык тез жардам унаа, тиги учак жана дрондор кызмат көрсөтөт. Ошондой эле Мина, Фуздалифа жана Арафатты байланыштырган Аль-Машаир электр поезди иштеп, автобус каттамын азайтууга жардам берүүдө. Кытайда никеге тургандардын саны өстү. Былтыр өлкөдө 6.7 миллион нике катталган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 0.5 миллиондон ашат. Адистер бул өсүштү каттоо процедурасынын жөнөкөйлөшү жана жаңы үйлөнгөндөр үчүн тиешелүү кызматтардын кеңейиши менен байланыштырууда. Жаңы киргизилген өзгөртүүлөрдүн бири никени расмий жашаган жери боюнча эмес, өлкөнүн каалаган аймагында каттоо мүмкүнчүлүгү болду. Бул эреже өзгөчө башка аймакта иштеп жүргөн жарандар үчүн маанилүү шарт түздү. Жаңы эреже өткөн жылдын май айында күчүнө киргенден бери Сичен районунда дээрлик 27 000 нике катталган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 24% көп. Мындан сырткары өлкө боюнча 500'ден ашык паркта жана 1000'ден ашык көчөдө атайын каттоо пункттары ачылган. Ушун менен дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды аяктайбыз. Алдыда биринчиде музыка, андан кийин жол эрежеси программасын угасыздар.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11-июндан 19-июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы рейтинг. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Первое информационное радио.
1: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
2: Арыбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору Кыргызстанда кандай ишке ашканы тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Тоолуу аймактарда дүйнө элинин 15%дан ашыгы жашайт. Бул эсепке Кыргызстан дагы кирет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накты азыктарды берет. Тилекке каршы климаттын кескин өзгөрүүсү планетада, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда да байкалууда. Тоо сүрдүү деген менен климаттык өзгөрүүлөргө өтө назик болот. Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келет. Тоолуу аймактардагы калктын жашоо шарттарын жакшыртуу, тоо экосистемаларын коргоо, жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиктерин жана климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин азайтуу, ошондой эле туруктуу тоо өнүгүүсүнө өтүү максатында Кыргызстанда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы жарыяланып, жол картасы бекиген. 25 майда Борбор калада Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун жыйынтыктоочу семинары өттү. Долбоор Римдин Сапиенца университети менен кызматташтыкта ишке ашып, Италия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен жүргүзүлгөн. Семинардын жүрүшүндө Афганистан, Кыргызстан, Черногория жана Пакистан боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары угулуп, тоолуу аймактардын климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу боюнча кийинки кадамдар талкууланды. Аталган долбоор Нарын облусунун Атбашы районунда пилоттук аймак катары ишке кирип, аймакта суунун жетишсиздиги менен топурактын сапатынын төмөндөшү аныкталган. Бул тууралуу президенттин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова билдирди.
3: Тоолуу региондордогу жаратылыш ресурстарды туруктуу башкаруу боюнча проекттин бүгүн натыйжасын, анализдерин бүгүн ошо жакта презентация кылып көрсөтүп жатышат. Бул семинарга Пакистандан, Монтенеградан, Италиядан келген өкүлдөрү катышып жатышат. Өзүңүздөр билип кенде бул проект бир нече жылы Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен башталган. Кыргызстан гана эмес, ошо Пакистан, Афганистан, Албания, Монтенегрода жүрүп жаткан проект ошол тоолуу региондордогу климаттын өзгөрүшүнүн таасири боюнча ушундай проект болуп жатат. Кыргызстанда Атбашы регион тандалып, ошол Атбашы региондо суу маселе боюнча атайын изилдөө жүрүптүр. Ошол изилдөөнүн натыйжасын бүгүн ушул эксперттер атайын презентация кылып көрсөтүп жатышат. Эми ушул натыйжасына токтолсок, биринчиден ошо суу жетишпестик да. Ошо Атбашы райондо эмне чоң маселе тоолуу региондун карап, мындай тоо регион болгондуктан эмне маселелер бар дегенде, ошо биринчиден ошо суу жетишпестик, анан экинчи маселе ошол жердин деградациясы. Эки натыйжа болуп жатат. Анан ушул анализден кийин биз деген партнёрлор менен иштеп, өнөктөштөр менен иштеп дагы проекттерди алып келип, ошо суу маселе боюнча карашыбыз керек. Анан жердин деградациясы боюнча дагы биздин өкмөтүбүздүн көзөмөлдө кандай ошо жердин деградациясы оңдосок болот жерлерди, ошол ар кандай проекттерлер да жүрүп жатат. Буюрса ошол анализ жасаш керек, андан кийин кандай иш чараны көрсөтүш керек деген маселе да. Анан ушул проект дагы жанагы тоолуу региондордо өнүктүрүү боюнча 5 жылдыктын алкагында болуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен 2023-2027 жылдары тоолуу региондордо өнүктүрүү боюнча 5 жылдык деген жарыяланган. Ошонун бир иш чарасы деп айтсак болот.
2: Тоолу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору ат башы да эле эмес, өлкөнүн бардык тоолу аймактарында ишке ашат. Бул аркылуу деградацияга кабылган жерлерде бак отургузуу же башка иштер жүргүзүлөт. Ал эми суу жетишпеген аймактарда ирригациялар курулат жана эскилери оңдолот, дейт Динара Кемелова.
3: Кыргызстан тоолу 93%дан үйдө ошо тоо региондордон түзүлөт, анан ошондуктан биздин 5 жылдык жанагы иш аракеттердин алкагында да көп толтура проекттер бар. Биринчиден ошол жана деградация, жердин деградациясы боюнча биз кандай иш-чараларды карап жатабыз. Биринчиден жанагы эме деп коет бактарды да отургузуу. Бактарды отургузуп, ошо деградация болгон жерлерге эмне кыла алабыз деген. Экинчиден ошо жана суу маселеси. Суу маселеси боюнча ар кандай азыр өкмөт тарабынан дагы бир проекттер, ирригация деген проекттер жүрүп жатат. Буюрса ошол ирригациянын проекттерин ат башы гана эмес, башка региондорду да биз карап чыгышыбыз керек да. Анан ошондой эле биздин 5 жылдык программабыздын алкагында ар бир областта өзүнчө жана климаттын өзгөрүшүнө карата биз жана план түзүшүбүз керек да. Нарында өзүнүн шарты бар, Ошто өзүнүн шарты бар. Ошо региондорго ылайыкташкан биз өзүнчө адаптационный план деп коебуз. Адаптационный план жүргүзүп, ошо жерге дагы биз жана иш-чаралардын баарын камтышыбыз керек да. Ар бир аймак өзүнчө пилоттук катарында карашы мүмкүн. Мына Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен азыр бизнес инкубатор деген проектти баштайбыз. Алар деген ошо тоолуу региондордо жашаган калктын ошо мындай өзгөчө жана кооперативдер, анан ар кандай мекемелер ушу проекттерди берип, заявкаларды берип, биз азыр комиссионду карайбыз. Ошо жерде да проекттер жана горный продукт, же туризм болобу, же жана туруктуу өнүгүү боюнча дагы заявкаларды берип карашы мүмкүн. Ошол боюнча дагы эртең ошол проект башталат. Буюрса ал дагы бир тоолуу региондордун калктын туруктуу өнүгүүсүнө шарт түзөт деп ишенем. Каражат бөлүнүп турат да. Ошо маселе чыкса эле жакшы мындай заявка, бүт жанагы сметаларын баарын түзүп чыгыш керек. Анан өзүңүздөр билгендей региондорду өнүктүрүү боюнча фонддор түзүлгөн. Ошо жерге дагы ушул кандайдыр бир каражаттарды бөлүп, ошондой маселелерди чечүүгө жолдосок болот да.
2: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформанын жетекчиси Алмазбек Айдакеевдин айтымында тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору Жумгалда, Акталаада жана Баткен облусунун 3 районунда ишке ашкан. Жер жерлердеги изилдөөлөрдө көбүнчө суунун тартыштыгы байкалган.
4: Бул проект головной офиси Римден тоолуу аймактарды качылды түзүлгөн. 5 өлкөнү кошуп тоолуу өлкөнү Пакистан, Черногория, Албания, Кыргызстан, Афганистан. Анан ошол тоолуу аймактарда ушул социальный аспект деп коет, анан экономика. Ошону изилдеп көрөлүчү деген инициативаны көтөрүшүптү. Бул баягы биздин президенттин жарлыгы менен 23 жылда тоолуу райондору өнүктүү концепциясын кол коюп 23-27 жылга чейин деп. Ошо менен дал келет да бир. Пилот катары кайсы райондо Кыргызстанда иштелет деген суроону көтөргөндө биз Нарын областында Актала, Нарын анан Жумгал районун бүтүргөнбүз всемирный продовольственный программа менен. Анан ошо областында Араван менен Оокат изилдеп чыкканбыз толугу менен. Анан Баткен областында 3 район. Анан ошондо сунуштаганбыз же Алай районун баштайлык, же мына Ат башы району калып калды. Ошону изилдесек жакшы болот эле десек, башында деген Актала деп ачкан. Жок, Акталаны биз уже изилдегенбиз. Дегенде макул болушту анан Ат башы районуна. Анан Ат башы районун изилдеп, именно бул проекттин мындай чоң демилгеси десек, бул жергилктүү уровенде ушундай точный исследование жүргүзүп атат. Бизде республика боюнча изилдөө, мындай жалпы республика боюнча изилдөөлөр көп, бирок мындай точный анализ, точный пространственный данный деп карталар менен чейип, кайсы жерде кайсы деградация болуп атат, кайсы жерде кандай жаан чачын көбүрөөк болуп атабы, же кар көбүрөөк болуп атабы, урожай кандай болуп атат, эл эмне менен жашап атат дегенде суроолорго ошо жергилктүү оценка точный болуп атат да. Ошондон бул проекттин мындай бир Кыргызстанга жакшы алып келген пайдалуугу ушул именно ар бир районду чыгарып түшүшүбүз керек. Анан ар бир айыл өкмөт ошо менен айылдык тургундар колдонуп ишке ашырыш керек. Анан булардын подходу өзгөчө болуп атат. Бул эл ар бир айылда, айыл өкмөттө эл менен кезигип, ошондо бир чети наука иштеп атты, бир четинен жергилктүү эл менен кезигип, ошол жерде ар кандай суроолорду берип анкетирование жүргүзүп атканда ошо элдин өзүнүн пикирин дагы угушту да. Ошондо наука менен элдин айтканы практически бирге келип атат да. Алар вопросторду айтып атат, былтыр кар жааган жок, мал ооруду, биз оорудук, жайлоодо суунун проблемасын айтышты. Анан канал керек, анан скважинарды восстанавливать этиш керек дегенде ошо биздин булардын институттары менен чогуу иштеп аткан эксперттер менен ошо бири бирине дал келди да. Ошо менен мындай подход аябай ыңгайлуу болуп атат да бизгечи. Анан ушуну азыр проекттин жетекчиси айтып калды, муну деген эми Ат Башы район бүткөндө ушул инструментти башка райондорго берсек методиканы, ошону менен мындай көбүрөөк изилдөөлөр болуп биздин элге, экономикага мындай жакшы пайда алып келгендей болуп тургандай деген ойдо турабыз. А биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги дегенде бизге Кыргызстан тобокелдин азайтуу болгондо эң биринчи турган суроо бул деген изилдөө, баалоо, оценка деп коет риск. Ошону карап чыгышыбыз, 30 жылда эмне болду, кандай болду, ошо бизге абдан эме болуп атат. Анан экинчи жагы бул эл менен кезигип, айыл өкмөттөр менен кезигип, районун администрация менен адистер менен кезигип ушул эметкенде ошону деген бул өзү мындай суроо жоопторго берип атканда адистер да өзү көңүл буруп калышат бул багыт. Ошону менен да бул пайдасы жакшы болуп атат да бул проект. Булардын изилдөөсү былтыр башталган, алар өзүнчө космос снимат тияк менен карап изилдеп атышкан. Биз уже эл менен райондо иштеп баштаганыбызга 6 ай болду. Азыр бүтө элек. Бүгүн предфинальный семинар деп коет. Биринчи мындай толук наработкаларды презентовать этет, андан кийин анан финальный отчет дейт. Ошону жазып баштаганда ошондо көп цифралар салынат, көп карталар берилет колдонгондо. Анан кандай көйгөй вопростор бар, ошол жерге жергиликтүү бийлик кандай койду, анан наука эмне деп атат дегенди ортого салганда бул деген өзүчө мындай бир жакын арада эмне иш чараларды кылыш керек дегенге бул ар бир министрликке деле кызыктуу болот. Барып изилдеп казып кайрадан эметпей эле уже даяр колго түшкөн документ менен иштеш кичине жеңилирээк болот деп айтып коесу. Быйыл буюрса жыйынтыктайт. Бул деген булардын ушу партнеру деп коебуз, булардын иштегени мындай. Биздин Кыргызстандын командасы менен чогуу изилдөөнү бүтүп аягына чыгат быйыл, анан келечекке кенен коюшат. Ресурстарды издеп баштайт. Кайсы долбоорду ишке дагы ашыралы деп. Бул негизги багыт ошондо. Бул уюмдар булар деген биринчи деген карайт, кайсы жерде көйгөйлөр бар, анан кайсы жерде проблема бар. Андан кийин анан издеп баштайт кандай жолу бар чечкенинде. Анан долбоорлор жазышат. Долбоор жазыш бул деле оңой эмес. Анан канча сумма, анан аркы берки деп дайыма ал булар деген оценка кылышат. Кайсы долбоорду алып кетет? Мисалы жашыл мурасты деле колдоп келип атат же башка биздин Батери Ушевтин проектисин колдоп атат, Токой Шарбанын колдоп атат. Ошондо деген баары бир булар деген бир оценкага таяныш керек, бир методикага таяныш керек. Булардын проектиси болуп атат, ушу биринчи методиканы алып келип, анан науканы коюп, изилдөө коюп, космосту коюп, андан кийин долбоордун астына алдыга ким өзүлөрү алып кетет же сунуштайт. Булар деген фаа өзүнө катып албайт, мындай бул биздики деп айтпайт, бул деген оң өзгөчтүктөрдүн баарына берет. Любой кайсы багытта ким иштеп атат, ошону алып туруп иштеп кеткенге дагы жолун берет. Любой министерство деле карап туруп кайсы жерде кандай жумуштарды быйыл же эмнеге жыл жасаш керек деп ушу Ат Башы районунда ушу толугу менен иштеп кетсе болот деген ойдо турам да. Ошону бул проекттин негизи ошондой. Бизде эми 40 районда, анан 40 районда мына 8 бүттүк, бул деген 9-чу болуп атат. ФАО менен бул бир проект. Ага чейин Всемирная продовольственная программа менен 8 районду бүтүргөнбүз, анан Жайзат менен Чоң Кемин районун бүтүрүп атканбыз. Анан ушинтип ошентип улан бир партнер менен ар бир райондукун бүтүрүп толугу менен чыгарсак Кыргызстанга жакшы болот эле. Булардын күчү чамасы каражаты жеткени ошо бир районго жетип атат. Анан башка партнерлор менен же өзүбүз же башка институттар менен чогултуп туруп башка райондорду ушундай деңгээлде чыгарсак жакшы болот эле. Себеби бул жерде эптөө мындай көп адистер катышып ошону деген чыгарат да. Бул жерде климатологтор керек, жерди билген, суу менен билген адистер керек, анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги керек, анан оценка методика дейт. Мында адистерди алганда бир жок дегенде бир 8-9 адис керек болот. Мына бул проектте Головной офис Рим инициатива көтөрүп атканы местный эмес, чогуу кылып атат, бирок инициатива горная повестка деп ошону менен жылдырып атат. Жана бизде Динара Амантурова атайын президенттин өкүлү да горная повестка боюнча. Şu жана 5 жылдык программаны толуу райондорду өнүктүрүү деп ошону жетектеп баратат. Ошолор менен мындай дал келип атат да баары чогуу. Бир проблематиканы бирден четтен акына чечип кете берсек деген. А так, конечно, бизге Кыргызстанга ар бир райондукун чыгарып берсе бизге жеңил болот деген ойдо. Любой жерде муну колдонуп кетсе болот. Мисалы, альтернативдүү жол салып атканда да кемчиликтер айтылып же жазылып же изилдөө деп же экономиканы көтөрөт десе завод курабыз десе эме болсо жер көчкү барбы, таштар кулайбы же көл барбы, агып кетеби дегенде ошондой коркунучтар барбы жокпу деген бул оценка деген бул деген любой бизнеске дагы колдонуп кетсе болот.
2: Аталган долбоор тоо шартындагы ылайыктуу суу үнөмдөө технологияларын, анын ичинде суу сактагычтарды жана тамчылатып суаруу системаларын киргизүү пландарын иштеп чыгууну, ошондой эле корголуучу аймактардын жана улуттук парктардын мониторинг системаларын түзүүнү камтыйт. Долбоордун ыкмасы талаадагы изилдөөлөрдү, жергиликтүү байкоолорду жана кызыктар тараптар менен кеңешүүлөрдү заманбап технологиялар жана маалыматтарды иштетүү системалары менен айкалыштырып, тоо коомдорунун экологиялык, социалдык жана жашоо каражаттарынын аялуулугун тереңирээк түшүнүүгө багытталган. Бийик тоолуу өлкө катары Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө караганда эрте жана курч сезе баштады дейт Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Олег Гучкелдеев.
5: Аталган секретариат тоо коомдорунун жыргалчылыгын жакшыртууга жана дүйнө жүзүндөгү тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө багытталган. Температуранын өзгөрүшү жаан-чачындын мүнөзүн өзгөртүүгө жана температуранын эң жогорку деңгээлге чейин тез жогорулашына алып келет. Бул өз кезегинде өзгөчө тоолуу жайыттарда кургакчылыкты пайда кылат. Тоолор өлкөнүн 90%дан ашыгын ээлегендиктен климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине туруктуулукту өнүктүрүү жана жаратылыш ресурстарын андан ары сарамжалдуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүү барган сайын маанилүү болуп бара жатат. Пакистан.
2: Белгилей кетсек, 2002 жылы Бишкекте биринчи глобалдык тоо саммити Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен өткөн. Тоо саммитинин 20 жылдыгына карата аталган уюм өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп, 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. 5 жылдыктын жыйынтыгы 2027 жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Масштабтуу иш чарага даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлгөн. Комитеттин курамына министрлер кабинети, президенттин тоо саясаты боюнча атайын өкүлү, президенттин иш башкаруучусу, министрлер, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлору, Нарын, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана Нарын шаарларынын мэрлери, Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору жана ЮНЕСКО боюнча Кыргызстандын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы кирет. Тоо коомдору экосистемаларды коргоодо, жашоо каражаттарын камсыз кылууда жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялануууга көмөктөшүүчү билимдерди жана тажрыйбаларды сактоодо өтө маанилүү роль ойнойт. Ошол эле учурда көптөгөн тоолуу аймактар суунун тартыштыгы, кургакчылык, инфраструктуранын эскириши, кызматтарга жана базарларга жетүүнүн чектелүүлүгү, айрым жерлерде корголуучу аймактардагы туризмдин күчөгөн басымы сыяктуу климаттык жана социалдык экономикалык көйгөйлөргө барган сайын көбүрөөк дуушар болууда. Борбор калаада Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун жыйынтыктоочу семинары өттү. Иш чарага Кыргызстан, Афганистан, Черногория жана Пакистан өлкөлөрүнүн мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, эксперттер, өнүктүрүү боюнча эл аралык уюмдардын мүчөлөрү катышты. Семинардын максаты тоолуу аймактардын аялуулугун баалоонун жыйынтыктарын климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу боюнча практикалык кадамдарга баруу болду. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап жана обо алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
1: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 Биринчи радионун эко программасында.
6: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.

0: Бүгүнкү маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Бишкекте саат 11.

Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү жана өнөр жай министри Эрлис Такумбеков, Тажикстандын айыл чарба министри Курбон Хакимзода менен жолугушту. Анда Казакстанга болгон иш сапарынын алкагында жолугушуу өттү. Тараптар айыл чарба тармагындагы эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү, өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынтыгында кол коюлган документтерди ишке ашыруу маселесин талкуулады. Ошондой эле ветеринария, фитосанитария, мал жана балык чарбачылыгы, үйрөнчүлүк жана илимий техникалык багыттар боюнча кызматташуу жана тажрыйба алмашуу боюнча макулдашууга жетишилди. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков Түркиянын фармацевтика компания өкүлдөрү менен жолугушту. Анда Кыргызстанда дары-дармек жана витамин өндүрүүчү ишкана ачуу мүмкүнчүлүгү талкууланды. Ошондой эле продукцияны экспорттоо, логистика жана инвестициялык кызматташтык маселеси каралды. Министр жергиликтүү фармацевтика өндүрүшүн өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгилеп, бул тармактагы долбоорлорго колдоо көрсөтүлөрүн билдирди. Улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде калтырды. Маалымат кылайык, жыл башынан бери инфляция 4.7%, ал эми жылдык көрсөткүч 11% түзгөн. Баалардын өсүшүнө негизинен азык-түлүк, кызмат көрсөтүү, коммуналдык тариф жана ички суроо талап таасир этүүдө. Улуттук банк учурдагы акча кредит саясаты инфляцияны орто мөөнөттө 5-7% максаттуу деңгээлге түшүрүүгө багытталганын билдирди. Бишкек жана Чүйдүн тургундары жеңилдетилген шартта жаратылыш газына кошула алат. Бул үчүн Газпром Кыргызстан, Элдик банк жана А банк менен биргеликте атайын каржылоо программасын ишке киргизди. Программанын алкагында 150 000 сомго чейин 12-24 ай мөөнөткө күрөөсүз жана жылдык 3% менен насыя берилет. Каражат газга кошулуу жабдууларды жана от казанды сатып алууга багытталат. Каржылоо жеке адамдарга, ишкерлерге жана юридикалык жактарга жеткиликтүү. Кочкор айылынын ичүүчү суу тутумун курууда техникалык регламент жана курулуш эрежеси толук сакталган.

0: аны аныкталды. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, бул мыйзам бузуу курулуштагы коопсуздук жана иштин сапатына терс таасир тийгизген. Натыйжада курулуш ишин жүргүзгөн компанияга 200 000 сом айып салынып, кемчиликти жоюу боюнча көрсөтмө берилди. Акыйкатчы институту кыйноолордун алдын алуу боюнча бир айлык жарыялады. Анын алкагында 13 майдан 25 июнга чейин жабык мекемелерде жолугушуу жана лекциялар өтүп, кыйноолордун алдын алуу жана адам укугун коргоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. 26 июнда соода борборлор жана коомдук жайларда жарандар үчүн акысыз укуктук консультация уюштурулат. 28 майда Бишкектин айрым көчөлөрүндө 14 саатка суу токтотулат. Бул тууралуу мэрия билдирди. Саат 10:00 түнкү 12:00 чейин Чыңгыз Айтматов проспектиси, Ахунбаев, Руставели, Ажыбек Баатыр, Жунус Алиев, Грибоедов, Ахунбаев, Садырбаев, Каперник, Курчатов, Таш Ауз, Айни көчөсү менен чектелген аймакта түтүк көчүрүү иштерине байланыштуу суу болбойт. Мэрия ушул аймак тургундарын бул күнү ишканаларды, тургундарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 82 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, кытай юань 12 сом 89 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Бүгүн республика аймагында күмбүр көк болууда, айрым жерлерге өткүн өтөт. Абанын температурасы чүйдө бүгүн 28 градус, Таласта 26, Жалал Абад Баткенде 29, Ысык Көл нарында 23 градус, Бишкекте 27 градуска чейин жылуу болуп, өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүндүгүн синоптиктер маалымдап жатат. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде маанилүү маек программасы башталат.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Коомдогу жаңылыктар, экономикадагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, маданияттагы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында жолдордун салынышы тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга транспорт жана коммуникациялар министрлигинин автомобиль жолдору башкармалыгынын башчысы Асылбек Чойбеков, ошондой эле мурдагы транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер.
3: Саламатчылык.
2: Мына акыркы жылдары ушул жол тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Жылына канчалыгы чакырымдагы жолдор жасалып атат. Анан ушул акыркы жылдарда өлкөдө жол курууга кандай аракеттер көрүлүүдө, быйылкы жылга кандай пландар коюлган? Асылбек Тайырбекович, толук маалымат берсеңиз.
4: Саламатсыздар дагы бир жолу. Негизинен быйылкы жылга дагы чоң пландар коюлган. Былтыркыдай эле ошо 1500 километрден ашык, быйылкы да ошентип ошол көрсөткүчтөн төмөн эмес пландар коюлду. Тагыра айтканда 1600 километр азыркы күндө план коюлган жылдын башында. Азыркы күндө былтыркы жыл менен салыштырмалуу айтсак, ушул былтыркы жылдын май айында 70-65 километрге жакын асфальт төшөлгөн. Азыркы күндө 2026 жылы 276 километрден ашык асфальт төшөлүп бүттү. Андан ары да наркы иштер уланууда.
2: Жыл башынан бери 276 километр жол жасалды. Негизинен кандай долбоорлор ишке ашып жатат ушул жол куруу багытында?
4: Негизинен өзү бул иштер областтарга бөлүнгөн. Эми буларды мен азыр атап айтсам убакыт жетпей калышы мүмкүн. Ошого бир нече ирилерин атай кетейин. Чүй областынан алсак, бул түндүк айланма жолу Бишкек шаарынын, Бишкек Кунту Шопок автомобиль жолдору. Азыркы күндө мына ГЧП форматында, жеке өнөктөштүрүү форматында батыш айланма жолу менен чыгыш айланма жолу, чыгыш айланма жолу башталган, батыш айланма жолу азыр башталганы турат. Андан тышкары Ысык Көл областында көчмөндөр оюнунун даярдык даярдык алкагында азыр Чолпан ата айланма жолу салынып жатат. Андан тышкары ал жерде пансионаттарга баруучу жолдор салынып жатат 10 километрден ашык. Андан тышкары жетөөгүз курортуна 15 километрден ашык жол салынып, былтыр башталды, быйыл бүтүрүүнгө чоң аракеттер жасалууда. Андан тышкары Алатоо резорт курортуна баруучу 14,5 километр ал жол салынууда. Анын айланма жолу салынып атат 8,5 километр. Андан тышкары Жалал Абад областында Токтогул Бешташ жолу, бул дагы мындай айтканда туристтик багытта чоң ири долбоор 55 километрден ашык. Андан тышкары Жалал Абад шаарынын азыр мындай айтканда айланып өтүүчү жол салынууда. Кугарт дарыясынын бою менен 9,5 километр. Буга кошумча былтыр башталып, быйыл дагы ошол мындай айтканда проезд жүргүнчүлөргө жол берилет деп Жалал Абад шаарынын ортосунан мындай айтканда Манас шаары жана Октябрьский багыш деп 14,5 километр жол салынууда. Ош областында Гүлчө Ылайтала Гүлчө 55 километр жол салынууда. Андан тышкары дагы мындай айтканда областтарда айрым жерлерде өзүбүздүн баланста турган жолдор салынууда. Жана айыл өкмөттөрүн жана жергиликтүү бийликтердин балансында турган жолдор салынып жатат.
2: Мына ушул жолдору кандай жол менен тандалып алынып атат?
4: Негизинен бул жерде өзү бизде эки план бар. Бул титулдук тизме, бул биздин өзүбүздүн баланста, өзүбүздүн мындай айтканда карамабызда турган жолдор. Бул жолдор өзү 19,000 километрге жакын жол болуп эсептелет. Андан тышкары капиталдык салымдар беренесинен каржылануучу объекттер болуп, булар ошол жергиликтүү бийликтин карамагында болгон, балансында болгон жолдор. Алар эми ошол элдин кайрылуусу менен, депутаттардын кайрылуусу менен, жергиликтүү депутаттардын кайрылуусу менен ошол планга киргизилип, жылдын башында, жылдын акырына чейин аткарылат.
2: Мына жогоруда ушул Чолпон ата айланма жолу да салынып жаткандыгын айтып өтпөдүңүз. Мына бул жол толук качан бүткөрүлүшү мүмкүн?
4: Негизинен бул жол жылдын башында башталды. Мындай айтканда жылдын аягы менен мобилизация, даярдык иштери башталган. Тапшырма боюнча бул биз 31 августка бүтүрүшүбүз керек. Азыркы күндө эки смена менен иш жүрүп жатат. Толук кандуу бүтүрүүнгө аракет кылынып атат. Бул төрт тилкелүү болуп жол салынууда, айланма жол. Жалпы узундугу 15,5 километр жол.
2: Кандай өзгөчөлүк менен салынып атат?
4: Экинчи категориядагы төрт тилкелүү болуп, мындай айтканда айланып өтүүчү жол болуп салынып атат. Бардык мындай айтканда тосмолор менен, мындай айтканда мал жандык өтүүчү переходтору менен, ал жерде өзүнүн көпүрөлөрү бар.
2: Буга чейин мына түндүк түштүк альтернативдик унаа жолу дагы биринчи июнда ачыларын маалымдадыңыздар. Мына ушул жол тууралуу дагы кеңири маалымат берип өтсөңүз.
4: Туура айтасыздар. Өзү быйылкы жылы бул жолдун түндүк түштүк жолун ачуулуу анонсу берилген. Мындай айтканда июнь айынан ноябрь айына чейин сезондук болуп ачылганы турат. Бул тармакта 2 жыл ошентип иштейт. 2028 жылга чейин. 2028 жылдан кийин бул жол толук кандуу мындай айтканда колдонууга берилет. Азыркы күндө өзүңөргө белгилүү болгондой, ал жолдо аябайдан көп участкаларда таш көчкү жана кар көчкү участоктору бар. Азыркы күндө ошо жасалма курулма жасалууда башталды. Бул таштан ошо жер көчкүдөн коргоочу жасалмалар, подпорные стеналар жана кар көчкүлөрдөн галерея салынат. Андан тышкары да кар көчкүнү кармоочу, мындай айтканда укрепительный сеткалар менен тосулат.
2: Бул жол менен жүрүүдө айдоочулар эмнелерди эске алыш керек?
4: Азыр эми унутуп айтар кетсем, эскертип, бул жол жаңы ачылганына байланыштуу жол жакшы салынган, тегиз. Анан биринчи айдаган айдоочулар ошол тегиздикке жолдун мындай айтканда эмесине карап туруп ылдам жүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн башында жолго мынтип үйрөнүп, повороттору мындай айтканда көрүп үйрөнгүчө ошо ылдамдыкты азайтып жүрүшсө жакшы болот. Өзүн мындай айтканда эми ол үйрөнгөнгө чейин. Азыркы күндө бул багытта биз азыр мамлекет гаилер менен дагы иш алып барабыз жана жергиликтүү бийлик менен дагы иш алып барабыз. Азыр алар дагы даярдыктарын күчөтүп, ал жерге кошумча штаттарын бөлүшкөн. Ачылышка.
2: Негизи эле бул жолду ушул убактылуу ачып жүрүүгө эмне себеп болуп атат?
4: Азыркы күндө ошол коопсуздук биринчи эле эң эле негизги себеп бул коопсуздук. Эмнеге дегенде азыр мына өзүңүзгө белгилүү болгондой мына апрель айынын акырынан баштап май айынын азыркы күнгө чейин эле өлкө мындай айтканда аймагында аябай көп жаан чачындар болду. Анын негизинде ошол июнга даярдык алкагында ал жерде биздин мекеме ишканалар жолдорду тазалоо иштери, даярдык иштери жүргүзгөн, бирок ага карабастан ар жамгыр жааган маалда ошол обочиналарга, күвөттерге жолду тосуп калган күндөр болуп атат. Азыркы күндө ошо ыкчам абалда ачып тазалап эме иш жүргүзүп атат. Ошондуктан жүргүнчүгө ачкан мезгилде дагы биздин жарандар ал жерде токтоп, мындай айтканда жабыркап же ал жерде убактын кетирбесин деп ошол коргоочу жасалма курулмаларды бүтүргөндөн кийин толук кандуу ача алды деп чечим алынган.
2: Ошол убактылуу ачып турууга жолду негизги максаты эмнеде болууда?
4: Мындай айтканда коопсуздук, жарандардын коопсуздугу.
2: Деги эле ушул жол толук расмий түрдө качан ачылат, толук качан пайдаланууга берилет? 2028-жылы. Анан буга чейин ушундай да маселе көтөрүлбөдүбү? Баягы акы алынуучу жол болуш керек деген да маселелер ушулар дагы каралып атабы?
4: Каралып атат. Азыркы күндө биздин бул акы төлөнүүчү жолдордун мындай айтканда туннелин сбор деп коебуз. Ошону мындай айтканда анын содержаниясын ошого биздин ПИЦ деген производственный инновационный деген ишканабыз бар. Ошол ал жерде Арал тилкесинде азыркы күндө пункт сбора эмесин куруп атат. КПП-мде пункт сборасын алдагы бир айдын жетпей толук кандуу ишке кирет.
2: Мына ушул жолдун жалпы узундугу канча чакырымды түздү?
4: Азыркы күндө 433 километр. Буну буга кошумча 2024-жылдын акырында башталган бул Барпы-Сафаровка тилкеси. Бул эми бул жолдун түндүк түштүк жолдун алкагында кирбейт, бирок ошол 433 километр бур багыш айылык мутуна барып токтойт. Ошо андан кийин шаардын жана Манас шаардын ичине киргенге душар болуп калмак. Ошондуктан 2024-жылдын акырында бул шаарды дагы айланып, мындай айтканда сразу Бишкек Ош жолуна чыгып кетүүчү 25 километр жол башталган. Алдагы быйылкы жылга, жылдын акырына чейин бүтүргөнгө аракетте болууда.
2: Туннель көпүрөлөр толук курулуп бүткөндө, э?
4: Ооба.
2: А мына ушул жолдун бүткөрүлүшү менен жарандарга кандай жеңилдиктер берилет да, кандай шарттар түзүлөт?
4: Азыркы күндө бул жолдун бүткөрүлүшү менен колдонууга берилиши менен биздин түштүк аймак менен айрыкча Ош областы, Баткен областы, мындай айтканда Ысык Көлгө, Бишкек, Чүй областына барганы ыңгайлуу жана мындай айтканда үнөмдүү убакыттан үнөм болот. Азыркы биздин мындай айтканда жашообузда баардыгыбыз эле белгилүү болгондой убакыт өтө маанилүү. Убакытты ошо азайтып ошол эмени кыскартканга.
2: Рахмат Жамшитбек Калилович, мына буга чейин сиз дагы ушул транспорт жана жол министри болгонсуз, анан бүгүнкү күндө ушул жол тармагында аткарылып жаткан иштерди кандай баалайсыз?
3: Саламатсыздарбы радио окуучулар? Биринчиден бүгүнкү ыйык арапа күнү менен эртең Курбан айт күнү менен баарыңарды куттуктап кетем. Чындыгында акыркы жылдары жол тармагында өтө мындай кубанычтуу, бир жагынан баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн дегендей иштер болуп атат да. Иштер болуп атат. Көп жерде жолдор курулуп атат, көп жерде кайтарда оңдоп түзөлүп атат. Ошону караганда бизде мамлекетибизде мындай динамика бар да, өнүгүү тарапта. Себеп дегенде бул жол тармагын көп деле мурун маани бербей келген. Бул адам баласына күрөө тамыр кандай керек болсо, Кыргызстанды экономикасы үчүн жол ошондой эле мааниге ээ да, себеп дегенде жол менен бардык тармак ушул жолду колдонот. Мына азыр эле айтып кетишти, 1,5 000 км деп курабыз быйыл деп. Бул эми мурун биз инвестициялык проекттерди кошкондо дагы мынчалык километр жолду курган эмеспиз, акча да бөлүнчү эмес ал убактарда. Азыр эми азыр там 250 км курулду деп атат. Бул тоже өтө кубанычтуу кабар. Бирок бул жерде дагы айтып кете турган, как кесипкөй адам катары айтып кете турган көп бир маселелер бар да. Ошол жолдордун курулуусундагы көзөмөлдөр кандай болуп атат, жолдун сапаты кандай болуп атат? Себеп дегенде мына прессаларда, телевиденияда айтылып калып атат, былтыркы курулган жол быйыл көп жерде отуруп кетти, көп жерде трещина кетти, асфальт как будто кардай болуп эрип кетти деп айтылып атат. Ушул жаатында мен айтып кетет элем, ушул министрлик тарап өтө катуу көзөмөлгө алып карап койсо өтө жакшы болот эле. Себеп дегенде бул министрликтин андай көзөмөлгө алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыр тем более министрликтин башында профессионал жолчу көп жылдардан бери проектте, көп жылдардан бери ушул жолдо иштеген Султабаев Талантбек деген жигит келди. Мен ойлойм, бул киши сөзсүз бул сапат тарабына көңүл бурат деген да. Анан кийин экинчи тарап дагы бир нерсе, ошол аткарып аткан ишчи подрядтык ишканалар, ошолор дагы тандап атканда дыккаттык менен тандаса, алардын мурунку тажрыйбалары барбы, техникалык шаймандар жетиштүүбү, инженердик, бул мындай айтканда бул адамдык адамдардан турат да, инженердик деген ошолордун ушул иштерди аткаруу боюнча тажрыйбасы жетиштүүбү, жетишсизби? Себеп дегенде техниканы берип кой эле баштап ишти бүткүрүп кой деген менен аны аткарган адамдан да көп нерсе зависит этет. Бул жагына да көп мындай көңүл буруп коюшса, анан мага да суроо берип калат, элди да суроо болот, мына түндүк түштүк альтернативный жолу деп, мен ушу түндүк түштүк альтернатив жолун долбоорлоо институтунда болчумун, ошондо биз долбоорлогонбуз 13-жылы. Эми көптөр айтат, жаңы эле курулуп калган жол эмне үчүн азыркыга чейин иштебейт? Эмне ошол жерде долбоордо бир мүчөлүктөр кеткенби, же долбоордо каралбай калганбы деп? Ну эч качан мындай универсалдуу же болбосо баардыгына 100% карап жасалган долбоор болбойт чындыгында. Долбоордо кемчиликтер болушу мүмкүн, болгондо да аз. То что азыркы каралып жана коопсуздукту камсыздоо чаралары бул баягы долбоор ишке ашкандан кийин ошолор карап көрүп, себеп дегенде мына 60-70 жылга барды мына азыркы эски Бишкек Ош автомобиль жолу, азыркыга чейин коопсуздугун карап келеатат да, ар жерге галереялар курулуп атат, ушул таш түшкөн жерлерди карап оңдоп түзөлүп атат. Себеп дегенде биздин аба ырайынын шарты ушундай, бир күн эле бир жерге бир жылдык нормадагы жамгыр жаап салат, жогору жактан таштар түшөйт, кулайт, жол тосуп калат. Ошол жагы, ошон үчүн бул жерде долбоордун кемчилдиги эмес, аба шарттарына байланыштуу жана долбоор бүткөндөн кийин анан карала турган жумуштар бар да. Мына азыркы айтып аткан нерсе Асылбектин, ушул долбоор бүткөндөн кийин карала турган нерселер, параллелдүү карала турган нерселер да. Ушуну кыргыз эл ушул угуучулар угуп жакшы түшүнүп алсын деп айтып коеюн. Себеп дегенде долбоорло болуп атканда, процесс жүрүп атканда ал жерде мисалы ошону жасап аткан долбоорчу эч качан билбейт, кайсы жерден канча нормада жамгыр түшөт, кайсы жерге канча нормада кар түшөт. Себептен бул жаңы жол болчу, ал жакы МЧС дагы эч ким мониторинг жасаган эмес. Мындай эски жолдор болсо карап, ал жерде мындай мониторинг жасалып, же болбосо элдер билип, мына жерден кар көчкү түшөт, мына жерден таш түшөт деп айтышы мүмкүн да. Бул жерде жаңы курулуп аткан жолго байланыштуу ушул мындай себептер болуп атат. Мына 1-июндан баштап Куда буюрса бул жол иштей баштайт. Бул жолдун эң негизги стратегиясы башка тарапта. Бул жолдун стратегиясы мына биздин Баткенден Кайрагач пунктунан баштап мына ал Ысык көлдүн Каркырада Каркыра пункту ошол жакка чейин 1870 километр жалпы узундук жолда биз буну жалпы коридор кылып мына Баткен Ош Жалалабад Нарын Ысык көл Казакстанга чыгып кеткен бир основной коридор да бул коридор болуп эсептелет. Бул тарабы бүттү. Мына түндүк тарабы, түштүк тарабында эми анча-мынча жумуштар калды. Ошон үчүн элим кыргыз эли ушуга чейин чыдады, бир аз чыдап турган болсо бул жол иштейт. Ысык көлгө баруучу эң кыска жол болуп эсептелинет. Себеп дегенде бул жерден үч областтын эли келет да. Баткен, Ош, Жалалабад. Мына Кыргызстан жылдан жылга туризмге көп көңүл бурулуп атпайбы? Ошо менен бирге биз сырткы туризм менен ички туризм да сөзсүз көңүлүбүздү алышыбыз керек. Себеп дегенде көптөрү жолдун алыстыгына байланыштуу, транспорттун жоктугуна байланыштуу, самолеттун жетишпегендигине байланыштуу жете албай турган болсо, азыр кыска жол менен барып келгенге мүмкүнчүлүк.
2: Жакшы, биз угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңуз болсо бериңиз.
5: Алло, саламатсыздар.
2: Саламатсызбы?
5: Саламатсыздар.
2: Саламатсызбы, түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
5: Алло, саламатсыздар.
2: Угатабыз сизди, сурооңузду бериңиз.
5: Мен суроо бергеним жол транспорттоно турган жигитке. Фамилиясын билбейт экенмин. Нарынбаев жолу быйыл 37 эле дейт. Былтыр президент 81 километр жер толугу менен бүтөт дедиле. Бунун үчүн ар кандай эле болуп атат.
4: Саламатсызбы, сурооңузга рахмат. Негизинен бул жаңылык сизге каяктан кандай болуп келгенин билбейт экен, бирок быйылкы жылы Нарынбаевдин 120 чакырымына чейин толук кандуу бүтүргөнгө иш аракеттер жүрүүдө. Былтыр 5-чи километрден 13-чү километрге чейин асфальт төшөлгөн биринчи катмары, андан тышкары 115-чи километрден 120-чу километрге чейин асфальт төшөлгөн, калган участоктарда жер жумуштары жүргөн. Азыркы күндө ошол жер жумуштары жана бир тилкеде көпүрө жумуштары жүрүүдө. Быйылкы жылга толук кандуу асфальт төшөлүп, толук кандуу колдонууга берилгенге иш аракеттер жүрүүдө 120-чу чакырымга чейин.
2: Толук качан бүтөт?
4: Толук
2: ушу быйыл 120 чакырым. Жакшы. Мына Жамшитбек агай айтпадыбы, ушул жолдорду курууда сапатка дагы өзгөчө көңүл бөлүнүш керек деп, жана сиздер сапат негизи бүгүнкү күндө кандай көзөмөлдөнөт?
4: Негизи бул сапат маселеси бул жылдан жылга эле мындай орчундолуп көтөрүлүп келүүдө. Азыркы күндө бул сапат маселесин көтөрүүгө бир нече аракеттер жасалууда. Алардын мындай айтканда эң эле айтып кетчү нерсе бул азыркы күндө министрликтин өзүнүн ичинде өзгөрүүлөр, мындай айтканда реформалар жүрүүдө. Ошол сапат жолдун курулушун, жолдун тейленишин, ошону мындай айтканда бир мындай нукка алып келип, ошону жакшы караганга алкагында реформа жүрүүдө, өзгөрүүлөр жүрүүдө. Андан тышкары негизи жогоруда айтып кеткен бүт чоң ири долбоорлорду санап кеткен. Биздин министрликтин алдында Кыргыз жол транс долбоорлоо ишканасы бар. Бул ишкана ошол долбоорлоо жана тек көзөмөл жүргүзүүчү, мындай айтканда биздин мамлекеттик ишканабыз. Бүт ошол курулмалар, курулуштарда ошол мамлекеттик ишкана тарабынан, ошолордун адиштери тарабынан көзөмөл жүргүзүлөт. Андан тышкары мынал биздин жергиликтүү маанидеги жана айыл жергелеринде кылынган жолдорду дагы көзөмөлү жүргүзүлүүдө. Анын биздин департамент, жол чарба департаментинин алдында региондук отделдер бар. Ошол адистер тарабынан жүргүзүлүүдө. Бирок ошол азыр жогоруда айтып кеткен реформалар ошол адистердин жетишсиздиги байкалып, ошол 2-3 жылдын ичинде өзүнүн негизинен объем иштин объемы чоңойгонуна байланыштуу ошол реформалар анализдердин негизинде реформага барып атабыз. Ошол жергиликтүү маанидеги жана айыл жергесинде жүргүзүлгөн жумуштар тыкыр көзөмөл аксап атканы байкалууда. Не дегенде былтыр деле мына 1500 км жол басылды, кылынды деп атабыз. А бирок ошол сапат маселеси там эми болуп эрип кетти, чөгүп кетти, тигинде болгон деген бул 2-3 жерде областта байкалды. Ошол мындай айтканда ошончо жумуш кылып, анан 2-3 жерден мындай айтканда чыгып калганда бул аябай бир мындай айтканда жаман көрүнүштө. Ошондо эми биз кандай кылып эме кылсак деп азыркы күндө ошол региональный отделди биз чоңойтуп, ал жерге адистерди көбөйткөнгө иш аракеттер кылынууда. Ошол область, ошол жерде тыкыр көзөмөлдөп ишти жүргүзүш үчүн.
2: Жакшы, чынында ушул сапатсыз жолдор боюнча мына эл менен жолугушууларда дагы айтылып жатат. Биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын угуп алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
6: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Чүй облусуна жаңы айыл чарба өсүмдүктөрү жана сугаруу системалары киргизилип жатат. Өзбекстан чет өлкөлүктөр үчүн атайын салык режимин киргизүүдө. Ашхабадта Акшаар Ашхабад 2026-25 эл аралык форуму аяктады. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Душанбе шаарында суу коопсуздугу жана туруктуу өнүгүү маселелери боюнча эң ири эл аралык форумдардын бири суу туруктуу өнүгүү үчүн аттуу жогорку деңгээлдеги 4-чү эл аралык конференция ишин баштады. Масштабдуу иш-чараны Тажикстан өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен уюштурду. Форум ондогон мамлекеттин, эл аралык уюмдардын, финансы институттарынын, экологиялык структуралардын жана илимий коомчулуктун өкүлдөрүн чогултту. Буунун эксперттери жакынкы 10 жылдыкта суу ресурстарынын жетишсиздиги экономикалык кризистерден, миграциянын жана эл аралык чыр-чатактардын негизги себептеринин бири болуп калышы мүмкүн деп эскертүүдө. Дал ушул себептен Душанбе суу дипломатиясын жана ресурстарды туруктуу башкарууну талкуулоо боюнча дүйнөлүк маанилүү аянтчылардын бирине айланууда. Катышуучулар трансчегаралык кызматташтык, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, суу менен камсыздоонун заманбап технологияларын киргизүү жана инфраструктураны модернизациялоо маселелерин талкуулашууда. Конференциянын жыйынтыгында Душанбе декларациясын жыйынтыктоочу билдирүү кабыл алынат. Өзбекстан өлкөнү Борбор Азиянын эң жагымдуу каржы жана ишкердик борборлорунун бирине айландырууну улантууда. Бийлик чет элдик жарандарга атайын салык режимин берүү тартибин расмий түрдө бекитти. Жолугу ылайык, чет элдик жарандар бир катар шарттарды аткарганда өзгөчө салык статусуна ээ боло алат. Негизги талаптардын бири 50,000 АКШ доллары өлчөмүндө атайын мамлекеттик жыйым төлөө болуп саналат. Мындан тышкары, Өзбекстандын ыйгарым укуктуу коммерциялык банктарынын биринде банктык эсеп ачышы же өлкөнүн лицензияланган крипто биржасында криптовалюталык капчык катташы керек. Бийлик жаңы модель өлкөгө эл аралык капиталды тартууга жана чет элдик инвестициялардын көлөмүн көбөйтүүгө жардам берет деп эсептейт. Айтыгы санариптик кызматтар, эл аралык консалтинг, криптоиндустрия жана аралыктан бизнес чөйрөсүндө иштегендерге өзгөчө көңүл бурулууда. Ташкент өлкөнү Европа менен Азиянын ортосундагы ыңгайлуу географиялык абалын пайдаланып, аймактык бизнес жана технология борборуна айландырууга умтулууда. Кыргызстандын Чүй облусунда айыл чарбага жаңы ыкмалар киргизилүүдө. Кант заводторунун биринин жанындагы жерлерде быйыл биринчи жолу кайрак жерлерге кант кызылчасын өстүрүп башташты. Сугат үчүн 47 гектарды 14-19 саатта камтый турган автоматташтырылган жаңгырлатып сугаруу орнотулган. Система мобилдик тиркеме аркылуу башкарылат. Республикада тамчылатып жана жаңгырлатып сугарууну колдонгон фермерлер үчүн жылына 2% жеңилдетилген насыялоо программасы иштейт. 2026 жылы мындай системаларды 20,000 гектарга орнотуу пландаштырылууда. 2030 жылга чейин ушундай технологиялар колдонулган аян 200,000 гектарга жетиши керек. Мындан тышкары, аймакта фюрлат талаалары пайда болду. Мурда бул өсүмдүк республиканын түштүгүндө гана өстүрүлчү. Өсүмдүктөн медицинада жана биологиялык активдүү кошулмаларды өндүрүүдө колдонулуучу асафети да алынат. Бадык продукцияны экспортко жөнөтүү пландаштырылууда. Түркмөнстанда Акшаар Ашхабад 2026 деген 2 күндүк эл аралык форум аяктады. Иш-чарага 50-дөн ашык мамлекеттин өкүлдөрү, өкмөт мүчөлөрү, эл аралык уюмдардын жана дипломатиялык миссиялардын жетекчилери, финансы институттарынын, инвестициялык компаниялардын, ошондой эле курулуш, архитектура жана технологиялык ишканалардын өкүлдөрү катышты. Форумдун программасында эл аралык көргөзмө, буунун туруктуу жана акылдуу шаарларды илгерилетүү темасындагы жогорку деңгээлдеги тегерек столдогу талкуу пленардык сессия, ошондой эле эки тараптуу жолугушуулар кирген. Форумдун соңунда катышуучулар узак мөөнөттүү инвестициялык жана инновациялык долбоорлордун алкагында кызматташууну улантуу ниетин билдиришти. Астана шаарында 55 жаштагы мугалим Айгүл Бержанова 13,5 тонналык автобусту 14 метр аралыкка сүйрөп, дүйнөлүк рекорд жаратты. Мугалим Астанадагы 50-чү мектепте эмгектенет. Былтыр Айгүл Бержанова жалпы салмагы 8 тонна болгон 2 пикапты 57 метрге чейин сүйрөп рекорд койгон. Бул жолу ал өзүнүн мурдагы жетишкендигин жаңыртып, андан да оор болгон автобусту тандаган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбразия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
8: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
2: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга транспорт жана коммуникациялар министрлигинин автомобиль жолдору башкармалыгынын башчысы Асылбек Чойбеков, ошондой эле мурдагы транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов катышууда. Бүгүн биз ушул жолдордун салынышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 3921 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Асылбек Тайырбекович, мына жогоруда дагы айтылды, ушул жол салган компаниялар кандай жол менен тандалып алынат?
4: Негизинен биз бул багытта мынтип түшүндүрүп кетсем, потому что ар мындай айтканда маекте бул суроо суралат. Негизинен биздин министрликте так эмелер бөлүнгөн функциялар. Министрликтин өзүнчө мындай айтканда жолдун саясатын, жолду кандай кылып кетебиз, каяка барабыз, быйыл эмне кылынат, ошол пландар коюлат. Анын министрликтин алдында биздин жол чарба департаменти бар. Анын основной функциясы бул жолдун ээси жана мындай айтканда заказчы болуп аныкталган. Биздин мындай айтканда министрликтен баардык жолдорду ошол жол чарба департаменти аркылуу жүргүзүлөт. Андан тышкары бул жумуштарды аткаруу багытында эки чоң ири мамлекеттик ишкана бар. Бул Кыргыз автожол түндүк жана Кыргыз автожол түштүк. Бул мындай айтканда биздин ошол госзаказдарды аткаруучу мекеме ишканалар. Анын алдында дагы биздин жол тейлөө ишканалары бар. Алардын филиалы катары эсептелет. Буга кошумча бул жерде мындай айтып кетчү нерсе, бул мекеме ишканалар бардык ошо Кыргызстандын закондагындай эле сатып алуулар, мындай айтканда госзакупка сайттарында бардык иштер берилип эме кылат, ачык айкын чыгарылат. Ошол жерден бардык биздин мындай айтканда ята мекендик фирмалар катыша алат. Андан тышкары чоң ири долбоорлор болот. Ал жерде биздин группа реализации проектов Ислам өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы жана Всемирный банк каржылаган объектилерге биздин мындай айтканда группаларыбыз бар. Алар дагы эл аралык мындай айтканда сатып алуулар эмеси менен иш жүргүзөт. Ал деле биздин сайтта, алардын сайтында бар жакта жарыяланып, ошонун негизинде катышуучулар катышып, анан тендердик мындай айтканда комиссия чечим алынат.
2: А мына ушул сапатсыз иш үчүн кандай жоопкерчилик каралган аларга?
4: Негизинен сапатсыз иш үчүн ар бир мындай айтканда келишим түзүлүп атканда ал жерде гарантия коюлат кылынган жумушка. Бул эми гарантия мөөнөттөрү өзгөрөт. Мындай айтканда жаңы салынган жолдорду 5 жыл, реконструкция, капремонтторду 3 жыл, средний ремонтторду 1 жыл. Мындай айтканда ошол мөөнөттө жолдо ар кандай бир сапатсыз салынып же мындай айтканда бузулган участоктор болсо, ошол салган фирма ошол өзүнүн каражаттарынан ал жерди оңдоп, түзөп, кайра калыбына келтирет.
2: Жалпы эле ушул жолдорду салууга быйыл мамлекеттик бюджеттен канча каражат каралган?
4: Негизинен быйылкы жылы бул каражат мындай айтканда жылдын акырына чейин өзгөрөт. Мындай айтканда мамлекеттик бюджеттен утуруу каралат. Ага, бирок азыркы күнгө такталган бюджет бул мамлекеттик бюджеттен 20 миллиард сом. Андан тышкары биздин бул инвестолбордон 6 миллиард сом. Мындай айтканда ошо 26 миллиард сом азыркы күндө
2: такталган.
4: Бул көрсөткүч бирок жылдын акырына чейин өсөт. Эмне дегенге былтыркы жылы бул көрсөткүч жылдын башында 16 миллиард сом менен башталып, жылдын акырында 52 миллиард сом менен жабылган.
2: Өткөн жылы, э?
4: Былтыр.
2: Жамшитбек Калилович, айтсаңыз, мына ушул бөлүнгөн каражаттар сиздин оюңузча канчалык деңгээлде натыйжалуу пайдаланылып жатат?
3: Менин көзөмөлүмдө берилген каражаттар бул быйылкы жылга эмес, мурунку жылдарга боюнча айтып берейин. Туура эмесирээк бөлүнүп калгандай көрүнүп атат да. Себеп дегенде кыргызча колу ирисине тартат дегендей, кандайдыр бир фирмаларга мындай көбүрөөк объемдор берилип, кандайдыр бир фирмалар көзүнүн жазында сыртында калып калгандай көрүнөт. Бул эми министрликте деле азыр анализ кылып аткан болсо, булардын эмеси кагазда көрүнүп турат. Бир кандайдыр бир фирмаларга ушул өкмөттүн токтому менен несколько проекттер берилип кеткен фактылар бар да. Ал ишкананын анчалык проектин аткарганга мүмкүнчүлүгү жок. Мүмкүнчүлүгү жок. Ал киши ал ошол фирмага берилгенден кийин ал фирма мүмкүнчүлүгү болбогондон кийин башкаларга субподрядка берип коюп атат. Субподрядка берип койгондон кийин ал кылбаган иштин өзү аткара албаган иштен кандайдыр бир пайда таап атат дегендей мындай неме туулуп маселе туура жаралып калып атат да. Ошондой тарабына булар көңүл бурса жакшы болот эле. Бул эми асанын бул департамент деп айтып кетпедиби? Асыл эле департаменттин кызматкерлерине тиешелүү маселе. Андан кийин дагы неме эгерде кандайдыр бир ишкана ошол өзүнө берилген жоопкерчиликти аягына чейин аткарылбаса, илгери бизде кара тизме деген бар эле. Кара тизмеге киргизиш керек дагы. Кара тизме боюнча кийинки жылдарда андай фирмаларга жумуш берилбеш керек. Ушундай катар-катар берилип кеткен да фактылар бар да. Дагы бир мындай көңүл бура турган нерсе жанагы долбоорду жанагы параллелдүү долбоорло азыр менен иштеген маселелер чыгып атат министрликте. Ошол убакта дагы параллелдүү долбоорло болуп атканда дагы ошону аткарган ишкана мындай тажрыйбалуу болушу керек. Тажрыйбалуу болуш керек долбоордо. Долбоордо себеп дегенде азыр эми эмне бул инновационный технология, компьютер баарыбызды колдонгонду билебиз. Ошол эле программаны кандай кылып ошол жерде программага киргизип кантип долбоорду выдавать эткенин билебиз. Бирок бир эле жана компьютерде чыгарган долбоор менен жол курулбаш керек. Ал терең анализделиш керек. Анализдениш үчүн анда жетиштүү техникалар болуш керек. Техникалык шаймандар болуш керек да. Менин билишимче 4 адам отурат, жолдун узунун, туурасын, калыңдыгын эсептеп туруп эле компьютерге жана данныйларды коюп берип туруп эле ошо менен проектти выдавать этип коюп атат да. Бул өтө чоң жаңылыш нерсе. Буну менен келгенде бул жол ошол курулган жолдун маселеси бүгүн чыкпаса дагы 3 жылдан кийин сөзсүз чыгат. Ушундай маселелерди көңүл бурат деген мен мааниде айтып атам буларды. Мен буларга же замечание кылып же башка кылып деген немем жок. Ушуларга көңүл буруп коюшса өтө жакшы болот эле да.
2: Асылбек Тайырбекович, кандай көңүл бөлүп атасыздар ушуларга?
4: Тилекке каршы Жамшитбек Калыевич туура эле айтып атат. Бул акыркы 2 жыл, 3 жылдын акыркы 2 жылдын ичинде өзү негизи бул параллелдүү долбоорлу жана курулуш, айкалыштуу курулуш деген принцип менен аябай көп объекттер башталган. Бул эми негизинен эмнеге мындай болуп атат? Потому что бир талап бар. Ошол жолду быйыл эмнеге жылы бүтүрүш керек. Өзү негизинен качественное проектирование деген өзү мындай айтканда түшүнүк. Бул жолду мындай айтканда геологический разведка кылыныш керек. Мындай айтканда МЧСТен биздин геологтордон мындай айтканда ошол жолдун кыртыштарын мындай айтканда ал жерде канча кар жайт, канча жамгыр жайт, кайсы жерлерден түшөт, кайсы колоттон суу топтолуп түшөт, мунун баардыгы анализделип чыгып эсеп кылынып анан кийин өзү негизи долбоорлор жасалыш керек. Бирок бул азыркы күндө бизде өлкө аймагында айтылып атат го, санарип дештирүү жүрүп атат деп. Чындыгында азыркы маалда бул багытта дагы бизде өлкө аймагынын көп областтары уже ушул геологический кырчы мындай айтканда разведкадан өткөн эмес, бирок анын мындай айтканда картада кыртыштары жана жамгырдын жана кардын мындай айтканда осадкалардын эмелери көлөмдөрү баардыгы татылып чыкты. Азыркы күндө ошо биздин долбоор жасаган балдар ошол сайттарды колдонуп мындай айтканда МЧСтин госкартографиянын сайттарынан ошол данныйларды алып жасалууда. Эми бирок ал жерде дагы бул жасалуу ага карабастан ошол нерсени барып жеринде көргөн, конечно, дагы мындай айтканда жакшы результатты бермек, но тилекке каршы убакыт бар. Ошол убакытты мындай айтканда жетишиш керек. Ошого карабастан азыр проект долбоорлор жасалып, жумуштар жүрүп атат.
3: Ушул жерге бир кошумча айтып кетейин. Мына булар долбоорду берип атпайбы бир ишканага? Ишканага бергенде ал ишкана келген, бул факт, бул департамент айтыл неметсе текшерилсе бүт баары элеметилет. Келет бир компания айтат, мына жолду мен паланча миллион же миллиард сомго курам дейт. Проектин алат, баштайт, бүтөт проект, бүткөндө баягы сумманы өзгөртүп бергиле. Мен себеп дегенде ал кымбаттап кетти, бул кымбаттап кетти, болбосо мен жумушчуларга кандай төлөдүм, анан жанагы немеге укладывать этпей калдым деген фактылар болуп атат да. Мен проект министр менен сүйлөшсөм, проект министрдин балдары айтат, бир сумма калат да кийим өзгөртүп атат деп. Мындай вообще болуш керек эмес да. Эгерде кандайдыр бир компания өзү ошол жолду, кантадыр километр жолду, километрин мынанча миллион сомго курам деген болсо, ал независимо жанагы баалардын өсүп кеткенине карабай ошол немеге бүтүш керек да. Бүтүш керек. Эч качан жанагы контракттагы сумма в сторону увеличения өзгөрбөш керек. Несколько фактов по размеру ушул транспорт министрлигинде ушуну өзгөрүп кеткен фактылар бар. Ушуларга да көп көңүл буруш керек. Себеп дегенде мамлекет президентибиз бөлүп берген ар бир акчаны биз үнөмдүү колдонушубуз керек. Ошого көбүрөөк жол салышыбыз керек. Наоборот, бизде жол салбай, сала турган жолду бүтө албай дагы кошумча акча сураган фактылар болуп атат. Ушул жака да өтө көп көңүл буруш керек, ушул тарапка да.
2: Асылбек мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул мына агай айткандай, ушул ак ниет иш алып барбаган компаниялардын атайын бир кара тизмеси барбы бизде?
4: Ооба, негизинен бул кара тизме негизинен ДГЗда биздин департамент госзакупкада бар. Ага биз мындай айтканда сунуштайбыз. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен бир эки фирма сунушталган. Буга кошумча азыр айтылып кеткен нерселер боюнча бул негизи эми эскалация цен деген түшүнүк. Бул чоң ири долбоорлордо жана международный контракттарда булар негизинен каралып кетет. Алардын өзүнүн мындай айтканда эсептөө принциптери бар. Анан өзүбүздүн мынул айтылып аткан биздин өзүбүздүн ата мекендик фирмалардын салып аткан жолдорунда дагы ошондой нерселер чыккан негизинен. Бирок 2023 жылы автомобиль жолдор мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген экен. Не дегенде, рынактын жол куруу да колдонулган көп материалдардын бул ошо битум, ГСМ, жана цемент, арматура ошол материалдардын кескин өсүшүнө байланыштуу рыночный бааны колдонууга болот деген мыйзам чегинде алардын мындай айтканда комиссиону каралып өзгөртүүлөр болгон. Ага кошумча дагы айтып кетсем, негизи бул материалдардын баасын мындай айтканда бунун политикасын жүргүзгөн бул курулуш министрлиги. Негизинен бул багытта 2019 жылдары коэффициент коюлуп келген. Ал коэффициенттерге 2023 жылга чейин өзгөртүүлөр кошумчалар коюлуп 2023 жылы бул жумуш токтоп калган. Былтыр 2025 жылы бул багытта аябай эле чоң талкуулар, жыйындар өттү. Эмне дегенде мына Бишкек мэриясында алардын мындай айтканда подрядчилери ошол эле РИК деген программа менен эсептелет сметалар. Эсептелген баалар мындай айтканда көтөрбөй, эч ким катышпай, эч ким кыла албай ушундай болгонуна себептүү курулуш министрлигинен жаңы биздин мындай айтканда өлкөдө инфляцияны кошуп жаңы рыночный баалар мындай айтканда материалдарга баалар сайтка илинген. Азыркы күндө ошолор колдонуп иш алып барылды. Мындай айтканда сметалар эсептелип ошонун негизинде бир долбордун баасы чыгарылып жатат.
2: Чыгарылып жатат, а? Ошолго ылайык иш жүрүп атат, а? Ооба. Негизи эле ушул техникалар менен камсыздоо маселеси кандай чечилген?
4: Негизинен буга чейин техникалар алынып келген экен, бирок 2021 жылдан баштап 2025 жылга чейин эң көп техника алынган жылдар. Мына 2024 жылдын акырында 2025 жылдын башында 433 техника алынган. 2021 жылдан баштап кошсок, потому что 2021 жылы 233, 166 ошентип кошула туруп, негизинен 1765 техника алынып, акыркы 5 жылда алынып, биздин ошол айтып аткан Кыргыз автожол жана алардын филиал жол тейлөө мекемелерине бөлүнүп берилген. Андан тышкары биздин азыр мына инвестициялык долбоорлорубуздун алкагында өзүнүн мындай айтканда компоненттери бар. Гранттарга ошол эме алынат, техника алынат. Азыркы акыркы алынуучу техникада айтып кетсем, бул дүйнөлүк банктан каржыланган долбоордун негизинде 68 техника алынат. Ал техникалар баардыгы Ысык Көл областында ошол жол тейлөө мекемелерине бөлүнүп берилет. Андан тышкары азыркы күндө Талас Тарас Сусамыр жолунун курулуп жатат. Анын алкагында да 65 техника алынганы пландалууда. Андан тышкары бул Ысык Көл областында Корумду Балбай участкасында Ислам Өнүктүр банкынын алкагында курулуп каржыланып жаткан багытта бир компонент болуп 35 техника дагы сатып алынат. Алар дагы ошол бизге кайсыл жол тейлөө мекемелеринде техника керектелүүчү болсо ошолорго бөлүнүп берилүүдө.
2: Ошо программанын башында айтып калдыңыздар, бүгүнкү күндө ошол адистер жетишсиз депчи, анан бул көйгөйдү чечүү үчүн кандай аракеттер көрүлүп атат?
4: Негизинен бул тармакта азыркы күндө министрлик тарабынан биздин окуу жайлар менен ушу КГУ-да жана башка техникалык окуу жайлар менен меморандум түзүүгө пландалууда. Буга чейин да өзү негизи иш алып барылып келген. Былтыркы мындай айтканда былтыркы эсеп менен министрликтин ишканаларына 35 студент келип эме өткөн экен, стажировка өткөн экен. Анын 35'тин 29'у ошол биздин мекеме ишканаларда жумуш ордун мындай айтканда кирип азыр ошол жакта иштеп жатат. Ага буга кошумча айта кетчү нерсе, азыркы күндө бизде чоң ири долбоор Барскон Бедел жолу салынууда. Ал жерде эки чоң туннель салынат. Азыркы күндө салынып башталган, жумуш жүрүп жатат. Ошон алкагында дагы биз студенттерди жана өзүбүздүн мекеме ишканалардагы адистерди ошол туннель куруу багытында аларды ошака жөнөтүп, стажировать эттирип, ошол жерде үйрөткөнгө, жөнөткөнгө аракет жасап атат.
2: Мына ушул Барскон бедел жолу качан аяктайт?
4: Негизинен Барскон бедел жолу бул 2025 жылы сентябрь айында башталды. Аяктоо мөөнөтү 5 жыл деп коюлган. Азыркы күндө биз подрядчы уюмга жана ал жерде бизде дирекция ачылган. Ал дирекцияга талап коюлду 29 жылга мындай айтканда проект берилсин деп. А 30 жылга толук кандуу ишке кирсин деп.
2: Буга чейин ушул Төө ашууда дагы бир альтернативдүү туннель курулары дагы айтылып келет да, анан ушул долбоорун алканда кандай иштер жүрүп атат?
4: Негизи бул туннель көп жылдан бери өзү айтылып каралып келген. Азыркы күндө бул туннель боюнча жеке өнүктөштүрүү форматында сүйлөшүүлөр жүрүп, мындай айтканда иш баштоо эмесинде алдында турабыз. Ал туннель өзү 11 километрден ашык туннель болуп курулат. Азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп, там иш башталды.
2: Башталды экен да, бирок план боюнча кандай? Качан башталат?
4: План боюнча ошо быйыл сүйлөшүүлөрдүн мындай айтканда бир жыйынтыкка келсе, быйыл жылдын акырында мобилизация иштери жүрүп, андан кийин 5 жыл же 6 жылдын ичинде ал эме кылыш керек. Курулуш иштери мындай айтканда бир орто ченесинде барыш керек.
3: Андан ошончо айтып коеюн мен. Туннель боюнча бул туннель эгер курулса Белогорго жака бурулуш керек да. Кожомкулдан Белогорго суу сокулукка түшөт. Өзү мына Бишкек альтернативдүү жолдун, Бишкек Ош альтернативдүү жолунун негизги багыт ушундай болчу да. Аралдан ошол аралдан келип туруп демеге келип Кожомкулга келип, Кожомкул бойлоп Көкөмиренди бойлоп келип туруп Кожомкулдан Сосновкага эмеге сокулукка түшүү. Ал жерде 15 километрлик туннелдин куруунун кереги жок. Предварительный ошол проектный институттун предварительный пландары боюнча где-то бир 6 километр жол эме туннель курулмак. Эгерде альтернативдүү жол толук камдуу бүтүп иштеп калган болсо, ушул Белогоркага түшүп кеткен болсо, мисалы Талас областына жана Токтогул Кара Көл шаары, бул Жалал Абаддын Ноокен району бул тарапка каттап калат да, анда азыркы существующий туннель ошол бир облас жана бир жарым областтын эли үчүн достаточно жакшы кызмат кылмак да. Ошон үчүн эми бул министрликтин адистери да карап көрөт болуш керек. Эгерде Белогорко салынса туура болмок. Анан дагы бир маселе, 2017 жылы министрлик ушу мына жолдун сапатын үстүндөгү катмарды, асфальтовый катмарды жакшыртуу үчүн ички приказы бар эле жаңы курулуп аткан жолдор жана капиталдык салым менен курулган жолдордун баардыгынын асфальттык катмары шыма болсун деп. Шебенин үстүн массивин асфальтта бетондоп коет бул мындай которгондо. Бул шебенин үстүн массивин асфальтта бетондун азыркы салынып аткан асфальттан көп өзгөчөлүктөрү бар да. Бул эксплуатациондук мөөнөттү 2.5 эсе көбөйтөт. Калия чыкпайт, трещинага туруктуу, жанакы машинанын дөңгөлөгүнө цепляемость жакшы болот. Өтө көп жогорку эмелери өзгөчөлүктөрү бар. Бирок негедир баягы эски эле асфальт менен салынган фактыларды көрүп атабыз да. Толук кандуу шебенин үстүн массивин асфальтты бетонго өтүп кеткен болсо, транспорт министрлиги көп каражатты үнөмдөйт эле. Мен былтыркы эле фактты айтып берем. Бишкек Ош жолунун эмедеги суу самур өрөөнүндө асфальт салынды. Дагы эле баягы эски технология менен салынды да. Эмнеге салдыңар десем, подрядчик болбой койду. Себеп дегенде ал бир аз технологиясы башкачараак экен деп. Технология башка болгону менен анын сапаты башка болчу. Ошон үчүн ушундайга сөзсүз департамент көңүл буруш керек да. Көңүл буруш керек. бул шебер иштмасы иш насип этипидон өзгөчөлүктөрү өзү мына турмуш өзү көрсөттү да. Себеп дегенде мына альтернативдүү жол толук шебер иштмасы иш насип этипидон менен келген. Эгерде 16 жылы асфальт салынып бүткөн жер участкалары бар, мына 26 10 жыл 10 жылдын ичинде ушул анча мынча гана треш

0: мунун моюнуна алышыбыз керек. Жолчулар транспорттиктерден көп артта калып калдык. Себептен биз аны алдын ала мониторинг жасай албай атабыз, алдын ала өзгөртө албай атабыз. Ошон үчүн муну дагы мына департамент эске алып туруп, кийинки курула турган жолдорду мындай параллельно 13 километрге окко болгон салмагын өзгөртсө болот.
1: Рахмат, убактыңыздарды бөлүп келип, маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга транспорт жана коммуникациялар министрлигинин автомобиль жолдору башкармалыгынын башчысы Асылбек Чойбеков, ошондой эле мурдагы транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сыманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди, ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.

0: Cungo'dan bir gününgü lakışımız.
1: Sizge çınağı Cungo'nu sezindireviz.
0: Bugünkü Cungo bir yüzgü gömülürümüzde. Уарман достору, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алпарчу Мамет Төрөмөм өтүрсүн.
1: Мен алпаруучу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Учурда жүнгөнүн тижарат чөйрө курулушунда жаң илгерилөөлөргө жетип, керханалардын базарга киргендеги өздүктүн аркы ан сайын аз, тартиби ан сайын кыл, тээлөөсү ан сайын жакшы болду. Жүнгө өкмөтү жакында жарыялаган жүнгө тижарат чөйрөсү өнүгүү докулаты 2026-да 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жүнгө керханалардын карчы салуу көлөмү ан сайын кеңирип базарга кирүүгө уруксат берүү эскертмесине 2022-2025 жылы эки ирет түзөтүш киргизүү аркылуу тизме ичиндеги иш түр санын болжол менен 14% кыскарткан. Базарга кирүүгө уруксат берүү камалы таза жөнгө салынып, жалпы иреттеп сыдыра текшерген үжөт 38,000 ашып, түзөтүш киргизилген же күчүнөн калтырып токтоткон үжөт 2300 ашып, тижарат негизги толкулардын базарга кирүүгө уруксат берүү укугун күч сара камсыздаган. Кырдар чакыруу, кырдар болууну көзөмөлдөп башкаруу түзмө механизми ан сайын жакшыртылды. 2025-жылы кырдар болгон керхана жалпы саны 689,000 ашып, окшош мезгилдегиден 13% артып, эл башкаруусундагы керханалар кырдар болгон түр санынын түзгөн салыштырмасы 76.2% жетип, базардын жашоо күчү сызыла артты.
1: Башкы орду Англия Лондондогу Маркен аркын баалуу аппараты Марке акча мамиле тобу жакында жарыялаган 2026 бюджет шаарындагы авиация кесиби Марке аркы боюнча 50 күчтүү докулатында көрсөтүлүшүнчө жалпы 11 жүнгө авиация маркеси тизмеге чыккан. Тизмеге чыккан марке саны боюнча бюджет шаарынын башкы ордунда турган. Мында жүнгө түштүк авиация шериктиги, жүнгө эл аралык авиация шериктиги, жүнгө чыгыш авиация шериктиги жүнгөнүн тизмеге чыккан авиация шериктигинин алдыңкы үчөө экен. Окшош мезгилде жарыяланган бюджет шаары учакчай марке аркы боюнча 25 күчтүүлөр тизмесинде Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу 3 жердин учакчайы тизмеге чыгып, жүнгө авиация түйүнү атаандаштык күчүнүн сызыл артканын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы жүнгө саякатчылык экономика түшүм наркы 9.9% артып, артуу темпи бюджет шаары орточо деңгээлинин 2 эсесинен жогору турган.
0: Жакында 2026 эл аралык жылкы бирлешмеси майданын тоскоолу дүйнөмөрөй жүнгө бирлешме жарышы Бейжин аялдамасында аякташты. Бул жолку Бейжин аялдамасында айрым-айрым 1,40 метр даражасындагы дүйнөмөрөй саракат жарышы, 1,45 метр даражасындагы дүйнөмөрөй жарышын, 1,35 метр даражасындагы жекелер жарышы, 1,30 метр даражасындагы жекелер жарышы, 1,20 метр даражасындагы топтук жарыш, 1,20 метр даражасындагы жекелер жарышы сыяктуу группа жарышын жайгаштырган. Жүнгөнүн жер жерлеринен келген 38 команда жарышка катышкан. Жарыш өткөрүлгөн мезгилде заттык эмес маданият мурас туюну, сонор базары, дүйнөмөрөй жылкы өнөрү талкуу жыйыны жана жылкы өнөрү кызыктуу сабак сыяктуу мол түркүнүстүү тыныгуу кыймылдары окшош мезгилде улаш жайдырылып, көрөрмөндөргө өзгөчө катышуу туюмун алып келген. Эл аралык жылкы бирлешмеси майдан тоскоол дүйнөмөрөйү 1978-жылы башталган. Эл аралык жылкы бирлешмеси тарыхы узун жүрөлгөлүү эң жогору даражалуу жарыш. 2026-жылдык эл аралык жылкы бирлешмеси майдан тоскоору дүйнөмөрөйү жүнгө бирлешме жарышы Бейжин, Ухан, Чыңдуудан турган 3 шаарда өткөрүлдү. 3 аялдаманын жарышы аяктагандан кийин бүт жылдагы упай номер 1 болгон чабандоз 2027-жылы 3 айда Швецияда өткөрүлө турган эл аралык жылкы бирлешмеси майдан тоскоору дүйнөмөрөйү бүт жер шаары жалпы чечүүчү жарышына катышат.
1: 5 айдын баштарынан ортолоруна чейин жүнгө Шинжаң Алатоо Оозо темир жол чек ара оозунан өткөн жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 ашкан. Быйылдан бери Шинжаңдын экономика жүргүзүлүүсү туруктуу башталууну ишке ашырып, импорт-экспорт соода ажаты күч алган. Импорт-экспорт жүктөрдү жогору берекетте ташмалдоону камсыздоо үчүн Ала Тоо Оозу вокзалы көрпалуу алмаштырып жүктү бүт эле жумушу өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поезддардын орточо жүрүү саны 24 болуп, чек ара оозу түйүнүнүн көтөрүмдүүлүк курбаты айландыруу берекети кайрадан жаңы белеске чыккан. Учурда Жунго Шинжаң Ала Тоо Оозу темир жол чек ара оозунан өткөн Жунго Европа кезекчи поезд линия жолу 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташмалдаган жүк түрү автоуна майда тетиктери, машина жабдуулары, электрондук түшүм, күндөлүктүү дүр дүйнө сыяктуу 200 канча түрүн каптаган.
0: Жакында Шинжаң Арал шаарында 100 000 гектар жердеги жапайы торук мөмө байлап, даракча топ-топ жашыл түстөгү мөмөгө толгон. Бул мөмөнүн ичине торук өрөөнү жетишкен болуп, бышкандан кийин табыйга ачылып, түктүү өрөөн шамал аркылуу таралат. Торук урук менен тукуму айрылган өсүмдүк. Тек гана тукумданы мөмө байласа эле, ар бир тал өрөөндүн жумшак түктүү мөмө жетилип чыгып, шамал күчү жана суу агын аркылуу арыстарга таралат. Торук өрөөнүн өмүрү абдан кыска. Табигый шарт астында бирде 3 күнгө чейин жашай алат. Бирок суу жеткиликтүү чөйрөдө 48 саат ичинде тамыр тартуу барышын бүтүрүп, 72 саатта топурак жарып көктөп чыгат. Бул торуктун узун мезгил чөл начар чөйрөдө калтынган жашоо өзгөчөлүгү. Адистер мындай деди. Бул какыр тарада жапжашыл болуп көктөп өсүү Таарым дарыясынын 27 жыл сызыл экология суу жеткирүүсүнөн айрылбайт. 2000 жылдан бери Шинжаңдын жалпы экологияга жеткирген суусу 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, какыр жашыл жайык экологиясы схемасынын туруктуулугу менен сызылдыгын камсыздады. Жунгодон келгенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Жунго менен дүйнөнү жалгаштырган түйүн катарында чет эл маалымат аралжылары жунго менен чет элдин сүйлөшүүсүндөгү зарыл ролун көрсөттү. Алар жунгодо кызмат иштеп, жашап, күн сайын ачып жиберилген сыйдыруучул жунгону чыныгы сезиништи.
0: 2001-жылы Казакстан Өнөр жай гезитинин башкы редактору Серик Керимбаев тунгуч жунгодо иссапарда болду. Ошондон кийин чоң шаардан чет арыскы айыл шаарчаларга чейин, Өнөр жай дыйканчылык районунан жаңырык жаратуу борборуна чейин Керимбаевдин кадамы жунгонун он канча шаарына жетти.
1: Бул мезгилде ал жунгонун окумуштуулары, жумушчулар, дыйкан, керканачылар, инженерлери ал түгүл көчөлөрдө күтүүсүз жолугушуп калган бейтааныш кишилерин зыяраттаган. Жунго коомунун дүркүрөбөнүгүүсү менен элдин көтөрүңкү маанайда чымырканып алга илгерлеген руху кебетеси Керимбаевко терең таасир калтырган.
0: Керимбаев ачык айтып мындай деди. Жунго өз жер жагдайына карай саясаттуу болду. Техниканы жайылтуу, дыйканчылык түшүмдөргө иш кошуу жана зат жүгүртүү системасын кемелдендирүү сыяктуулар аркылуу дыйкандар жебичү кийим кечеден камсанабай, бейпил жашап куунак иштөөнү ишке ашырып эле калбай, дагы да көп адам журтунда калып, чарба жаратып өнүгүнү тандап, базар атандашы күчүнө ээ сапаттуу түшүмдөрдү өндүрүп, айыл кыштак саякаты сыяктууларды түртмөктөдө. Жунгонун кембагалдыктан арылтуу тажрыйбасы дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттердин айрыкча өнүгүп жаткан мамлекеттерде баалуу үлгү алуу маанисине ээ.
1: Керимбаевдин назарында кембагалдыктан арылтуу чабуулу жогору сапатта өнүгүүдөн жаңылык жаратуу шыкагынан алыскы жоспорго чейин жунгонун өнүгүү стратегиясы анык күчкө ээ. Жунгонун замандаштыруусу түп тамырынан алганда элди борбор кылган замандаштыруу. Ал калыкты ан сайын жакшы турмуш өткөртүүгө күч жумшаган. Ошондой эле болочокко толук ишеничке ээ.
0: Сами Камхави болсо Мисир Прамида гезитинин орун басары баш редактору. 2015-жылы ал Жунгого келип, мамлекеттик эки жыйын жапонго каршы согуштун жеңишке жеткендигинин 70 жылдыгын эскерүү сыяктууларды кабардоого катышкан. Камхави дагы Жунгонун 12 провинциясын зыяраттап, Жунгонун кембагалдыкты арылтуу чабуулу, эл турмушун жакшыртуу жана айыл кыштак шаар шаарчалаштыруу сыяктууларды камтыган негизги тема маалыматын берди.
1: Камхави өзүнүн кабар жыйноо кечирмишине кайрылганда, Шезаңдагы тоолуу кыштактын бир үй бүлө кишилерин унута албай турганын айтты. Жергиликтүү өкмөттүн колдоосунда алар ижара үйдү элдик конулгого өзгөртүп, көптөгөн саякатчыларды еликтирип, туруктуу киреше таап, алардын үйүндөгүлөрдүн турмушун зор даражада жакшыртат.
0: Жакынкы жылдардан бери Камхави көп жолу жүнгүгө каттады. Көчмө актөлө, электрондук соода иштери сыяктуу санарып, көңтөрүш толкунунан жашыл сапарга чыгуу күн сайын жалпылашууга чейин ал жүнгүнүн өнүгүүсү тездигин ашырды деп таасирленди. Анын карашынча жүнгүчө замандаштыруу тең салмактуу өнүгүү жолунда изденип жатыптыр.
1: Былтыр 5-нчи айда Камхави жүнгү Шинжаңда өткөрүлгөн 2025 Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин маалымат аралчылары кызматташтык талкуусуна катышты. Шинжаңдын көркөм табият көрүнүшү, мол төркүн түстүү улут маданияты, ар кайсы улуттардын шайкештүү ынак өтүүсүнүн бардыгы ага терең таасир калтырды.
0: Камхави мындай деди: Чүнгө Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташтык борборун экскурсиядым. Ал жогору сапаттагы бир алкак бир жолду орто куруу кандыргасындагы импорт-экспорт соодасынын түркүрөп өнүгүүсүн сезип жетти. Жүнгөнү чыныгы түшүнүүнү үмүт кылган эл аралык серепчилерге карата Камхави көп окуп, көп аралап, көп көрүү сунушун берди. Сиз жүнгө жергесине кадам койгонуңузда сөзсүз окшобогон сезүүгө ээ болосуз.
1: Максим Дашан, Бельгия Дашан журналынын башкы редактору. Өткөн бир жылда ал эки жолу жүнгөгө келип, көптөгөн шаарларды зыяраттап, окшобогон саладагы мамлекеттин керканалары менен маек курган. Анын назарында жүнгө үзгүлтүксүз алга илгерлеп жаткан мамлекет, күчтүү коллектив күчүн уютуп, анык өнүгүү харитасы болочок кесиптерди системалуу орундаштырды.
0: Дышаң мындай деди: Учурда жүнгө жашыл техника, электрдүү сапарга чыгуу, жасанды акыл жөндөм, кул темир, айланмалуу экономика сыяктуу салада жаңырык жаратып өнүгүп, мамлекет жана кесиптин өнүгүүсүндө зарыл күчөтүүнүн айланып, бул жаңырык жаратуу чындыкка терең тамыр тартып, кесипти өнүктүрүү, шаарды жүргүзүү жана күнүмдүк турмуш сыяктуу жактарга тикелей тээрөө жүргүзөт.
1: Бул түрдөгү жаңылык жаратуу жоорулушкан чындыктан таасирленип, Дашан жүнгөнүн шаарларын зыяраттоосу айрыкча конкреттүү болду. Шанхайда ал туруштуу мейманканада лефит күтүп турган кезде, жанында турган конок үйгө тейлөөгө жооптуу кул темир окшош эле лефит күтүп турганын байкайт. Дашан улутунуп мындай деди: Ушундай майдан көрүнүштүн жүнгөдө күнүмдүк турмушка айланганын чынында ойлоп көрбөптүрмүн.
0: Дашан мындай билдирди: Жүнгө укмушу андай кокусунан көрүлгөн жок. Ал эми узун мезгилдик стратегиялык тандоо жана аткаруунун натыйжасы. Жүнгө 5 жылдык жоспорду сызыл жылыштаткан узун мезгилдик нишан аркылуу баштан бою элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, өзүнүн мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда ченүштүү жүрдү. Ал Европа менен жүнгөнүн бекир алмаштыруу көпүрөсү оруп, жүнгөнүн аң кемесин ан сайын көп кишилерге айтып берүүнү каалайт. Жүнгөдөн келгенүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Учурда Шинжаң Үрүмчүнүн саякатын кайында үн тынсыз өзгөрүүлөр болду. Көптөгөн жаштары достор тегерегине түсү айкын баруу түйүнүн чыгарды. Наншан токою жашылдыкка чүмкөлүп, Йонхы көчөсүнүн кызыл кирпичтери, алты сарай бир борбордо көз айнек дубалы түркүн түстө сейилдө достор тегерегин каптады.
0: Шинжаңга келгенде саякатчылар тек гана бир түрдө түстү тандап ылайыктуу көрүнүштү таап алышат. Тяньшань боодо көрү, сайрам көрү, канастын кишини айыктыруучу көк түс нарат жайлоосундагы таза жаңы жашылдык, Иле дарыясындагы аптека жыттуу чөп, камсыз күлгүн түсү бар Памыр бөксө тоосунун өрүк чечеги жаштык чыты бирдикте коюу балдар жомогу сүрөт орумун катташтырды.
1: Шинжаңда жай эң эрте кирген жайлоонун бири катары Көлдөнүн Көрүк районунда асман тиреген карлуу чокулар жана түн төскөн токой өз ара айкалышып, жайлоого жашыл килем салгандай болуп, тоо гүлү бүт жерди каптап, жоон топ саякатчыларды эликтирди. Тек быйыл 1 май мезгилинде Көрүк райондун айланасындагы элдик конулгого буйрутма берүү мөлчөрү зор темпте артты.
0: Аба температуранын жылуусуна эрчи, каттоону калпына келтирген Алтай ком таш жолуна айрыкча бүт назар оодарда. Бул узундугу 200 километрден ашкан таш жол Алтай шаары менен Канас, ком сыяктуу көрк районду туташтырып, жол бою кардуутоо, Токой, Чайыт, Шалба, Капчыгай жылга сыяктуу көп кайнардуу жер түзүлүшүн өз ичине алып, саякатчыларды аптоуна көрүнүш арасында жүрүп, кишилер сүрөттөй кооз көрүнүштүү саякаттоону чөкмөн кайда тоюнда.
1: 5-нче айлагын Арат жайлоосунда кар муздар эрип, көк чыгып жер жашылданды. Быйыл 1-нче май мезгилинде Нарат көрк районунда саякатчылар кымгуут болуп, өзү автоуна айдоо жана саякатчылар автобусу ары бери каттап, дарыя жайлоо, мекиндиктеги жайлоо, аалам секиси сыяктуу көрк түйүндөргө саякатчылар жыктолуп, жазгы жайлоонун өзгөчө кооз көрүнүштөн каңгыча үзүр алышты.
0: Эле өрөөнү жашыл тоо кошулган түркүн түстүү гүл деңиз кош негизги темасына сөөнүп, түркүн түстүү өкүл мүнөздүн шаан жерге айланды. Жазда гүлдөн үзүр алуу, жайлоодо тыныгуу, элдик салсаранын туюну сыяктуу өзгөчө маданият саякат түшүмдөрүн жаратып, ар кайсы куудан чөлкөмдө асыл көрк түйүндөрү тизмектеп жазга атайын саякат линиясын алып чыгып, үй бүлө, өз аптоону айдоо, тыныгуу саякат сыяктуу ар кайсы түрдөгү саякатчылардын ажатын гана аттандырды.
1: Сайрам көлү көрк районунда Сайрам көлүнүн көк түсү көл нуру менен тоону боеп, түркүн түстүү өзгөчө сонун нишан жерге айланды. Бул көрк район төрт мезгилди таканчыктап, айырмалуу түс менен линияны сейилдөөнү долбоорлоп, саякатчылар ар кандай убакытта назик көрүү сезим туюмун кармап калды.
0: Тянь-Шан Боода көлү көрк району көл толкун шарпыган Боода көлүн имерчиктеп, көлдү айланып жөө жүрүү жолунун даражасын жогорулатып, көлдү айлануу жабдууларын жакшыртып, илимди жалпылаштыруу, асма көпүрө жол сыяктууларды салып, саякатчыларга бөксө тоо, көл бетинин эриктирүү үчүн сезиндирди. Көрк райондагы адамсыз учак коштуган VR экскурсия түрүн алып чыгып, саякатчыларды бийикте туруп берметтей көл бетин көрсөтүп, Боода чокусуна көз чаптырып, төрт мезгилдин түркүн түсүн жан жактыруу сезиндирди.
1: Түркүн түстүү сапары Шинжаңдын элдик конулгосун туюну нак майданын тип өзгөртүүнү түртмөктөдү. Моңгол Көрө ооданы Шаньюй, Шинкон, Еши, Мейманкана лагери карлуу тоо, жайлоо, жылдыздуу асмандын өзгөчө көрүнүшүнө бириктирип, акыл жөндөмдүү мейкиндик бөлмөсү жана жыгач Еши, жыгач үйү кош системасы турак жайын жаратып, ар бир бөлмө конок үй табияттын кооз көрүнүшүн жана эликтирүү күчүн толугай кинеледи.
0: Коомдук байланыш өрүшүндө түркүн түстүү каптап, Шинжаң саякатына жаңы өнүгүү уңутун алып келди. Шинжаңдын жер жерлери күлгүн жашыл көк түс сыяктуу өкүл мүнөздүү райондун негизги тема түсүн айырып алып, түркүн түстүү Шинжаң тааным аркылуу саякатчылардын кубанычтуу маанай турпатын ургутту.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин катгычыбыз China XGTV маймылча sina.com.
0: Угарман достор, Чүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын ички дүң продукциясы январь-апрель айында 12.5% өстү. Улуттук банк экономиканын бардык тармагында оң динамика байкалып жатканын билдирип, инфляциялык тобокелдиктерге байланыштуу эсептик чен өзгөрүүсүз калтырылганын маалымдады. Ошондой эле борбордук банк жыл башынан бери ички валюта рыногунда 893 миллион доллар сатылганын кабарлады. 22 майга карата өлкөнүн эл аралык резерви дээрлик 9 миллиард долларга жетип, былтыркы жылдын аягына салыштырмалуу 3.5% өскөн. Президенттин атайын тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев чет элдик инвесторлор менен жолугуп, Каракол эркин экономикалык аймагына инвестиция тартуу жана Ысык Көлдө жашыл энергетика долбоорун ишке ашыруу маселесин талкуулады. Тараптар өнөр жай инфраструктурасын өнүктүрүү, жашыл жумуш орундарын түзүү жана кызматташтыкты кеңейтүү боюнча макулдашты. 5 жылда Кыргызстан менен Кореянын товар жүгүртүүсү 9 эсеге өстү. Бул тууралуу Сеулда экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков менен Кореянын соода өнөр жай жана ресурстар министри Ким Чон Гвандын эки тараптуу жолугушуусунда айтылды. 2021 жылдан 25 жылга чейин Кыргызстан менен Түштүк Корея ортосундагы товар жүгүртүү 508 миллион доллардан ашкан. Тараптар Сеулдагы жолугушууда соода, экспорт жана өнөр жай тармагындагы кызматташууну кеңейтүүнү талкуулады. Орто Токой ГЭСинин курулушу графике ылайык уланууда. Энергетика министрлигинин маалыматына караганда 950 метрлик туннель толугу менен казылып бүтүп, гидроагрегат менен электр жабдууларын орнотуу иши жүрүүдө. ГЭСтин кубаттуулугу 21 мегаватт болот. Алабука жаңы базар Кировка жолунун курулушу уланууда. Учурда жолдун 80 чакырымына асфальт төшөлүп, калган 20 чакырымында иштер жүрүп жатканын транспорт министрлиги кабарлады. Долбоор мамлекеттик бюджеттен каржыланып, жол оор жүк ташуучу унааларга ылайыкталып салынууда. Өлкөдө 2026-27 окуу жылында мектептерди 12 жылдык билим берүүгө өткөрүү уланат. Жаңы система боюнча 5-нчи класстын окуучулары интеграцияланган программа менен түздөн-түз 7-нчи класска өтүп, быйыл бир жолку секирик механизмге ишке ашырларын агартуу министрлиги маалымдап жатат. Өкмөт күйүүчү майдын баасын туруктуу кармоо үчүн 30 сентябрга чейин бензин, дизель жана суюлтулган газ импорттоочуларга субсидия берет. Министрлер кабинети импорттук баа менен белгиленген баанын айырмасын төлөп берүү чечимин кабыл алды. Курман айт күнү өлкө боюнча 10 миңден ашык милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн мечит, базар жана эл көп чогулган жайларда көзөмөл күчөтүлөрүн билдирди. Айт намаз Бишкек, Ош шаарларында чоң аянтта окулат. Ысык Көлдүн жетекчиси бүгүн райондогу Шайбек ата айыл аймагынын тургундары менен жолугуп, көйгөйлөрүн укту. Жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү жер маселесин көтөрдү. Гүлбүбү Үсөнова кененирээк айтып берет.
1: Ысык Көл районундагы Шайбек ата айыл аймагына 14 миңден ашык калкы бар 6 айыл карайт. Элеттиктер жергиликтүү бийликке жеке маселелер менен кайрылды. Аймактагы калктын басымдуусу көтөргөн көйгөй жер маселеси болду. Сарой айылынын жашоочусу Кишимкан Шакеева жеке маселесин айтып, Борбор шаарда окуп иштеп жүргөн неберелерине ипотека аркылуу турак үй алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суроосун узатты.
2: Жалгыз балам өтүп кетти эле, 13 жыл болуп баратат. 3 неберем калган колумда. Ушулорду тарбиялап өстүрүп чоңойттум. Келиним Бишкекте иштейт, повар болуп. Анан кийин квартирада турат. Кызым, улуу небере кызым медколледжге тапшырып, азыр 3-чү курска барат. Кийинки уулум быйыл 11-ди бүтүп, электр тармагына барсамбы деп турат. Балдарым жакшы окуйт. Ушу жетим балдарыма ипотекага үй каралып, квартирага берген акчаны ошо ипотекага төгүп, ошо үйлөрүндө жашап, окуу шарттары болуп, келечекте каалаган кесиптерине жетип үйлүү боло алабы балдарым?
3: Азыр биздин кызматкерлери жолсаңыз, жол жоосун түшүндүрүп берет, кандай эмне кылсын. Азыр мына азыр эле кабыл алдык мынакей менин орунбай.
1: Жазира Бакасова Чоң Сарыой айылында жашайт. Көз өтүп кеткен ата энесинин үйү талашка түшүп жатканын айтып, сот органдары маселени бир тараптуу караганына нааразы болду.
4: Ушул 2008 жылы ата энебизден калган мурас үйүбүздү биз эң кичүү инибиз деле дарстини кылып берилген да. Ошол инибиздин үйүн андан улуу агасы, бир тууган агасы ушундай өзүнө башына иш түшүп эмне кыларын билбегендигинен бала инибиз недеспособный сотто иштерибиздин баары. Бул жерде могу жерде 4 аял өздөрүнүн пайдасына алып алган болуп атат. Райондук мынакей соттору мына чечип берип

0: Биздин эмебиздичи Алибаев деген сотболчу бир тараптуу болуп карады.
1: Азыр прокуратуранын кызматкерлерин жолугуңуз сизди кабыл алат азыр. Азыр биз мындай кылалы ушул ишиңизди көзөмөлгө алдырып каратып беребиз.
2: Караой айылынын тургуну Майрамбек Мамытов айылдагы ички жолдордун курулушу жүрбөй жатканына тынсызданды.
3: Жол маселеси. Советский көчөбүз вообще канча жыл болду бүткөнүнө. Ошондон бери бир тротуар же эчтекеби салына элек, же чырактар коюла элек. Жана ошондой эле буга тиешүл Ильязов көчөсү. Ал уже неметилген, бизден айыл маалыматтарына караганда уже акчасы которулуптур дейт. Жылыш жок. Ильязова көчөсү, Карабалаев көчөсү, Көбөгөнов, Иманалиев.
1: Мына аким көзөмөлгө алат. Мына өзү биздин кызматкерлери өзү көзөмөлдө болот, жумуш жүрөт, орду менен алып бара беребиз. Жергиликтүү бийлик чече турган маселени чечет, өздөрү чечет. Көзөмөлгө алабыз.
2: Гүлнара Кылычбаева Барс аймагынан 2 гектар жер алып, бирок кийинчерээк 1999 жылы аларды күчкө салып ал аймактан көчүрүп жибергенин айтты. Бөлүнүп берилген мыйзамдуу жерин кайтарып алууга жардам сурады.
4: Арал казыр Барс деген жер. Бизге 2 гектар жер. 2 комнаты үй берилген ошо жерден. Анан 99 жылы Коноев деген киши ал каза болуп калды азырчы. Ошо жерден декабрда көчүрүп ийген биздичи. Күчкө салып көчүргөндө зыян тартканбыз. Ошо декабрдан бери арызданып атып эчтеке эмете албай койдум. Баарына жазып атып уже эсодум да.
5: Азыр анда башынан жандандырайлык. Муну башынан көргөндөрүнө кайрылыңыз.
1: Азыр мына ККМнын кызматкерлери сизди кабыл алат мынакей азыр.
2: Чоң Сары Ой айылындагы жаштардын атынан кайрылган Жакшылык Кылычбеков аларга жер жок болуп жатканын айтып, буга чейин гектарлап жер алып алгандардын жерлерин териштирип берүүнү суранды. Район акими Жапарбек Ормонов буга чейин мыйзамсыз берилип кеткен 70ге жакын объект, 600 гектарга жакын жер мамлекетке кайтарылганын айтты. Бардыгы мыйзамдуу жол менен чечилерин белгиледи.
6: Мындайча айтканда, убагында кызматтык абалына пайдаланып, жерлерди бүтүрүп алып, гектарлап азыр сатып жыргап атышат. Сатып ийгендер келип топосемка менен аттырса көчөлөргө түшүп калып атат. Алар келип алып жылдыргыла менин участогум маякка чейин кирип кетиптир деп атат. Көп киши гектарлап бүтүрүп алып жыргап атышат да жаштарыбызга участок жок азыр. Ошону карап бизге мыйзамдуу түрдө алыптырбы же өлүп калгандардын мурун иштеп кеткен айыл өкмөттөрүнүн убагына пайдаланып документ жасашканбы билинбей атат вообще.
5: Айрыкча ушул Шайбегата аймагында жер маселелери боюнча ушундай учурлар көп болуп атат да. Силерден өтүнүч, мен кечээ дагы ушул активисттер менен сүйлөштүм, ар бир айылдан бир активисттерди шайлап бериңиздер. Кайрылганда гектарлап жер сатылып атат деген сөздөр болуп туруп, ошо менен токтоп калды да. Акырына чыгыш үчүн могул жердеги деп так кайта бизге көрсөтпөсөңүздөр, биз ошо жерди көрүп туруп, анан мыйзам ченинде карап берейлик. Азыр эми карайт десе бардыгы кайтат деген сөз эмес. Мындай ачык маалымат айтып коелу да. Ал жерде мыйзамдуу иштеген инвесторлор да карайт сөзсүз түрдө. Алар да коргош керек. Эртең анан бардыгын эле кайтарып алар деген сөз болбош керек. Тескери жанында кетпейлик.
2: Эске салсак 11 майдан бери мамлекет башчы демилгелеген иш-чаранын алкагында президенттен Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жана жергиликтүү бийликтин аймак тургундары менен ачык жолугушуулары өтүүдө. Элеттиктер көтөргөн айрым маселелер жеринде чечилип, кээ бирлери боюнча тиешелүү ведомстволорго тапшырмалар берилүүдө.
7: Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 82 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын, кытай юаны 12 сом 89 тыйын болсо, теңге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн көпчүлүк жерлерде күн бүркөк, айрым жерлерде күн күркүрөп, жамгыр жаайт турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы чүйдө бүгүн 28 градус жылуу болууда, Таласта 26, Ош Жалабат Баткенде 29 градус, Ысык Көлүнүн арында 23 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 27 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар, бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
8: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
9: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Бүт сунуштарга жана коомдогу таалалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
1: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдык түз эфирдеги 60 мүнөттүк уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Дагы бир жолу Обо толкунда жолугушкан үчүн кубанычтуубуз. Эртең жалпы мусулман дүйнөсүнүн майрамы Курман айт. Бул эзелтеден белгиленип келе жаткан мусулманчылыктагы бир вазифа. Мына ушул Курман айтыңыздар маарек болсун. Бүгүн болсо Арапа күнү. Ушуга байланыштуу мен Кыргызстан мусулмандар муфтиятынын башчысынын орун басары Азирети Шакир Ажы Маматовду бүгүн түз эфирге чакырдым. Шакир Ажы, Азирети, кош келиңиз. Саламатсызбы? Ассалому алейкум.
2: Алейкум ассалам.
1: Убактыңызды бөлүп, жалпы эли журтубузду сыйлап келгениңиз үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Биз түз эфирдебиз. 39-21-90 биздин түз эфирдеги телефон. Эртең ушу Курман айт майрамына байланыштуу биздин Кыргызстан мусулмандар муфтиятынын башчысынын орун басары сиздердин назарыңыздарда. Мен жогоруда айткан суроолор сиздердин Facebook'та экранда турат. Ошо боюнча сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Мындан сырткары 0502-39-21-90 телефондоруна жазсаңыздар дагы, чалсаңыздар дагы болот. Эми биздин студиянын коногу жөнүндө бир аз кыскача билдирүү. Азирети Шакир Ажы Маматов 1968 жылы Кадамдай шаарында туулган, Айдаркен шаарындагы Азирети Али атындагы диний окуу жайын бүтүргөн. Андан кийин Ташкөмүр шаарындагы Амир Хамза атындагы Ислам институтун бүтүргөн. Ал эми эл аралык инновация университетин бүтүрүп, уюштургуч менеджер деген кесибин алган. Бул заманбап азыркы учурдагы светтик кесиптин ээси болуп эсептелет. Басып өткөн эмгек жолу. Кадамдай шаарында Молдо Мухтар мечетинде имам болгон. Ошол эле Кадамжай районунун баш имам хатиби болгон. Ысык Көл областынын казысы болгон. Кыргызстан муфтийинин орун басары болуп шайланган. Андан кийин Баткен областында 2 ирет казычылык милдетти аткарган. Бишкек шаарында 3 ирет казы болгон. Биз бул кишини көбүрөөк Бишкек шаарынын казысы катары көбүрөөк тааныйт экенбиз. Ош шаарында бир ирет казы болгон, азыр Азирети муфтийдин биринчи орун басары болуп эсептелет. Үй бүлөлүү, 7 баланын атасы. Сыйлыктары болсо, баягы ведомстволук сыйлыктарды көп алган. Тактап айтканда дин иштери боюнча комиссиянын өткөндөгү 30 жылдыгына байланыштуу атайын төш белги медалы менен сыйланды. Буга чейин Ички иштер министрлигинин жана башка биздин ирешмелердин медалдары жана ардак грамоталары менен сыйланган. Урматтуу Шакир Ажы, биздин түз эфирге кош келдиңиз. Мен жогоруда айткандай, биз 60 мүнөт эли журттун назарында болобуз. Эртеңки Курман айтыңыз менен, анан эң биринчи сизге бере турган собол, ушул Курман айттын тарыхын бир эли журтубузга айтып берсеңиз, бул эмнеден улам келип чыккан, андан ары анан өзүңүздө сөз эркин болот. Элди, журтту, республиканын калкын, мусулмандарды ушул эртеңки Курман айты менен куттуктасаңыз болот. Сөз кезеги сизде.
2: Рахмат. Бисмиллахир рахманир рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана анын пендеси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу Кыргызстан эли, урматтуу мусулман бир туугандар, жана ошондой эле бүгүнкү күндө ыйык ажылык сапарында жүргөн урматтуу аталар, энелер, агайыны бир тууган эже карындаштар, баарыңыздарды эртеңи келе жаткан ыйык болгон Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн муфтият атынан куттуктайбыз. Аллах Таала ар бирибиздин эртеңи кыла турган ибадаттарыбызды, дууларыбызды, бериле турган садакаттарыбызды жана чалынуучу курбандыктарыбызды Аллах кабыл кылсын. Ошондой эле ыйык ажылык сапарда жүргөн урматтуу ажыларыбыздын ажылыктарын Аллах Таала кабыл кылып, мекенине аман эсен, ден соолукта, чоң сооп салаваттар

0: Kayıt olsun, Allah nasip etsin. Elbette erten mana barozga belgülü bolgonday bul ıyık kurban aytı alhamdulillah bul bütkül mamlekette bolgon sıyaktı öyle bizden de Kırgızstan mamleketinde belgelenip jatat. Demek bul kıskaça tarihin ayta turgan bolsok bunun gelip çıkış tarihi ile özü İbrahim aleyhisselam көптөгөн мезгилдер балалуу болбой жүрүп, картайган мезгилинде уулду болуп, ошол уулуну Аллах Тааланын өкүмү менен курмандыкка чалуудан башталат. Демек пайгамбарыбыз Ибрахим алейхиссалам түшүндө баласын курмандык кылгандыгын түш көрөт. Бул бир канча ирет түш көргөндөн кийин бул пайгамбарлардын түшү дагы бул вахи катарында эсептелинет. Демек ошол болгон окуяны баласы Исмаил алейхиссаламга: «Эй балам, мен сени түшүмдө курбандыкка чалгандыгым көрдүм» деп баласыга айтканда, «Сен кандай дейсиң буну?» деп сураганда Исмаил алейхиссалам дагы толук кандуу Аллах Тааланын өкүмүнө баш ийген акыбалда, демек: «Эй атаке, эмнеге сен буйрулган болсоң ошону аткаргының, сен мени сабыр кылуучулардан деп табасың» деп курбандыкка чалууга ал дагы Аллахтын өкүмүнө толук баш ийет,
1: макулдугун берет.
0: Макулдугун берет.
1: Ошондо Исмаил канча жашта болгон?
0: Исмаил алейхиссаламдын жашы ошол азыр
1: жаш эле болсо керек.
0: Жаш бала болгон.
1: Анан айта бериңиз.
0: Демек ушунда бул жерде эң негизги нерсе бул Аллах Таала менен пенденин ортосундагы, ата менен баланын ортосундагы чоң бир сыноо, ыхлас берилгендиктерди тактап жатат. Демек ошол азыркы мына биздин урматтуу дүйнө жүзүндөгү барган ажылык сапарында жүргөндөр бүгүнкү күндө ошол мина өрөөнүнө көтөрүлдү. Ошол Ибрахим алейхиссалам өзүнүн баласы Исмаил алейхиссаламды ошол өрөөнгө алып чыгып, бул өтө узун тарых өзү, бирок ошол мина өрөөнүндө курмандыкка чалууга даярданып туруп чалган мезгилде бул бала Исмаил алейхиссаламдын мойнун бычак кеспей коет. Ошондо Аллах Таала Жибраил алейхиссаламга өкүм кылды, бейиштен көк кочкорду түшүрүп, Исмаил алейхиссаламдын ордуна Аллах Таала чоң бир курбандыкка айландырды да Ибрахим алейхиссалам ошол кочкорду союп курбандык кылды. Ошол мезгилден то кыямат күнүнө чейин бүгүнкү күндө зекет беришлик важип болгон байларга бул курбандык кылуу важип катарында милдет болуп калды. Демек бүгүнкү күндөгү эли журтубуздагы ошол байларга өтө бул аткара турган милдет. Эгерде ким ошол байлыгы жетип туруп курмандык чалбай турган болсо, бул чоң бир күнөөкөрчүлүккө батат. Себеби дегенде бул курбандык ошол байларга важип болгон нерсе.
1: Азирет ажы, могу мина өрөөнү эмне деген өрөөн бул?
0: Мина өрөөнү ошол ажылыктын фарз амалдары башталган мезгилде кечээ күнү чыгышкан, бүгүн ошол жерден жанакы мина өрөөнүндө булар баардык бүткүл ажылыкка баргандар ошол жерден мина өрөөнүнөн жанагы Арафатка көчө турган жер.
1: Мынабу жерде жанагы Исмаил алейхиссаламды курман чаларда Ибрахим алейхиссалам өзү бычак кармаса өтпөй койду деп атасыз э?
0: Ооба, бул Аллах Тааланын өкүмү. Аллах Таала бул жерде Ибрахим алейхиссаламдын сабырдуулугун, улуу болгон сабырдуулугун
1: текшерди.
0: Ооба, уулу Исмаил, азирети Исмаил алейхиссаламдын Аллах Таалага толук болгон моюн сунуусун жана энеси азирети Ажар энебиздин бекем ишенимин бул эске салган чоң бир окуя да.
1: Рахмат. Эми ошондон берки курман айттын пайда болуш тарыхында улап айтып койсоңуз, ошол курмандыктын пайда болду, жана кара кошкорду курмандыкка чалды. Андан бери анан кандайча бизге адат болуп калды бул?
0: Бул адат болуп калды. Ар бир ошол курман айт жылыга курман айт мезгилинде жана айтып өткөндөй эле зекет фарз болгон байларга курмандык чалуу бул важип болуп калды. Эгерде ошол курмандык зекетке жетпей туруп дагын кадыр болуп өзүн ошол сообко мен да ээ болоюн деп туруп союзга кадыр болгон инсандар сое турган болсодан ошол сообко ээ болоттор. Бул курмандыктын түрлөрү албетте
1: ошол чечмелеп айтып коюңуз. Билген бар, билбеген бар.
0: Албетте төөдөн жана бододон, койдон, эчкиден төрт түр жанагы, анан бизде жок, бул жамус деген бир жанагы уй сыяктуу бодо бар бул.
1: Төө, кой, эчки бирөөчү.
0: Кой.
1: Кой. Төө, кой, эчки бирөөчү бирөө. Жанус бул.
0: Бодо, бодо, бодолордон.
1: Уй болобу?
0: Уй.
1: Бодо. Анан жанус деген эмне бул?
0: Жамус деген ошол мынау Пакистан, Индия сыяктуу мамлекеттерде өскөн, бул да уйдун бир түрү.
1: Ошол бешөө болот. Эми курмандыкты чалуунун эрежелери.
0: Ошол мына эгерде козу сое турган болсо, 6 айдан жогору болуш керек. Ошол козу сойгон инсан. Эгерде ошол 6 айдан жогору болгон козу семиз боло турган болсо, бул дагын боло берет. Болбосо ошол койлордон, эчкиден 1 жаштан жогору болуш керек. Бододон болсо 2 жаштан жогору болуш керек. Төөдөн болсо 5 жаш, 5 жаштан жогору. Демек бунун тартиптери төө менен жанакы бодо уйлардан курмандык чала турган болсо 7 кишиден 1 бодо. Демек 7 бир тууган биригип туруп, же болсо 7 жоро жолдош биригип туруп сойсо дагы боло турган нерсе да бул. А кой, койдон курмандык чала турган болсо бир адамга бир эле кой бул жетерлик.
1: Экөө биригип бир кой сойсочу, бир кой сойсо. Эки киши биригип бир косу сойсо.
0: Бул байларга бажы болгондон кийин бир адамдан.
1: Бир адамдан болот. Түшүндүм.
0: Анан бул жерде дагы айтып коюш керек, кээ бир сөздөр бул эл ичинде албетте жок эмес. Жанагы канаттуулардан такыр болбойт. Токпу, индукпу, канаттуу болгон нерселерден бул курбандыкка жарабайт булар.
1: Жакшы. Эми зекет берүүнүн эрежелерин айтып коюңуз.
0: Анан бул жерде дагы бир мустахаб амалдары бар. Мустахаб амалдары курбандыкта ошол бир үй бүлө эгерде бир койду курбандыкка чала турган болсо, ошол толук кандуу бала бакырасы менен жесе да болот. Бирок бунун мустахаб жакшы көрүлгөн амалы, мустахаб амалы ошол союлган бир койду үчкө бөлүп, үчтөн бирин муздаткычка салып бала бакырасына, үчтөн бирин казанга тыштап тамак кылып, колу коңшуларына чакырып алып туруп, туугандарды чакырып туруп, биргеликте ошол этти жеш, үчүнчүсү болсо жетим жесир жакырларга таратып берүү, бул өтө шариятыбызда жакшы көрүлгөн амал да. Бүгүн эми албетте жанагы мындай жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн дагы дасторгонуна береке кире турган эртеңки күн ушундай бир улуу күн иншалла. Жетим жесирлердин акысын берүү, бүгүн эртең күндө айлап айлап кээ бир үй бүлөлөр эт көрбөгөндөр бар.
1: А тетиги бодо малдычы кандай бөлүү шарт?
0: Бодо, бодону дагы ошол 7 адамдын ортосунда бир бука же болсо уй союлуна турган болсо курмандык чалынып, мага мен 7нин бири боло турган болсом, мага тийген бөлүктүн 7ге бөлүнөт. Бул жерде жанагындай эч кандай бирөөсүнө жанагындай эттүү жери, бирөөсүнө устукандары, сөөктөр эмес, ар бир азасынан тең барабар 7ге бөлүнөт. Демек ошол 7ге бөлүнгөндүн бир бөлүгү мага тие турган болсо, ошол мага тийген курмандыктын этинин үчтөн бирини мен жанагындай кошуна жетим жесирлерге
1: жакшы жакшы
0: ооба бир бөлүгүн жанагындай тамак аш кылып туруп, ошол туугандарды, колу коңшуларды чакырып туруп тамак берип, и үчтөн бирини ошол бала бакырага калтырып коюп турган болсо болот.
1: Рахмат. Садага зекет.
0: Бул зекет менен үшүр деп коет. Зекет менен үшүр бул албетте үшүр деген нерсе бул ар бир жерден өнүп өскөн нерселердин ондон бири, бул өзгөлөрдүн акысы. Үшүр дегени ошол ондон бири деген сөз. Жерден мисалдан бир 10 тонна картошка ала турган болсок, ошонун 1 тоннасы өзгөлөргө берилет. 9 тоннасы сага калат, бирок ошол берилүүчү нерсе адамдын көзүнө көп көрүнүшү мүмкүн. бирок ошонун берүү менен Аллах Таала сенин казыныңа байлык түшүрөт. Жоктон бар кылып туруп берекени киргизет. Бул деген ошол сенин колуңдагы чыккан малдын, байлыктын жанагы кири. Демек алмадан дейли, алма болсун, картошка болсун, ошол жерден өнүп чыккан нерсе.
1: Эгин болсун, э?
0: Эгин болсун, буудай, арпа болсун, ошонун ондон бир бөлүгүн өзгөлөргө.
1: Зекет,
0: ооба, зекет болсо бул койдон 40га жеткенде, ошол 40 койдун арасынан жакшы бирөөсүнү зекетке чыгаруу. Демек бул 40 койго жетишлигинин бир шарты 1 жыл 12 ай толук кандуу колунда айланыш керек. 6 ай 7 ай колунда болгон болсо, сатып алган нерселер же болсо ошол бир 25-30'нун тегерегинде болгон болсо, тууттан 40га жетип калды, бирок 1 жыл толук толо элек. Буга беришлик важип эмес, милдеттүү эмес. Себеби дегенде ошол бунун шарты колунда турган мал жыл 12 ай толуш керек. Демек ошол койдон 40га жеткенде 40'тан бирини, 120'га жеткенде экини ошонтуп 201'ге бул утуруп жанагы көбөйгөн сайын кошулуп кете берет. А бодолордон болсо уйлардан ошол 30'га жеткенде 1 жаштан 2 жашка чыкма бирөөнү зекетке чыгаруу.
1: Алдагы жанагындай 12 ай туруш барсызбы?
0: Ооба, булардын баардыгы ошол 12 ай. Зекетте дагы бул көп нерселер кирип кетет. Бул бизнес үчүн, акчаны көбөйтүш үчүн алып койгон жанагы жашалбай турган квартиралар бар. Же болсом сатык үчүн алып койгон машиналар бар. Же болсом ушул байлык үчүн жанакы карманып турган иштелбеген нерселердин баарын эсептеп бул зекетти чыгаруу бул байларга милдеттүү түрдө да.
1: Эгерде сиз айтып атасыз 40га жеткенден кийин 12 ай колунда айлангандан кийин берүү парыз депчи. Өмүр бою 40 койго жетпеген адамдар бар да, алар эмне кылат?
0: Жетпеген адам
1: 15 кою бар, 20 кою бар.
0: 15-20 кою бар. Бул ошол өзү нисапка жете элек. Бул ошону берүүгө милдеттүү.
1: Милдеттүү эмес, рахмат.
0: Демек ошол байларга бул милдеттүү. Анан бул жол жоруктары бар албетте. Жол жоруктары зекетти биринчиден бир туугандан башталат. 4 адамдын ортосунда дурус эмес. Ата балага, баласы атасына берип болбойт зекетин. Же болсо мүшүрүн.
1: Бир тууган бир тууганачы?
0: Аял эркекке, эркек аялга берип болбойт.
1: Бир тууган бир тууганачы?
0: Бир тууган болсо, турмушка чыгып кеткен кыз болсо, ошол турмушка чыгып кеткен кызына атасы бере алат. Себеби анын өмүрлүк жолдошу башка. Ата өзүнүн баласына зекетин бере албайт шарыятта. Эми бул жерде азыр биздин мамлекетибизде алхамдулилла муну 30 жылдын тегерегиндеги болгон диннин акырындык менен коомдо өсүшү азыр коомчулукта зекет эмне экендигин, үшүр эмне экендигин көпчүлүк мусулмандарыбыз азыр билип калды. Мурда такыр бул жөнүндө түшүнүк жок эле. Зекет менен үшүр ошол адамдын дүйнө байлыгын адалдап көбөйтүп берүүчү нерсе бул. Буну ошол жанагы бир тууган, үч бир тууган болсо дейлик, үч бир тууган ошол бөлөп өздөрүнчө жашап турган бир туугандар биринчиден ошол жакыр болгон бай ортосунда бирөөсү бай болгон болсо, экинчи ошол нисапка жете элек кедей болгон бир тууганынан башталат. Бир тууганына берет. Бир тууганы баары жакшы болсо, бир байлык деңгээли жакшы болгон болсо, анда андан кийинки туугандарына ошонтуп алыстап кете берет, бирок ошол айыл ичинен чыкпайт. Бизде эмне үчүн бүгүнкү күндө жанагы адамдардын жашоосу бирдей тегиз эмес? Биз ошол үшүр менен зекетти жолуна койбогондугубуздан биздин айыл апаларда ошондой жашоонун бирдей жанагы жашоо шарттары жок. Бирөөсү өтө эле байып кеткен, бирөөсү артта калып кеткен кедей, же болсо бирөөсү орто жашта. Ошол байлыкты Аллах Таала бул инсанга сыноо үчүн берип жатат.
1: Абдан жакшы айттыңыз.
0: Эми бул жерде Дагын бир бул зекет менен үшүрдүн жакшы пайдалуу жери мына шариятыбызда айтат. Асли кулли фитани фитани мануу ушур ва зака. Коомчулуктагы чыккан келишпөөчүлүктүн булагы эле бул зекет менен үшүрдү токтотуп коюудан дейт да. Эгер да ошол зекет менен үшүр эле токтоло турган болсо, бул душманын кереги жок. Бири менен бири бири менен жанагы ыркы келишпестен бири биринин ортосунда сый урмат жоголот да душмандык пайда болот дейт. Карап көрүңүз, эгерде менин бир тууганым бай болгон болсо, мен дейлик ошол деңгээлим төмөнүрөөк болгон болсо, эгерде ошол бир тонна үшүрүдөн 10 тонна үшүрүнөн бир тонна картошканын акчасын же болбосо ошо картошкасын бере турган болсо, менин бала бакырам, менин келинчегим ушунчалык менин агамды ошол жанагы чоң аталап, агалап бул ортодо бир махабат пайда болот. Жакшы көрүү болот. Себеби дегенде ошол бизде азыр тилекке каршы ошол зекетти, үшүрлөрдү бирок бир топ жакшы акырындык менен жолго түшүп жатат. Эгерде ушулар толук кандуу, эгерде байларыбыз толук түшүнө турган болсо биздин мамлекетте жанагындай бири бирин көрө албастык, жек көрүү, чыр деген нерсе токтойт эле да иншалла. Мынанда айтып жатпайбы, асли кулли фитани манаалу ушур ва зака. Демек ошол келип чыккан фитнанын эле бул булагы, ошол үшүр менен зекет токтолгон болсо коомчулукта бул ынтымак ыдырай баштайт дейт да.
1: Эми ушул жерденчи, урматтуу таксир, мынабул сиз зекетти өзүнчө бөлүп айттыңыз, үшүрдү өзүнчө бөлүп айттыңыз. Садака деген эмне?
0: Садака деп коет, бул садакату радду бала дейт. Бул адам баласына келүүчү жамандык, балелерди кайтаруучу нерсе. Биз билбейбиз, ошол жанагы садаканы беребиз, садаканы беребиз. Садака бул ошол адам баласы күтүлбөгөн жерден, ойлобогон жерден келүүчү балелерди кайтаруучу нерсе бул садака.
1: Сөзүңүз созуңузда бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, мына эки тыңшап койсоңуз. Ассалому алейкум. Саламатсызбы, түз эфирдесиз, сөзүңүздү тааныштырып коюңуз.
2: Мен Бишкек шаарынан Майрам. Мен эртеңки келе жаткан Курман айт майрамдар менен куттуктайм. Анан менин биринчи суроом жанагы бул эртең Курман айт эмеспи, мурунку өтүп кеткен адамдарга эртең сөзсүз түрдө Куран окутуш керекпи же андан кийин деле Куран окутса болобу? Анан эгерде болбой калса обязательно кой союп эме кылыш керек же мындай деле Куран окутуп атап эме кылса болобу? Ошону билейин дегем чыгом. Рахмат
1: сизге. Рахмат. Анан мен бир кошумча айтып коеюнчу, азирети эл арасында айтылып калат экен, эми улуу кишилер бизге деле ошентип айтты, бул Курбан айт тирүүчүлүктүн айты деп калат да. Анан ушуга карата бул майрам эже суроо берип атат. Куран окутуш керекпи?
0: Рахмат, бул өтө жакшы суроо болду. Буну майрам эжеге ушундай түшүнүш керек: эртеңки бул боло турган майрам бул жөнөкөй майрамдардай эмес, бул мусулмандардын эң бир ыйык улуу болгон майрамы, тирүү болгондо да тирүүлөрдүн майрамы. Эртең күндө мусулмандар бири бири менен саламдашып, бири бири менен көрүшпөгөндөр менен көрүшүп, тамак ашка чакырып, жаш балдар шаттыкка бөлөнүп кубана турган кубанычтын майрамы бул. Ошону менен эле биргеликте бай болгон болсоңуз, бай болгон болсоңуз, эгерде ошол нисапка жетсе, курбандык чалууга мүмкүнчүлүгүңүз жеткен болсо, ошол курбандыкты чалып, ошону жеп ичип алып туруп, сообун маркумдарга багыштап койсоңуз болот.
1: Демек Куран окуса болот?
0: Ооба, Куран окуса болот. Бул Куранды бул ар бир гана маркумдун үстүндө кимдир бирөө каза болуп калганда окуш шарт эмес. Бул ушуну жакшы билип алышыбыз керек. Азыр муну үрөн себер боло турган болсок, үрөндү себе турган болсок, далага барып ошол жерде Куран окуп, Аллах тааладан ошол жерге берекени, ошол жанагы боло турган эгинтигин, келечегин Аллах тааладан сурап, жанагындай апаттардан Аллах сактасын деп ошол жакшылыктардын үрөн сепсигенде, той кылганда, ар бир жакшылыктын үстүндө Куран менен баштаса бул жакшы, бирок ошол соопчулугун сообун өткөн маркумдарга багыштаса боло берет. Анан кээ бир жерлерде бул айыл апаларда ушул курбандыкта биринчи айты, экинчи айты деп жанагындай аял заттар өздөрүнүн үстүндөгү кийимдеринин көйнөктөрүн да түсүн өзгөртүп анан бир ыйга салып бул деген нерсе шариятыбызда жок нерсе. Шариятыбызда жок нерсе. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир адамдарга бир аз одоно катуу тийип калышы мүмкүн эми. Бирок бул чынында эле жанагындай үстүндөгү кийимдердин көк көйнөк кийүү, кара кийимдерди кийип алып туруп ааза күтүү күн эмес бүгүн. Эртеңки күн ушундай шаттыкка бөлөнө турган ата энелердин астына барып туруп коорашып сүйлөшүп алардын баталарын ала турган жаш балдарды оюн күлкүсүнө ушундай шаттандырып татуулардан аберип кадимкидей бир чоң бир майрам кыла турган күн эртең. Көптөн бери көрүшпөгөндөр менен биргеликте көрүшө турган күндөр. Анан тилекке каршы ушул бизде бир аз ошол адат бар. Милдеттүү түрдө биринчи айт, экинчи айт. Бул маркумдарга качан адам баласы кадыр болгон мезгилде тоок сойгонго кадыр болсо тоок, жел болсо бир жылкы болсо жылкыга кадыр болсо жылкы, бул датасы белгиленбейт. Качан болсо окуунса боло берет, бирок эртеңки күндө дагы бир ирет айтып коеюн, курбандык чала турган болсоңуз ошону жеп ичип сообун арнап койсоңуз болот.
1: Майрам эже сурап атпайбы? Сөзсүз эле кой союп куран окутуш керекпи? Эгерде эртең курман айтта куран окутсам деп атат да.
0: Жок, сөзсүз милдеттүү түрдө эмес. Эгерде ошол мен айтып жатпаймынбы, ошол байлык деңгээли курмандык союуга деңгээли жетпей турган болсо бул мажбур түрдө эмес бул. Бул себеби байларга важип болгон нерсе.
1: Азирете биз кайра өзүбүздүн суроого кайрылалы, жана сиз садака жөнүндө кеп баштагансыз. Ошону аягына чыгып коюңуз.
0: Садака бул албетте бул садака радду бала деп жанагы адам баласы адам баласына келүүчү жамандыктарды кайтаруучу. Бул садаканын аз көбү болбойт. Чын жүрөктөн, ихластан чыгарыш керек. Чын жүрөктөн ушунун бир жакшылыгына жетпеген нерсесине жетип калсын, же болсо балдары менен үйдө бир кубанып калсын деген ихлас менен соопту Аллах Таалагадан талап кылып туруп бере турган нерсе. Биз кээ бирде ошол садаканы дагы рыя кылып өзгөлөргө көргөзүү үчүн же болсо өзгө кулактар угуш үчүн берип калабыз. Рыя адам көзү көрүшсүн болгон нерселер анчалык дурус болбой калат. Себеби дегенде садаканын азы көбү болбойт. Кимде миллионго садака кылып коюп атат азыр, миллиондоп алхамдулилла мен ушуга бир жардам берип коеюн деп бүгүн коомчулукта ушундай 40-50 эзелтеден эле бири бирине жанагындай боорукер жанагындай жардам берүүгө өтө ыкчам болгон элбиз. Бул
1: бир суроо бар экен, кабыл алып коелу, кулак төшөп койсоңуз. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, аты жөнүңүздү айтып коюңуз.
3: Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы.
3: Мен Абдысатар Кара Көл шаарынан. Мен суроом мындай да, келип аткан майрамыңыздар менен майрамасыңыз болсун.
1: Рахмат Абдыжапар ака.
3: Алла ыраазы болсун. Мен суроом илгери шарият жолуна деген терезе барлы, азыр жума кутпасы болуп калды. Ошондо чубага жайылып чыкчу, тиги токтомосул чыкты, рахматтуу имамдар жийиптер, муфтилер өзүлөрү чыкты да. Азыр болсо шаарчынын мешиттердин имамдарын чыгарып коюп атат да. Мен берилген азыр суроом чубага жайылып Райн деген көзү көрбөгөндөргө 100 сум алып берди эле. Ошодон кийин муфтияттинге алып берилет, ишинизге алып берилет.
1: 100 эмне алып берди эле?
3: Азыр эми айлыгына кетип калып аракеттеп актыларды билбейм. Бирок мен бере турган суроом мына көзү көрбөгөндөргө электронный куран китеп бар. Ошол куран китепти алып берсеңер болобу көзү көрбөгөндөргө? Же 100 адамгабы, же 50 адамдаргабы? Ушундай бир кайрымдуулук кылсаңар болобу же болбойбу?
1: Абдыжапар аке, Абдыжапар аке, мени угуп туруңуз.
3: 500 жыл башта чыккан китеби бар. сатып аласыңар, албайсыңар.
1: Апарке, мени угуп туруңузчу, чубак ажы 100 эмнен алып берди эле дейсиз?
0: Коляска.
1: Жооп бериңиз, туруп түшүнүктүү. Эмнени сатып аласыңар дейт?
0: Рахмат аба, биринчиден бүгүн бул орун басардын келип калышы бул жерге Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын азыреттин муфтиси Абдулла Азиз Кары алхамдулилла бүгүнкү күндө ошол ыйык Мекке жайында ажылык амалын аткарып жүрөт. Азыретибиз муфтий жок болгондуктан бүгүн орун басарларды чакырып ошол биз чыктык.
1: Рахмат сизге.
0: Албетте бул жанакы Кыргызстан боюнча жакшы суроо болду. Чубак ажы рахматы көп нерселерди кылып кетти. Алла таала рахматын алган болсун ошол жардамдарды. Жардам азыр көз көрбөгөн сокурларга мына ал жерде Бишкек шаарында бир мечитибизде ушул сокурларды арасынан карылар чыгып атат. Биздин имамдар ошол окуусун окуп электрондук курандарды алып бергенбиз. Ошол жерде жанакы бул жанагы муфтият тарабынан да жардам болуп атат. Ошол менен биргеликте жанагындай демөөрчүлөр дагы жардам берип ошондой көзүдөн көзү аз болгон инсандарга ошондой окуу жайларды уюштуруп койгон. Тилиден жанагындай аз болуп калгандарга жардам берилип атат. Бирок сиз кайрылып көрсөңүз, Кудай буйурса, балким сиздерге дагы бир мүмкүнчүлүк болуп туруп жардам берүүгө аракет кылабыз. Муфтият. Муфтият бүгүнкү күндө албетте мурдагыдай эмес. Азыр окуу жайларыбыз көбөйгөн Кыргызстан боюнча. Мына кече бир жума эле болду. Ар бир медреселерге 800 миң тегерегиндеги ошол балдардын окуу шарттарын ар бир медресеге таратып, ал жерде компьютерлер азыркы жаштардын келечегине жанагындай илим билим менен деңгээлин көтөрүү максатында холодильникпи, компьютерби, ошол керектүү ар бир окуу жайдан суранып ушуларды алып беришке алып бериңиздер деп туруп жазылган каттардын негизинде мына бир 809 медресебизге бердик. Ар бирине ушул 800-900 миң сомдук каражаттын тегерегинде ошол керектүү компьютерлер, холодильниктер, кроваттар, ошол сыяктуу нерселерди ооба берилди.
1: Бул эми муфтияттын өзүнүн каражатына
0: себеп. Бул муфтияттын эмесинен пилотный кылып туруп азыр 9 окуу жайга берилип атат. Себеби дегенде азыр адамдардын динге болгон көз карашы деңгээли да көтөрүлүп азыркы 21-нчи кылым болуп атпайбы? Компьютер деңгээлинде ошол бир гана илим менен чектелип калбастан светтик дагы жанагы окууларды үйрөнүш үчүн ошол керектүү жарактуу жанагы керек жарактарын толук кандуу алып берилди да. Жардамдар болуп жатат. Эми орозо мезгилиндеги орозо питирлер бир сом калынбастан баардыгы элге кетет.
1: Жана китеп сатып аласыңарбы дегендей эле айтып атабы, кандай деп айтат?
0: Бир китеби бар, окшойт. Ошол 500 жыл болгон, мен жакшы укпай калдым. Ошону сатып аласыңарбы дейт да. Балким ошону көргөзсөңүз, эски чаптагы китептер болсо, бул кызыккандар болсо, албетте издегендер да бар. Ал китепти чыгарыңыз. Сатып алуучулар болсо, сизге айтабыз иншалла.
1: Ажыке, могу садаканы дагы чалараага айтып калдык, бирок негизинен түшүнүктүү айттыңыз. Битир маселеси орозодо битир берилет, а курман айтта берилеби, берилбейби?
0: Жок, бул орозо мезгилинде ошол орозонун нуксан деп коет, кемчилик болуп калган болсо, адам баласы тилинен, көзүнөн, колу бутунан бул дагы бир кемчиликке кирет да. Демек ошол кемчиликтерди толуктоо үчүн же болбосо бирөөдүн артынан кыйбат кылып сүйлөп коюу, бирөөдүн үстүнөн доомат кылып коюу, ушул сыяктуу нерселерди толукташ үчүн орозо битир берилет. Орозо бул жанагы буудай арпадан 1 кило 600 грамм болгон бир сом деп коет, ошонун өлчөмүндөгү акчасы берилет. Бул курман айтта андай орозо битир битир деген нерсе бир курбандыкка чектелип калган bir akça yönünde mesele yok bu.
1: Mesele yok.
0: Bu kurmanlık benim orozonun ortasındaki biraz ayırma. Elbette canağı ertengi günde inşallah biz orozo karmagan akvalda ayt namazga okugan çıkavuz. Eştige cevesten, içpesten oşol kim ayanta okuyturgan bolsa, kim meçitlerge baratırgan bolsa eşkanday susunluk cevusun ceyturgan nerseni cevesten barışlık bul kurban ette. Orozo mezgilinde bolsa, orozo ayttın ayırmaçılığı bir de bingeni tatuldu, susunduktu, içi biraz cevaltur banan ayt namazga barat. Ayır mesele oşol.
1: Эми бир суроо бар. Мен деле ошо кийинчерээк ата менен чоңоюп калган учурда мынау курмандыкка чалган малды үй бүлөнүн бир мүчөсүнө арноо деген эреже барбы? Арнап сойгон. Ушул Барбалядан алыс болгон деп курмандыкты.
0: Курмандыкты эчтекеге арнабайт. Аллах Таала бул өзү түздөн түз өкүм кылып жатат. Астагъузу биллах фасалли ли роббика ва нахар. Аллах Таала айтып жатат: "Роббиң үчүн намаз оку жана Аллахка курбандык чал" деп айтат.
1: Аллахка.
0: Аллахка. Биз атабызга же болсом ушул бир декеге бул сойлуна турган нерсе чын ыхластан Аллахка ыхлас. Бул жерде ыхлас өлчөнө турган нерсе. Анан Аллах Таала экинчи бир аятында айтып жатат: "Астагъузу биллахи лан яналаллаху лухумуха ва ла димауха, валакин яналаху Аллаху тақва минкум". Садақаллаху лазим. Аллах Таалага адамдардын сойгон жанагы эти да, каны да жетпейт, бирок силердин тақвалыгыңар жетет дейт да. Тақвалык бул Аллах Тааладан коркуу, чын ыхлас менен Аллахка берилүү. Bir mınal cumuşum ilgeri bolup canakı cumuşum cürüşüp geçsin celusum mına atamın oğrusu cakşı bolup kalsın degen niyetler benim buluvaydı. Bu kalıs Allah Ta'ala'nın özüge arınav soyluna turgan kurbandık bulu.
1: Urmat Uradi Ormandar cana Facebook'tun tüzefirde görüşçüleri bizke bugün Hazreti Mufti'din orun basarı Şakir Aşın Mamatıp tüzefirde bizde konokta neyiski sözdün özögü bul ertenki boluçu kurban ayıp mayramı cönünde bolca da söz ortosunda men rasmi alıngan bir kulaktandırını kulaktandırıp keteyin. Ayt namazdı ötkörüünün ertenki tartibin men basmasöz kızmatınan aldım muhtiyattan. 6 saat 30 minütte erten 27 mayda 7 geçeyin ıyık Kur'an ayantlarını okuu jana dua kılığı vazifası ötkörülüteken. 7.00'den 7.25 geçeyin dini bayanlardı jasa ötöteken. 7.25'den 7.30'a çeyin ayet namazının okuunun tartibi jana ereceleri boyunca cemaatka tüşündürme verileteken 5 minüt. Anan 7.30'dan 7.50'e çeyin ayet namazının oku jana mayramdık duba kılığı boluteken. Muna uşul erece ertenki mildeteken. Anan Şakireke sizden soru. Эртең негизги борбордо аянтта болот да, Усуп Алиев атындагы аянтта ошол боюнча дагы эмне кошумчалайсыз? Кайсы коноктор барышы мүмкүн? Ал жерде кимдер сүйлөйт?
0: Бул жерде
1: сиз кечээ чогулушка катыштыңыз да.
0: Басымдуулук кылып айтып коюш керек. Биринчиден Аллахка, экинчиден мамлекет башында турган урматтуу Садыр Нургожоевичке жана анын кол астында иштеп жаткан өкмөт башчыларынын баарына өтө чоң бир ыраазычылыкты дин тараптан билдиргибиз келет. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир мезгилдерде аянтта окуу намаз токтоп калды. Мына кечеги өткөн Рамазан айынан баштап алхамдулилла коопсуздук тараптарынын баардык тарабын талкуулап карашып көрүп мамлекетибиз падышабыз буга уруксат берди. Эртеңги курман айтта bir gana borbordu ayant bizdin eski ayant ile Bişkek'te okulbastan kalgan oblas şaharlarda dağın oşol ayantta okulnat. Anan oşonu menenle birgelikte mana misaldan Bişkek'te eski ayantta okulu menen birgelikte шаардын ичинде канча мечит болгон болсо, бардык мечитте, бул республика боюнча ошондой. Себеби, алхамдулилла, биздин мечиттерибиз өзүн коомду батыра албайт. Батыра албайт. Демек ошол областтардын ичинен бизге келген маалымат боюнча Ысык Көл областы менен Баткен областы өздөрүнүн шартына байланыштуу эки областта аянтта окулбайт. Калган област шаарларда толук кандуу аянтка уруксат берди.
1: Демек Жалал абадта, Ошто, Таласта, Нарында. Жалал
0: абад, Ош, Нарын,
1: Чүйдө.
0: Чүйдүн жанагы областтык борбор эмес, үч райондун борборунда уруксат берди.
1: Кайсы кайсы?
0: Мынау Москва, берки
1: Жайыл бу.
0: Жайыл ооба, ошол үч райондо уруксат берилди. Алхамдулилла, бул дагы болсо өкмөттүн бүгүнкү күндө мамлекетибиздин падышабыздын динге болгон түз көз карашы деп билебиз. Алхамдулилла, Аллах Таала дилине салып ушунчалык бир эркиндикти, мүмкүнчүлүктү эбегейсиз азыр динге болгон көз карашы мамлекет башчыбыздыкы өтө жакшы болуп жатат.
1: Рахмат.
0: Бул жагы
1: эртеңки намаз жөнүндө борбордо аянттагы намаз.
0: Аянтта саат өзүңүз айткандай 6:30 Куран менен башталынат. Ошон менен биргеликте 2-3 молдобуз келген коомчулуктагы жана жамаатка маселе айтып турат 7:00 чейин. 7 саат 7:00 официалдуу түрдө түз эфир башталат да, аны Кудай буюрса ошол өзүңүз айткандай азыр тилекке каршы муфтибиз жок, же мен, же болсо экинчи орун басар бирөөбүз өтөбүз.
1: Жок, бүгүн эми анык болду да, биринчи орун басар катары сиз өткөрөсүз да, буюрса э.
0: Буюрса.
1: Насип кылсын, насип кылсын. Биз тилектешпиз. Андан аркы тарых кимдерге ачышат? Биз мамлекет башчы.
0: Мамлекет бизге кабар болгон нерсе азыр саат бүгүн 6:00 жыйын болот, ошол прогон болуп атат азыр аянтта.
1: Ошондо белгилүү болот, э?
0: Ошондо белгилүү болот. Албетте, бул иншаалла мен ойлоймун, падышабыз келет. Ошондой эле министрликтерден жанакы мэрия ар бир эмелери бүгүн азыр аянтка чыкканыбызда саат 6:00 дан жыйын болот, ошол жерде белгилүү болот. Иншаалла баары жакшы болот.
1: Азирети Шакир ажы, биздин республикабызда канча мечит бар?
0: Биздин республика боюнча 4000 ашык мечит бар азыр.
1: 4000 ашык.
0: Ооба.
1: 4000 ашык мечитте 4000 ашык
0: имам бар.
1: Имам бар. Ошонун баарына азыр акча төлөнүп атабы? Айлык.
0: Алхамдулилла.
1: Алхамдулилла.
0: Кыргызстан боюнча, ооба, бул жакшы суроо болду. Кыргызстан боюнча азыр диний линияда иштеген имамдардын муфтият болсун, казият болсун, ошол эле мезгилде жанакы имамдарыбыз толук кандуу бүгүнкү күндө аз болсо дагы айлык алып атат.
1: Айлыктын суммасын айтып коюңузчу, эл билип калсын.
0: Айлыктын суммасы биринчи былтыркы жылда 8000 эле, азыр 15000 көтөрүлдү. Дагы ниет кылып турабыз, Кудай буюрса бул 25000 көтөрүлөт деген ниеттер бар.
1: Рахмат маалыматыңызга. Анан Чукулда көлүк менен камсыз болду муфтият деп атат. Көлүк деген бул азыркы замандын тулпары, автомашина.
0: Ооба, бул бул ушунчалык бир кубанычтуу нерсе болуп атат. Тарыхта болгондой эбегейсиз чоң жардам бул. Мурда жанагы муфтиятта, казияттарда эле бир аз машинелер болгон болсо, азыркы мезгилде алхамдулилла мамлекет башчыбыз болгон урматтуу Садыр Нургожоевичтин кайрылып суранычтын негизинде бүгүн 50 машине толук кандуу республика боюнча жаңы 50 машине берилди. Бул жанакы ар бир областтагы район башчыларына жаңы машине 50 машине берилди. Бул деген бир өтө бир кубанычтуу, алысты жакын кылып диндеги болгон жанагы жумушту жүргүзүүдө өтө чоң бир шарттар түзүлүп калды. Азыр эч кандай бир имам хатиптерде аркы бергидей турган бир жанагындай бир жумуштун аткарылбай калышына жооп айтууга мүмкүнчүлүгү жок. Себеби дегенде машина, автомашина менен жана айлык менен камсыз кылынып атат. Бул да болсо дагы кайра айтып коеюн, ошол мамлекет башчыбыздын тикеден тик өзү башында карап контролдоп ошол машинаны берип туруп, анан айлык тарабына дагы өзүнүн ой фикирин айтып жардам негизинде бүгүнкү күндө ошондой жеңишке жетип турабыз. Ошол 50 машина и андан тышкары ошол жанагы муфтияттагы орун басарлар ар бир адистерде бүгүнкү күндө машина менен камсыз кылынды.
1: Сиз жаңы машина алдыңызбы?
0: Жок, менде жаңы машина деп коебуз, кудай буйрса эми ошо мурдагы орун басардан калган машина бул жок эмес, бар.
1: Рахмат.
0: Алхамдулилла.
1: Эми могу биздин радио угармандардан түшкөн бир 3 суроо бар, ошону берейин. Биринчиден азыр эми иншалла дешибиз керек, көп жаштарыбыз иманга бурулуп сакал мурут коюп намаз окуу ушундай болуп калды. Мынабу Куран китептердин чыгышы кандай болот? Сиздер чыгарып атасыздарбы? Чыгарсаңар кайсы басылмадан чыгарасыңар? Куран китеп дагы чыгабы?
0: Куран басылмасы бул бизде тилекке каршы бул деңгээлге жете элекпиз. Куран жана арабчасы бизде чыкпайт. Куранды азыр алхамдулилла Кыргызстан мамлекетинде жетишкен аалымдарыбыз ошол котормосун чыгарып баштады.
1: Котормо кайдан чыгып атат?
0: Котормо өзүбүздөн. Өзүбүздөн ошол аалымдарыбыз, улемдердин арасында жекече болгон аалымдарыбыз ошол Куранды которуп бүгүнкү күндө элибизге тартуулап жаткан мезгил. Азыр дагы бир эки которуп жаткан курандар бар. Алар чыкса дагы иншалла ошо басма каналдарда кыргыз тилинде басылып чыгат. И басылып чыккандары да бар.
1: Ошол чыккандары сиздерде барбы, сакталып турабы?
0: Чыккандары бар. Бирок мындай тарата турган деңгээлде эмес, ошол өзлөрү чыгарган. Бүгүнкү күндө муфтият азыр 4 китепти чыгарды. Улуу болгон устаздар мынабул Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, бул Орто Азияда бул теңи жок аалымдардын бири болгон. Ошонун китептерин дагы которулуп азыр чыгарылды. Жакында бунун бир жыйыны болуп, мамлекеттик деңгээлдеги инсандар катышып, баласы келип ошол аземге өтө ыраазычылыгын билдирип кетти. Демек ошол деңгээлге дагы бүгүн муфтиятыбыз жетишти. Кудай буйурса азыр дагы бир 4 китепти басып чыгуунун үстүндө иштелип жатат.
1: Рахмат. Эми биздин өлкөбүздө канча диний окуу жай бар?
0: Диний окуу жай республика боюнча мен жаңы эле келдим. Азыр адашып калбайм.
1: Жогоркуларын айтсаңыз?
0: Ооба, так санын азыр
1: жогоркуларын айтсаңыз, билгендериңизди бул жерде.
0: Бул жерде Бишкекте эми бир ислам университети бар.
1: Бир.
0: 3 ислам институту бар. 20 жанагы медресе окуу жайлары бар. Республика боюнча ар бир областтарда дагы институттар бар. Ошон менен биргеликте эле медреселер бар. Алардын толук кандуу санын азыр эми ачыгы адашып калып дагы.
1: Мына Токмокто ислам университети ачылган атабы?
0: Токмоктогу ачылган бул өтө чоң деңгээлде ачылды ал. Ачылды. Кудай буйурса ал жерде азыр иштеп баштады. Кудай буйурса келечекте буларды азыр мамлекет тарабынан дагы, муфтият тарабынан дагы ошону жанагы өстүрүү, өрчүтүү максатында иштелип жатат.
1: Бияка студенттерди кабыл алып атасыздарбы?
0: Кабыл алуулар ооба акырын болуп атат. Иншалла.
1: Аны бүткөндөр эмне болуп чыгат?
0: Ушул ислами адис болуп чыгат иншалла.
1: Университетти бүтөт.
0: Ооба.
1: 5 жылбы?
0: 5 жыл болуш керек, ооба.
1: Эми мынабул мазмундуу маегиңиз үчүн абдан рахмат. Соопчулук үчүн түшүндүрүү иретинде абдан жакшы айттыңыз. Курманайттын тарыхын айтып бердиңиз. Эми бир суроо сурайын. Мен могу идеологиялык багытта журналист катары 4 президенттин 5 указы менен иш алып барып келе жатам. Анан ошол маселелерди талкуулоонун учурунда идеологиялык багытта азыркы учурда мынабу диний агымдар жөнүндөгү бир суроо пайда болот дайыма. бизде канча биз эми албетте ханафи маскатты тутутабыз, туурабы мусулмандар негизинен. Анан канча диний агым бар эке? Алар менен муфтият кандай иш жүргүзүп атат?
0: Бул жөнүндө албетте бул Кыргызстан боюнча азыркы учурда 4300 тегерегинде бул бирикмелер жана уюмдар катталган.
1: Бирикмелер
0: жана уюмдар.
1: Уюмдар, диний уюмдар.
0: Ооба. Анын ичинде исламий диний мекемелерде 3900 тегереги. Алар менен болгон жумуш алып баруу албетте бул толеранттуулук менен биргеликте ар биринин өз жолунда жана түшүндүрүү ыкмалары менен бүгүнкү күндө муфтиятта биринчиден эң негизгиси жанагы ар бир жумада имамдар жанагы коомчулукка жеткизүү боюнча агымдар боюнча экстремизм терроризм боюнча булар ошол биринчиден биздин жалпы коомго жеткире турган жерибиз ошол жума мечиттер. Андан тышкары бүгүнкү күндө жанагы мазхабтан тышкары болгон кээ бир агымдар бар. Аларды биз албетте өзүбүздүн Абу Ханифа рахматуллах алейхин мазхабында болгон бул өзүбүздү биз туура деп билебиз. Ошону менен биргеликте алар менен жанагы гайри дин болсун, башка динде болсун, буларды ошол башка динде деп туруп мамилени одоно жасалбайт. Биздин дин исламда албетте бири бири менен жанагы түшүнүү, келишим менен гана диалог негизинде алып барылат. Эч качан бөлүп жарылуу. Биздин Кыргызстан анын үстүндө көп улуттуу, көп жанагындай агымдар бар. Булар менен бир гана жанагы түшүндүрүү жолу менен гана иш алып барылат. Кээ бир адашкандар бар. Аларга бүгүнкү күндө мына Бишкек шаарында ошону менен биргеликте азыр областтарда сабактар болуп атат. Илимсиздиктен, илимнин тайкылыгынан адашып калган бир туугандарыбыз да жок эмес бар.
1: Бир нерсени ачык сурайынчы. Сиз айттыңыз, ошол ханафи маскаттан сырткаркы дагы агымдар бар, алар менен биз түшүнүшүү иретинде сүйлөшүбүз керек депчи. Көз караштардын башкалыгы эми ачык айтканда маркумду жерге койгондо 3 күнгө жеткирбей кой, мал сойбо, өлүп өлгөндө өкүрүп ыйлаба, анан даам татпа жана башка деген маселелерге келгенде ушундай бир диний ажырымдар болуп жүрөт. Бул элдин арасында бар. Буга күнөстүп атат. Экинчи нерсе. Биз баары бир ханафи маскыттын ичиндебиз, мусулманбыз деп жүргөн ичибизде айрым биздин жаш балдар башка жолдорго түшүп кетип атат жана сиз айтып аткан агымдарга. Алардын көз караштары такыр башка. Булар боюнча сиздерде кандай маалыматтар бар?
0: Булар боюнча албетте ошол сүйлөшүү жолдору менен ошол адашып калган жолго түшкөн бир туугандарыбыз бир топ азыр мынабул укук коргоо тармагы ошолорго диний тармактан муфтият тараптан түшүндүрүү негизинде алар тооба кылып кайткандар көп азыр.
1: Жок, баарыбыз эле мусулманбыз, бирок алардын ою эмне? Тигилердин ою. Тигилер каяка чакырып атат?
0: Алардын ою бир аз адашып калган, же болсо жанагындай баардык нерсени жанагы көпчүлүк нерселерди ширкке алып барган, же болсо ошону менен биргеликте кафирга чейин алып барып коюш. Биз керек болсо исламда бир орусту дагы сен кафырсың деп туруп айтууга акыбыз жок исламда. Себеби дегенде бунун акыры өлөр мезгили бир ислам менен кетип калыш ыктымалы бар. А жалпы биз бир кайрадан болгон бир мамлекетти булар кафир десе болот. Бир адамды кафир дешке дагы акысы жок. Бул эми дин исламда эми мусулман болуп турган кыбланы карап намаз окуган, биз сойгондой бисмиллахи аллаху акбар бычак тартып турган, биз коюлган мүрзөлөргө коюлуп турган инсандарды кафир деш өтө бул татаал нерсе. Бунун өкүмү өтө оор нерсе. Ошол эле мезгилде бул илимсиз, билимсиздиктен адашып калгандар бар.
1: Азыркы мусулманчылыкта эмне ширк?
0: Кудай таалага ширк кылышлык баардыгы ширк. Аллахтан дебестен
1: Аллах. Ширк кылыш, ширк кылыш.
0: Ооба, ширк.
1: Бул бир. Мал союучу. Марка. Маркумга мал союу.
0: Бул эми кээ бир мусулман бир туугандарыбызга жакпаган нерсе, бирок эми биз күнөгөр эмеспиз. Биз ошол китептеги айтылган нерсени шариятыбызда бул эзелтеден бери келген, бул өзгөрбөй турган өкүмдөр. Бул макруху тахрима, анан ал харамын била хилафин деп келет. Бул арам, эч кандай буга хилаф жок, талашуу жок деген деңгээлде харам жана ошол арамга жакын болгон макрух менен тыюу салынган. Карап көрүңүз, бир үйдө жанагындай балагатка жете элек бала бакырасы калган болсо, бир энеси же болсо атасы казан болгон болсо, бул үйдөн жешилик арам деп айтат ачык эле. Себеби дегенде бул ошол жетим жесир, акылы жете элек, тили чыга элек, ошолордун акысы, алардан уруксаты жеп коюшлук бул.
1: Ошонун шартына караш керек экен, э?
0: Ооба.
1: Эми бир суроо сурайынчы. Эстелик коюу.
0: Эстелик коюу.
1: Же жазуу. Белгилеп кетүү.
0: Бул белгилеп кетүү жанагындай биринчиден айтып коем, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сурашты: «Я Расулла, кабырлардын кайсынысы жакшы?» дегенде, маркум ээлерине билинбестен бат жоголуп кеткен кабыр эң жакшы деди.
1: Рахмат. Түшүндүм. Азирет Шакир ачы, биздин бир жетекчибиз бар. Бул жетекчибиз убакыт. Убакыт 56 мүнөт болду. Сиздин карамагыңызда 3 мүнөт убакыт берейин, 1 мүнөт маа бериңиз. Эртең келди да бир жолду куттуктап коюңуз. Сизге эркин микрофон, 1 мүнөт убакыт.
0: Бисмиллахир рахманир рахим. Рахмат. Урматтуу момун мусулмандар, албетте биз өзүбүздү мусулман дегенден кийин ошол мусулмандык сыпатты алып жүрүүгө Аллах Таала баарыбызга тавфик берсин. Албетте эртеңки мынакей мусулмандардын өтө чоң майрамы, силердин баарыңыздарды улуу кичүү дебестен, эркек аял дебестен, баарыңыздарды ушул ыйык кирип келе жаткан эртеңки курмандык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудай Таала ылайым эле ушул жерге бизде, мамлекетибизде тынчтык, аманчылык берген болсун. Жараткан Алла биздин улууларыбызга ыйман берсин, жаштарыбызга узун өмүр берсин, кыз келиндерибизге шарма хая берип туруп, мамлекетибиз бир ата бир эненин уул кыздарындай ынтымак, ырышкерчиликте жашашлыкты тилеп кетер элек. Себеби дегенде, кайсыл жерде тынчтык болсо, ынтымак болсо, ошол жерде Аллах Таала берекесин төгүп салат. Иншалла берекелүү жетишкен, астыңкы жетишкен мамлекеттердин катарына мамлекетибиздин катары кошулушуну Кудайдан тилеп кетет элек. Иншалла жергебиз ар дайым тынч болсун. Силерге чоң рахмат.
1: Рахмат. Айтканыңыз келсин. Эртең өлкөбүз боюнча, эгемендүү өлкөбүз боюнча чоң вазифаны аткарып, аянттагы намазды алып барат экенсиз. Ошол ишиңизде ийгилик болсун. Сизди дагы майрамыңыз менен, сиз аркылуу жалпы муфтият аркылуу жалпы мусулман калкын куттуктап койгула уруксат этиңиздер. Урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биздин түз эфирдин коногу азыреети мусулмандар муфтийинин орун басары Шакир ажы Маматов болду. Дагы бир жолу сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Саламатта болуңуздар.
4: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Адам жашоосун алга сүрөгөн айкындык илимде. Илим өнүксө өлкө өнүгөт. Ачылыштар арбын болсо элдин турмушуна тутка болот. Ириде илимге маани берүү уңгу жолдун талабы. Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 15.

Биринчи радиодо жаңылыктар студияда Урмат Жээнбеков. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ички иштер министрлигинин бир катар объектисине барып реконструкция жана жаңылоо ишинин жыйынтыгы менен таанышты. Алгач ал Шумкар атайын багыттагы полкунда болуп жаңыланган инфраструктураны көрдү. Бул жерде

0: 25 майда Иркутск шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздук органдары жана атайын кызматтарынын 58-ci жыйына катышты. Анда КМШ мамлекеттеринин атайын кызмат жетекчилери жана эл аралык түзүм өкүлдөрү аймактык жана эл аралык коопсуздук маселесин талкулады. Шабданбеков өз сөзүндө учурдагы чакырыктарга каршы күрөшүүдө кызматташтыкты күчөтүүнүн жана атайын кызматтар ортосундагы диалогду өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Жыйындын соңунда катышуучулар коопсуздукту бекемдөөгө багытталган кызматташтыкты улантууга даяр экенин билдирди. Кумтөр кенинде заманбап санариптик өзү жүрүүчү бургулоо орнотмосу өздөштүрүлүүдө. Бул тууралуу Кумтөр Gold Company билдирди. Маалыматка ылайык, мындай жогорку технологиялуу жабдуу КМШ өлкөлөрүнүн тоо-кен тармагында алгачкы жолу Кумтөрдө колдонулууда. Учурда операторлор жана өндүрүштүк инструкторлор жаңы акылдуу техниканы башкаруу боюнча окутуудан өтүп жатат. Жаңы система санариптик навигация жана электрондук бургулоо паспортунун негизинде иштеп, бургулоо ишинин тактыгын жогорулатат. Мындан тышкары орнотмо тоо массивиндеги алсыз тилкелерди аныктап, жардыруу параметрин автоматтык түрдө тууралоого жардам берет. Бул өндүрүштүн коопсуздугун жана натыйжалуулугун жогорулатары айтылууда. Кумтөр Operating Company'nin 100% акциясы Кумтөр Gold Company'ga өттү. Бул чечим өндүрүштүк башкарууну ыкчамдатуу максатында кабыл алынганын ишканадан билдирди. Мындай өзгөрүү тоголук алтын кенин өздөштүрүү жана жаңгар таянтында геологиялык чалгындоо ишинин жүргүзүү процессин ылдамдатууга багытталган. Эске салсак, тоголук алтын кени Ысык Көлдүн Жетөгүз районунда жайгашып, 78-ci жылы ачылган, Бишкектен аралык болжол менен 560 чакырымды түзөт. Учурда кенде толуккан түшмөрдүүлүк жүрүп, биринчи руда ушул жылы казып алынары пландалуу. Долбоор 15 жылга эсептелип, 2 этапта ишке ашат. Мамлекеттик комиссия тарабынан кенде 20 тоннадай алтындын запасы бар экени маалым. Ош шаарында эски жана мыйзам талаптарына жооп бербеген көрнөк жарнактарды алып салуу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу муниципалитет билдирди. Маалыматка ылайык, иштер мамлекеттик тил жөнүндө жана жарнак жөнүндө мыйзамдын негизинде жүрүп жатат. Шаардык кызматтар Мамыров жана Жапалак аймагында рейд өткөрүп, эски жарнамаларды алып тартипке келтирди. Айрым ишкерлерге мамлекеттик тилдин талаптарын сактоо боюнча эскертүү берилди. Талапты аткарбагандарга мыйзамга ылайык административдик чара көрүлүп, мыйзамсыз жарнамалар алынары айтылды. Улуу Жибек жолун бойлой сапар алып, Кытайдан бери 20 күндөн ашык жол жүргөн этникалык кыргыз кыздар эжесинди нарынга келди. Аларды ат башы жергесинде жылуу тосуп алуу салтанаты уюштурулуп, сый көрсөтүлдү. Ат менен Кыргызстанды көздөй сапарга чыккан кыздар 1000 чакырымдан ашык жол баскан. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Кытайдын Кызыл Суу автоном облусунан ат менен Кыргызстанды көздөй сапар алган эже сиңдилер кыргыз кызынын тайманбас кайраттуулугун, эриктүүлүгүн жана чыдамкайлыгын дагы бир ирет даңазалай алышты. Алар ат үстүндө 1000 чакырымдан ашык жол жүрүп 23 күн дегенде нарынга кирип келишти. Чек аранын эрежеси боюнча мал жандыкты өткөзүү мүмкүн болбогондуктан кыздардын аттары артка кайтарылып, кыргыз кытай чек арасынан Торугарт өткөрмө пунктуна чейин алар унаа менен келишти. Бул жактан жергиликтүү бийлик жылуу тосуп алды.
2: Аннанас деп аталган Ханкоши жер деген ат башы жергесине куш келдиңиз.
1: Чек арадан өткөн соң кыздар алар үчүн атайын даярдалган аттарга минип Муздөр чек ара бөлүмүн көздөй сапар алышты. Риза Дүйшөн кызынын айтымында кыргыз элинин мейман достугу жана колдоосу ар дайым жөлөк болуп аларга күч кубат берип турган.
3: Максатым болсо ошол мурунку аталарыбыз басып кеткен жибек жолун дагы жаңылтып басыш, ошо кишилердин дагы жибек жолун кайтадан басып, андан кийин экинчи болсо эки мамлекеттин ынтымагы үчүн, эки мамлекеттин ынтымагын даңазалаш үчүн. Жолдон болсо кызыктар аябай көп болду. Анткени бизде тор жок, 3-4 күн тор жок жерде жүрдүк, тоолордун арасында. Анан ал жерде кашкыр бар, ал жака баспагыла, бияка баспагыла деди. Ошо менен биз ошо байкелерибиз, аталарыбыздын жолун басканда баскыла деди. Ошо менен эле кеттик. Кашкырларды издедик, кашкыр кугуп көрөлү деп, кашкыр таппадык. Арасында карас кашкыр бар экен. Бизге жолуккан жок.
1: Ал эми Гүлсанат Али кызы буларга токтолду.
4: Биз тияктагы элибиз менен ал кишилердин деми менен, алардын кубаты менен ушул жолго аябай сонун жакшы акет. Бизди алакандарына салып алпеш деп Кыргызстан элими тапшырып койду. Ал бул жердеги элибиз бизди аябай сонун күтүп алды.
2: Ошогон
4: жок, чарчагандык эмес, чарчаганды сез эле жанып кетет атасыз, ушинтип силерди көргөндө.
1: Кыздардын урматына уюштурулган негизги салтанат Муздөр чек ара бөлүмүндө уюштурулду. Мында калың эл чогулуп, боз үйлөр тегилип, кыргыздын мейман достугу көрсөтүлдү.
5: Жүрөгүндө кыргыз деп соккон каны бар. Ата бабанын атын өчүрбөй, Теңир тоону көздөй сапар тарткан этникалык кыргыз кыздарын тосуп алып аземине кош келиңиздер.
1: Мейман кыздарга маданият өкүлдөрүнүн концерттик программа даярдалып, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев өлкө башчысынын куттуктоосун окуду.
6: Бийик ашууларды ашып, суусуз чөл кесип, ушундай узак татаал жолго

0: Ат менен чыгууга бүгүнкү техниканын жетишкен заманындагы адамдар жеңилдикке көнгөндүктөн баары эле батына бербейт. Силердин бул жүрүшүңүздөр тарыхта кала турган жүрүш. Сиздер жаштарга өткөн тарыхыбызды унутпай эскере жүрүүгө да үлгү жол көрсөтүп жатасыздар. 1916 жылдагы каргаша окуя кыргыз тарыхында кайрылып эзели кайталанбасын. Кыргыз мамлекетинин жерине Алатоо коюнуна аман эсен келишиңиздер менен куттуктап, сиздерди мындан ары да жараткан Кудай колдоп, өмүрдө тилеген тилегиңерге, чоң ийгиликтерге жетишиңерди, чын ден соолукта болушуңарды каалайм. Урматтуу менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурожоевич Жапаров.
1: Дубан башчысы Нурбек Сатаров бул учуру тарыхый жана руханий байланышты бекемдеген күн экенин белгиледи.
2: Алыскы мекенден ата журтка болгон сүйүүнү сактап, кыргыздын каада салтын, тилин, улуттук жүзүн жоготпой алып жүргөнүңүздөр үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз.
1: Алатоо коюнуна ат менен келген боордош кыздардын сапары Ысык Көл облусуна жана Чүй жергесине чейин уланат.
3: Жаңылыктарды улантабыз. 28 майда Бишкектин бир бөлүгүндө суу убактылуу өчүрүлөт. Бул тууралуу муниципалитет билдирди. Саат 9:00 түнкү 11:00 чейин Куланак, Молдокулов, Куйручук, Акымбаев көчөсү менен чектелген аймакта суу берүү токтотулат. Өчүрүү суу түтүгүндөгү авариялык оңдоо иштерине байланыштуу экени айтылды. Мэрия тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүндү. Эртең Курман айт намазы Бишкекте Турдакун Усубалиев атындагы аянтта окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Ал эми Ош шаарында болсо борбордук аянтта окула турган болуп жатат. Эки жакта тең намаз саат таңкы 7:30 башталат. Ага чейин Куран окулуп баян айтылат. Бишкекте өтүп жаткан көркөм гимнастика боюнча Азия чемпиондугунда кыргызстандык спортчу Ханке Истамалиева коло медаль утту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Ал лента менен көнүгүүдө финалда 24 упай топтоп 3-чү орунду ээледи. Истамалиева өткөн жылы Сингапурдагы Азия чемпиондугунда 4-чү орун ээлеп, медалга аз гана жетпей калган. Бул жолу Бишкектеги мелдеште байгелүү орунду камсыздай алды. Улуттук банктын маалыматы боюнча бир АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 82 тыйын, орус рублу 1 сом 22 тыйын, Кытай юаны 12 сом 89 тыйын, тенге 18 тыйынды түздү. 27 майда көпчүлүк жерлерде жамгыр жаап күн күркүрөй турганын Кыргыз гидромет маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 16 күндүз 29 градус жылыйт, Таласта түнкүсүн 13 күндүз 25 градус жогору. Ош, Жалабат, Баткенде түнкүсүн 17 күндүз 29 градус жылыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 12 күндүз 23 градус, Нарында түнкүсүн 11 күндүз 22 градус, нөлдөн жогору. 27 майда Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жамгыр жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 16 күндүз 28 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
5: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:10 өткөндө жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
6: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова. Саламатсыздарбы? Жол эрежелери жол кыймылынын бирдей тартибин, анын катышуучуларынын жана ички иштер органдарынын республиканын бүткүл аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жагында атайын контролдоочу, көзөмөлдөөчү жана уруксат берүүчү функцияларды аткарган ыйгарым укуктуу кызматкерлеринин өз ара мамилелерин белгилейт. Жол белгилери болсо, бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген жол эрежесинин маанилүү бөлүгү. Бүгүнкү радио сабакта да сервис белгилеринин айырмачылыгына токтолобуз. Айдоочулар коомунун ардагери Дүйшөн Токтоконов алгач сервис белгилеринин 6 белгисинин өзгөчөлүгү тууралуу айтып берди.
7: Сервис белгилери тиешелүү объекттердин жайгашкандыгы жөнүндө маалымат берет. Жол көзөмөлүнө ГАИ, милиция деп атайын жол көзөмөлдө турган кызмат башкы башкармасынын посту мисалы атайын ГАИ деп мисалы эгерде издей турган болсо, информация ала турган болсо, уруксат ала турган шарттар болуп калат ошол убактарда жол көзөмөл кызматынын башкы башкармалыгы деп атайын белги коюлган жерде. Анан милиция, эгерде милиция керек боло турган болсо, кээ бир убактарда ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошол жерде милиция деген атайын 100 метр оң аралык көрсөтүшү мүмкүн, багыт көрсөтүшү мүмкүн. Оң жакта, сол жакта, түз жакта деп дагы ушу 3 багытта көрсөтүшү мүмкүн милиция деген белги. 7-13 деген белги, 7-14 деген бул белгилер болсо, эл аралык жүк ташуучу көзөмөлдөөчү жай. Бул международный перевозка болгон убактарда атайын көзөмөлдөй турган органдар турат да, эл аралык жүктөрдү ошолорду текшерет, атайын карашы мүмкүн, документациясын текшериши мүмкүн. Ошон үчүн бул международный перевозка деп чоң жүк ташуу транспорт каражаттарга тиешелүү, кээде өзлөрүнө керек болот ошол белги атайын коюлган. Ошондой эле 7-14 бир деп мунун ортосунда таможня деп коюлган. Таможня контроль боло турган болсо 7-14 бир деп жазылган. Андан кийин радиолук байланыш. Жол кыймылы тууралуу маалымат берүүчү радиостанция аймагы 7-15 бул. Частоталары көрсөтүлүп, радио деп көрсөтүлүп коюлган. Ошондой эле связь каналдары көрсөтүлүп, 9-чу канал авариялык кызмат менен радио байланыш аймагы дейт. Мисалы, авариялык абалда болуп кала турган болсо, радио аркылуу байланыша турган болсо, бул ушул жерде ушул белгилер атайын коюлат экен. Ушул жерде мүмкүн дегенге да, кээ бир жерде байланыш болбой калат. Телефондо өзүңүздөр билбесиз, интернетте өчөт, жок болуп калат. А бул жерде байланыш бар деген белгилер атайын ушул жерден баштап сүйлөшсө болот дегенди билдирет да. 7-16.
6: Ошондой эле сервис белгилеринин акырындагы 5 белги боюнча Дүйшөн Токтокунов мындай түшүндүрдү.
7: 7-17 деген бассейн же пляж дейт. Мына жолдун жээгинде бизде мына көл аймактарында бардык эле жерге көлдүн жээгине туруп алып түшкөнгө уруксат бербейт. Анан эгерде уруксат беле турган, эгерде пляждар боло турган болсо, атайын сууга түшө турган жайлар болсо, ушул белги менен белгине 7-17 деп транспорттук каражаттарын токтотуп, эс алып, ошо пляждарга, көлдөрдү ошого түшүп уруксат бериле турган жай. Анан ажаатхана деген мынакей бул жерде ажаатхананын белгиси турат. Азыр жолдун четинде көп жерлерде ошондой атайын бул сервистик ошо ажаатхана деген атайын белги турат. Кай жерде турганы жөнүндө ошо маалымат берет. 7-18, 7-19 Шукул Кырдаал боюнча телефон чалуу. СОС деп жазылып турат. Эгерде мүмкүн боло турган болсо, бул байланыш чектелген болушу мүмкүн, только авариялык атайын МЧС, ОС, МВД ушундайларга маалымат бере турган, жанагы 101, 102, 103 дегендерге только чалына турган атайын ушундай телефондор бар. Башка багытта колдонулбайт, бул только ушул Шукул Кырдаалда гана пайдалана турган телефондун сүрөсү тартылып СОС деп жазылып коюлган. Анан өрт өчүргүч кээ бир жерде аймактарда мына транспорттук каражаттар туруп туруп өзүнөн өзү оталып турган убактарда күйүп кетип атат. Анан ошол жерлерде өрт өчүргүч 7-20 деп атайын белги коюлган. Өрт өчүргүчтөр пожарный жанагы охраналар болушу мүмкүн, бул жерде ошол жерде каражаттар болушу мүмкүн, ошо өрт өчүрө турган ошол белги менен атайын 7-20 деген көрсөтүлөт. Мына ушул сервистик белгилер бул эң эле жөнөкөй баардыгы сүрөтү менен көрсөтүлгөн. Эгерде милиция керек болсо, жууй турган болсо, больницалар керек боло турган болсо, иче турган суулар кандай жерде экенин, телефондук байланыштар баардыгы, жана сууга түшө турган, исала турган ажаатканалардын баары ушул жолдун оң четинде коюлат дагы. 4 сарты ошо көк түстөгү белги.
8: 7-21 аябай азыр көп көңүл бурулуп атпайбы түздүүнө үчүндө. Ошон үчүн бул эч кандай май куюлбай, газ да куюлбай, электр түрүндө зарядка кылган машинелер азыркы убактарда үйүндө көбөйүп баратат. Бул экологияга абдан жакшы, эч кандай түтүн, газ деген чыкпайт. Ошо автомашинелерге басым жасалып атат да. Ошон үчүн могу 7-21 деп электромобилдерди зарядкалоо мүмкүндүгү бар автоунаа коюучу станция белгилери. Мындай станциялар дагы жер жерлерде, азыр көп жерлерде коюлуп атат.
6: Жогоруда сөз болгон сервис белгилеринин маанисине дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү бурабыз. Сервис белгилери көк 4 чарчы белгилердин ортосунда тейлөө жайларынын сүрөтү тартылып, алардын кайсы жерде жайгашканын билдирип турат. Бул белгилер жолдун оң тарабына орнотулат. 7-12 жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын посту белгиси. Бул жерде зарыл болгон учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринен маалымат алууга боло турганын билдирет. 7-13 милиция белгиси. Ал эми мында милициянын пункту бар экенин билдирет. J14 транспорт контролю пункту. Бул белги болсо, эл аралык жүк ташуучу транспорт каражаттарын текшерүү пункту экенин көрсөтүп турат. J14-1 бажы контролю пункту. Мында бажы көзөмөлүнүн жайгашканын көрсөтөт. J15 жол кыймылы жөнүндө маалымат берүүчү радио станцияны кабыл алуу зонасы белгиси. Мында жыштыктары көрсөтүлүп, радио деген жазуу жазылган. Жол кыймылы жөнүндө маалымат берүүчү радио станциянын бар экенин билдирет. J16 авариялык кызматтар менен радио байланыш зонасы. Бул белгиде байланыш деген жазуу бар дагы жыштык жазылган. Белги эгер жол кырсыгы болгон учурда радио аркылуу байланышка чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт. J17 бассейн же пляж белгиси. Мында толкун болгон суунун анда адамдын сүрөтү тартылган. Бул сууга түшсө боло турган жайдын бар экенинен маалымат берет. J18 дааратканы белгиси. Бул белги дааратканын кайда жайгашканын билдирет. J19 шашылыш байланыш телефону белгиси. Оперативдүү кызматтарды чакыруу үчүн телефон турган жерди көрсөтөт. Бул белгиде болсо телефондун трубкасы тартылып, SOS деген жазуу жазылган. Бул чукул кырдаалда гана ыкчам байланышка чыгууга шарт түзөт. J20 өрт өчүргүч белгиси. Мында транспорт каражаттары күйүп кете турган болсо, өрт өчүрүүчү каражаттардын бар экенин билдирет. Белги өрт өчүргүч турган жерди көрсөтөт. J21 электромобилдерди зарядтоо мүмкүнчүлүгү бар автомай куюучу станция. Бул белги автомай куюучу станцияда электромобилдерди кубаттоого мүмкүнчүлүк бар экенин билдирет. Жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү, жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына катышуучулардын жүрүм-турумдарынын комплекстүү чагылдырылышы. Жол кыймылынын ар бир катышуучусу жол белгилерине маани берип, жол эрежелерин так сактоого тийиш экенин Бишкек шаардык милициянын кайгоо кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
9: Жолдо жүргөн айдоочулар, жөө жүргүнчүлөр биринчиден айдоочулар жол эрежесиндеги жол белгилерине көңүл буруш керек да. Белгилер жөн жерден коюлбайт. Белгилер коюлганын себеби бир жерде жөө өтмөк болот. Жөө өтмөктөн адамдар өтөт. Ошон үчүн жол белгилери коюлат да. Андан кийин жөө жүргүнчүлөр жолдон жөө өтүп баратканда, жөө өтмөктөн өтүп атканда дагы эки жагыңарды карап, так сак болуп өтпөсөңүздөр болбойт. Анткени айдоочу байкабай калышы мүмкүн, катуу ылдамдыкта келип калышы мүмкүн, автоунаасын токтото албай калган учурлар болуп калат. Тезде токтой албай калат, анан артында келаткан автоуна дагы алдыуна уруп алышы мүмкүн, жол кырсыгын пайда кылып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн жөө жүргүнчүлөрдөн дагы көп нерсе зависит этет да. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой жөө жүргүнчүлөр жолдон баш аламан өтө берет. Жолдун ортосунан двойной сплошнойдон деле, уруксат берилген жерден деле, уруксат берилбеген жерден деле баш аламан өтүп атышат да. Бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөр менен биз иш алып барып атабыз да. Туура эмес жерден өткөн жөө жүргүнчүлөргө биз протокол түзүп айыппул салып атабыз да. Негизи 1000 сом бир айдын ичинде төлөсө ошондо 300 сом болот да. Өзүңүздөр көрсөңүздөр деле керек, базарларда көпчүлүк жерлерде туура эмес жерден өтүп эле ошондой случайлар көп. Анан кийин караңгыда деле жөө өтмөктөн өтүшпөйт көпчүлүк учурлар бар. Адамдар өтүп атканда биринчи экинчи машина токтойт, үчүнчү машина же катуу келаткан болот, же инерция менен ошол моментте жөө жүргүнчү чуркап чыга калып, жөө жүргүнчүнү сүзүп алган учурлар дагы жок эмес. Мындай учурлар бизде көп. Негизи жол белгилерине көңүл буруп айдаш керек да айдоочу. Анткени жөө жүргүнчү өтө турган жерде бизде жол белгилери турат. Ошолорду карап, ошо жөө жүргүнчү деген жерге жеткенде ылдамдыкты азайтып айдап өтүш керек да айдоочулар.
6: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
10: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
11: Курман айт майрамы быйыл 27 май күнү белгиленет. Бул күн ислам дининдеги эң улуу майрамдардын бири. Анын башкы мааниси жаратканга шүгүр кылууга, пенденин ага руханий жакындоосуна, ыйманды бекемдөөгө, сабырдуулукка жана кайрымдуулукка багытталат. Майрамдын негизги баалуулуктары жана каада салттары катары курмандык чалуу, биримдик жана боорукерлик, жакшылык кылуу жана айт намазы. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
12: Мал союп, ырымдап, ушундай бирин бири көтөрүп, колунда жокторго жардам берген ушундай биздин бир жакшы касиеттерибиз бар. Алла Таала ошондон бизди айырбасын, жакшылык болсун, ынтымак болсун, элибизге береке берсин, асманыбыз ачык болсун, айыбыз тунук болсун, калкка берсин, калк ичинен бизге берсин.
13: Бул Курман айтта майрамдаш керек. Аллах Тааланы жаратканды улукташ керек, мактоолор болуш керек, ушул күнгө жеткизген деп шүгүрлөрдү келтиришибиз керек. күнөл кетирген күнөлөрүбүзгө тообаларыбызды келтиришибиз керек. Жана бул мусулман болгонубуздан кийин биз балдарыбызды тарбия берип келаткан артыбызда келаткан муундарга жакшы үлгү катары калтырып, бул майрам экенин жеткизип билишибиз керек.
14: Курмандыктын өзүнүн тартиптери болот. Кой баласы болсо 6 айдан өйдө болуш керек. 1 жашка чейин бодомалы болсо 2 жашар болуш керек.
15: Дастокон жасап, майрамдап, жакшы көңүлдүү отурабыз. Аллахтан жакшылыктарды тилейбиз. Тынч болойлу, эмки жылы ушул айларга жакшы тынч жетейли. Кыргызстаныбыз өнүккөн жакшы имандуу мамлекеттердин катарга кошулайлы.
16: Мусулман мир туугандар баардыгы бири бирине куттукташат айт майрамы менен. Жана биздин кыргызда дагы өбөлгө болуп калган салт болуп калган жети үйгө кирет дейт.
17: Сүйүш кылабыз, курмандык кылабыз, кошунар чакырабыз, тууганды чакырабыз, баардыгын мейман кылабыз. Ушул
18: курмандык чалып анан майрамдык маанайда өтөт. Жакшы элдердин көңүлдөрү көтөрүнкү болот.
19: Кошуна эле ушинтип майрамдачубуз, бирок биздин дастурко мындай эмес. Өзүбүз боорсок, кан, сары май эле коюп койчубуз, ошол эмелер менен майрамдачубуз. Көчө кыдырып деген кирчибиз баардык үйлөргө, бала бакырабызды ээрчитип алып, өзүбүз жакшыракай кийинип алып, кадимкидей эле чай ичип, анан анда санда биз бозо чалчубуз, бозо бар болчанда. Бозо менен эме кылып кетерди анчып. Анан тамак ушундай эле тамактар болчу.
20: Биякта кошуналарыбыз да жаман эмес, жакшы. Ар кимдин өзүнүн эмесине жараша болот окшойт. Кошуналарыбыз менен аябай ынтымактуубуз. Чайлашып турабыз. Кичинекей эмебиз болсо дагы эчтекеден куру калбайбыз. Жамандык жакшылыктарда колдоп турабыз бири бирибизди. Борсогун жасап дегенде, этин бышырып дегенде, кимдикинде казан болсо туугандар менен деле ошондой ынтымактабыз.
21: Эми үйгө барып баарыбыз бала чакабызды айт майрам менен куттуктап, дасторкондо жылуу дасторкондо отуруп Кудайдан жакшы тилектерди кылабыз.
13: Курман айт это праздник мусульман. Праздник это действительно должно нести с собой праздничный настроение. Люди должны дарить друг другу подарки, поднимать настроение. А у нас общество, некоторые члены общества принимают это не как праздник, а как день траура. Читают Куран, плачут, скорбят по умершим. Но я считаю, что это неправильно.
14: Баарыңардан айтыңар мерек болсун. Постоянно кошуналар ынтымактуубуз. Только бир үйдөн эмес, баардык үйлөргө айттайбыз азыр.
10: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
22: Жалпы кыргыз элин улуу болгон Курман айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм.
23: Үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, ынтымак болсун. Ар дайым үйүңүздөрдө жакшылык жанып, жадырап жайнап, ар бир үйдө ырыскы жана бакыттуулук өмүр сүрө берсин.
24: Курман айтыбыз, элибиз тынчтык болсун, элибизге бейпилчилик берсин. Кудай таалам ушул Аллам ушул ар бирибизге Кыргызстандын ар бир жарандарга ушул жакшылык берип, жакшы майрам өтсүн.
10: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
21: Кой эчкелер 1 жаштан жогору болуш керек. 6 айдан жогору токтулар барандуу көрүнүктүү 1 жаш койго окшош болсо жарайт. Ал эми уй топоздор 2 жаштан жогору болуш керек. Мына ушуларды биз курбандык кылабыз. Андан кийин бунун сооптору пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан кыямат күнүндө туяктары, мүйүздөрү, терилери сооп болуп келет. Жана ошол курбандык чалынып аткан малдын канча түгү болсо ошончо күнөө кечирилет. Жана каны жерге түшө электем, кан пычак тарткандан кийин 1 секундка жетпей түшүп калат да, 1 секунд. Ошол каны жерге жеткиче сиздин ниетиңиз кабыл болот дейт да, ниетиңиз Аллага жетет дейт да. Ушунчалык улуу сооп, кыяматта да анын сообун билебиз. Бирок бул дүйнөдө дагы өтө улуу сооп экендиги мына өзүбүз эле мындай көрүнүп турат да.
10: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
21: Ый күнүн айлантып албаш керек. Курбан айт күндөрү, майрам күндөрү, өткөндөрүбүздү эстеп да Куран окуп койсок пайда. Анан ошол Куран окуп койгон учурга келгенде тажия күнүндөй ый күнү кылып алышат да. Ушул туура эмес, бул күндө майрам. Жөн деле ыйы жок эле келип Куран окуп койсо сооп. Бири бирибизди куттуктайбыз, сүйүнтөбүз. Эми куттуктагандардын сап башында биринчи орунда ата эне турат.
25: Бүгүнкү максат ушу Курман айтка бир курмандык чалыш үчүн келдим эле, кой сатып алган. Анан бир ошол койдун курмандыгы ушу бала чакага, эл журтка бир эмеси тийсин деген ниет менен. Союп кошуналар бар, аларга таратып антип тийин деген ниет менен эле ушул.
14: Кыргыз элиме, баарына ушу Курман айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Ушу жалпы элибизге токчулук, молчулук болсун, жакшылык болсун, тынчылык болсун.
1: Негизги максат курман чалып, ан муктаж адамдарга пайда жеткирүү го дейм. Ошонун пайдасы бар да. Бул өзү Ибрахим деген пайгамбар болчу ал ислам. Ошол курманчылык кылган да. Ошонун келген да. Пайдасы бар. Башка муктаж адамдарга жардам берип, муктаж адамдар көп да.
2: Сиз өзүңүз эмне кылайын деп мисалы максат коюп жатасыз эртеңкиге?
1: Эртеңке? Эртеңке
2: кандай мурат? Курмандык чалып, бирок тарата албасаңыз деле мындай жакшы сөз, жылуу мамиле деген
1: сыяктуу. Ооба, буюрса. Туугандарга барып, конокко барып, зыярат кылып ушундай кылса.
3: Байрамдарды кылам, дин жаатында келген байрам.
2: Мындай курмандык чалып, ошонолор туугандарына барып дегендей болобу?
3: Эми кадыресе көнүп калган боюнча эле ушундай эле болот. Туугандарга бармай, үйгө туугандар келмей.
2: Эртең мисалы өзүңүз эмне кылайын деп мындай максат коюп же пландап аткым жатасыз?
3: Эч кандай план деле жок.
2: Кадимкидей.
3: Кадимкидей эле го.
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
5: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Май-июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушуу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май-июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Урматтуу кагармандар, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселелериңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
4: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
26: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'den угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
27: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу кагармандар. Бүгүн 2026-жылдын буга айынын 26-сы, күнгө шейшемби. Дәретенен Түркия Үйіні радиосының қырғызша беруісін ұғып жатасыздар. Овада мен Алмазбек Асанбаев, оператор Арзу Уста. Түркия жаңлықтары. Президент Реджеп Тайып Эрдоган Африка күні жана Африка біримдігінің түзілгендігінің жылдығы менен құттықтады. Президент Эрдоган социалдық медиа баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө 25 май Африка күнүн жана Африка биримдигинин түзүлгөндүгүнүн жылдыгын чын жүрөктөн куттуктайм. Африка континентиндеги бардык досторубузга жана бардык африкалык бир туугандарыма сүйүүмдү жана урматымды билдирем. Алар менен тарыхый жана гумантардык бекем байланыштарыбыз бар деп билдирди. Ошондой эле президент Реджеп Тайып Эрдоган Курман айт майрамына карата видео кайрылуу жарыялады. Президент Эрдогандын билдирүүсүнөн негизги пункттар. Урматтуу элим, сүйүктүү бир туугандарым жана эже карындаштарым, сиздерди чын жүрөктөн чыккан сезимдерим, урматтоом жана мээримим менен куттуктайм. Сиздерди Аллахыбыздын руханий батасы болгон Курман айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дагы бир майрамга ден соолукта жана жан дүйнө тынчтыгында жетүүгө мүмкүнчүлүк бергени үчүн кудуреттүү Кудайга ыраазычылык билдирем. Бул куттуу күндөр өлкөбүзгө, сүйүктүү элибизге, ислам дүйнөсүнө жана бүткүл адамзатка береке алып келет деп чын жүрөктөн үмүттөнөм. Курмандыктарыңыздарды, дууларыңыздарды жана жакшы иштериңиздерди Кудай кабыл кылып, сообторуңуздарды көбөйтөт деп тилейм. Өзүмдүн жана элимдин атынан Газадагы жана жалпы маданий географиябыздын башка бурчтарындагы бардык бир туугандарыма бул айтты кайгы азап жана жүрөктөрүндө терең кайгы менен тосуп алгандарга тилектештик билдирүүмдү жөнөтөм. Алардын ар бирин Курман айт майрамы менен куттуктайм. Кудай бизге улут катары да, үммөт катары да тынчтыкка, бакуатчылыкка, биримдикке жана бир туугандыкка багытталган дагы көптөгөн айттарды насип кылсын деп тилейм. Регионубуз бир катар согуштар жана кризистер менен күрөшүп жаткан бул мезгилде Түркия экономикасы, инфраструктурасы, тажрыйбалуу институттары, компетенттүү кызматкерлери жана эң негизгиси күчтөндүрүлгөн ички фронту менен туруктуулук аралы катары айырмаланат. Сын пикирлерге жана тоскоолдуктарга карабастан биз 23 жылдан бери жүргүзүп келе жаткан саясатыбыздын айрыкча коргонуу өнөр жайыбызда жана башка бардык тармактарда үзүрүн көрүп жатабыз. Экономикалык көлөмү 238 миллиард доллардан 1,6 триллион долларга жеткен. Жылдык экспорт 36 миллиард доллардан 276 миллиард долларга чейин жеткен. Ал эми коргонуу жана аэрокосмостук экспорт 248 миллион доллардан 10 миллиард долларга чейин жеткен жана андан ашкан Түркия дүйнөдө сейрек кездешүүчү ийгилик окуясын жазып жатат. Кудай буюрса, айланабыздагы будуң чаң басылгандан кийин Түркия жаңы доордун жаркыраган жылдыздарынын бири болот. Бул үчүн биз бардык зарыл нерселерди жасап жатабыз. Өлкөбүздүн келечеги жана аймагыбыздын туруктуулугу үчүн стратегиялык мааниси бүгүнкү күндө жакшыраак түшүнүлгөн террорсуз Түркия процесси ушулардын бири. Биз чек араларыбыздын ичинде тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого жана чек араларыбыздын сыртындагы империалисттик оюндарды үзгүлтүккө учуратууга салым кошкон бул тарыхый процессти зор камкордук, акыл эс жана чын жүрөктөн көздөгөн жерине карай алып баратабыз. Түркияга экономикалык жактан 2 триллион доллардан ашык чыгым алып келген бул кырсыктан элибизди куткаруу чечкиндүүлүгүбүз бекем. Биз туруктуу жана тездик менен алдыга жылуудабыз. Ушул ойлор менен Курман айт майрамы өлкөбүзгө, элибизге, ислам дүйнөсүнө жана бүткүл адамзатка кайрадан береке алып келишин каалайм. Кудай ыйык жерлерде ажылык зыяратын аткарып жаткан бир туугандарыбыздын дууларын жана ыбадаттарын кабыл кылсын. Айрыкча майрам учурунда саякаттай турган жарандарыбызды ылдамдык чектөөлөрүн жана жол кыймылынын эрежелерин сактоого чакырам. Сиздерди сүйүү жана урматтоо менен куттуктайм. Курман айт майрамыңыздарды үй бүлөңүздөр жана жакындарыңыздар менен тынч өткөрүүңүздөрдү каалайм. Курман айт майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап, аман эсен болуңуздар деймин. Ички иштер министрлиги НАТО саммитинин алдында коопсуздук жыйынын өткөрдү. Ички иштер министри Мустафа Чевчи 7-8 июлда Анкарада өтө турган НАТОнун 36 саммитинин алдында коопсуздук жыйынын өткөргөнүн жарыялады. Ички иштер министри Мустафа Чевчи социалдык медиа баракчасында НАТОнун 36 саммитинин алдында министрликте өткөн коопсуздук жыйыны тууралуу билдирүү жасады. Министр Чевчи НАТОго мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары катыша турган саммиттин коопсуздук чараларынын бардык аспектилерин талкуулаганын билдирип, биздин жыйында коопсуздук боюнча башкы башкармалыгыбыз жана жандармериянын башкы командачылыгы тарабынан кеңири презентациялар жасалды. Өлкөбүз өткөрө турган бул маанилүү уюмдун тынчтык жана коопсуздук шарттарында өтүшүн камсыз кылуу үчүн бардык даярдыктарыбызды кылдаттык менен улантып жатабыз деп жазды. Дүйнөдөгү эң ири нөлдүк калдык иш чарасы 5-7 июнь күндөрү Стамбулда өтөт. Нөлдүк калдыктар фондунун билдирүүсүнө ылайык форум 1 июндан 7 июндун аралыгында өтүүчү нөлдүк калдыктар жумалыгынын алкагында өткөрүлөт. Нөлдүк калдыктар кыймылынын негиздөөчүсү Бириккен Улуттар Уюмунун нөлдүк калдыктар боюнча жогорку деңгээлдеги консультативдик кеңешинин төрайымы жана нөлдүк калдыктар фондунун ардактуу төрайымы Эмине Эрдогандын көз карашы жана колдоосу менен улуттук жана эл аралык деңгээлде өз ишин улантып жаткан фонд быйыл Ататүрк аэропортунда 2-нчи нөлдүк калдыктар форумун уюштурат. Фонддун жетекчилиги астында жана Бириккен Улуттар Уюмунун негизги кызыктар тарап катарында өткөрүлүп жаткан форум өзүнүн масштабы, дипломатиялык таасири жана глобалдык масштабта түзгөн саясаттык алкагы менен дүйнөдөгү эң ири жарандык экологиялык жана нөлдүк калдыктар платформаларынын бири катары айырмаланып турат. Министрлерди, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, академиялык чөйрөнү, жеке секторду жана жарандык коомдун өкүлдөрүн бир чатырдын астында бириктирген уюм көп тараптуу экологиялык дипломатия үчүн эң күчтүү жолугушуу пункттарынын бири болуп саналат. 180 ашык өлкөдөн келген 5000 ашык жогорку деңгээлдеги катышуучулар, анын ичинде 120 ашык министр жана 200 ашык мэр катыша турган форумда туруктуу өнүгүү, климаттык кризиске каршы күрөшүү, кайра иштетүүгө негизделген экономика жана нөлдүк калдыктар саясатына багытталган сессиялар өтөт. Нөлдүк калдыктар фондунун жетекчиси жана COP31 жогорку деңгээлдеги климаттык чемпиону Самет Аырбаш иш чара тууралуу мындай деп айтты. Бириккен Улуттар Уюмунун бардык уюмдары нөлдүк калдыктар форумунун негизги кызыктар тараптары болуп саналат. Дүйнөлүк банк нөлдүк калдыктар форумунун негизги кызыктар тарабы болуп саналат. Гарвард университети, Оксфорд университети жана Йел университеттери нөлдүк калдыктар форумунун негизги кызыктар тараптары болуп саналат. Аырбаш өткөн жылкы буунун климаттык конференциясына 72 министр катышканын белгилеп, жарандык коомдун жыйыны болгон нөлдүк калдыктар форумуна 120 ашык министр катышаары Стамбулдун канчалык маанилүү борбор болуп баратканын көрсөтүп турганын баса белгиледи. Дүйнө жаңылыктары. АКШнын күчтөрү Ирандын түштүгүндөгү деңиз жана ракеталык буталарга сокку урду. АКШ Ирандын түштүгүндөгү ракета учуруучу жана мина коюучу кайыктарга каршы бир катар соккуларды жасаганын жарыялады. Сенком бул соккуларды уланып жатканда ок атышууну токтотуу учурунда АКШ күчтөрүн коргоого багытталган өзүн өзү коргоо соккулар катары жактады. Ирандын маалымат каражаттары Бендер Аббас, Сирик жана Джаск шаарларынын жанында жарылуулар болгонун кабарлашты. Ал эми расмий өкүлдөр кырдаал көзөмөлдө экенин билдиришти. Израилдин Ливандын түштүгүнө жасаган чабуулдарынан 17 адам каза болду. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Израилдин аба соккулары Ливандын түштүгүндө кеминде 17 адамдын өмүрүн кыйып, бул ок атышууну токтотуу келишиминин акыркы бузулушу болду. Набатия, Батышбека жана Сидон шаарларына кол салуулар болуп, үйлөр, жолдор жана көрүстөн бутага алынды. Израиль аны менен катар өрттөөчү фосфор октарларын колдонуп, айыл чарба жерлерине өрт чыгарганы кабарланууда. Бул соккулар АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн оқ атышууну токтотууга карабастан Нетаньяху аскердик операцияларды кеңейтүүнү буйрук кылгандан кийин болду. Израилдин президенти Герцог Израиль коомун желмогуз деп мүнөздөдү. Израилдин президенти Ицхак Герцог Израиль коому чет жактагылардан борборго карай желмогуздашуу процессинен өтүп жатканын билдирди. Батыш Кудустагы иш чарада сүйлөгөн сөзүндө Израилдин президенти Герцог Израиль коомунда коркунучтуу жырткычтык жайылып баратканын баса белгиледи. Герцог фанатик жүөттөр мусулман жана христиан палестиналыктардын ыйык жерлерин бутага алып жатканын жана басып алынган Батыш Сириядагы палестиналык жерлерди басып алган израилдик топтордун чабуулдары коркунучтуу деңгээлге жеткенин баса белгиледи. Трамп Ирандын ураны АКШга өткөрүлүп берилет же жок кылынат деди. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ менен Ирандын ортосундагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр келишимге жакындап калганда Ирандын байытылган ураны жок кылуу үчүн АКШга өткөрүлүп берилет же эл аралык көзөмөл астында жок кылынат деп билдирди. Пакистандын армия штабынын башчысы Асим Мунир дүйшөмбү күнү Пекинде Кытайдын тышкы иштер министри менен болгон жолугушууда Исламабадтын ортомчулук аракеттеринен кийин келишимге жетүү алдында турганын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио болсо Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосунда келишим түзүлө турганын же өлкө менен башка түрдө алектенерин билдирди. Мексика дүйнө чемпионаты учурунда Иранды кабыл алууга макул болду. Мексиканын президенти Клаудия Шейнбаум Ирандын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнөлүк чемпионат учурунда Мексикада калаарын билдирди. Анткени АКШ аларды турнир учурунда кабыл алуудан баш тарткан. Иран тайпалык оюндарына Лос-Анджелес жана Сиэтлде катыша турган болсо да, алар Аризона штатынын ордуна батыш жээгиндеги АКШ менен Мексиканын чек арасынын түштүгүндөгү Тихуана шаарын машыгуу лагери катары колдонушат. Бул чечим Тегеран менен Вашингтон ортосундагы ондогон жылдар бою үзүлгөн дипломатиялык мамилелерге карабастан кабыл алынды. Аажылык башталганда дүйнө жүзүндөгү зыяратчылар Минага келишет. Аажылык зыяраты дүйшөмбү күнү расмий түрдө башталды. Анда зыяратчылар мусулмандардын аажылыгын жеңилдетүү үчүн комплекстүү кызматтар жана коопсуздук чаралары менен Минага келишти. Зыяратчылар Меккеден Арафатка барууга даярданып жатышканда расмий өкүлдөр аажылыктын коопсуздук планынын биринчи этабы көйгөйсүз жана жогорку жол кыймылынын натыйжалуулугу менен жүргүзүлгөнүн билдиришти. Быйылкы 6 күндүк аажылык зыяратына катышуу үчүн Сауд Арабиясынан тышкары өлкөлөрдөн 1,5 миллиондон ашык зыяратчы өлкөгө келди. Урматтуу угармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар.

Кинодо Палестина жана визуалдык эс тутум. Кадырлуу армандар, эгер сиз элдин эс тутумун өчүргүңүз келсе, анда алгач алардын сүрөттөрүн жок кыласыз. Анткени кээде камера куралдан да узак жашайт. Бирок фотосүрөт танктын өчүргүсү келген нерсени көп жылдар бою сактап турат. Палестинада кино жөн гана искусство эмес, ал жашоонун документи. Бир баланын талкаланган үйүн эскерүүсүнүн жолу, бир эненин жоголгон уулунун жүзүн убакыттан коргоо аракети. Ал эми кээде бул дүйнөгө биз бул жерде болчубуз деп айтуунун бирден бир жолу. Урматтуу угармандар, эс тутумга каршы бул согуш жаң эмес. 1982 жылы Бейрутту басып алуу учурунда Палестина кино бөлүмүнүн архиви толугу менен тонолгон. Элдин визуалдык эс тутумун жок кылуу максатында миңдеген тасма рулондору уурдалган. Бирок ошол күнү архивти алгандар түшүнбөгөн бир нерсе бар болчу. Эгерде рулондордон уурдалган окуя элдин абийирине сиңип калса, ал ар бир муунда кайра жаралат. Дал ошол уурдалган архивтердин кайда экени изделип, кинонун каршылык көрсөтүүнүн бир түрү экенин эске салган Фидаи фильми даректүү тасмасындагыдай. Урматтуу кагармандар, Палестин киносу качкындар лагерлеринин тар көчөлөрүнөн дүйнөдөгү эң ири кинофестивалдарга чейин көтөрүлдү. Элия Сулейман, Хани Абу Асад жана Анне-Мари Жасир сыяктуу сындар бул окуяны Кандан Оскарга чейин алып барышты. Айрыкча Омар жана 200 метр сыяктуу тасмалар басып алынган аймактарда көтөрүлгөн дубалдар шаарларды гана эмес, адамдардын духун да кантип бөлүп жатканын экранда чагылдырды. Бирок бүгүнкү күндө визуалдык эс тутум согушу жаңы туу чокусуна жетти. 2025 жылдагы Оскар сыйлыктарында эң мыкты даректүү тасма сыйлыгын жеңип алган Палестина Норвегия биргелешкен чыгарылыш Башка жер жок тасмасы Батыш Шириянын Месафрията аймагындагы кыйроону жана каршылыкты бүт дүйнөгө көрсөттү. Бул тасма кинонун жөн гана эскерүү элементи эмес, адилетсиздикке каршы глобалдык кыйкырык экенин дагы бир жолу далилдеди. Урматтуу кагармандар, бул нааразычылыкты эң күчтүү колдогондордун бири да Түркиядан ТРТ болду. ТРТ тарабынан биргелешип тартылган Палестина 36 тасмасы оккупациянын тарыхый тереңдигин документтештирди. Ал эми ТРТ World тарабынан тартылган ыйык басып алуу тасмасы радикалдуу отуркташкандардын зомбулугун дүйнөгө ачыкка чыгарган күчтүү визуалдык күбөлүккө айланды. Газадагы каршылык көрсөтүү духун чагылдырган Зайтун дарагынын астында тасмасы болсо, жер менен байланыштын кинематографиялык эскерүүсүнө айланды. Урматтуу кагармандар, кээде бир баланын акыркы демин тарыхка калтыруу үчүн тасма тартылат. Газада үй бүлөсү менен машинада камалып калган кичинекей Хинт Ражаптын окуясы эми жөн гана жаңылык эмес. Ал окуя адамзаттын жалпы эс тутумуна сиңип калган өчпөс көрүнүшкө айланды. Урматтуу кагармандар, Дарин Саламдын Фарха тасмасында чагылдырылган Накбанын азабы бүгүнкү күндө Эмат Бурнаттын 5 сынган камера даректүү тасмасында көрүп жаткан чындык менен айкалышат. Бир камера сынып калат. Анын ордуна жаңысы келет. Санариптик алгоритмдер бүгүнкү күндө Палестинанын үнүн басууга аракет кылса да, визуалдык эс тутум жаракалардан өтүп жаткан жарык сыяктуу
ар дайым дүйнөгө жетүүнүн жолун табат. Кадырлуу кагармандар, Палестин киносу бизге муну үйрөтөт. Кээде эл үйлөрүн, көчөлөрүн, ал тургай шаарларын жоготуп алышы мүмкүн. Бирок сүрөттөр сакталып турганда эскерүүлөр жашай берет. Эгер режиссер дагы деле кыялданып, актер дагы деле эскерүүлөрдү жандандырып, камера дагы эле тартып, жаздырып жатса, Палестинанын эч качан бүтпөгөн окуясы жашай берет.

Урматтуу угармандар, бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну президент Эрдоган Африка күнү жана Африка биримдигинин түзүлгөндүгүнүн жылдыгы менен куттуктады. Ошондой эле президент Режеп Тайип Эрдоган Курман айт майрамына карата видео кайрылуу жарыялады. Ички иштер министрлиги НАТО саммитинин алдында коопсуздук жыйынын өткөрдү. Дүйнөдөгү эң ири мөлдүк калдык иш чарасы 5-7 июнь күндөрү Стамбулда өтөт. АКШнын күчтөрү Ирандын түштүгүндөгү деңиз жана ракеталык чабуулдарга буталарга сокку урду. Израилдин Ливандын түштүгүнө жасаган чабуулдарынан 17 адам каза болду. Трамп Ирандын ураны АКШга өткөрүлүп берилет же жок кылынат деди. Израилдин президенти Герцог Израиль коомун желмогуз деп мүнөздөдү. Мексика дүйнө чемпионаты учурунда Иранды кабыл алууга макул болду. Ажылык башталганда дүйнө жүзүндөгү зыяратчылар Минага келишти. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хатпорт, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT/NET/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Дауланды.
1: Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуунун алкагында 40 аш келералык иш-чара өткөрүүгө камынууда.
0: Ал эми саат 18:00 кийин негизги тема эфирге чыгат. Студияга меймандар чакырылган. Бул коноктор келгенден баштап эфирде биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан дагы онлайн көрсөңүздөр болорун айтып өтөлү жана түз эфирге чалып талкууланган тема боюнча өз ой-пикириңизди, сунушуңузду билдирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Биринчи радиону бүтүндөй республика боюнча угуучулар угатат. Андан сырткары интернет аркылуу колдонгон угармандар үчүн УТРКнын расмий сайты, мобилдик тиркемеси кызматта экенин айтып өтөлү жана биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып, маалыматтардан кабардар болуңуз. Биз Facebook'та, Instagram жана YouTube'та бар экенибизди эске салабыз.
1: Анда алгач жаңылыктар менен таанышып алалы.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ички иштер министрлигине заманбап санарип технология менен жабдылган кызматтык автоунааларды тапшыруу аземине катышты. Ал коопсуз өлкө долбоорун алкагында республика боюнча 10,000 жакын видео көзөмөл камера иштеп жатканын билдирди. Айтымында жыл аягына чейин камералардын саны 20,000 жеткирилет.
2: Коомдук жайларда, көчөлөрдө, туристтик аймактарда жана эл көп чогулган жерлерде орнотулган 10,000 даана видео камералар аркылуу элибиздин коопсуздугу көздүн карагындай бекем сакталып келүүдө. Бул багытта жүргүзүлгөн иш-чаралар өзүнчө алкоого татыктуу. Себеби жылдан жылга кылмыштуулуктун катталуусу азайып, акыркы 5 жылдан бери бети ачылбай калган өзгөчө оор кылмыштардын саны дээрлик жокко эсе. Быйылкы жылдын аягына чейин урматтуу өлкө башчысы Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы боюнча видео камералардын санын 20,000 жеткирип, коопсуз өлкө долбоорунун экинчи этабын жыйынтыктайбыз.
0: Министрлер кабинетинин башчысы ички иштер министрлигине заманбап технология менен жабдылган 370 жаңы кызматтык автоунаа тапшырды. Ал соңку 5 жылда өлкөдө масштабдуу реформалар жүрүп, мамлекеттик органдардын материалдык техникалык базасы жаңыланып жатканын белгиледи. Адылбек Касымалиев бул аралыкта ички иштер министрлиги үчүн 280 жаңы имарат курулуп, 300 жакын объект оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөнүн белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такумбеков Тажикстандын премьер-министринин орун басары Сулаймон Зиозода менен жолукту. Жолугушуу Акумбековдун Тажикстанга болгон иш сапарынын алкагында орун алды. Анын жүрүшүндө суу энергетика тармагында пайдалуу жана натыйжалуу кызматташуу багытында энергиянын калыбына келүүчү булактардын өнүктүрүү боюнча келечектүү долбоорлор боюнча кызматташуу жана тажрыйба алмашуу маселеси сүйлөшүлдү. Кыргызстанда майыптыгы балдардын жаш шайлоо укуктары кеңейтилет. Борбордук шайлоо комиссиясында бул багыттагы кеңешме өттү. Анда шайлоо участкаларында жеткиликтүү шарт түзүү, маалыматтарды инклюзивдүү форматта жеткирүү жана сурдо котормону колдонуу маселеси талкууланды. Жыйынга Борбордук шайлоо комиссиясы, мамлекеттик телеканалдар жана майыптыгы бар адамдардын укугун коргогон уюмдун өкүлдөрү катышты. Тараптар шайлоого катышууну активдештирүү үчүн биргелешип иш алып барууну макулдашты. Өлкөдө сугат каналдарын бетон полотно менен каптоо иши активдүү уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылы бул багытка 883 миллион сом бөлүнүп, 27 чакырым каналга бетон жайылмасы төшөлгөн. Ал эми быйыл 657 миң чакырым метр бетон полотно төшөлүү пландалууда. Учурда өлкө боюнча 22 чакырым каналга 107 миң чарчы метрден ашык бетон төшөлдү. Эң көп иштер Чүй, Жалал Абад жана Ош областында жүрүүдө. Манас эл аралык аэропортунда Asman Oil Company компаниясынын жаңы күйүүчү май куюу комплекси ачылды. Долбоор 2022 жылы башталып, компаниянын өз каражатына курулган. Комплекстеги авиациялык күйүүчү май сактагычтын жалпы көлөмү 8,000 куб метрди түзүп, республикадагы бардык аэропортту күйүүчү май менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Компаниянын таза кирешеси 2022-25 жылдагы 2 эседен ашып, 1,12 миллиард сомго жеткен. Мындан тышкары Asman Oil Company Каракол жана Жалал Абад аэропортунда дагы ушундай комплексте курууну пландап жатат. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору курч ичеги карын инфекцияларынан сак болууга чакырды. Адистердин айтымында бул оорулар көбүнчө булганган суу, тамак аш жана кир кол аркылуу жугат. Өзгөчө балдар арасында көп кездешет. Негизги белгилери дене таптын көтөрүлүшү, кусуу, ич өткөк жана алсыздык. Дарыгерлер оорунун алгачкы белгилери байкалса өз алдынча дарыланбай, дароо медициналык жардамга кайрылууну эскертет. Алдын алуу үчүн колду самындап жууп, таза суу ичип, азыктарды жакшылап жууп, бышыруу сунушталат. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы аттракциондордун коопсуздугу текшерилүүдө.

0: өлкөдө 300 ашык аттракцион иштейт. Текшерүүдө техникалык документ, камсыздандыруу полиси жана атайын окуудан өткөн оператордун жоктугу сыяктуу кемчиликтер аныкталган. Министрлик коопсуздук талаптарына жооп бербеген аттракциондор иштетилбей турганын билдирди. Эреже бузгандарга 10 000 45 000 сомго чейин айыппул салынат. Президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Кыргызстанга келген дүйнөгө белгилүү Enigma долбоордун вокалисти Эндрю Андерсон менен жолугушту. Анда өлкөнүн эл аралык аброю, туризм мүмкүнчүлүгү жана маданий байланыштар талкууланды. Орунбеков Кыргызстан дүйнөгө ачык экенин белгилеп, жаратылышы жана туристтик потенциалы тууралуу маалымат берди. Өз кезегинде Эндрю Андерсон Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө жана элдин меймандостугуна жогору баа берди. Тараптар бул сапар өлкөнүн туристтик имиджин дүйнөгө тууга салым кошоорун белгиледи. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, орус рубли 1 сом 21 тыйын, кытай юаны 12 сом 88 тыйын, түрк лирасы 1 сом 91 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып 28 майга чейин өлкө аймагында туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын, буга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу жогору экенин маалымдап жатат. Тоолуу ашууларда жол тайгак болушу мүмкүн, муз тоңот. Абанын температурасы 27 майда. Түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, күңгүр күрөйт, бийик тоолорго кар жаайт. Чүй өрөнүндө түнкүсүн 11-16 градус жылуу, күндүз 24-29 градуска чейин жылыйт. Талас областында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Тоолуу Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градуска чейин жылуу болот. 27 майда Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жамгыр жаап, күңгүр күрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-16, күндүз 26-28 градуска чейин жогору болот.
1: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
0: Ардактуу радио көрөрмандар, Бишкекте кечки саат 5:09 өттү. Биринчи радионун кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Аны Урмат Жээнбеков, Мээрим Абдраманова алып баруудабыз. Режиссер Элдияр Эркинбек уулу. Өзүңүздөр билгендей, кеч Кыргызстан иш күндөрү саат кечки 5:00-7:00 чейин эфирде. Ал эми саат 18:00 кийин урматтуу көрөрмандар, студияга коноктор чакырылып, негизги тема талкууланат. Бүгүн кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова дагы бир кызыктуу теманы алкагында студияга меймандарды чакырган. Түз эфирди Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан угуп көрүүгө чакырабыз. Ой пикир болсо билдириңиз, үн кошуңуз, маселелер болсо ортого салып жообун алсаңыздар болот. Бүгүнкү күндүн негизги темаларына токтоло берели. Мына облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары бүгүн дагы уланып жатат.
2: Көл райондагы Шайбек ата айыл аймагында, ошондой эле Торайгыр Тамчы айыл аймагынын тургундары менен жолугуп, көйгөйлөрүн укту, жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү жер, суу, суу маселелерин көтөрдү.
3: Шайбек ата айыл аймагында өткөн жергиликтүү тургундар менен жолугушууга облус жетекчилиги катышып, элдин көйгөйлөрүн жана сунуштарын укту. Тургундар жеке маселелерин, ошондой эле жол, таза суу, жайыт, ирригация жана социалдык объектилердин абалы боюнча суроолорду көтөрүштү. Карой айылынын жашоочусу жерин мыйзамдаштырууда кыйынчылык жаралып жатканын айтты.
4: Убагында баягы трансформация болгон жерлер дополучение кылып 10 сотыйдан кошкон. Ошондо туура эмес ийниме жазылып калыптыр. Кызыл китеп жасалып аткан кезде ийним болбой калды. Россияда иштеп калды да, алыс жерден келе албай калды. Ошо менен ошо көйгөйүм эмки чечейин чечилбей келатат. Көс регистрде регистрация кылбай атышат.
3: Аймак тургундарынын көпчүлүгү жер маселесин көтөрүп, турак жай курууга жер тилкесин сурашты. Айыл өкмөтүнүн башчысы Назгүл Исанаева бул айылдыктардын талалуу көйгөйү экенин белгилеп, жергиликтүү маселелер жеринде чечилип жатканын айтты.
5: Өрнөк айылында, Карабай айылында калктын саны көп болгондугуна байланыштуу жер тилкесин ала албай келишет. Акыркы жер тилкесин берген учур 2016 жылы Байет айылында бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошо трансформация иштерине иш кагаздарын даярдаганбыз. Бир аз жетишпеген кагаздар болуп атат, ошолорду жасап аким өзү көзөмөлүнө алам деди. Трансформация иштери

0: мечитке суроо алганбыз да. Ошол мечитти берилгенде эменин колхоздун контору мечитке берилсин деп калыптыр да. Айыл өкмөтү балансынан чыгарып салган. Эч жакта катталбай калыптыр да. Эми ошону бүтүрө ал 20 жылдан бери бүтүрө албай жүрөбүз. Ошого бир жардам берсеңиз. Бир мечит, бир намазканабыз бар. Намазканабызды 19 жылы больница жанында болуп калган да. Алар эми документи жок, өкөндөн документи бүтпөй атат да ошону.
1: Чүйдө 1000ге жакын мечит бар. Ошонун ичинен 114-116 мечит бүгүнкү күндө жанагындай уруксат кагаздары жок болгонго байланыштуу алар ишке кирген эмес. Азыр өзүнчө ушундай комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия бардык райондогу уруксат кагаздары жок, же болбосо башка бир себеп менен ошол жерге мыйзамсыз салынып калган мечиттердин баарын тең тактап чыккан. Анан ошол боюнча өзүнчө иш жүрүп атат. Эгерде ошол имам хатип менен байланышсаңыз, райондо берсе керек, ошол списоктарда тизмеде силер мечит бар болсо, ал жөнүндө өзүнчө иш жүрөт дагы, бардык мечиттерди мыйзамдуу иш кагаздарын бүтүрүп, алардын ошол жерде айылдага мечит катары баягы мечит катары иштесине бардык шарт түзүлүп берилет, аксакал. Кичине сабыр кылып тургула, ошол бир гана эме имам хатиптен тактап койгула силердин мечитиңер дагы ошол тизмеде бар экенин.
2: Автандил Нурматов суга суу көйгөйүн көтөрүп, айыл башындагы көлмөгө БСР куруп берүүнү суранды.
3: Биздин айылда 150 түтүн бар. Суга суу жагынан кичине кыйналабыз да. Мындан ошондон айылдын 6дан 1 бөлүгү эле толук суу менен камсыз болуп иче алат, поро жайын сугара алат. Жакшынакай кылып. Анан калган 125 түтүн суубуз жок. Бычкы 2 километр, бирок ошону кыйналып алып келебиз. Убагында бербейт эми аны уктуңуздар өзүңүздөр кандай суу келип атканын. Анан менде бир сунуш да, биздин айылдын баш жагында көлмөбүз бар. Чакан көлмө бир 30 сотук ээлеген. Ушул жерден сиз айткандай бир БСРбы, БДРбы куруп берсеңиздер. Ошол эгерде курулса, биздин айыл 150 түтүн, анан ошого байланышкан дагы 207 гектар жер бар ушул айылдын тегерегинде. Ошолор толук камсыз суу ичет эле.
4: Ал көлмөнү биринчиден тазалаш керек.
1: Ошону планга коюлуп.
4: Планга коюлуп, негизи бизге 30 жылга чейин БСР БДРлерин бар планга коюлган.
1: Анда ошол тез арада кийинки жылга дейм, азыр тазалай албайсыңар. Күзүндө баштасаңар
4: тазалап,
1: кийинки сууга учурунда айылга сууну үзгүлтүксүз бергенге шарт түзүлөт.
2: Ойрондо айылында болсо бала бакча жок, объектти курганга жер бар. Бул тууралуу айыл тургуну Абдыбек Калдыбаев мындай деди.
5: 75 түтүн бар биздин айылда. 75 түтүндөн бизде айылда садик жок болуп атат. 10 километрге транспорт каражаттары жок болгондуктан алып бара албай жатышат да.
2: 1 май айылынын жашоочусу райондун борборунан алыс турган Элетте медицина мекемеси жок экенин айтып, ооруп калган бейтаптар ийне сайдыра албай кыйналып жатканын белгиледи.
6: Мына биздин айылыбыз райондон алыс турат. Анан ошол капельницада коюлбайт экен биздин айылдан уруксат жок. Укол да кылынбайт. Ошон үчүн элдер суранып атат да, ушул районго барып койдуралы десек аяк очурет дейт. Айылыбызда катуу ооруп аткан адам бара албайт экен биз аяка дейт.
1: Эми эжекеси бул дагы эми коопсуздугу үчүн экен, анткени жанагындай ар бир бейтаптын ар кандай шарты болуп калат да, кээ бирөөнө туура эмес укол алып коюу же дагы кандай бир шарты болуп калат, ошондуктан коопсуздук үчүн бир жерге централизованный кылган экен, муну да эми туура түшүнөлү. Бирок эгерде жанагындай шарты бар ФАП болсо, ал жерде деле ошондой процедураларды жасаганга шарт түзүп бергенге аракет кылалы.
2: Облус аймагындагы эл менен жолугушуулар мындан ары дагы Жайыл, Сокулук, Москва, Аламүдүн райондорунда уланталат.
7: Урматтуу радио көрмандар, биринчи радионун кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Кечки саат 5:27 мүнөт өттү. Ыкчам маалымат менен бөлүшө кетели. Президент Садыр Жапаров Ирандын президенти Масуд Пезешкиян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар Курманайт майрам менен куттуктап, эки элге тынчтык жана бакубатчылык каалады. Ошондой эле эки тараптуу кызматташтык, ШКУ алкагындагы өз ара аракеттенүү жана Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине даярдык маселелери дагы талкууланды. Садыр Жапаров аймактагы бардык маселени саясий дипломатиялык жол менен чечүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, жакынкы чыгыштагы кырдаал тез арада турукташуусуна үмүтүн билдирди. Биз болсо ыкчам маалыматтан кийин кеч Кыргызстанды жогоруда аймак башчыларынын жолугушуусундагы темалар менен уланта берели. Борбор шаарга кайтып келсек, Бишкек мэри Айбек Жунушалиев бүгүн Октябрь районунун тургундары менен жолугушту. Анда жолдун абалы, коомдук транспорт, мектеп, батирлердин ижара акысы, мыйзамсыз курулуштар, укук бузуулар сыяктуу даттануулар айтылды. Жумакан Батырбекова борбор шаардагы шаар башчысынын эл менен жолугушуусу тууралуу даярдаган репортаж.

0: сунуштайбыз.
1: Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Булжол Октябрь районунун тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Максат шаардын көйгөйлөрүн расмий отчётторго таянбай түздөн-түз элдин оозунан угуу жана оперативдүү чечүү. Жолугушууга райондун тургундары, МТУ жетекчилери жана тиешелүү муниципалдык кызматтардын жетекчилери катышты. Элдин негизги суроолору укук бузуулардан тартып саламаттык сактоого байланыштуу көйгөйлөр болду.
2: 25-нчы жылы кат жазгам, анда Орзалиев эле аким, анан кат жазсам айтты, арык болбойт, силер ТСЖ деп. Мен айттым, анда 9-нчы микрорайондо 3-нчы Б, 4-нчы Б дом ТСЖ экен. Эмне үчүн ал жерге асфальтта төшөдүңөр? Арыкта жасап бердиңер дедим. Андан кийин Адылбеков жазды, катты. Же 26-нчы жылы сиз андан кийин Жээнбаев деген ЖКХ-га алып келдиңиз сиз немегечи Октябрьский районго. Ал кат жазып атат. Быйыл болбойт, 27-нчы жылы болот. Эми ал жерде 200 торговый точка бар. Анан кийин дагы чоң грузовой машиналар кирет, базардын да грузовой машиналар кирет, комоктордун да грузовой машина тажап кеттик, биз аябай тажап кеттик.
1: Ал эми кала мэри Айбек Жунушалиев бул маселени чечүүдө шаар тургундарынын жоопкерчилиги биринчи орунда экенин белгиледи.
3: Качан силер жанакындай ларек, магазин курабыз дегенде силер бизден уруксат да албайсыңар, биздин оюбузду да укпайсыңар. Калагандай баарын курдуртуп, ошол магазиндерди, ошол ларекторду коесуңар бүгүнкү күндө. Ошол жерде арык тоңдош керек болгондо, жолду салыш керек болгондо, фасадды кылыш керек болгондо, крышага жеткенде эле биз деген мына мамлекет бизге милдеттүү дейсиңер. ПЗОнун алкагына кирген жерлерди жазап баштасак, эмнеге жазайсыңар, эмнеге жергиликтүү бюджетти ошого колдоносуңар дегенге чейин барып атат. Себеп дегенде бул нецелевое использование деп. Бизде ПЗУга силер деген бир эле жол бар. Бул Steam Grant аркылуу, эгер силер 30%га чейин акчасын чогултсаңар, биз өзүбүз жергиликтүү бюджеттен каржылап ал жерде жумушту кыла алабыз. Бул эрежелер бүгүндө каралып атат. Биз дагы акча каражатты колдонгондо эртеңки күнү бул акимди да камалып кетпеш керек да. Эмнеге сиз башка бирөөнүн менчигине кирген жерге сиз акча салып атасыз десе эмне деп жооп бересиз?
1: Жыйында инфратүзүм, коммуналдык кызмат, коомдук мейкиндик боюнча сунуш пикирлер айтылды. Кала башчысы чечилиши мүмкүн болгон маселелер боюнча тиешелүү башкармалыктарга тапшырма берди.
4: Бул 3-чү районун 19-нчу үйдүн жанында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окуткан атайын окуу жай бар. Бул жерди благоустройство кылабыз деп, парковка гостевая деп 5 жылга алышкан документтерди, градостроительный документтер барлыгы бар. Анан биринчи күнү ошо жаңы эле барганда казып атыптыр. Мен өзүм ошо 6-күнү бир карап кеткем, анан демаш күнү казып аткандан кайра барып карап ошо токтоттук.
3: Эмнеге парковка деп турганы казып атат?
4: Аркасына гостевой эме көрктөндүрүү үчүн деп атайын 5 жылга уруксат берди.
3: Жок, көрктөндүрүүгө чейин деген алган жерди казып атат.
4: Казбаптыр, жөн эле бактарды жаман кыркып атышыптыр бактарын. Казбаптыр деле. 5 жылга арендада калышыптыр да, документтер бар.
3: Эмеге жерине чыккыла.
5: Ай, эл менен макулдашпай кандай бар алдына?
3: Эми мындай да, айрым учурда мына элдин мындай күмөн санан туура болот да. Бизде көрктөндүрүү маселесин деп, парковка маселеси деп алып, курулуштарды кылып койгон күндөрү бар. Ошондуктан жерине чыккыла. Эгер алар биздин келишимдерди эмненин негизинде бактарды кыйбай, ошону да бир карап койгула. Эгер алар болгон эрежелерди бузуп аткан болсо келишимдерди жокко чыгаргыла.
1: Тургундар ачык форматты колдоп, мындай жолугушуулардын алдыда өтүшү керек экенин белгилешти. Калк айтылган сөз кагаз жүзүндө калбашы керек деген пикирлерин билдиришти.
6: Кечээки күндөн рабочий ден башталгандан биз мына чуркап келип туруп бүгүн өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айттык. Биздин шаардын мэри ар бир службанын өзүндө тургузуп, ошолор кайра-кайра өздөрү жооп берип, көпчүлүктөр өздөрүн ынандырды. Ошо көйгөйлөрдү айтканыбыздан сырткары дагы жазуу түрүндө да калтырдык, арыз түрүндө да калтырдык. Буюрса мунун жыйынтыгы аябай жакшы болот деген ойдомун.
1: Белгилей кетсек, Октябрь району Бишкектин эң көп калктуу райондорунун бири. Шаар жетекчилиги мындан ары да ар бир аймакта ушундай мобилдик кабыл алууларды уланта турганын белгиледи. Эске салсак, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жарандар менен болгон жолугушуулары өлкөнүн бардык аймактарында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен уланууда. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
7: Ошентип, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жылына 2 жолу эл менен жолугушууларды өткөрө турган болду. Бул багыттагы өзгөртүүлөр кирген жарлыкка өлкө башчы кол койду.
8: Ага ылайык, жыл сайын февраль жана март, ошондой эле ноябрь жана декабрь айларында президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү калк менен милдеттүү жолугушууларды уюштурууга тийиш. Жарлык президенттин апрелде Ош областына жана Ош шаарына болгон иш сапарынын жыйынтыгы боюнча тапшырмасын аткаруу максатында иштелип чыккан.
9: Өзү негизи эл менен тыгыз бийлик органдар иштеш керек. 2 жолу жолугушуш деле мурда болгон эмес да мындай нерселер. Азырынча кийин балким тез жолугат.
0: көйгөй эм сайны болот да анан бирок көбүрөөк ушу калк менен баарлашып көйгөйүн чечсе болот.
10: Элдин көйгөйү абдан көп, бул жакшы ыкма окшойт. Себеби жетекчилер ошо элдин көйгөйүн өзүнүн оозунан укмайынча маселенин тереңдиги жана негизи жетекчилер кыдырганда өзүлөрүнүн карамагында иштей турган структуралык деңгээлдер бар да, ким маселе чечет, ошолор менен балким маселелерди чечүүдө жеңилдиктер болот. Жетекчилердин кандай сүйлөп аткандарын да көрүп атабыз. Биресе эл менен иштөөдөгү сүйлөө практикасы, этикет маселелерин да көрүп атабыз. Менимче бул жаңы башталып аткан бул көрүнүш.
11: Бир жылда эки жолу деле аз болуп калат менин оюмча. Эки айда бир барып текшерип, ордуларынан иш убактыларын баарын текшерип турса иш жакшы жүрүшө баштайт. Анткени контроль бар жерде жакшы иш болуп баштайт да.
12: Эми менимче бир жылдан кийин эки жолу болгон жакшыбы? Анткени кээде биз баягы көзөмөл жоголуп калып атпайбы? Бир жолу айтып коет, анан бир жылдан кийин кээ бир губернатор, бул эми негизи өзөгү губернаторлорго баа берүү деп түшүнүп атам да мен. Анан бааны бир жылда бир жолу кылганда баа толук болду. Ошондо бир жазында бир, анан күзүндө бир кылса 6 айдан кийин. Ошондо мындай жакшыраак болот да.
1: Шаар башчы, жергиликтүү орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жетекчилеринин эл менен жолугушуулары май айынын биринчи декадасынан башталып, бүгүнкү күндө активдүү уланып жаткан кезе. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев баш калаанын 4 районундагы тургундар менен жолугуп, иш чаранын ачык өтүшү анын талабы экенин биринчи радионун түз эфир учурунда айтып берген.
13: Бул биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасынын алкагында ушу жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта, ушу элдин пикирин угуп, элдин көйгөйүн угуп, ушу чечүү жолдорун аныктап ушу иштерге киришкиле деген маселе болгон. Анан эң негизги мындай форматта жолугушуулар өтүп келген, бирок ушундай биздин массалык каражат өкүлдөрүнүн катышуусу менен бул дагы бүгүнкү бир заманда талабы дейм. Себептен да чагылдырылып ошол жерде суроолорду мен ачык айтайын, жетекчилик да угуп атты да, түздөн түз түз эфирде алар да угуп, алар да маалыматын алып, кайсы аймакта кандай көйгөйлөр көбүрөөк экен, кандай маселелер коюп атат, ким кандай иштеп атты ачык айкын эле көрүнүп калды да. Анан биз дагы ушул иш чараны мындай ачык өтүшү максатында көптөгөн жарыя берип, бир ай мурун жарнамаларды чыгарып ушулар элди чакырдык. Элдерди ачык эшик койгула, бирөөсүн да чектебегиле, баары кирсин, сын пикир айтып атканы болду, ортодон мактап коебуз дегендер болду. Бирок көбүнчө мен ойлойм ушу көйгөйлөр айтылды да. Мындай жеке кабыл алууда жүргүзүп атабыз. Бир учурда кабыл алганда эң көп болсо бир 15-ке жакын адам кабыл алганга мүмкүнчүлүк алат экен да. Ошондуктан биз азыр район болуп чыгып, аралыгындагы азайтып ушундай жолугушууларды өткөрүп атабыз.
1: Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев дагы Минкаптын азыркы мезгилде ачык кабинет өтүп, бул иштер улантыла турганын ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында биринчи радиодогу түз эфир учурунда билдиргени бар. Президенттин тапшырмасы менен аткаруу бийлигинин массалык маалымат каражаттары аркылуу бир күндүк иш графиги чагылдырылып жатат деген ал.
14: Сөзсүз түрдө биз ачыкпыз. Эгерде андай кайрылуулар бар боло турган болсо, биздин приемный аркылуу кирет. Президенттин да талабы бар. Эгерде андай жарандар кайрылуусулар боло турган болсо, графикке сөзсүз түрдө киргизип, кабыл алып, көйгөйүн угуп, маселесин чечкенге аракет көргүлө деген тапшырмасы бар.
1: Эми шаар башчылары, жергиликтүү бийлик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жетекчилеринин калк менен жолугушуулары жылына эки жолу өтө турган болду. Жоопкерчилик күчөтүлгөн жарлыкка өлкө башчы кол койду. Анда белгиленгендей түз телефон байланыштарын өткөрүү, жарандарды көчмө жеке кабыл алууларды уюштуруу, коомдук кабылдамаларды түзүү, калк менен өз ара аракеттенүүнүн санариптик сервистерин өнүктүрүү, ишеним телефондорунун тийиштүү ишин камсыз кылуу, ошондой эле жарандар менен юридикалык жактар менен иштөөдө кызмат адамдарынын кызмат этикасынын жана жоопкерчилигинин деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралар каралган. Жарлыкта ошондой эле маалыматтык коопсуздук талаптарын сактоо менен мамлекеттик органдардын калк менен өз ара аракеттенүүсүндө санариптик платформаларды жана интернет сервистерди пайдаланууну кеңейтүү каралды. Мындан тышкары башкы прокуратурага, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө карата сын пикирлерди камтыган жарандардын кайрылууларына, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет тармагында жайгаштырылган материалдарга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү тапшырылды. Мыйзам бузуу аныкталган учурда мыйзамдуулукту калыбына келтирүүнү жана күнөөлүү кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартууну камсыз кылуу милдети жүктөлдү. Эксперттер коомчулугу орун алган көрүнүштү кубаттап, алардын бири белгилүү журналист, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыкадыр Султанбаев.
15: Бул эмнени биринчиден белгилейт? Деги эле мына мамлекеттик бийлик органдары кандай болбосун элдин суроо талабына, алар тарабынан көтөрүлгөн маселелерге кайдыгер болбостугун, көпчүлүгү жалпы бийлик органдарына тиешелүү маселелерди көтөрүп жаткандыгын мындай айкын көрсөттү. Анан мен айтар элем, президент биринчиден элге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергендиги кыйла эле мындай жакшы жышаан, жакшы мындай самалык болду. Себеби мамлекеттик бийлик органдары бая жер-жерлерде болгондо бир объектилерге же мындай элдер менен көп убакыт бөлүп алардын мындай мүдөөлөрүн укканга анчалык чололору да тийиш эмес. Бусам мынакей президент өзү жакшы самалыкты баштап жакшы үлгү көрсөттү.
1: Билдей кесек, ушул жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күндөн кийин күчүнө кирет.
16: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Уктурубузду антабыз. Бишкекте Кыргызстанда жашыл экономика жана жеке секторду туруктуу өнүктүрүү программасынын жыйынтыктоочу иш-чарасы өттү. Программа 2020 жылдан бери Германиянын өкмөтү, Европа биримдиги жана Швейцариянын колдоосу менен ГИС тарабынан ишке ашырылып келет. Иш-чарада жашыл экономика, туруктуу айыл чарба, энергияны үнөмдөөчү технологиялар жана жашыл каржылоо багыттарындагы негизги жыйынтыктары көрсөтүлдү. Иш-чарага кабарчыбыз катышып келген.
7: 5 жылдан бери Кыргызстанда жашыл экономика жана жеке секторду туруктуу өнүктүрүү программасы аркылуу 1700 ашуун жумуш оруну түзүлүп, 2000 ашык чакан жана орто ишкана кирешесин көбөйткөн. Ошондой эле миңдеген ишкана жашыл практиканы киргизип, экологиялык таасирди азайтууга салым кошкон. Бул долбоордун алкагында Ысык Көлдүн Тоң районунун Аксай айылында генерацияны ишке киргизген жеке ишкер Тынчтык Муканов бар.
17: Бул долбоор суу жетпеген тоолуу аймактар жасалган долбоор. Бул долбоор Smart Water деп аталат. Бул долбоордун жардамы менен суу көтөрүлбөгөн, суу жетпеген жерлердин бардыгын суу менен камсыз кылса болот. Бул долбоор ошондой эле электр энергия иштеп чыгарат. Ал энергия таза энергия. Ошол таза энергиянын жардамы менен биздин колдонуучулар электр энергияны колдонсо болот.
7: Бул программа региондордо өнүктүрүүгө жашыл экономиканын принциптерин ишке киргизүүгө жана жеке сектордун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө чоң салым кошту деп белгиледи экономика жана коммерция министрлигинин региондордо өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Искендербек Маматов.
18: 5 жылдын ичинде бул программа, бул проект өзүнүн долбоор аябай жакшы жактарын көрсөтүп, жергиликтүү эл менен, жергиликтүү ишкерлер менен, жергиликтүү бийлик менен чогуу бирге бир жакшы долбоорлорду ишке ашырганга мүмкүнчүлүк берди. Чындыгында жашыл экономика жана частный секторду өнүктүрүү проектиси аябай жакшы иштеди. Ханна айым баштаган командасы менен накты адистер иштешти. Биз бул проекттин жыйынтыгы менен жыйынтыгына аябай ыраазыбыз. Биз мындан ары бул проектти дагы андан ары улантканга даярбыз. Мындан ары ошол жериндеги ачылган долбоорлор менен чогуу иштешип, андан ары жылдырганга биз экономика коммерция министрлиги толугу менен колдоп, толугу менен алар менен иш алып барабыз.
7: Иш-чарада жашыл экономика, туруктуу айыл чарба, энергияны үнөмдөөчү технологиялар жана жашыл инновациялар багытындагы негизги жыйынтыктар көрсөтүлдү. Эксперттер белгилегендей, программа Кыргызстанда туруктуу өнүгүүнү илгерилетип, экологиялык жоопкерчиликти күчөтүүгө өбөлгө түздү. Жашыл энергетика боюнча эксперт Жанбек Кулумбетов жашыл технологиялардын киргизилиши энергетикалык натыйжалуулукту жогорулатып, экономиканын туруктуу өнүгүшүнө шарт түзүп жатканын билдирди.
19: Негизи айта турган болсок, цифрлык экономика менен жашыл экономиканы ишке ашыруудагы жакшы принциптерди ушул долбоор менен көрсөтүп, бизге Кыргызстан өнүктүрүүгө мындай модель катары кабыл алсак болот. Себеби ар кайсы тармактарда көрсөтүлүп аткан практикалык ишке ашырган чаралар жашыл экономиканын
7: тармак адистер белгилегендей, ошентип өлкөдө жашыл экономика багытындагы мамлекеттик саясат да акырындык менен системалуу түрдө өнүгүп жатат. Бул багытта экологиялык жүктү азайтуу менен бирге коомдо экологиялык жоопкерчиликти күчөтүүгө өбөлгө болуп жатат. Бул туурасында биринчи радиого эколог эксперт Эркин Токторалиев билдирип, буларга токтолду.
20: Жалпы жашыл экономика деген бул жаш секторлордун багыттардын бири. Анткени бул жерде жаңы эле интеграция боло баштады. Биздин Кыргызстанда ошол алкакта көп иштерди аткарып, азыр негизги жеке секторлорду байланыштырып, министрликтерди байланыштырып, анан билим берүү секторун байланыштырды. Бул жакта негизги багыттар эми бир кишине чаккан багыттарда болотса, биз жалпы коомдо баарын бирге албасак бул иш чечилиши кыйын.
7: Иш чарага мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар, дипломатиялык өкүлчүлүктөр, жеке сектор, эксперттик жана академиялык чөйрө өкүлдөрү, ошондой эле программанын өнөктөштөрү жана бенефициарлары катышты. Кыргызстанда жашыл экономика жана жеке секторду туруктуу өнүктүрүү программасы 2020 жылдан бери Германиянын өкмөтү, Европа Биримдиги жана Швейцариянын колдоосу менен GIZ тарабынан ишке ашырылып келет. Бул долбоор аяктап жаткан менен кеңсеси мындан ардагы мына ушул багытта ишти илгерилетип алып барууну, улантууну максат кылып жатат.
8: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын улантабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуунун алкагында 40 ашык эл аралык иш чара өткөрүүгө камынууда.
7: Бул тууралуу ШКУнун улуттук координатору Алмаз Букалаев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында төрагалык өлкөнүн эл аралык аброюн бекемдеп, саясий, экономикалык жана гуманитардык байланыштарды кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Бул тууралуу алдыда кенен угуңуздар.
8: Шанхай кызматташтык уюму бүгүнкү күндө дүйнөдөгү ири аймактык уюмдардын бири катары саналат. Уюмдун курамына 10 мамлекет мүчө болсо, 2 байкоочу өлкө жана 15 диалог боюнча өнөктөш мамлекет кирет. Кыргызстан төрагалыкты ар тараптуу мазмунда өткөрүүгө өзгөчө көңүл буруп, кызматташтыктын негизги багыттары боюнча активдүү иштерди жүргүзүүдө. Буга чейин өлкөдө транспорт, коргоо, экология, айыл чарба жана саламаттыкты сактоо тармактарындагы министрлердин жолугушуулары, ошондой эле бир катар тармактык жыйындар уюштурулган. Бул иш чаралар мүчө мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүүгө жана жалпы көйгөйлөрдү биргелешип чечүүгө багытталган. Алдыдагы айларда болсо Кыргызстанда бир катар маанилүү эл аралык иш чаралар өтөөрүн ШКУнун улуттук координатору Алмаз Букалаев белгиледи.
2: Запланированный молодежный цифровой форум ШОС. Это была инициатива нашего президента Кыргызской Республики. Сегодня век информации и новых технологий.
21: Жакынкы айларда өлкөдө ШКУнун жаштар санарептик форуму өтөт. Аталган демилге Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан көтөрүлгөн. Бүгүнкү маалыматтык жана жаңы технологиялар доорунда санариптик кызматташтык уюм ичиндеги өз ара аракеттенүүнүн эң актуалдуу багыттарынын бири болуп саналат. Форум үстүбүздөгү жылдын 4-5 июнь күндөрү Бишкек шаарында өтөт. Анын алкагында жаштардын санариптик мүмкүнчүлүктөрү, инновациялар жана заманбап технологияларды өнүктүрүү маселелери талкууланат.
2: Глобальный интеллектуальный форум.
8: Өзгөчө көңүлдүү Ысык Көлдө өтө турган Айтмата форуму бурууда. Бул ири иш чарага ар кайсы мамлекеттерден маданият өкүлдөрү, окумуштуулар жана интеллектуалдык чөйрөнүн өкүлдөрү катышары күтүлүп жатат. Бул аянтча аркылуу улуу жазуучунун чыгармачылык мурасы гана эмес, гуманитардык кызматташтык маселелери дагы талкууланат. Мындан тышкары Кыргызстан ШКУга мүчөлүкөлөрдүн адам укуктары боюнча улуттук институттарынын биринчи консультациялык жыйынын жана юридикалык жогорку окуу жайлар ассоциациясынын конференциясын өткөрөт. Бул жолугушуулар укуктук кызматташтыкты бекемдөөгө жана тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзөрүн ШКУнун улуттук координатору Алмаз Букалаев кошумчалап буларга токтолду.
2: В этом году планируем проведение первой консультативной встречи национальных правозащитных учреждений.
21: Мындан тышкары ШКУнун алкагында дагы бир катар маанилүү иш-чаралар уюштурулат. Алардын катарында юридикалык жогорку окуу жайларынын ассоциациясынын конференциясы, мүчө мамлекеттердин окумуштуулары жана академиктеринин форуму, жашыл энергетика, жөнгө салуу стратегиялары жана келечектүү долбоорлорго арналган аянтчалар бар.
2: Направление сотрудничества.
8: Төрагалыктын эң башкы саясий окуясы катары ШКУ саммити саналат. Саммиттин жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынып, анда уюмга мүчө мамлекеттердин эл аралык маселелер боюнча жалпы позициялары, кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары жана жыл ичиндеги ишмердүүлүктүн жыйынтыктары камтылат. Азыркы учурда дүйнөдө геосаясий абал татаалдашып, мамлекет аралык кишеним солгундап жаткан шартта Шанхай кызматташтык уюму өзүнүн маанисин барган сайын арттырууда, дейт Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри, саясаттануучу дипломат Аликбек Жекшенкулов.
22: ШКУнун уставында ошо документтерди кабыл алып атканда бүгүнкү иш менен дал келди да, айырмаланбай. Кээде билесиңер, мындай чоң декларация алынат, бирок ишке ашпай эле кагаздын үстүндө эле калат. Анан эл күтүп эле анан нааразы болот. А ШКУ болсо бүгүнкү күндө регионалдык эмес, бул глобалдык уюмга айланып баратат да.
8: Эске салсак, бул уюм жөн гана аймактык бирикме болбостон, коопсуздукту камсыз кылуу, экономикалык байланыштарды чыңдоо жана мамлекеттер ортосундагы диалогду өнүктүрүүчү маанилүү платформага айланды. ШКУнун алкагында терроризмге каршы күрөш, чек ара коопсуздугу жана соода экономикалык кызматташтык сыяктуу багыттарда конкреттүү иштери жүрүп жатат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
7: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын ыкчам маалымат менен улантабыз. Оштун бюджетине салыктан кошумча каражат бөлүнөт. Жарлыкка мамлекет башчы кол койду. Тагыраак айтсак, Президент Садыр Жапаров Ош шаарында сатуудан алынуучу жана бирдиктүү салыктан түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү боюнча пилоттук долбоор тууралуу документке кол койду. Ага ылайык, ушул жылдын 1-июнунан кийинки жылдын июнуна чейин сатуудан алынуучу салыктын 50% жана бирдиктүү салыктын 15% Ош шаарынын жергиликтүү бюджетине чегерилет. Пилоттук долбоордун алкагында Финансы министрлиги салыктык түшүүлөрдү эсепке алуу механизмин иштеп чыгып, долбоор аяктагандан кийин анын натыйжалуулугуна талдоо жүргүзөт. Ал эми Ош мэриясы долбоорду ишке ашыруу боюнча зарыл чараларды көрөт. Жарлык 1-июндан тартып күчүнө кире турган болду. Дагы бир ыкчам маалымат: министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Финансы министрлиги иштеп чыккан жаңы электрондук аудит системасынын бетачары менен бүгүн таанышты. Финансы министри Руслан Сүйүнәлиев платформанын ушул жылдын 1-апрелден тарта пилоттук режимде иштеп жатканын билдирди. Учурда 32 аудит жүргүзүлүп, анын 25 аяктап 62 миллион сомдон ашык мыйзам бузуу аныкталганы белгилүү болду. Ошондой эле командировка чыгымдарынан 630 миң сомго жакын каражат үнөмдөлгөнү айтылды. Жаңы система аудит жүргүзүү мөөнөтүн 2 жумадан 3 күнгө чейин кыскартып, бардык процессти автоматташтырды. Өкмөт бул платформа ачык айкындуулукту күчөтүп, коррупциялык тобокелдикти азайтарын белгиледи. Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Урматтуу угуучулар, саат 18:00 кийин студияга коноктор чакырылды. Бүгүн мамлекет башчы ушул өлкө аймагындагы жетекчилер, жергиликтүү тургундар менен бир жылда 2 жолу жолугушууларды өткөрүп, мына бүгүнкүндөгүдөй жолугушууларды өткөрүүнү тапшыра турган атайын бир тапшырманы коюп, жарлык менен бекемдеди. Мына ушул багытта дагы ушул жергиликтүү тургундар менен жетекчилердин жолугушуусу канчалык бир натыйжа берип жатат, бул канчалык керектүү, мына ушул багытта эксперт серепчилерди студияга кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова чакырды. Ой пикир мына ушул тема боюнча талкууга кошулам десеңиз, саат 18:00 кийин Facebook-тагы 1-радионун баракчасынан түз эфирди көрүп, ал жака суроо калтырсаңыз болот, же болбосо түз эфирге телефон чалуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып өтөлү. Эми мээрим кесиптеш жөлөк пул темасына кайрылалы.
3: Туура, президент мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам мамлекет башчынын 3 жашка чейинки балдарга ай сайын мамлекеттик жөлөк пул киргизүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында кабыл алынган.
7: Үй бүлөлөр бийик тоолуу аймак жашоочуларына көмөк арайлык жөлөк пулун кошпогондо, мамлекеттик жөлөк пулдардан башка түрүн алынганына карабастан, бала ырысы ар айлык жөлөк пулун алууга укуктуу болот. Бала ырысы бала төрөлгөн күндөн тартып ал 3 жашка чыкканга чейин ашпоого тийиш.
4: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык, 1-июлдан тартып бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн документтерди кабыл алуу башталат. Бала ырысы жөлөк пулу үй бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 сомдон төлөнөт. Бул чечим балдардын алгачкы өнүгүү мезгилинде үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Балалууларга бир аз болсо дагы көмөк экенин энелер айтышууда.
5: Жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп ала албачук. Андан кийин азыр аябай жакшы болуптур, баарыбыз кубантабыз. Бары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
23: 2018 кайрылганда берилбейт деп айтылган. Ошол себеби күйөөңө атаң Россияда экен деп берилген эмес да. Биздин президентибизге чоң рахмат, бизге пособие чыгарып, кичине болсо да жардам, памперсине, сүтүнө. Менин колумда дагы кичине жаш балам бар, кичинекей кызым майда 2-ге чыгат, өзү 5 балам бар вообще. Ооба, эми Кудай кааласа буларды садикке берип ишке чыксам деле пособие келе берет.
4: Мамлекет башчысы тарабынан демилгеленген бала ырысы жаңы мамлекеттик жөлөк пулун ишке ашыруунун механизмдери иштелип чыгып, документтерин ушул жылдын июль айында тапшыра тургандар 2026 жылдын август айынан тартып 3 жашка чейинки ар бир балага ай сайын 1200 сомдон төлөнө баштайт. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Туларбек кызы билдирди.
0: мына мамлекет балдарды кичинекей төрөлгөндөн баштап камкордукка алганга өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жаңы демилгелер болуп атат деп айтып атпайбызбы? Мына бала ырысы мисалы үчүн азыркы күндө ошо жарым жылга эле эсептелген прогноз боюнча 3.2 миллиард коротулган атат да. Ошончо акча каралды жана ошондой эле 445 000 чамасында балдар камсыздалат. Үй бүлөгө көмөккө 4.2 миллиард каралды.
4: Негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан бардык балдарга берилет. Экинчи маанилүү шарт бала ата энеси же мыйзамдуу өкүлдөрү менен чогуу жашоосу зарыл. Ошондой эле бул жөлөк пул башка жөлөк пулдарды алып жаткан балдарга дагы берилет. Алардын катарына ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр дагы кирет.
0: 1 июль 2026 жылдан баштап ошо арыз кабыл алабыз деп турабыз. Жана ошондой эле жалпы балалуу энелерге, үй бүлөлөргө жеңил болсун үчүн азыркы күндө ошол электрондук арыз кабыл алууну иштеп чыгып атабыз. Мында ошол ишке кирген учурда энелер, эне аталар деп айтайын, үйдө отуруп эле арызды бере алышат. Жана ошондой эле бул бала ырысынын негизги талабы болуп, бала 3 жашка чейин болуш керек, жана ошондой эле жөлөк пул алуучу менен бирге жашашы керек да.
4: Бала ырысы жөлөк пулун алам деген жарандар төмөнкү документтерди тапшыруусу зарыл дейт министрликтин баш кадиси Тургунай Оморова.
6: Кандай документтер менен? Мында биз азыр биринчиден балдардын жанагы метрикесинин копиясы, ата энесинин пини керек экен, анан паспортунун копиясы каралат. Азыр бардык биздин жарандарыбызга баары жакшы болуп калды. Уже азыр бизге көбү кайрылып атышат. Биз аларга түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз, айтып атабыз. Биз 1 июлдан баштап 2026 жылдан кайрыласыңар.
4: Эске салсак, бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн документтер 1 июлдан тарта кабыл алынат. Жөлөк пул алуу үчүн апасынын паспорту, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана жеке идентификациялык номери талап кылынат. Арыз жашаган жериндеги эмгек министрлигинин райондук башкармалыгына берилет. Маанилүү шарттардын бири бала апасы менен чогуу жашашы зарыл. Ошондой эле ата эне миграцияда болбошу керек. Жөлөк пулга бала 3 жашка чыкканга чейин кайрылуу абзел. Мындан тышкары үй бүлө башка мамлекеттик жөлөк пулдарды алып жатса дагы бала ырысы кошумча түрдө төлөнө берет. Төлөм бала 3 жашка чыкканда же жөлөк пул 6 ай бою алынбай калса токтотулат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Бигайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
16: 1-чи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
7: Урматтуу радио кугармандар, кеч Кыргызстан программасында эми айыл чарба багытындагы жаңылыктар менен улантсак, Кыргызстанда дыйкандардын жеңилдетилген насыя алуусу үчүн Ай дыйкан Санарип платформасы аркылуу электрондук кезек системасы ишке кирип жатат. 1 июндан тартып мамлекеттик банктардын дыйкан фермерлерди кезекке коюудагы арызды каттоого алган Санариптик платформа аркылуу аралыктан жүргүзө баштайт. Бул кадам мамлекеттик каражаттарды бөлүштүрүүдө бюрократияны азайтуу жана толук ачык айкындуулукту камсыз кылууну көздөйт. Бул тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортаж.
9: Ай дыйкан Санариптик платформасын ишке киргизүү агроөнөржай комплексин колдоого бөлүнгөн мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун ачыктыгын, даректүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Платформа жеңилдетилген насыяларды алууда жандуу кезектерди жана документтерди кагаз жүзүндө жүгүртүүнү жоюу максатында ишке ашырылууда. Аталган система 1 июндан тартып ишке кирет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинин санариптештирүү бөлүмүнүн башчысы Максат Постонколов билдирди.
10: Бүгүнкү күндө айыл чарбасын колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана жеңилдетилген насыяларды алуу максатында министрлик Ай дыйкан Санариптик платформасын киргизип жатат. Бул система жандуу кезектерди жана кагаз жүзүндөгү документ жүгүртүүнүн толугу менен алмаштырып, мамлекеттик кызмат көрсөтүү процесстерин электрондук форматка өткөрөт. Бул система ушул эле жылдын 1 июндан баштап иштей баштайт. Бул каржылык ресурстарды ачык, айкын жана адилеттүү бөлүштүрүүгө адам факторунун таасирин азайтууга жана бардык фермерлер үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө мүмкүн берет.
9: Система аталган министрлик тарабынан өнөктөш мамлекеттик банктар менен биргеликте иштелип чыккан. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн аталган платформа аркылуу фермерлер өз статусун тастыктай ала турганын Максат Бостонколов кошумчалады.
10: Эми дыйкандар онлайн режиминде жеңилдетилген насыя алуу үчүн электрондук каттоодон өтүп, фермерлердин реестри аркылуу өз статусун тастыктай алышат. Андан кийин колдонуучу иштин багыты каржылоо программасын, ошондой эле банкты жана анын филиалын өзү тандап, Анан кийин система автоматтык түрдө тандалган финансалык мекемеге жиберет. Бул платформа өзү керектүү документтерди так тизмесин түзөт. Ал эми арыздарды кароо жана кезекке коюу процессин толугу менен стандартташтырылат. Министрликтин расмий сайтында толук нускама жайгаштырылат. Ал эми жакынкы аралыкта колдонуучуларга ыңгайлуу бөлүшүү үчүн кадамдык видеоролик жарыяланат.
9: Жаңы санариптик сервис айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө онлайн каттоодон өтүү, аралыктан кезекке туруу, арыздын абалын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөө мүмкүнчүлүктөрүн берет. Дыйкандар жеңилдетилген насыяга банкка барбастан туруп аралыктан кезекке тургандан кийин гана насыя алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло турганын А банктын талдап иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Элнура Алыкулова белгиледи.
11: Азыркы күндө мамлекет тарабынан жеңилдетилген кредиттерди алуу үчүн биздин кардарлар, биздин фермерлер, дыйкандарыбыз ошол айдыйкан платформасына кирип, электрондук кезекке туруп аралыктан. Анан кийин каттоо жүргүзүп, андан кийинки иш-чаралардын баары кайра эле ошол каттоодон өткөндөн кийин электрондук табель номер чыгат. Ошол номерди алып, банкка мурунку кандай эле кредит алып жүрсөңөр, ошондой эле келип, ошол жеңилдетилген кредитке арыз жазасыздар. Арызды жазгандан кийин анан банк мурункудай эле өзүнүн иш аракеттерин, финансылык мүмкүнчүлүктөрүн, күрөө мүмкүнчүлүгүн, кредиттик тарыхын карап, ошого жараша кредиттин жыйынтыгы чыгат. Электрондук очередь тизме жакын арадан баштап ошол айдыйкан платформасында гана жүргүзүлөт.
9: Айдыйкан платформасы мамлекеттик кызматтарды жана финансылык инструменттерди электрондук форматта бириктирген аграрчылар үчүн бирдиктүү санариптик терезе катары өнүктүрүлүүдө. Мындан тышкары келечекте айдыйкан мобилдик тиркемесин ишке киргизүү пландалууда. Бул кызматтарга жана каржылоого жетишүүнү дагы да ыңгайлуу кылат дешет адистер. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
7: Урматтуу радио угармандар, мына ушундай маалымат менен биринчи саатты аяктайбыз. Кийинки бөлүк негизги темага арналат. Калк менен иштешүүнүн жаңы стандарты президенттин жарлыгына байланыштуу тема эфирге чыгат. Кесиптешим Бегайым Абдыкадырова алып барат. Алдыдагы 60 мүнөт мына ушул теманын алкагында сөз болот. Сиз дагы мына ушул талкуу маекке өз ой пикириңизди айтып үн кошсоңуз болорун айтып өтөлү. Биздин толкунда калыңыз. Бул саатка чейин кечки Кыргызстанды мээрим жана урмат алып бардык. Биздин толкунда болуңуздар.
16: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
12: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
13: Биринчи радио түз эфирдеги берүүсүн кечки Кыргызстан программасынын алкагында негизги тема уктуруусу менен улантат. Студияда Бегайым Абдыкадырова, режиссерлук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жергиликтүү бийлик менен калктын ортосундагы байланышты жакшыртууга багытталган маанилүү документ тууралуу сөз кылабыз. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандары менен иш алып баруу натыйжалуулугун жана калктын жашоо турмушун камсыз кылуу сапаты жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта жарандардын кайрылууларын ыкчам кароо, көчмө кабыл алууларды уюштуруу, коомдук кабылдамаларды түзүү, санариптик сервистерди өнүктүрүү, ишеним телефондорунун ишин жакшыртуу жана мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин күчөтүү сыяктуу бир катар жаңы механизмдер каралган. Документ мамлекеттик органдардын ачык айкындуулугун күчөтүп, бюрократияны азайтууга жана эл менен бийликтин ортосундагы ишенимди бекемдөөгө кандай таасир берет? Жаңы талаптар аймактарда канчалык иштей алат? Санариптик кызматтарды жарандардын маселесин чечүүдө жеңилдете алабы деген суроонун алкагында биздин студиябызда меймандар бар, жооп алабыз деп ишенимде отурабыз. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкаруу өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги Эсенбек Тогонбаев ага келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген кызматкер, эксперт Аскарбек Калиев ага келген. Кош келдиңиз.
14: Саламатсыздар.
13: Жалпыңыздарга салам айтуу менен бирге эле биз азыркы тапта биринчи радионун толкунунан сырткары Facebook социалдык тармагында дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Суроо, сунуш, пикириңиз болсо, үн кошуңуз дейли. Мындан сырткары 0502 39 21 90 номерибиз, 0312 39 21 90 номери иштеп жатат. Түз чыгып биздин экспертибизге ошондой эле келген негизги мейманыбызга суроолорду узатсаңыз болот экен. Эми Эсимбек Алтымышевич, алгач эле ушул сизге суроо салайын деп турам. Мына президенттин бул жарлыгынын негизги максаты эмнеде? Ошол мыйзам тууралуу жалпы биздин коомчулукка, угармандарга түшүндүрүп айтып берсеңиз.
1: Эми дагы жол саламатсыңарбы? Бул жарлыктын негизги максаты бул жергиликтүү бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ушул калк менен болгон өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү максатында болуп жатат. Негизинен баардыгыбызга маалым болгондой бул маселе өтө мындай орчундуу болуп президентибиздин ушул Ош областына барып келген сапарынан кийин көрүндү. Жеринде чечилчү маселелер чечилбей баягы калып кеткен маселелер көтөрүлүп атты. Президент өзү да белгилеп ушул жеринде эле чечилчү маселени чече албай атасыңар деген мына өзүнүн оюн айтып атты. Мына ошонун негизинде ошол өз ара аракеттенүүнү калкка болгон көрсөтүлүп аткан сапаттарды эме кызматтардын сапатын жогорулатууга элдин эл менен баягы түз байланышта болуу үчүн элге жакын болуу үчүн калкка жакын болуу үчүн мына ушул жарлык бүгүн кол коюлуп иштеп баштады. Эми мунун негизги маселе катары дагы ошол биздин жергиликтүү деңгээлдеги мамлекеттик органдар, улуттук деңгээлдеги мамлекеттик органдардын ошол жергиликтүү бөлүмдүк түзүмдөрүнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигин жогорулатууда, ошол калкка кызмат көрсөтүүдө. Анан эң негизги принциптердин бири бар да, баягы жергиликтүү жаран, ар бир жаран жергиликтүү деңгээлде дагы, улуттук деңгээлде дагы өзүнүн оюн ачык айтууга, баягы чечим кабыл алуу процесстерине катышууга, ресурстарды бөлүштүрүүгө катышууга мына укугу бар, туурабы? Ошол укуктарды мындай жакшы колдонуусуна шарт түзүүгө максатталган жарлыктардын бири да бул.
13: Анан документте баягы бир нече пункттар бар болуп атпайбы? Ошонун жаңы механизмдердин ичинен эң маанилүүсүн кайсыл деп кабыл алсак болот да? Иштеген мыйзамды иштеген баягы өкүл катары сиздик айтсаңыз.
1: Эми бүгүнкү күндө биз ушул санарип доорунда жашап жатабыз, туурабы? Ушул калк менен байланышууда, калк менен өз ара аракеттенүүдө санарип технологияларын колдонуу бул замандын талабы. Бул өз учурунда ошол өз ара аракеттенүүнү ыкчам жүргүзүүгө, маалымат алмашууну тездетүүгө өтө жакшы шарттарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Анан бул санарип технологияларын азыркы күндө мисалга алсак ошол эле социалдык тармактар, туурабы? Көйгөйлөрдүн баарын ошол жактан деле алып, ошол жерден деле маалымат алмашуу жүргүзсө болот. Ошол эле мессенджерлер, туурабы? Мессенджерлер аркылуу группалар түзүп, ошол группалар аркылуу деле көйгөйдү билип, өз убагында чечүүгө мындай иштерди жүргүзсө болот. Мунун баардыгы азыркы күндө болуп атат. Эми ошону дагы күчөтүп, дагы мындай маани берип ошону жүргүзүш керек да азыркы күндөчү.
13: Аскер агай, мына Эсимбек Алтымышевич баягы кириш сөз кылып, максаты жөнүндө кыскача болсо дагы маалымат берди. Анан негизи эле бул жарлыктын мамлекеттик башкаруу системасы үчүн канчалык маанилүү документ деп эсептесек болот? Сиздин эксперттик пикириңиз.
14: Ооба, рахмат. Эң алгач мына эртең айт баарыбыз мусулман болгондон кийин бүгүн арапка ошого байланыштуу баардык радио угуучуларды улустун чоң улуу майрамы менен куттуктайм. Ийгилик, жакшылык болсун, тынчылык болсун, токчулук болсун. Эми бул документ менимче мезгилдин талабына ылайык чыкты го. Себеби мына президент өзү баш болуп Ошто элдер менен жолугуп келди. Мына ошондой кийин түшүнүктүү болуп калды. Ажоо үчүн баардык региондордо элдик жыйындарды өткөрүш керек да. Анан эми мындай жыйындар жергиликтүү аткаруу бийлиги, өз алдынча башкаруу бийликтери мурда деле болуп келген. мындай кездешүүлөр болуп келген, суроо талаптар болуп келген. Бирок бу сапаркы айырмачылыгы ар бир мына губернаторлор региондордо баардык органдар, прокуратура, ички иштер министрлиги, ошол жергиликтүү бийликтин, аткаруу бийликтин ар бир өкүлдөрү жооп туу кызматтарын катышуусу менен анан эң эле айырмачылыгы масс-медиа.
15: Түз чагылдыруулар
14: болот. Анан масс-медиа. Анан дагы эң айырмачылыгы блогерлер. Анан жана активисттер. Мына ушулар ар бир жыйындын ачыктыгын, айкындыгын чагылдырып турду да. Мына ушунусу менен айырмаланды. Айрым маселелер чагылгандай болуп ошол жерден чечилип атты. Анан ошондон улам мына президент, мен ойлойм, ошо президент бул документти бекер чыгарган жок. Себеп дегенде мына азыр мына айтылып кетти. Заман өзгөрүлүп атат. Биз алдыга жылышыбыз керек. 1-2 жыл, 3 жыл, 4 жыл мурда санарип деген эмне десе көпчүлүгүбүз түшүнбөй келсек, бүгүн санариптин тилин 5-чи класстагы балдардан баштап улуу-улуу пенсионерлер, аксакалдар, апалар, энилер түшүнүп, ошол соткалар менен тыйын тыпыр которуп, эки жака кат кабарларды жазып, керек болсо ошол жана түндүк тиркемесине кирип көп справкаларды ала баштады да. Анан президенттин указында так ушул мындай бир кызыксызык менен кыйгач өткөрсөк ушул санарипке келип такалып атат да. Албетте бул жерде айтып атат мына түз телефон байланыштарын уюштуруу. Көчмө жеке кабыл алуу пункттарды уюштуруу. Коомдук кабылдамаларды түзүү жер жерлерде калк менен өз ара аракеттенүүсүн санариптик сервистерин өнүктүрүү деп атат да. Бул абдан туура, бул мезгилдин талабы. Эми биз эми жаңыча жашаганды күндөн күнгө кабыл алып, аны киргизип, үйрөнүп, аны ошо менен жашашыбыз керек да. Кээде мындай да мурдакы эл менен жолугушууларда көп маселелер баштарын ийке жазат, анын баары тең айрым жерлерде тиркелбей калчы, унутулуп калчы, анан ошол менен элде жер жерлерде нааразычылыктар боло берчү да. Азыр ачыктык, айкындык, анан берилген суроо, жооп анын баары тең санарип аркылуу интернетке отургандан кийин эч ким эч жака качып кете албайт да, шылтоо да айта албайт да. Мына президент мына ушул мындай жатканда жанакы яблочкага тийип атат да, ушул жана маселелерди чечүү боюнчачы. Анан мен ойлойм, эми мындан ары карай жарандар менен ошо жергиликтүү аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, анан башка тиешелүү структуралар ачыктык, айкындык менен иштеп, анан өз убагында коюлган маселелерди чара көрүп аткарса, анда албетте бизде алдыга жылыш, өсүш, өнүгүү боло берет да, Кудай буюрса. Так эми мына ушундай маселелер указда каралган. Мен да карадым, окудум. Анан бул указдын айырмасы жөнөкөй элге ачык, так, даана, анан түшүнүк жасалган да. Мындай эле карап эле окуса эле ар бир улуу жаштагы пенсионер болобу, ким болобу түшүнөт дагы. Мына президент указында жазылып турабы, эмне үчүн аткарбайсыңар деп талап койгонго да жеңил болуп калыптыр да. Вот эми акыркы мезгилдерде мына жылдан жылга, айдан айга интернет, мына санарип маселеси өнүгүп келе жатат да, дүркүрөпчү. Мына мисалы түндүк тиркемеси мына азыр бекеринен өкмөттүк структурага өткөн жок бул. Менин түшүнүгүм боюнча да. Себеп дегенде түндүк аркылуу азыр күнүмдүк жашоо, турмуш, тиричилик көп маселелерди ошо түндүктүн тиркемеси аркылуу чечип алып атабыз да, туурабы? Мына паспортко учетко туруу, керек болсо айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу, жанакы жашап жаткандыгы жөнүндө, үй бүлө жөнүндөгү аныктама, тактамаларды мурда деген биз чуркатчыбыз, социалдык фондко пенсия боюнча маалымат, справка алып келиш үчүн, же болбосо башка министрликтердин баарына чуркап жүрчү да. Азыр ал жок, үйүндө отуруп эле бир алакандай эле тиги телефондон алып эле суроо талаптарды коюп эле тыпылдатып эле жоопторду алып атабыз да. Туура мен бул алдыга жылыш деген ушул да. Анан ошон үчүн мына президент жанагы санариптик багытта ошо эл менен бийликтин ортосунда карым катнашты өркүндөтүү боюнча ошо санариптик тиркемеге кирүү боюнча маселени коюп атпайбы. Бул деген кандай десем, бул албетте жанагы көп чечилбей келе жаткан маселелерди чечилип кетишине абдан жакшы өбөлгө түзүлөт да. Мен ойлойм, мына ушул указ документ мына ушулдун алкагында чыгарылган депчи.
17: Жакшы, рахмат. Эсмек 63 мына аскер агай жакшы нерсени, санариптик платформаны козгоп өтпөдүбү? Анан негизи эле эми бул жарлыкта камтылгандан кийин сөзсүз түрдө ушул санарипке дагы даярдык болуш керек. Анан санариптик сервистерди өнүктүрүү боюнча бир кандайдыр бир иш пландар барбы?
1: Албетте, бул боюнча азыр министрлер кабинет тарабынан өтө чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Акселераторлор программасы иштелип жатат. Ошол жергиликтүү деңгээлде министрликтердин арасында баягы координацияны күчөтүү, ыкчам маалымат алмашуу жүргүзүлүп жаткан жумуштардын сапатын жогорулатуу максатында ошол 100 күндүк баягы мөөнөттүү тапшырма коюлуп, анын баардыгы санарипте иштерилип, ошонун негизинде баягы кызмат көрсөтүүнүндө сапаты жогорулап атат да. Бул өтө мындай өтө жакшы баягы мындай жөрөлгө болуп жатат да азыркы күндөчү. Андан сырткары айтып кетчү нерсе, баягы биздин агенттиктин санарип аймак деген системасы бар. Биз ошол системанын баягы кармоочусу биздин агенттик болуп саналат. Санарип аймак системасында мына көптөгөн модульдер бар да. Ошол эле мисалы негизи философиясын айтып кетейин бул санарип аймактын. Санарип аймак системасы бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн санариптештирүүгө багытталган система болгон. Ошого байланыштуу ошол тиешелүү модульдар түзүлүп, мисалы жеке турак жай салууга кезекте турган адамдарды баягы электронный оцифрованный цифровой очередин түзөбүз деп ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары ЕРМИ деген модуль бар. Бул жерде ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында муниципалдык менчиктин эмеси тизмеси бар. Ошонун цифровой форматы бар. Андан сырткары ошол эле айыл өкмөтүнүн паспорту дегенде, паспортка билесиң ошол жерде канча калк жашайт, эмнеси бар, баардык маалыматтар кирет да. Ошонун баардыгын санарип режиминде көрсөтүүгө багытталган да. Ошол система азыркы күндө иштеп өзүнүн натыйжасын берип атат. Тиешелүү маалыматты, керектүү маалыматты мамлекеттик органдардан биз ар бир ушундай санарип системалары бирин бири менен интеграция болуп, анан маалымат алмашууда тездейт да мун негизиндечи. Андан сырткары эми баягы жалаң гана санарип эмес, биз мурдатан бери колдонуп келаткан мындай адамдык фактор да бар да. Мисалы ошол эле райондук мамлекеттик администрацияларды баягы мыйзамга ылайык алар өзүнүн районунда ошол жергиликтүү мамлекеттик администрациянын чечими менен коомдук башталгычта коомдук бирикмелер түзүлөт. Бул кандай боло алат? Мисалы бизде коомубуз мындай көп түрдүү турабы, көп түрдүү коом. Биздин коомдо ар кайсы этностордун өкүлдөрү жашайт, ар кандай социалдык мындай адамдар бар, дин, ар кандай диндин өкүлдөрү бар, гендердик да бөлүнүү деген бар турабы. Ошонун негизинде ошондой жааматтар бар биздин эмедечи коомдо. Ошол ар бир жааматтын баягы өзүнүн өкүлдөрү да бар турабы, ошолордун укугун айтып чыккан. Мисалы ошол эле жааматтарга мисалы ошол эле дыйкандарды да киргизсе болот, кызыкчылыктар. Мисалы ошол кандайдыр бир будай айдаган дыйкандарбы же малина айдаган дыйкандарбы, ошондой жааматтардын башын бириктирген бир коомдук бирикмелерди түзүш керек да районун негизиндечи. Ошол жер жеринде тээтиги айылдагы айтылып аткан көйгөйдү ошол коомдук бирикмеге кирген ошол жааматтын өкүлү келип туруп ошол акимге айтып турат да, момундай көйгөй болуп атат, могуну чечиш керек депчи. Ошондой практиканы да биз улантышыбыз керек. Андан сырткары жанагы коомдук кабылдама деп атпайбызбы? Коомдук кабылдама деле аксакал айткандай мурдатан бери иштеп келаткан нерсе. Эми ушулардын баарын ишин жаңыртуу, жакшыртуу жана санарип системасын киргизип, мисалы ошол эле алыста отурган адам келе албайт да туурабы. Азыр эми Zoom деген бар, баягы платформалар бар, онлайн сүйлөшүү. Ошолорду колдонуу менен ошол жер-жердегиле, мисалы ошол эле борбордо отуруп эле жер-жердеги көйгөйдү ошол адам айтып берип, ошонун баардыгын билсе болот. Мунун баардыгын оңой эле чечсе болот да, булчу. Ушундай мисалдар көп эле ушул жергиликтүү бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ушул калк менен болгон өз ара аракеттенүүсүн баягы күчөтүү, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында мындай ыкмалар көп эле ошону колдонуп, ошону кандайдыр бир мындай жакшы жакка өзгөртүп ишке ашыра беришибиз керек. Ошол эле маселе.
17: Жакшы, мына Аскер агай, Эсенбек Алтымышевич жакшы нерсени белгилеп өтпөдү. Мына күчтөндүрүү маселеси боюнча анан негизи эле ушул эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чиңдоодо мындай чечимдер мындай канчалык натыйжа берет? Эми буга чейин бар болсо, күчтөндүрсө, кандай чечимдерди, натыйжаларды күтсөк болот?
18: Туура, мен бияктын айтканын эле улап коеюн да. Бул мындай да, президенттин указында айтып атпайбы, санариптик механизмдерди өркүндөтүү депчи. Мисалы коомдук кабылдама. Коомдук кабылдама түзүлдү дейли. Мына коомдук кабылдаманы түзгөндөн кийин ошо коомдук кабылдамадагы жанагы компьютерде келген маселе боюнча айтылат, ал компьютерге жазылат да. Анан ал компьютер ошол район аткаруу бийлиги менен, керек болсо прокуратура, ички иштер министрлиги бөлүмү ушулар менен байланышта болуш керек. Анан ал сет деп коет жанагы
17: байланыштырган
18: баардыгын электрондук байланыштыруу системасычы. Ага түшкөндөн кийин болду, ал көзөмөлгө түшөт. Ал арыз жаран арыз даттануу менен келгенден кийин ошо коомдук кабылдамагачы ал түшөт, компьютерге түшөт да, арызы мүдөө талабы жазылат да, ал болду, ал көзөмөлгө кирет. Ал керек болсо ошол укук коргоо органдары аркылуу иштей турган маселе болсо райондук прокурор көрөт аны, сакалычы. Ички иштер бөлүмү көрөт, шарт эле көрөт да. Райондун акими болсо ошол коомдук кабылдаманы кабыл алып атат да, же болбосо биринчи орун басары же болбосо социалдык багыт боюнча орун басары кабыл алып атат да. Ал жазылгандан кийин болду, ал көзөмөлгө түшөт. Ачыктык, айкындык деген ошол да.
17: Баштагыдай болуп калып калбайт экен да.
18: Баштагыдай болуп калып калбайт. Мына буга чейин мамлекеттик органдардын ортосунда жана сет да, электрондук документ айландыруу да, ал мына президент кабыл алган документ 1-2 секундда эле тетип айыл өкмөткө чейин жетет да, мисалычы. Ал эми ошо президенттин наамына келген арыз даттануу болобу, өкмөт башчынын наамына келген арыз даттануу болобу, же губернатордун наамына келген арыз даттануу болобу, ал компьютерге кирери менен ал президентке да барат, райондук акимиятка да барат, баардык тиешелүү министрликтерге барат. Ачыктык, айкындык. Ал контролго түшөт да, көзөмөлгө түшөт да. Ал жөн калбайт ал. Же аткарылат, же аткарылбайт деген эки жооптун бирөө чыгыш керек да. Мына бул жерде ошол жеке маселе менен жана коомдук кабылдама келген документ, арызданып келген адамдын документи. Ошол интернет булагы менен санариптик платформа менен ачыктык, айкындык болуп атпайбы? Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат да. Демек ар бир маселе аткаруусуз калбайт. Кандайдыр бир деңгээлде ал аткарылат, же болбосо ал мөөнөттөр белгиленет. Эгерде бул чоң акча каражат талап кылса, анын булагын издеп туруп анан чечиш керек. Же болбосо мына мисалы Чүйдүн Чүй областы боюнча президенттин өкүлүнүн элдер менен жолугушуп атканын көрүп калдым да мен. Анан ал жерде айтып атпайбы? Жанакы кайсы бир архитектор бир ападан чучук алып келип казык атап кел дептир. Эми бул эми интернетте, телевизордон көрүнгөн.
17: Ошонун баары
18: аны элдин баары көрдү да, мисалычы э. Ал акча каражат талап кылбайт ал. Ошол сыяктуу маселелер бар да. Анан ошолор, андай маселелер шарт эле каралып, шарт эле чечилет. Ал деген жанакы президенттин деңгээлине чейин чыгара турган маселе эмес да алчы. Бул күнүмдүк жашоодо чыгып турган маселе. Муну ошол жергиликтүү эле бийликтер, муну губернатор эмес, ошол райондук деңгээлде эле чечилип кое турган маселе да, туурабы? Муну ошонун баарын президент көргөндөн кийин, өзү түшүнгөндөн кийин, мунун жолу ушундай экен деп туруп, баарын өз ордуна баягы китеп чыгындай коюп койду эми аткаруу бийлиги, жергиликтүү аткаруу бийлиги өз алдынча тиги бийликтер, өзүн өзү башкаруу бийликтери, укук коргоо органдары баары тыпылдап
17: иштеш керек.
18: Шымалаштанып иштеп калыш керек да. Анан эми карабайсыңар, азыр баардык эле жерде айтылып атат. Мурдакка салыштырмалуу ар бир областта, ар бир райондордо өздөрүнүн өнүктүрүү фонддорун берип атат да, борбордук бюджеттен. Бул эми чоң эле каражаттар. Убагында биз деле иштеп жүргөндө кээде башыбыз шылкыйып эле чыкчу. Себеп дегенде андай акча каражат жок болчу. Акча берилчү эмес, фонд деген жок болчу. Макул аткарабыз, жасайбыз деп эле кетчүбүз да. Тиги ачык жооп айта албай. Азыр андай жок дейм. Азыр деген баардык маселени президент мына акчаң мына, мына укуктук базаң мына указын чыгарып берип атат, закондорду чыгарып берип атат. Ыкчам ыкчам. Азыр ондай билек түрүнүп алып эле шымалаштанып эле иштей турган жер калды да.
17: Ошо калк арасында да буга чейин дагы ушул социалдык тармактарда айтылып калган эле да, сиз айткандай эле ошо каражат бөлүнүп атат, бирок ошол жетекчилердин мындай кичине өтө курчтугунан эмес, өзү иштей албагандыктан мындай натыйжа көрсөтө албайт депчи. Ушинтип айта алабыз, мисалы каражат бар, бирок ошону жакшы ошо аймактарга жылдыра албагандан улам жетекчиден да көп нерсе көз карандырыш керек.

0: эм постоянный болот да анан бирок көбүрөөк ушу калк менен баарлашып көйгөйүн чечсе болот.
1: Элдин көйгөйү абдан көп, бул жакшы ыкма окшойт. Себеби жетекчилер ошо элдин көйгөйүн өзүнүн оозунан укмайынча маселенин тереңдиги жана негизи жетекчилер кыдырганда өзүлөрүнүн карамагында иштей турган структуралык деңгээлдер бар да, ким маселе чечет, ошолор менен балким маселелерди чечүүдө жеңилдиктер болот. Жетекчилердин кандай сүйлөп аткандарын да көрүп атабыз. Биресе эл менен иштөөдөгү сүйлөө практикасы, этикет маселелерин да көрүп атабыз. Менимче бул жаңы башталып аткан бул көрүнүш.
2: Бир жылда эки жолу деле аз болуп калат менин оюмча. Эки айда бир барып текшерип, ордуларынан иш убактыларын барып текшерип турса иш жакшы жүрүшө баштайт. Анткени контроль бар жерде жакшы иш болуп баштайт да.
3: Эми менимче бир жылдан кийин эки жолу болгон жакшыбы? Анткени кээде биз баягы көзөмөл жоголуп калып атпайбы? Бир жолу айтып коет, анан бир жылдан кийин кээ бир губернатор, бул эми негизи өзөгү губернаторлорго баа берүү деп түшүнүп атам да мен. Анан бааны бир жылда бир жолу кылганда баа толук болду. Ошондо бир жазында бир, анан күзүндө бир кылса 6 айдан кийин ошондо мындай жакшыраак болот да.
4: Мына угармандарыбыздын ошол шаар тургундарында пикири ар кандай болду. Бир жыл ичинде айрымдары ошол эки жолу жолугушу канааттандырарлык десе, айрымдары мындан дагы көбөйтсө болмок деген дагы пикирлерин айтты да. Анан сиздер кандай ойлойсуздар, канчалык деңгээлде? Аскер агай, баштап берсеңиз, бул эми кандай, өзүнүн сиздин пикириңизде кандай, ошол эки жолу жолугушу натыйжасын береби же андан көбөйтүш керекпи же кандай, бир эле жолу жетиштүүбү?
5: Эми мындай да, мен деле көп жылдай аткаруу бийлигинде иштедим. Муну өтө да көп кылып, муну компания ишине айландырганда да болбойт. Себеп дегенде ал областтык деңгээлде кыдырганда бүт ошол тийиштүү структуралар, ошолордун жетекчилеринин баары ээчип чогуу жүрүш керек да. Анан мунун натыйжасында албетте эл менен жолуккан жакшы, бирок анын өздөрүнүн ишине мындай тескери жагы да, кесепеттери да бар да. Себеп дегенде жана өзүбүз айтып атпайбызбы, интернет, анан тиги санариптик баарлашуу дегенчи. Себеп дегенде күнүгө келип турган документке ошо биринчи жетекчи интернеттен карап, өзүнүн компьютеринен карап, анан ошого тийиштүү структурага ошол иш кагазды интернет аркылуу жиберип туруш керек да, аны кечиктирбестен. Мына ушул жагынан кичине мындай бир мүчүлүштүктөр болот, бул жагын эске алыш керек. Анан бул президенттин указында айтылып атты, эгерде ошол эле указда айтылган нерсени эле так аткарсак эле көп жыл иш болот, аябай көп жыл иш болот. Бул жерде указда айтып атпайбы, жанакы укук коргоо органдары менен ошо жергиликтүү калк, анан тиешелүү жана аткаруу бийлигинин структураларынын ортосундагы этика маселесин дагы колго алыш керек депчи. Туура айтат. Кээде биз дагы ушу оройлукка алдырып жиберебиз, баягы кээде мындай бир провокацияга чакырган учурлар да болот да, провокационный суроолорду берет. Ошого ыза калтырбай токтоолук менен жакшынакай жооп бериш керек. Мына указда ал тургай ушунду айтып кетип атат. Баардык нерсени мындай эле бир беш мал жага санагандай эле айтып берип атат. Биринчи муну аткар, экинчи тигини аткар депчи. Анан менимче ошол ушуларды эле так аткарса эле жетишет. Жетишет да. Анан эми мындай да, бул маселе жашоодо, маселе бир күндө, же болбосо бир айда, бир жылда эле баары чечилип кете албайт. Канчалык жашоо турмуш оңолгон сайын, жакшырган сайын, жеңилдеген сайын адамдын үдөө талабы ал өсө берет. Ал өсө берет. Жол зыңгырап жакшы болсо дагы жакшы болсун дейсиң. Мисалы бизде жолдун жээктеринде жана ливневка деп коет да, жанагы жаан катуу жааганда жолдорду алып кетип атат, жолдон ашып кетип атат, ошондой да. А чет өлкөлөрдө мен көрдүм да, могу жаандын суусу келгенде дагы четинде эле бордюрлор бар, ошонун арасында тешиктер бар экен, ошого эле дыбырап эле кирип кетип атат. А биз жолду салып атабыз, бирок ошондой жолду салганга деңгээлибиз жетпей атат да. А бир кайсы бир мезгилдерде ошол боюнча маселе көтөрүлөт да биздечи. Эмне үчүн жолду жакшы салбайсыңар, суулар жамгырдын кыяндын суусу эмне өзүнүн жай жай менен кетип калбайт дегенчи. Көрдүңөрбү? Ушундай экен да,

0: керек болса кейін келешекте дағы мәселелер көтеріледі. Да, бұл тротуарды қышқысында ле тайғаланбағандай қылып астынан жылтып қоймайсыңдар ба? Деген сұраулар көтеріледі. Бұға мезі уақыт керек та. Бұға уақыт керек, бұға ошол экономиканың өсіші болуы керек. Ақша қаражат тыйынтып бір болуы керек. Бұға халықтағы біз дағы даяр болуымыз керек та. Керек болса айрым өлкөлөрдө жаан жаганда ошо асфальттан сиңип эле кетип калат байбы? Ал асфальттын үстүнөн суу акпайт. Жана губка сыяктуу эле кирет, асфальт өзүнөн сууну сиңирип алат и жолдун үстү таптаза. Бизде кара алайсың могу Чыныз Айтматов проспектиси, Абдрахманова проспектиси өткөндө чоң кыян жүргөндө эмне болот? Ошо сыяктуу маселелер да.
1: Ооба.
0: Бул түгөнбөгөн маселе да болчу.
1: Кайталанып турчу маселелерден турбайм. Асимбек Алтмышевич, мына жогоруда жарандарыбызды айтты, эми бул ошо жарлыктын негизинде бир жылда эки жолу деп айтылып атпайбы? Анан бул чечим эмнеден улам келип чыкты? Же мындай бир жылда бир эле кылып койсо болот беле деген дагы суроо жаралат да.
2: Эми жарандарыбызды туура эле айтып атат. Мен белгилеп кетким келет. Мисалы райондук жетекчиби, областтын жетекчисиби, ошол өзүнө тиешелүү аймактын территориянын деп болорчу жашоочулардын жашоо турмушу кандай болуп атат. Ошол эле жерде мисалы мамлекеттик мыйзамдардын, мамлекеттик программалардын жер жерлерде аткарылышы кандай болуп атат. Ошонун баардыгын мындай бир анализ жасаш керек да, туурабы? Анализ жасаш үчүн эми жалаң гана кагаз менен эмес, барып жеринен да көрүш керек. Эл менен да баарлаш керек, туурабы? Ошол жерине барганда актуалдуу проблемалар чыгат, туурабы? Актуалдуу проблемалар чыгып, ошолорду да угуп, жасалып аткан иштер менен да таанышып, бул баягы жетекчи үчүн дагы, өзүнүн иши үчүн дагы бул өтө жакшы нерсе. Анан мисалы эки жолу деп чыкпайбы, бул деле мен туура эле болуп атат да, анткени мына маселе коюлдубу? Мына биринчи жолугушуна барып, моуну мындай ар бир госоргандын өкүлдөрүн эшитип алып, мындай маселелер бар экен, ушуну чечели, муну чечели деп баардыгын өзүнчө бир иш чаралар планын кылып, туурабы? Ар бир пландын аткаруучусун аныктап, убактысын көрсөтүп, анан аны да көзөмөлгө алыш керек да, көзөмөлгө алыш керек. Ал боюнча да отчеттер келет, бирок ордуна барып ошону бир жарым жылдан кийинби, 8 айдан кийин барып көрүп койсо бул жаман эмес да, туурабы? Бул да өзүнүн натыйжасын берет деген. Бул дагы баягы мисалы ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, жергиликтүү баягы аткаруу бийлигинин органдарынын баягы жоопкерчилигин жогорулатат да булчу. Мына аким келип кетти, губернатор келип кетти, мындай дагы келет, обязательно келет. Ошого чейин биз даяр кылышыбыз керек, элдин баарын, көйгөйүн баарын чечишибиз керек деген маселелер болот да. Ошонун баардыгын баягы эки жолу деген деле бул менимче жакшы нерсе да. Эми президент албетте эми жыл сайын ар бир областка чыга албайт. Ал кишинин өтө мындай иши да көп, баягы убактысы да жетпейт. Но ошондуктан президенттин областтарда өкүлдөрү бар. Ошол президенттин жарлыгы менен дайындалган акимдер турат, туурабы? Ошолор ошол президенттин оюн ишке ашырышы керек, аткарышы керек. Керек болсо баягы мыйзам чегинде үч жолу жолугасың деп коюлуп берсе, үч жолу да жолугуш керек. Эми азыркы учурда ооба баягы тиешелүү мыйзамдарга, жарлыктарга өзгөртүү процесстер жүрүп атат. Ошол эле мэрияларга, ошол эле мамлекеттик жергиликтүү администрацияларга, президенттин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө ушул элдин жолугушуусу боюнча эки жолу жолугушуу керек деген ошону прям киргизип, ошонун баягы кандайдыр бир обязательно порядки дегендей кылып киргизүү боюнча иштер жүрүп атат да бул боюнчачы. Бул да керектүү нерсе, анткени бул мына президенттин өзү бул жарлыгынын негизинде эле тартипти талап кылып атат, туурабы? Тартипти анан жоопкерчиликти.
1: Ооба, сиз жакшы маселени козгодуңуз. Буга чейин Аскер агайда айткан негизи эле ушул кызмат адамдарынын жоопкерчилиги жана этикасы деп, жанан бул жаатта ошол жоопкерчилиги жана этикасы кандай көзөмөлдөнөт болот экен?
2: Эми деге өзүңүз деле күбө болуп атасыз, туурабы? Мына кандай сөз айтылбасын, мына ошол эле губернатор ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн областтардагы эл менен жолугушунда кандай сөз болбосун баардыгы ачыкка эле чыгып атат, туурабы? Теле аркылуу көрүнүп атат, социалдык тармактар аркылуу ким кандай сүйлөгөнүн көрүнүп эле калып атат, эл өзүнүн баасын берип эле коюп атат. Правы. Ошого жараша эми тиешелүү мамлекеттик органдарды өзүнүн баягы чечимдерин
1: өзлөрү да жоопкерчилигин арттырыш керек. Туура айтасыз, биз Facebook социалдык тармагында да чыгып жатканыбызды эсибизге сала кетейин. Кадырман угарман, биз буга чейин айткандай эле президенттин жарлыгы, калк менен иштешүүнүн жаңы стандарты тууралуу кеп куруп жатабыз. Бизде меймандар бар, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги Эсенбек Тогонбаев жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагынан эмгек сиңирген кызматкер эксперт Аскербек Калиев агай да келген. Бизде келген суроолорго дагы назар салалык. Аймактарда интернет начар же улуу муундагы жарандар түндүк тиркемесин электрондук кызматтарды колдоно алышпайт дейт. Алар үчүн кадимки кабыл алуу толук сакталып калабы же баарын мажбурлап санарипке өткөрүшөбү деген да суроо келген экен.
2: Жана жогоруда биз айтып кеттик, баягы салттуу болуп келген элди кабыл алуу, баягы президент өзү белгилеп атат. Ошол эле коомдук кабылдамаларды ачуу бул ошол бойдон дагы өркүндөп өсө берет, алдыга жыла берет. Санарип дагы бул система, мындай адам менен адам жолугуу системасы дагы өзүнүн баягы актуалдуулугун жоготпойт. Бул да болуш керек. Анткени сиз эме суроодо берилгендей туура кээ бирки адамдар санарип системасы менен колдонгонду жакшы биле албай турабы. Ооба, аларга маанилүү келип өзүнүн үнүн угузуп кеткен турабы. Ошону да туура угуп, туура кабыл алып жетекчилер тарабынанчы ошол маселени чече албаса да чечүү жолдорун айтып берсе дагы ошол киши үчүн мындай чоң бир кандайдыр бир жакшы жардам болот да булчу.
0: Мен да таптап кетейинчи.
1: Жакшы болот.
0: Эми суроо берүүчү жараныбыз кабатыр болбой эле койсун. Жана коомдук кабыл алуу пункттарына келгенде ал кишинин кайрылуусу ошол электрондук форматка жазылат да. Муну ошону санарип дейбиз да. Ошо электрондук форматка жазылгандан кийин аткаруучу органдардын баарына кетет. Бул толук көзөмөлгө түшөт. Буюрса ал аткарылат. Ал жерде ошол улгайып калган же бир топ жашка барып калган ардагерлер ал компьютерди карап отурбайт да. Карап отурбайт. Ал кишинин дарегиси бар. Анан ошол кишинин наамына жооптор келет да. Жооп келет да. Анан жанакы жылына эки жолу, бир жолу эки жолу деген суроо болот да. Бул жерде президент муну указды ушу атайын чыгарды да, жана коомдук кабылдамаларды түзүү. Анан ар бир райондо ошол район башчысы, акимдер, губернатор бош болуп, алардын баардык замдарынын кабыл алуу күндөрү бар да. Мына ар бир жумада бир күн ошо кабыл алып турат да. Ошондуктан айрым маселелерди түз эле барып эле райондук акимиятка барып, же болбосо мэрияга барып, кайрылуусун, арыздаттануусун айтып, жазып, анан жоон алса болот. Бул жерде ушундай да, бул эми жылы бою жүрүп турган иш да бул.
1: Жакшы, ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биринчи радионун Facebook социалдык тармагынын астына комментарий жазсаңыздар, жеке баракчага жазганда биз көрбөй калышыбыз да мүмкүн. Ошондой эле 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Дагы бир угарманыбыз жазган экен, башкы прокуратура интернеттеги материалдарга мониторинг жүргүзөт деп айтылды. Эгер жаран айылдагы жолдун же мектептин көйгөнүн видеого тартып соц тармакка жүктөсө, бул расмий арыз катары эсептелеби дейт. Кандай болуп калат бул жаз?
2: Баягы социалдык тармакка жүктөгөндөн кийин бул эми кайрылуу сыяктуу болуп калат. Бирок ошол президенттин жарлыгында көрсөтүлүп атпайбы, ошо генералдык прокуратурасы социалдык тармактардагы ошондой көйгөйлүү маселелерге мониторинг жүргүзсүн депчи. Демек анда ошондой иш чаралар жүрөт андайчы.
0: Жок, бул эми мурда эле ошондой болуп келген.
2: Болуп келген баары болчу.
0: Мурда эле болуп келген, гезитке чыкса эгерде. Анан радио, телевизордон берилсе, социалдык түйүн аркылуу Facebook же болсо YouTube'ка чыкса, бул прокуратурада прокурорский надзор деп коет да. Өздөрүнүн мындай системасы бар да. Ошолор аны алып туруп, анан ар карай ошо көзөмөлгө алып иштешет. Мурда эле болуп келген. Азыр дагы күчөтүлгөн тартипте каралат деп ойлойм да мен.
1: Дагы бир угарманыбыз жазган экен, көпчүлүк мамлекеттик органдардын ишеним телефондору дайыма бош эмес деги эле жооп бербейт. Жаңы жарлыктан кийин бул телефондордун иштеши кандай көзөмөлгө алынат, чалган ар бир жарандын үнү жаздырылып отчет киреби дейт. Ошо чындыгында эле бул угарманыбыз да жакшы белгилептир. Буга чейин да биз репортажды бергенбиз да, ишеним телефондору дагы бул жакта камтылган да, ушуга дагы маалымат берип койсоңуз. Мындагы жүйөлүү го.
2: Ооба, телефон, ишеним телефондоруна келген ошону көйгөйлүү маселелер боюнча кайрылган жарандардын кайрылуулары сөзсүз түрдө катталат. Аксакал айткан ошол эле СЭП системасына. Ошол эле жарандардын баягы электрондук почталар аркылуу келген кайрылуулар дагы сөзсүз түрдө катталат. Катталып, ошол эле баягы СЭП инфодок системасы аркылуу документ обороттоп коет, ошол аркылуу аткарылып кетет. Аксакал айткандай, бул система уже баягы катталдыбы, аны жокко чыгара албайт эч ким. Ал аткарылууга тийиш.
0: Өчпөйт ал, компьютерде кызарып тура берет.
2: Тура берет, ооба.
0: Кызарып тура берет. Өзгөчө өзүн көрсөт, эй, мен турам же, мени кара депчи.
1: Баягы алынбай калган угармандарыбыз да бар болуш керек, анткени баягы ыкчам телефондору көөлү, анан кээ бир учурларда баягы маселелерин айта албай калат, бизге деле чыга албай калган угармандарыбыз бар. Ошол сыяктуу баягы маселеге кабылган биздин жарандарыбыз, угармандарыбыз айтса керек. Анан негизи эле ушул президент дагы өзү баягы бюрократияны жоюуга өзү басым жасап атпайбы? Анан мындан улам дагы ушул бюрократияны азайтууга дагы бул канчалык салым бере алат, канчалык жардам бере алат деген дагы маселе бар да.
0: Эми бул маселе түздөн түз ошол бюрократияны жоюу маселеси да. Туурабы? Эми бюрократия бул тээ атам замандан бары бери келаткан нерсе булчу. Бул офистерде бюрократиясыз илгери иш жүрчү эмес да. Бул өзү керектүү бул маселе болгон да. Анан эми азыр ошол бюрократиядан кетишибиз керек. Адам факторун жоюш керек. Туурабы? Анан баардык маселенин баары ошол санариптештирилип, цифровой этип компьютерге киргенден кийин дагы кандай бюрократия болушу мүмкүн? Ал күнүндө аткаруучу органдардын баягы өкүлдөрү, кызматкерлери келгенде эртең менен келип компьютерин жандырат. Жандырганда эле ошол биринчи эле күнгө канча документ аткарылды, канча документ аткарылган жок. Аткарылгандар жашыл менен көрүлөт, көрсөтүлөт. Ал өзүнүн убакыты келгенде ал өчөт. Аткарылбаганы кыпкызыл болуп чаксайып маңдайында турат, анын нерви кетет да мисалычы. Бул эми азыр жакшы болду, биз ал мезгилде иштебей калдык да. Азыр ушундай да чаксайып кыпкызыл болуп турат. Анан тиги кайсы бир чиновниктин анын бөлүм башчысы бар, же болбосо управлениянын башчысы бар, же болбосо министри бар, замминистри бар. Ал сурайт да, сен эмне муну аткарбай атасың дейт. Эмне үчүн аткарбайбы? Сен айлыгыңан адам 10 процент кыскартыш керек дейт да. Анан ошон үчүн жанталаш жасашат. Бул жерде бюрократия деген болбойт бияктачы. Мына азыр ошондой заманга келип такалдык, ошондой заманда азыр иштеп аткан мына кызматкерлер азыр иштеп атышат да.
1: Ошол буга чейин дагы биздин ушул угармандар болобу, айрым учурлар ошо жазып калышат да, биз кээ бир жетекчилерге барганда, көзмө көз жолукканда, ал жетекчилердин баягы өзүнүн начар кабыл алуусу, же болбосо орой мамиле жасаганда жагдайлар болот да. Анан баягы мындай учурларда айрым ошол тургундар, айыл тургундар кийин мурда ошол эле насыя же башка маселесин чечүүгө кирерде ал жетекчиден кооптонот экен да. Ошон үчүн орой мамилесин ачык айкын айтууга дагы мындай кооптонуп калат экен да. Эми улуу адамдар болсо керек, ал эми азыр болсо жаштар дароо эле социалдык тармактарга чыгарат да. Мындай жагдайда кандай баягы чара көрүү маселеси, өзгөчө баягы улуу муунга басым жасай турган болсок кандай чечимдер болушу мүмкүн?
0: Эми мындай да, менимче азыр мына KPI маселеси баардык министрликтерде аткаруу бийлигинин органдарына ошо кире баштады да. Мурда айлыгың момунча сомбу, ошону иштесең иштебесең дагы, жакшы иштесең жаман иштесең дагы ошол айлыкты келип алчусуң. Азыр KPI деген маселени киргизип атат да. Ошол иштеген кызматкердин иштеген ишинин КПДсы да, жанагы кайрым натыйжасынын кайрымдуулугу да,
1: кайтарым байланышкан
0: кайтарым, ошого жараша процент коет анын башчысы да. KPI ал KPI эмне? Ал зарплатыңдан 10% же болбосо 15% азайтып коет. Ал кимге кызык? Мисалы мен үйүмө зарплатымды KPI'де кесип коюптур деп шылкыйып барсам уят да. Ошон үчүн мына бул иштеп атышат азыр кызмат үстүндө, жанталашып иштейт да. Мына ушундай бир артыкчылыктар бар да.
1: Ашым, Несен Алтымышевич, бул жакта мен азыр жарлыкты ачып карап турам. Мында ошол башкы прокуратура, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө карата ошол сын пикирлерди камтыган жарандардын кайрылууларына, анын ичинде ошол жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет тармагында жайгаштырылган материалдарга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү дагы тапшырылды деген баягы камтылган экен да. Бул ошондо кандай көзөмөлдө болот? Мониторинг кандай жүргүзүлөт? Ошол тууралуу дагы биздин жалпы жарандарыбызга жөнөкөйтөр менен түшүндүрүп берсеңиз да.
2: Эми жарлыкка ылайык берде ошол башкы прокуратурага жүктөлүп атат маселе. Ошол башкы прокуратура ошол укук коргоо органдарынын кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер ошол социалдык тармактар аркылуу чагылдырылса, ошого башкы прокуратура көзөмөл жүргүзүп, тиешелүү баягы иштерди жүргүзүү тапшырылып атат да. Анан агай айтып кеткендей буга чейин да болуп келген мындай нерсе. Социалдык тармактарды баардык эле мамлекеттик органдар баягы мониторинг кылып өз тармактарын карап турушчу, бирок бул дагы актуалдаштырылып дагы күчөтүлгөн режимде жүргүзүлүшү зарыл деп мына президентибиз белгилеп атат да мынчу.
1: Буга сиз кандай карайсыз, Аскер агай? Ушул жалпы эле ошол мониторинг көзөмөлдөө жагдайына, чарасына десек.
0: Эми мындай да, президент баардык шартты түзүп берди, мен кайталайын да. Ал шарт эмне? Ал эң биринчи баардык аткаруу бийлигинде иштеп аткан чиновниктердин айлыгын көтөрдү, кызматтык унааларын жаңылап берди. Экиби, жашай турган үй шартын
1: камсыттык.
0: Дээт алыс райондорго ротация менен барган аким болобу, прокурор болобу, сот болобу, баарын ушу үй шартын оңдоп түздөп берди да, жаңы үйлөрдү салып берип атат. Анан баардык шарттардын баарын жасап берип атат. Ошондой болсо дагы кээ бир жерлерде мына президент барганда көрдү да, ошо аткаруу бийлиги болобу, башка органдар болобу, өз милеттерин жакшы аткарбай аткандарын анан баса көрсөтүп туруп, анан момундай кыласыңар деп дагы көрсөтмө берди, дагы тигиндей кыласыңар деп да указ чыгарып берди, туурабы? Бул деген эмне? Бул деген ошол жер жерлерде айрым чиновниктердин ыкшоолугу да. Ошону эй, көзүңөрдү ачкыла деп атат да, көзүңөрдү ачкыла, давай жакшылап иштегиле деп атат да. Анан эми билбейм, эми мына бул жерде ошол баардык аткаруу бийлигин көзөмөлдөп, ошолорго методикалык жактан жардамдарды, инструкцияларды берип аткан, керек болсо окутуп аткан органдын өкүлү отурат, дагы жакшылап иштеш керек эми, туурабы?
2: Кошулам сизге, толук кошулам. Агай туура айтып атат.
0: Башка сөз жок.
2: Бүгүнкү күндө мына президентибиз да белгилеп атат ошо жоопкерчиликти. Агай айтып кеткендей, мына айлык маселесин да чечүү каралып атат, туурабы? Мына апрель айынан
1: бир топ тармактар
2: көтөрүлдү, мына сентябрдан баштап дагы көтөрүлөт деп атат буюрса. Мунун баардыгы ошол баягы стимул маселеси да. Ошол айлыктарын көтөрүп, ушул адамдар жоопкерчиликти мойнуна алып, ошо жумушун өз убагында так аткарсын деген да маселе болуп атат. Андан сырткары туура маселе баягы кээ бирки учурларда баягы кадр маселесине барып такалып калып атат да. Отурган ошол жерге балким баягы барып отуруп калган адамдын компетенттүүлүгү жетпей калып атат. Ошондой маселелер бар да. Бул маселеге да президент тарабынан өтө чоң көңүл бурулуп атат. Атайын ушу агенттиктин алдында баягы бирдиктүү резерв түзүлгөн. Ошол бирдиктүү резервден ушул республикалык маанидеги, областтык маанидеги, райондук маанидеги шаарлардын мэрлери, айыл өкмөттөрү, акимдер, акимдердин орун басарлары ошол резервден дайындалат. Агай мурун айтып кетчү нерсе, мурун ошол мисалы бир определенный мөөнөткө ошол резервде турчу. Резервде туруп дайындалса, резервден чыгып кетчү. Чыгып кеткенден кийин алып туруп аны башка жака дайындайын десе, ал кайта резервге кириш керек болчу да. Ушундай бир агай айтканда бюрократиялык бир элементтер бар болчу. Президенттин тапшырмасы менен жаңы жарлык иштелип чыкты. Ошол жарлыкка ылайык азыр резервде дайындалган киши башка жака 3 күн ичинде дагы дайындала берет, кайтачы башка кызматка коюла берет да. Ошондой равноценный кызмат болсочу, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү жагынан мына биз агенттик тарабынан ошол тиешелүү мыйзамдарга, тиешелүү жарлыктарга өзгөртүүлөрдү киргизип, баягы орусча айтканда на улучшение дегендей кылып иштеп жатабыз азыркы күндөчү.
1: Жакшы.
0: Ошол мен кошумчалап коеюн, ошол жарлыкта бир жакшы бир өзгөчөлөр кириптир. Мына конкурс болуп атат да. Конкурс болуп атканда ошол тийиштүү министрликте же болбосо акимиятта иштеп аткан кызматкерге артыкчылык берип атат да. Бул абдан жакшы нерсе да. Жанакы айыл өкмөттөрдү кое албай атабыз, анан айыл өкмөт болуп иштегиси келбей атат деген сөздөр көп болуп кетпедиби? Мисалы чүйдө момунча айыл өкмөт жок болуп атат депчи.
1: Ооба, ооба.
0: Мына ошол маселени чечүүдө мына президент дагы ошол иштин көзүн билип дагы жеңилдик берип атат да. Эми кыскасы кадр тарбиялоо бул өзү абдан татаал маселе. Татаал. Илгери Сталин деле айтпадылар. Кадр баарын, бардык маселени кадр чечет деп. Эми партиянын убагында деген пионер комсомолдон баштап кадр тарбиялачуда. Тарбиялап анан айыл жерлеринде башкарма болобу, директор совхоз болобу, ошо тарбияланып келеаткан, басыккан, даяр болгон, анан элдин оозуна алынган кишилерди анан койчу да. Эми азыр мына булар комсомол конкурстан биз резерв кадр кылып атабыз, анан конкурстан алып дайындап атабыз дейт. А конкурстан алып дайындаганы тиги айыл өкмөт болуп Сусамырга иштебейм деп качып атпайбы?
1: Ооба, жаш кадрлар өзгөчө.
0: Жаш кадрлар. Мына бул жерден эми булар иштесин да, булар деген ошол түйүндү чечиш керек да, туурабы? Анан качанга дейин эле тиги алыскы тоолуу айыл өкмөттөргө тиги айыл өкмөт башчысы барбайм деп катышы керек. Мурда деген жөн эле жулкулдашып тиги талашып баягы айыл өкмөттөрдү шайлоо жолу менен шайлаган мезгилдерде урук туугандарын уюштуруп шайланышчу да, туурабы? Анан эми азыр сонун кызматтардан иштебейбиз деп качып турганын бул эмнеси? Бул айлыгын деле көтөрүп берди, бар жогун баарын чечип атат. Анан мен түшүнбөйм да ошого.
1: Агай, дагы бир суроо туулуп калды. Мына ушул жарлыкка чейин дагы баягы ачык кабинет деп өкмөттүн дагы масс медиа менен жолугушуулары өтүп, анан баягы кандайдыр бир күндүк ишмердүүлүгүн баягы ачык айкын көрсөтүү дагы жакшы жөрөлгөсү башталып кетпедиби? Анан муну сиз кандай баалайсыз? Бул дагы бир баягы элге жакын мына баягы ар бир ишти көзөмөлдөп, ар бир күндөгү ар бир саатын дагы көрсөтүп ошол массалык маалымат каражаттар менен бирге жүрүп кээ бир бизден башталып атпайбы? Саат 8:00 тарта ошол кечке чейинки ишмердүүлүгүн чагылдыруу жагдайы дагы бир кандайдыр бир деңгээлде ушул жаңы бир иш чара жөрөлгө башталды десек.
0: Туура, абдан эле туура. Бул эми азыр заманга жараша болуш керек да. Заман мына эртең менен туруп эле 5 жаштагы бала деле мындайча айтканда санарип деп ойгонуп атпайбызбы? Ушуга жараша иштеш керек, туура ачык кабинет болуш керек. Анан кызыккандар жана активисттер, блогерлер көрсүн да. Көрсүн да.
1: Буга чейин баягы сын пикирле айтылып келсе, баягы көрүп, ар бир ишмердүүлүгүн жасаган ишин көргөндөн кийин дагы мындай ынанат болуш керек деген да. Эл баягы элге жакын болуш керек да. Ошондон улам дагы
0: деда, мындай да аткаруу бийлигинин жетекчилерин эле сындай беребиз да. Анан ошо ачык кабинет кылып, биздин убакта мындай жок болчу да. Ошо биздин убакта ушундай ачык кабинет дегенде мен мисалы Аксыда аким болуп турганда Моло таш деген алтын чыккан жерге бардым да мен. Таңкы 6:00 баштап туруп тетиги кечке жуук жетесиң да ат мененчи. Ошондо жана блогерлерди ат мингизип эшек мингизип эшитип алатмын мен. Канча жерге чейин барып чыдайт эле. Анан канча жерге жөөп атышың керек, тоонун башына жөө чыгышың керек да. Аябай жакшы болот эле ошондо ач. Бирок ошондо деле ачык кабинет деп айтпасак деле мени менен ошо аксакал кишилер ээчип барганда ат минип алыпчы. Манасаке деген бар эле. Аксынын кара соосунда 3 манасаке бар болчу да. Ошонун бирөө манасаке, бирөө главврач манасакебиз бар эле. Анан ошол ишини ээчитип алып барып баргам да мен башына чейинчи. Анан түн ортосунда кайра келдик да. Мисалы ошондой да бул аткаруу бийлигиндеги жетекчилердин күнүмдүк иш иштөө принциптер эмелери ушундай да, учурлар ушундай да.
1: Баягы ишти дагы көрсөтүп койгондо балким эл дагы көрүп, булардын деле түйшүгү бар экен, биз жөн эле чечилбей атат деп майда барат сөздөр менен кайрыла берет экенбиз деп дагы ынанып калатпы деген сөз да.
0: Көп да, могу мына көчөдө тиги Аксыда сел жүрүп тиги үйлөр да агасып кетип атат, малдар да агасып кетип атат. Биздин убакта эмне болчу? Мен 2007 бардым, апрелдин 14-түндө аябай чоң сел жүрдү дагы 4-5 үй да агасып кетти. Бир 200-300 тиги майда жандык уйлар да агасып кетти. Анан ошондо таң заарынан биринчи барып мен суу кечип жолду ачып таштоо колотуп жүргөнбүз да. Анан таштоо колотуп жол ачып атсак ар жакта кырда турган элдер ай бул аким экен деп анан мени көрүп тааныган анан келип чурулдашып келип анан чогуу келип суу кечип анан жол ачканбыз да. Мындай учурлар көп эле бул, мындайчы аябай көп мындайлар.
1: Жакшы, эсен 63 эми кайра биздин жарлыгыбызга келе турган болсок, негизи эле жарлыктын аткарылышын буга чейин деле санарип системасы аркылуу көзөмөлдөйбүз, анын баары катталат деп айтып атпайбызбы? Эми ушул сиздин өзүңүздүн угалы көзөмөлдөө механизми кандай болот болду экен? Ушу бир гана санарипке такалабызбы же дагы башка альтернативалары барбы?
2: Эми бирде бардыгын белгилеп койду президентибиз. Санарип менен дагы баягы салттуу адамдарды кабыл алуу, ордуна чыгуу, жолугушуу жолдору менен дагы социалдык тармактар аркылуу дагы бүгүнкү күндүн талабында кандай болсо, биз ошол баягы бардык мүмкүнчүлүктөрүн санариптикин дагы, социалдык тармактардыкын дагы и мына адам менен түз жолугуусунда дагы жакшы колдонуп, эң негизгиси ар бир жетекчи өзүнүн жоопкерчилигин сезип, жасап аткан ишин өз убагында жана так аткарып, жоопкерчиликти коркпой мойнуна алганда мунун баардык аткарыла баштайт. Президент ошол жарлык менен ошого чыккан адам да негизи.
1: Аскер агай, мына ошол өзү президент барып, иш сапары менен эл менен жолугуп, ошо көйгөйдүн үстүнөн чыккандан кийин анан ушул баягы жарлыктын да келип чыгуу себеби болот атпайбы? Анан эми жылына ошол эки жолу жолугушуулар болуп атса, анан натыйжасын кандай качан көрө алабыз деген дагы суроо туулат да. Эми натыйжасы канча убакытта болушу мүмкүн? Баягы сиз эксперт катар өзүңүздүн оюңузду.
0: Бул коюлган маселе суроо талаптардын ар кандай баскычтары категориясы бар да. Кээ бир маселе ошо замат эле чечилип атпайбы, аны көрбөдүкпү?
1: Ооба, жеринен чечилип.
0: Ошо замат эле чечилип атпайбы, туурабы? Бул ошондой да.
1: 10 жылдап жаткан майда барат документ маселелерин дароо чечкен.
0: Деп эле тайт деген эле чечилип атты, туурабы? Анан аны көргөндөн кийин президент буну атайын чыгарды да. Анан албетте жана чоң каражат талап кылган маселелер ага бир ай, эки ай, үч ай, жарым жыл же болбосо жыл сапарынан чечилет да. Анан эми бул сапар ал маселе чечилбей үстөлдүн астында текчеде кала турган учур эмес да бул. Баары ачыктык айкындыкка чыгып атат да. Баары карап турушат. Баары карап турат да санарип аркылуу. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өзүнүн мөмөсүн берет, жемишин берет, элге да жакшы болот. Анан мамлекет башчыбызга, өкмөткө да жакшы болот да. Себеп дегенде баары ошол жаңы багыттын натыйжасын көрө баштайт да. Менин түшүнүгүм ушундай да.
1: Ооба, туура белгиледиңиз. Ошол буга чейин сиз айткандай эле жеринен дагы көп маселелер чечилип атты, аны баягы убакытты талап кылган дагы маселелер болуп атты. Сөзсүз түрдө бул жарлык дагы бая өз убагында чыккан документ десек дагы болот болуш керек. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, президенттин жарлыгы жергиликтүү бийлик органдарынын калк менен иш алып баруу системасын өркүндөтүүгө багытталган. Бул чаралар жарандардын кайрылууларын ыкчам кароону камсыз кылып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатууга жана ачык айкындылыкту күчөтүүгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле санариптик сервистерди кеңири колдонуу аркылуу калк менен байланыштын жаңы натыйжалуу формалары киргизилет экен. Жалпысынан бул чечим жергиликтүү башкаруунун жоопкерчилигин күчөтүп, жарандардын мамлекеттик органдарга болгон ишенимин арттырууга багытталган дагы. Мына биздин бүгүнкү келген меймандарыбыз дагы айтып өттү. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн бизде мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгынын начальниги Эсимбек Тогонбаев болду. Сизге ыраазычылык билдирели келгениңиз үчүн. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген эксперт, кызматкер, эксперт Аскербек Алиев агай келди. Рахмат агай, ушу жалпы жарандарыбызга өзүңүздүн оюңузду билдирип, кошумча алымчаларды айтканыңыз үчүн. Берүүнү мен Бегайым Алтыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.

0: Bakı Malumat Radyosu'nda saat sayın ağırtı canlıqtar. Ixçam, taq, iki taraflı malumat. Üz efirde talkuular. Orçundu okuya olgun yerden birinci radyonun kavarçıları sizlerde canlıqtar menen kamsız kılar.
1: Ulu uluqa ündügün, uluttuk narttı bildigin. Uç kıyırı jok düğününün unğusun uğup jürdigin. Adam zattı nasılın aruak taldap bil degen. Aruuluk atalbastan araket kılıp jür degen. Bizdin uşul unbu jol. Adamdık asıldıka çakırgan jol unbu jol.
2: 2026 yılı futbol alamı kayradan birgen. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
3: Бишкекте саат 19. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так

0: Кутман кечиңиздер менен урматтуу радиоучулар, Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Тапаев, режиссёрдук пульте Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн Ички иштер министрлигине 370 кызматты кунаа тапшырды. Улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде калтырды. Облыстык деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары бүгүн да уланды. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар, биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бүгүн Иран президенти Масуд Пезешкиян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда тараптар Курман айт майрамы менен куттуктап, эки өлкө кызматташтыгын жана ШКУ алкагындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулады. Садыр Жапаров Кыргызстан ШКУга төрагалык кылган өлкө катары уюмдун тынчтык жана кызматташтыгы ролун бекемдөөгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Ошондой эле алдыдагы ШКУ саммитин жогорку деңгээлде өткөрүүнүн мааниси айтылды. Мындан тышкары президент жакынкы чыгыштагы маселелерди саясий дипломатиялык жол менен чечүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, аймактагы туруктуулуктун калыбына келишине үмүт арттыларын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ички иштер министрлигинин объектилерин масштабтуу реконструкциялоонун жана техникалык жактан кайра жабдуунун жыйынтыктары менен таанышты. Иш-чара эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата уюштурулду.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ички иштер министрлигинин оңдоодон өткөн имараттарын көрдү. Атап айтканда, ИИМдин атайын багыттагы полкунун, эксперттик криминалисттик борборунун, трансулуттук кылмыштарга каршы күрөшүү борборунун жаңыланган имараттары ачылды. Арасында Свердлов районунун Ички иштер башкармалыгынын капиталдык оңдоодон өткөн имараты бар. Башкармалыктын башчысы Тилек Түкөбаевдин айтуусунда, мында кызматкерлерге бардык ыңгайлуулуктар түзүлгөн.
2: Жаңы имаратта биринчиден өзү курамга жаңы заманбап сервис теле көрсөтүүгө шарттар түзүлдү. Бул авальный зал, чоң жыйындар залы, өзүңөр көрүп турган фойе, фойенин астында ошо улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун стенди, ушу жакшы кызматкерлерге биздин мамлекеттин идеологиясын жеткизүү жана жарандарга жеткизүү сыяктуу шарттар түзүлдү. Мындан тышкары машыгуу залы, спорт зал, ок атуучу зал, ушундай бир жакшы шарттар түзүлдү да.
1: Андан кийин Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев санариптик технологиялар менен жабдылган 370 автоунааны тапшырды. Атамекендик өндүрүштөн чыккан автомашиналар тартип сакчыларынын ишин ыкчамдатып, кайрылууларга тез жооп берүүгө жана коомдук тартипти күчөтүүгө багытталган. Заманбап жабдуулар коопсуздук системалары менен толук жабдылган. Иш-чарада сүйлөгөн Адылбек Касымалиев коомдук коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылуу мамлекеттин ийгиликтүү өнүгүүсүнүн негизги шарты экенин баса белгиледи.
3: 2030 жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасында белгиленгендей, киши жан башына ички дүн продукциянын 4500 АКШ доллар, ички дүн продукциянын көлөмү 30 миллиард АКШ долларынан кем эмес, ички дүн продукциянын орточо жылдык реалдуу өсүү темпин 8% деңгээлинде камсыз кылууну максат кылып койгонбуз. Өлкөбүздө чоң масштабтуу индустриализация болушу зарыл. Бул үчүн аракеттер мол болуп жатат. Сиздер билгендей, акыркы 5 жылдын ичинде урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун жетекчилиги астында олуттуу өзгөрүштөр болду жана болуп жатат. Эмгек акылар, пенсиялар, жөлөк пулдар бир нече эселенип көбөйдү. Анын баарына сиздер күбө болуп көрүп жатасыздар. Экономикада жана саясий турмушубузда болуп жаткан өзгөрүүлөр ийгиликтүү болуш үчүн эң зарыл шарттардын бири өлкөдөгү тартип, коомубуздагы коопсуздук. Андыктан сиздер ишиңиздерди илгерилетиш максатында ушул имараттар менен техникалык санариптик каражаттар менен камсыз кылып, бүгүн тартуулап жатабыз.
1: Адылбек Касымалиев кошумчалагандай, акыркы 5 жылда президенттин жетекчилигинде өлкөдө реформалар жүргүзүлдү. ИИМ системасы үчүн 280 жаңы имарат курулуп, дагы 300 жакын объект реконструкцияланды. Бул кызматкерлердин иштөөсү жана жарандарды кабыл алуу үчүн заманбап шарттарды түзүүгө мүмкүндүк берди.
3: Бүгүнкү иш-чаранын алкагында Ички иштер министрлигинин ДНК, кол манжа издери жана баллистикалык лабораториялары ачуу болду. Бул лабораториялар аркылуу кыргыз милициясы чындап замандын талабына жараша иштей баштаганын айтсак болот. Мындай криминалистикалык борбор буга чейин болгон эмес жана бүгүн биринчи жолу ишке киргизилип жатат. Бир эле тамчы канды же болбосо бир тал чашты изилдеп кылмыштарды 40 жылда билинчи кыңыр ишке айландырбай ыкчам ачууга мүмкүндүк бере турган заманбап борбор болуп саналат. Эл арасында чуулгандуу окуяларга чекит коюуга мүмкүнчүлүк берген жаңы тутум болуп эсептелет.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы коопсуз өлкө долбоорунун ишке ашырылышына өзгөчө көңүл бурду. Учурда республиканын көчөлөрүндө, коомдук жайларда жана туристтик объектилеринде 10 миңге жакын видео көзөмөл камералар иштеп жатат. Долбоордун экинчи этабынын алкагында 2026 жылдын аягына чейин алардын санын 20 миңге жеткирүү пландаштырылууда.
3: Элибиздин коопсуздугу көздүн карайгында бекем сакталып келүүдө. Бул багытта жүргүзүлгөн иш-чаралар өзүнчө алкоого татыктуу. Себеби жылдан жылга кылмыштуулуктун катталуусу азайып, акыркы 5 жылдан бери бети ачылбай калган өзгөчө оор кылмыштардын саны дээрлик жокко эсе. Быйылкы жылдын аягына чейин урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы боюнча видео камералардын санын 20 миңге жеткирип, коопсуз өлкө долбоорунун экинчи этабын жыйынтыктайбыз. Видео камералардын саны көбөйтүлсө, өлкөбүздөгү кылмыштуулук жана укук бузуулар дагы төмөндөп өз натыйжасын берет деп ишенем.
1: Ошондой эле заманбап техника кесипкөй жана принципиалдуу кадрлардын колунда гана натыйжалуу иштей турганын белгилеп, милиция кызматкерлерин мыйзамдуулукту так сактоого чакырды.
3: Бардык түзүлгөн шарттар Ички иштер министрлигине күч кубат кошуу менен бирге жоопкерчилигин арттырат. Милиция формасын кийген ар бир кызматкер эң оболу мыйзамдуулукту сактап, ченемдик нормаларды туура тескеп, так аткарылышын камсыздоосу зарыл. Чиеленген татаал ишти талдаганда чындык менен жалганды айыра билип, калыс чечим чыгара алган кызматкерлер аркылуу милициянын аброю жогорулайт. Милиция кызматкерлери акыйкат менен чындык тарапта болушса, анда элибиздин мамлекетке болгон ишеними дагы бийик болоору шексиз. Жалпылап айтканда, кылмышка каршы күрөштө жалпы элди уюштуруу зарыл. Кылмышка каршы күрөш кылмыштар такыр жоголгон жогорку деңгээлдеги маданият үчүн күрөшкө айланышы керек. Ошондо биз дүйнө жүзү боюнча эң коопсуз өлкөлөрдүн катарына кире алабыз. Элдин ишенимин актоо ар бириңиздердин ыйык милдетиңиздер болуп саналат. Андыктан жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, коомубуздун туруктуу жана бейпил жашоосу үчүн кызматыңыздарды татыктуу аткара бериңиздер.
1: Иш-чаранын соңунда Адылбек Касымалиев укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызматтагы берилгендиги үчүн ыраазычылык билдирди.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн ошондой эле финансы министрлиги иштеп чыккан жаңы электрондук аудит системасынын бета-чары менен таанышты. Маалымат калайык, IT платформа 1 апрелден тартып пилоттук режимде иштеп, буга чейин 32 аудит жүргүзүп, анын 25 аяктады. Жыйынтыгында 62 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталып, командировка чыгымдарынан 629 миң сом үнөмдөлгөн. Жаңы система аудит жүргүзүү мөөнөтүн 2 жумадан 3 күнгө чейин кыскартууга мүмкүндүк берет. Министрлер кабинетинин төрагасы платформанын жыйынтыгын оң баалап, көзөмөлдүн санариптик инструменттерин кеңейтүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 майда Азирети муфтий Абдулазиз Закиров менен телефон аркылуу сүйлөшүп учурда Меккеде ажылык сапарда жүргөн кыргызстандык зыяратчылардын абалын сурады. Мамлекет башчысы ажылык сапардагы мекендештерге ден соолук, күч кубат жана ажылыктын ийгиликтүү өтүшүн каалады. Өз кезегинде муфтий Абдулазиз Закиров зыяратчылардын абалы жакшы экенин, алар үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн билдирди. Сүйлөшүүнүн соңунда президент мусулмандарды келе жаткан Курман айт майрам менен куттуктады. Уктурузулан таа урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев бүгүн Октябрь районунун тургундары менен жолугушту. Жыйында жолдордун абалы, коомдук транспорт, мектеп, батирлердин ижара акысы, мыйзамсыз курулуштар, укук бузуулар сыяктуу даттануулар айтылды.
4: Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев бул жолу Октябрь районунун тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Максат шаардын көйгөйлөрүн расмий отчетторго таянбай түздөн-түз элдин оозунан угуу жана оперативдүү чечүү. Жолугушууга райондун тургундары, МТУ жетекчилери жана тиешелүү муниципалдык кызматтардын жетекчилери катышты. Элдин негизги суроолору укук бузуулардан тартып саламаттык сактоого байланыштуу көйгөйлөр болду.
5: 25-нчи жылы кат жазгам, анда Орзалиев эле аким, анан кат жазсам айтты, арык болбойт, силер ТСЖ-лар депчи. Мен айттым, анда 9-чу микрорайондо 3-чү Б, 4-чү Б дом ТСЖ экен. Эмне үчүн ал жерге асфальтта төшөдүңөр? Арыкта жасап бердиңер дедим. Андан кийин Адылбеков жазды, катты. Же 26-жылы сиз Андан кийин Жээнбаев деген ЖКХга алып келдиңиз сиз немегечи тиги Октябрьский районго. Ал кат жазып атат. Быйыл болбойт, 27-нчи жылы болот. Эми ал жерде 200 торговый точка бар. Анан кийин дагы чоң грузовой машиналар кирет, базардын да грузовой машиналар кирет, комоктордун да грузовой машина. Тажап кеттик, биз аябай тажап кеттик.
4: Ал эми кала мэри Айбек Жунушалиев бул маселени чечүүдө шаар тургундарынын жоопкерчилиги биринчи орунда экенин белгиледи.
6: Качан силер жанакындай ларек, магазин курабыз дегенде силер бизден уруксат да албайсыңар, биздин оюбузду да укпайсыңар. Калагандай баарын курдуртуп, ошол магазиндерди, ошол ларекторду коесуңар бүгүнкүндө. Ошол жерде арык тоңдош керек болгондо, жолду салыш керек болгондо, фасадды кылыш керек болгондо, крышага жеткенде эле биз деген мына мамлекет бизге милдеттүү дейсиңер. ПЗОнун алкагына кирген жерлерди жазап баштасак, эмнеге жазайсыңар, эмнеге жергиликтүү бюджетти ошого колдоносуңар дегенге чейин барып атат. Себеп дегенде бул нецелевое использование деп. Бизде ПЗОга силер деген бир эле жол бар. Бул Steam Grant аркылуу, эгер силер 30%га чейин акчасын чогултсаңар, биз өзүбүз жергиликтүү бюджеттен каржылап ал жерде жумушту кыла алабыз. Бул эрежелер бүгүндө каралып атат. Биз дагы акча каражатты колдонгондо эртеңки күнү бул акимди да камалып кетпеш керек да. Эмнеге сиз башка бирөөнүн менчигине кирген жерге сиз акча салып атасыз десе эмне деп жооп берет?
4: Жыйында инфратүзүм, коммуналдык кызмат, коомдук мейкиндик боюнча сунуш пикирлер айтылды. Кала башчысы чечилиши мүмкүн болгон маселелер боюнча тиешелүү башкармалыктарга тапшырма берди.
7: Бул 3-чү районун 19-чү үйдүн жанында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окуткан атайын окуу жай бар. А бул жерди благоустройство кылабыз деп, парковка гостевая деп 5 жылга алышкан документтерди, градостроительный документтер барлыгы бар. Анан 1-чү күнү ошо жаң эле барганда казып атыптыр. Мен өзүм ошо 6-чү күнү бир карап кеткем, анан демаш күнү казып аткандан кайра барып карап ошо токтоттук.
6: Эмнеге парковка деп туруп аны казып атат?
7: Аркасына гостевой эме көрктөндүрүү үчүн деп атайын 5 жылга уруксат.
6: Жок, көрктөндүргө чейин деген алган жерди казып атат.
7: Казбаптыр, жөн эле бактарды жаман кыркылатышыптыр бактарын. Казбаптыр деле. 5 жылга арендада калышыптыр да, документтер бар.
6: Эмеге жерине чыккыла?
8: Ай, эмнене макулдашпай кандай бар алдына?
6: Эми мындай да, айрым учурда мына элдин мындай күмөн санан туруп болот да. Бизде көрктөндүрүү маселесин деп, парковка маселеси деп алып, курулуштарды кылып койгон күндөрү бар. Ошондуктан жерине чыккыла. Эгер алар биздин келишимдерди эмненин негизинде бактарды кыйбай, ошону да бир карап койгула. Эгер алар болгон эрежелерди бузуп аткан болсо келишимдерди жокко чыгаргыла.
4: Тургундар ачык форматты колдоп, мындай жолугушуулардын алдыда өтүшү керек экенин белгилешти. Калк айтылган сөз кагаз жүзүндө калбашы керек деген пикирлерин билдиришти.
9: Кечээки күндөн рабочий ден башталгандан биз мына чуркап келип туруп бүгүн өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айттык. Биздин шаардын мэри ар бир службанын өзүндө тургузуп, ошолор кайра-кайра өздөрү жооп берип, көпчүлүктөр өздөрүн ынандырды. Ошо көйгөйлөрдү айтканыбыздан сырткары дагы жазуу түрүндө да калтырдык, арыз түрүндө да калтырдык. Буюрса мунун жыйынтыгы аябай жакшы болот деген ойдомун.
4: Белгилей кетсек, Октябрь району Бишкектин эң көп калктуу райондорунун бири. Шаар жетекчилиги мындан ары да ар бир аймакта ушундай мобилдик кабыл алууларды уланта турганын белгиледи. Эске салсак, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жарандар менен болгон жолугушуулары өлкөнүн бардык аймактарында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен уланууда. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Ысык Көл облусунун жетекчиси бүгүн Ысык Көл райондогу Шайыгатай аймагында, ошондой эле Торайгыр, Тамчы айыл аймагынын тургундары менен жолугуп көйгөйлөрүн укту. Жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү жер, сууга суу маселесин көтөрдү.
10: Шайбек ата айыл аймагында өткөн жергиликтүү тургундар менен жолугушууга облус жетекчилиги катышып, элдин көйгөйлөрүн жана сунуштарын укту. Тургундар жеке маселелерин ошондой эле жол, таза суу, жайыт, ирригация жана социалдык объектилердин абалы боюнча суроолорду көтөрүштү. Карой айылынын жашоочусу жерин мыйзамдаштырууда кыйынчылык жаралып жатканын айтты.
11: Убагында бая трансформация болгон жерлер, дополучение кылып 10 сотыйдан кошкон. Ошондо туура эмес ийниме жазылып калыптыр. Кызыл китеп жасалып аткан кезде ийним болбой калды. Россияда иштеп калды да, алыс жерден келе албай калды. Ошо менен ошо көйгөйүм эмки чечейин чечилбей келатат. Көз регистрде регистрация кылбай атышат.
10: Аймак тургундарынын көпчүлүгү жер маселесин көтөрүп, турак жай курууга жер тилкесин сурашты. Айыл өкмөтүнүн башчысы Назгүл Исанаева бул айылдыктардын талалуу көйгөй экенин белгилеп, жергиликтүү маселелер жеринде чечилип жатканын айтты.
12: Өрнөк айылында, Каравай айылында калктын саны көп болгондугуна байланыштуу жер тилкесин ала албай келишет. Акыркы жер тилкесин берген учур 2016 жылы байет айында бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошо трансформация иштерине иш кагаздарын даярдаганбыз. Бираз жетишпеген кагаздар болуп атат, ошолорду жасап аким өзү көзөмөлүнө алам деди. Трансформация иштери бүтүп калат деген ишенчтебиз.
10: Дубан жетекчилигинин калк менен жолугушуусу тамчы айыл аймагында уланды. Аталган айыл аймактын карамагында 6 айыл бар. 12 миңден ашык тургун жашайт. Жергиликтүүлөр негизинен ичүүчү суу, жол инфраструктурасы сыяктуу маселелерди көтөрүштү. Ошондой эле жаштарды жумуш менен камсыз кылуу жана социалдык объектилерди оңдоо маселеси да айтылды. Сарыгамыш айылынын тургуну Улан Байгазиев суга суу көйгөйүн көтөрдү.
13: Бизде деген жамгырлатуу боюнча 320 гектарга уруксат берилип, ушул ишке ашты эле. Бирок Чолпонтадан эксперттерден документтер кармалып атат. Проектсин баары чийилип бүт даяр. Мурунку министрибиз уруксат берип, акчалардын баары бөлүнгөн, ушул кармалып атат, аябай кармалып атат. Жазында коёлу дегенбиз.
14: 320 гектар сууга чындап эле тамчылатып жамгырлатуу боюнча акча бөлүнгөн. Долбоору бүтүп, азыр мамлекеттик экспертиза да.
13: Тездетип берсеңер жакшы болот эле. Элдер күтүп атат.
15: Макул, биз көзөмөлгө алабыз, бул иште алып барабыз.
10: Тамчы айылындагы суу маселесин жергиликтүү жашоочу Бердибек Нарымбаев айтып, бул багытта сунушун ортого салды.
16: Токтол менен тамчыга суу бирде, тамчыга келе турган өзүнө агып келген суусу жок. Биз Чоктолдон 4 км жерден эме лоток менен алабыз. Же болбосо ар жакта 17 км жерден суунун башынан алабыз. Боз бешик деген жыгаан бар. Азыр штабта бурун 6 күн Чоктол алчы. Эме тамчы алчы. 4 күн Чоктол алчы. Азыр тескерисинче болуп 5 күн тамчы алып атат. 6 күн Чоктол алып атат. Анткени чок суунун башы Чоктол. А буякта болсо ушул күнгө чейин көп болсо 10 гектар жер айдалды. Мына Чоктолдон келген суу бир күн БСРге токтотуп, эртеси чыгат. Мына азыр суу бизде тамчыда. Суу 1-2де токтоп калат. БСРге токтоткон суубуз. Эмгиче мына жер чыгарып айда элекпиз. Ошон үчүн биз суу чарбасынан суранат элек, Оз Бешиктен алалы.
15: Бул боюнча азыр областта иш жүрүп атат. Азыр тапшырма берилген, област боюнча ревизия болуп атат. Каякка БСР келет, БДР керек, канал керек, скважина деген азыр жана аппарат алып атабыз, буурит эткен. Скважина казат турган. Ошонун баары иш жүрүп атат. Быйылдан жумуш ошо ирригация боюнча жумуш башталат буюрса жакын арада. Ошол боюнча иштер жүрөт. Эми областта ирригация жакшы жумуштар жүрүп атат. Мына чоң суу сактагычтар курулуп атат, каналдар курулуп атат. Буюрса акырын-акырын чети менен жумуш жүрө берет. Но бул жерде именно биз Ысык-Көл обл. Администрация, биздин Ысык-Көл өнүктүрүү фонду бар да. Ошонун эсебинен дагы ушу ирригация маселесин чечели деп жумуш баштадык, буюрса жакын арадан баштап атабыз.
10: Канатбек Сулайманов мектептерде балдарды эмгекке үйрөтүү сабактарын кайра жандандыруу керек деп сунуштады.
17: Союз убагында балдарды кичине бир 5-7 класстан баштап кичине эмгекке үйрөтүп, кичине мындай субботник деп койчулар, жекшембилик деп. Ошондой мындай балдарды тартып үйрөтчү эле. Ушул баягы союз тарагандан бери акайыптын убагында калып калды. Ушуну бир кайра мыйзамдын негизиндеби кандай да бир кайра мындай күчүнө келтирсе деген оюмда.
18: Мектептин окуучулары мектептин айланасын тегерегин жыйнашат, ал практикадан жүргүзүлөт. Ошондой эле класстарын жыйнашат, ал эми сырткы эшиктерди жыйноого тыюу салынат. Министрликке сунуш беребиз, бирок медалдын эки чети бар. Аны сиз айтасыз, бирок башка тең.
15: Ошондой болсо ата-энелер көтөрүп чыгып атпайбы, биздин балдарды иштетип атат, тигитип атат дегенде маселе кайра көтөрүлөт деп эки канат жагы да бар. Эми азыр аны биз сунушту беребиз.
10: Саргамыш айылынын көйгөйүн элет тургуну Светлана Бекболотова айтып чыкты.
19: Мурун башында тамчы болчубуз, анан торайгыр болдук, анан кайра баштан тамчы болдук. Мындайда биз ушунчалык беймаза болгон эл болдук да, кыскасын айтканда. Же балыкчыга кошуп коюшпайт.
14: Ушул жака бир көрсөтмө берип, биздин Саргамыш айылы ДТК 60-70 км баргандан көрө балчы барып турган жакшы да. Ушул көйгөй болот, туурабы?
10: Жергиликтүүлөр мына ушул жана башка түйшөлткөн суроолорун узатып жооп алды. Облусть жетекчилиги көтөрүлгөн ар бир суроо көзөмөлгө алынаарын белгилеп, тиешелүү мекемелерге тапшырмаларды берди.
0: 25 майда жааган нөшөрлүү жамгырдын кесепетинен Кара Суу районунун бир катар аймагында сел жүрүп, турак жай, социалдык объект, автоунаа жолуна жана айыл чарба жерлерине зыян келтирилди. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу район аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилген, кененирээк Айдар Темирәлиев.
1: Апрель айынын соңку жумасынан бери өлкө аймагында туруксуз аба ырайы катталууда. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаан жаап, суулардын деңгээли көтөрүлүп, айрым калктуу конуштарда, айрыкча республиканын түштүгүндө арт-артынан сел жүрүп, жергиликтүү тургундар жапа чегүүдө. Маселен, Манас шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, 24 май күнү саат 23:40 чамасында жааган нөшөрлүү жаандын кесепетине Манас шаарындагы турак үйлөрдүн жана чарбалык курулмалардын короолорун сел суулары каптаган. Алдын ала маалымат боюнча 46 турак үйдүн короосун суу каптап, 4 үйдүн ичине жана 1 үйдүн жер төлөсүнө суу кирген. Ошондой эле 7 кабаттуу турак үйлөрдүн короосуна жана жер төлөсүн сел суулары каптаган. Табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерине куткаруучулар тобу, атайын техникалар тартылган. Жеринде селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам чара көрүү башкармалыгынын башчысы Кубаныч Темирбек уулу.
20: Жалал Абад облусунда 7 сел катталып, 2 таш кулоо катталган. Манас шаарында 1 сел катталган. Кечээ күнү 25 май күнү 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Мэр тарабынан киргизилип, бүгүнкү күндө кандай күч каражаттар бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эмес, дагы жергиликтүү бийликтеринин күч каражаттар тартылып, иштер аткарылып атат. Бүгүнкү күндө тартылган күч каражаттар боюнча Манас шаары боюнча айтсам 275 адам, 26 техника, 7 мотопомпа тартылган жеринде. Аткарылган иш-чараларды айта кетсек, 46 турак үйдүн короо жайынан суулар сордурулуп, 6 соц объекттен 5 мекеме жана 665 метр ички чарбалык жолдор тазаланган. Бүгүнкү күндө дагы тазалоо иштери аяктап бүтө элек. Тазалоо иштеринин баарын аткарылып, бүгүн дагы улантылат иштер. Өзгөчө кырдаалдар даражалары, булар баягы вертикаль деп коет, объектовыйдан баштап республика трансграничныйга чейин барат да. Мындайча айтканда, эгерде шаар шаардын ичи болсо 3-чү даража, андан өрө 2 шаар же 2 район болсо ал областтын даражасы 2-чү даража, анан ушинтип өйдө кетерит. Республиканын даражасына болсо 2 область, 2 областтын, например, ошол эле Ош область менен Жалал Абад областтын кесилишинде же Бишкек шаары менен Чүй областынын кесилишинде болуп, 2 областтен жабыркаса анда күчтүү даражасы болот.
1: Бир эле жерден кайталанып селдин капташы табигый кырсыктарды алдын алууга жатпайт. Ал үчүн суунун агымы бурулушу керек же ирригация тутуму тазаланып туруусу абзел. Буга жергиликтүү тургундар дагы өз аймагындагы арыктардын ичин тазалап, селдин кесепетин жоюуга каршы турса жакшыраак болмок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам нөөмөт бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чымашев билдиргендей, айрым учурларда жергиликтүү бийлик кешелүү кызматтар менен кеңешпей туруп эле атайын суу же сел агып кетчү канал же атайын курулмаларды башаламан куруп коюшат. Кезеги келгенде мүчүлүштүктөр пайда болот.
21: Негизинен жаан чачын көп болгондугуна байланыштуу бул биринчи себеп. Экинчи себеп бул жердеги жергиликтүү бийлик тарабынан жана ар кандай курулмаларды, арыктарды, көпүрөлөрдү, латокторду куруп атканда ошол жерден айрым тилкелерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен макулдашпай стандартка жооп бербеген, мисалы диаметри кичинерээк, чоңураак курулчу жерлерге жанагы түтүктөр урулуп калган да. Жаан чачын көп жаганда суу көп келет. Ошол жанагы түтүкчөлөрдүн сыйымдуулугу аз болуп, ошондон суу ашып кетип атат. Кечээ күнү бул боюнча биздин министр тарабынан да тиешелүү тапшырмалар коюлду. Ошол жердеги селдин мындан ары кайталанбоосу боюнча тиешелүү жергиликтүү бийлик органдары менен иш алып барылуу боюнча биздин ошол Жалал Абад облусундагы башкармалыкка дагы тиештүү тапшырмалар коюлду. Алгачы ошол биринчи сел катталган аймакта кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлөт. Биринчиден ошол жерде кандайдыр бир турак үйлөр жабыркап же болбосо калктын жашоо тиричилигине кандайдыр бир жанагындай тоскоолдуктар болсо ошонун баары жоюлгандан кийин ошол жердеги жаранды коргоонун комиссиясы болот. Ал комиссияга ошол баардык мекеме ишканалар, жаранды коргоонун кызматтарынан тиешелүү мекеме уюмдар кирет. Ошол комиссия ошол жерде жергиликтүү бийлик менен тактап, анан ошол келтирилген материалдык чыгымдар аныкталып, анан актылар түзүлүп бизге берилет.
1: Жыл башынан бери өлкө аймагы боюнча 123 сел каптоо катталып, келтирилген чыгым 300 миллион деп бааланган.

0: Бирлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам нөөмөт бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чымашев билдирди.
1: Бүгүнкү күндө республика аймагында ушу эң коркунучтуу эле сел жүрүү коркунучу бул 3 областьта болуп атат. Түштүк областьтерде Жалал-Абад, Ош, Баткент. Айта кетсек, аякы күндөрү дагы бул Ош облусунда 12 сел катталды. Жалал-Абадда 6 сел дедик. Ош облусунда 12 сел катталды. Бул Кара Суу районунда 5 сел, Кара Кулжада 2, Араван районунда 1, Өзгөн районунда 4 сел. Ошо менен 12 сел катталды. Бүгүнкү күндө Ош облусунда дагы иш чаралар аткарылып келе жатат. Эгер жалпысынан айтсак, бүгүнкү күндө иш алып барып атканда 300-дөн ашуун куткаруучулар жер-жерлеринде иш алып барып атат. Бул Ош облусунда дагы Жалал-Абад, Баткент облусунда дагы көптөгөн техника. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан дагы жеринде техникалар иштеп атат. Кичинекей мини погрузчик дегендер бар, ошолор менен иш алып барып атат.
0: Тилекке кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. 25-28 май күндөрү аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этектериндеги дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп сел жүрүшү мүмкүн. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул күндөрү жарандарды тоо койнуна эс алууга барбай турууга жана алыскы жолго зарыл болбосо чыкпай турууга чакырат. Эгер табигый кырсык жаралса, 112 кыска номуруна чалууну эскертет. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
2: Улуттук банк эсептик ченди 12% деңгээлинде калтырды. Маалымат жыйында 2026 жылдын башынан бери тышкы экономикалык чөйрө жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу татаалдашып жатканы, анын натыйжасында тышкы инфляциялык процесстер күчөп жатканы айтылды.
3: Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасы 2026 жылдын 25 майында эсептик ченди 12% деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 26 майдан тартып күчүнө кирди. Үсүздөгү жылдын башталышы тартып тышкы экономикалык чөйрө жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу геосаясий факторлордун күчөшү менен мүнөздөлүп дүйнөлүк энергопродукциялар жана азык-түлүктүн кымбатташына алып келген. Анын негизинде тышкы инфляциялык процесстер Кыргызстанга да таасир этүүдө. Өлкөдө калктын керектөө коржунунда импорттун үлүшү жогору болгон. Биздин ачык экономикада тамак аштын ички баалары да дүйнөлүк бааларга ылайыкташып өзгөрө баштаган. Бул туурасында Улуттук банктын төрагасынын орун басары Азат Козубеков Алмачыйнында билдирди.
4: Тышкы экономикалык жагдай инфляцияга таасир берүүдө. Жакынкы чыгыштагы геосаясий кырдаал дүйнөлүк энергоресурстардын рыногунда бааларды жогорулашына алып келүүдө. Ал өз учурунда дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда дан эгин, өсүмдүк май, эт жана башка азык-түлүк товарлар боюнча баалардын жогорулашын күчөткөн. Мисалы, дүйнөлүк азык-түлүк бааларын динамикасын көрсөткөн FAO индекси 2026 жылдын февраль айынан тартып көтөрүлө баштады. Ошондой эле негизги соода өнөктөш мамлекеттеринде инфляция жогору деңгээлде бойдон калууда. Бул импорттук товарлардын баасына таасир этүүдө.
3: Ага карабастан 2026 жылдын январь-апрель айларында өлкөнүн реалдуу ичкилүү продукциясы 12.4% өскөн. Бул өсүшкө негизги салым, кызмат көрсөтүү жана өнөр жай секторунун өсүшү, ошондой эле негизги капиталга инвестициялардын көбөйүшүнүн жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжасында курулуштун кеңейиши менен камсыз болгонун Улуттук банктын төрагасынын орун басары Азат Козубеков кошумчалады.
4: Ал эми эл аралык резервтердин көлөмү жетиштүү деңгээлинде. 22 майга карата резервтер 8.9 миллиард АКШ доллар түзгөн. Бул чаралар баары экономикадагы баалардын ашыкча өсүшүн токтотууга жардам берет деп ишенебиз. Кыргыз Республикасында экономикалык өсүшү жогору деңгээлинде сакталууда. 2026 жылдын январь-апрель айларында реалдуу ички дүн продукциясы 12.4% өстү. Экономиканын бардык тармактары өсүштү көрсөтүүдө.
3: Жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу жалпы эле дүйнөдө баалардын өсүп жатканы, инфляциялык процесстер байкалганы көрүнүүдө. Негизги соода өнөктөш өлкөлөрдө дагы инфляциялык абал кандай? Бул туурасында Улуттук банктын акча кредит саясаты башкармалыгынын башчысы Айнура Мамбетқол кызы айтып берди.
5: Биздин региондогу өлкөлөрдүн баалары да жогору деңгээлде болуп турат. Ал эми жыл башынан караган болсок, февраль айында индекс FAO деп коебуз, ал Эгер де былтыркы жылы августтан баштап кыйла төмөндөп бараткан болсо, февраль айынан баштап индекс ФАО да жогорула баштады. Бул индекс ФАО бул дүйнөдөгү азык-түлүктөрдүн индекси да.

0: Ошол баалардын индекси болуп эсептелинет. Февраль айынан апрель айына чейин жогорулап, апрель айынын жыйынтыгы боюнча 130 пунктка чейин жетти. Ал жыл башында 124 пункт болуп турчу. Буга байланыштуу өлкөдөгү биздин өнөктөш өлкөлөрдө дагы инфляция жогорулап жатат. Мисалга алсак, Узбекистан Республикасында инфляциянын деңгээли 2.5% жогорулады. Россия өлкөсүндө 3.2% жогорулады. Казакстан өлкөсүндө 3.5% жогорулады.
1: 2026 жылдын апрель айынын акырына карата депозиттер 927 миллиард сомду түзүп, жыл башынан бери 6.7% өскөн. Ал эми эл аралык резервтин көлөмү 8.9 миллиард АКШ долларын түзгөн. Акча жана валюта рыногунда абал туруктуу бойдон калууда. Улуттук банк инфляция факторлорун кылдаттык менен көзөмөлдөп баалоо жүргүзүүдө. Баалардын туруктуулугуна кандайдыр бир тобокелдиктер жаралса, борбордук банк инфляциялык мүнөздөгү келип чыккан факторлорго өз убагында чара көрөт деп маалымдалды. Улуттук банк башкармалыгынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки пландык отуруму 2026 жылдын 27 июлуна белгиленген. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
2: Оймо эл аралык юбилейлик фестивали башталды. Быйылкы жылдын темасы дүйнөлүк маданий мурас, муундан муунга өткөн каада салт жана кол өнөрчүлүк деп аталат. Бул иш-чара Борбор Азиядагы материалдык эмес маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү, салттуу колөнөрчүлүктү жана заманбап креативдүү индустрияны колдоого багытталган. Анын алкагында улуттук китепканада материалдык эмес маданий мурастын негизинде салттуу маданиятты сактоо жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүү аттуу эл аралык конференция өттү. Ага кабарчыбыз да катышып келген.
3: Оймо 2026 эл аралык фестивали 20 жылдык юбилейлик иш-чараларын баштады. Улуттук мурастарды сактоо, өнүктүрүү жана дүйнөлүк маданий мейкиндикке жайылтуу максатын көздөгөн маданий иш-чара 2006 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлүп келе жатат. Быйылкы фестиваль Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада эл аралык конференция менен башталды. Иш-чарада куттуктоо сөзүн сүйлөгөн маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин искусство башкармалыгынын начальниги Акжол Дооранбек уулу материалдык эмес маданий мурастарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруларын белгиледи.
4: Кантип биз салттуу музыканы креативдүү экономикага байлап, бир жемиштүү жетишкендиктерге жетип, жогорку технология, IT технологиялардын заманында биз өзүбүздүн нукуралуулугубузду, түпкүлүгүбүздү сактай алабыз. Ошол жөнүндө сөз болот. Материалдык эмес маданий мурастарды өнүктүрүү үчүн атайын биз өзүнчө министрликтин борбордук аппаратында өзүнчө бир сектор бөлүм катарында дагы ачып, кол өнөрчүлүккө, материалдык эмес маданий мурастарга бир өзгөчө көңүл буралы деген министрдин саясаты болуп атат. Баарыңыздарды бүгүнкү маанилүү иш-чара менен куттуктайм.
3: Быйыл Оймо фестивалинин юбилейлик иш-чарасы анын негиздөөчүсү Динара Чоочунбаеванын жаркын элесине арналган. Борбордук Азиядагы кол өнөрчүлөрдү бир аянтчага топтогон маданий иш-чаранын уюштуруучусу, сүрөтчү Алтынай Осмоева апам салттуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө жан дили менен кызмат кылды деп эскерет.
5: Апам аябагандай өзгөчө адам болчу, анткени ал өзү сүрөтчү адам болчу. Бирок биз 86 жылдан баштап элиме иштейм деп чечкен, мындай өзүнүн өмүрүн ошол кол өнөрчүлүктү колдойм деп, кол өнөрчүлөргө жардам берем деп, кыргыз салттуу мурастарын кантип өнүктүрөм деп ошону менен жашап келатканда, апамдын мындай салымы кыргыз культурасына аябагандай чоң. Мисалы, азыр баардык жерлерде биз салттуу кийим кийип, этно комплекс, этно кафе мындай мода болуп калды го. Ошонун баардыгын мындай фундаментин түзүп берген кишинин бири ошол Динара Чоочунбаева Элимбековна болду да, менин апам.
3: Конференциянын алкагында Динара Чоочунбаевага арналган атайын тасма да көрсөтүлдү. Ал эми конференцияга Казакстан, Индия, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан жана Улуу Британиядан изилдөөчүлөр, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү онлайн катышып баяндамаларды жасашты. Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши ассоциациясынын негиздөөчүсү Жамбы Карбекова Кыргызстандын кол өнөрчүлөрү өз алдынча эмгек жаратып, эл аралык аренада улутту даңазалап келе жатты. Оймо фестивали ууз усталарга чоң мектеп болду деп белгиледи.
6: Ушул оймо фестивали жумалык катары жыл сайын белгиленип, анан баарыбызды бири бири менен таанышканга дагы, чет элдиктер менен алака түзгөнгө дагы сатыкты уюштурганга, дегели өнүгөсүгө, үйрөнүгө бири-бирибизден билгенибизди ушунун баарына ушулай анча болуп берген. Дүйнөлүк деңгээлге кыргыздын кол өнөрчүлөрү чыгып кетти. Быйыл эле келе жылда Кокон шаарынан биздин кол өнөрчүлөр салттуу маданияттагы кол өнөрчүлүктү муундан муунга өткөрүү боюнча биринчи место алып келди. Мына Москвада эле кечээ эле өткөн мода жумалыгында биринчи орундап келишти.
3: Уюштуруучулардын маалыматына таянсак, Оймо 2026 фестивалына Кыргызстандан, Борбор Азия өлкөлөрүнөн жана дүйнөнүн башка аймактарынан 150 ашуун кол өнөрчү, дизайнер, сүрөтчү жана креативдүү кесиптердин өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Фестивалдын коноктору эл аралык кол өнөрчүлөр жарманкесине, фэшн көрсөтүүлөргө жана кино көрүүлөргө күбө боло алышат. Иш-чаранын алкагында шырдак, ала кийиз, курак, токуу, сайма, карапа жана кийиз басуу боюнча кол өнөрчүлүк мастер-класстар жана улуттук тамак аштарды даярдоо боюнча ашпозчулук сабактары, креативдүү индустрияларды жана кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү темасында ачык талкуулар уюштурулат. 27 май күнү фестивалдын расмий ачылышы болуп, ал 31 майга чейин улантылат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
2: Эмсен өптөрүн эртең күнгөргө маалымат менен таанышып алыңыздар. Алгач ачылыш билдирүү 28 майга чейин республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордун аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. 2026 жылдын 26 майынан 30 майына чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга жана аба ырайынын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Каракол эңилчек автоунаа жолунун 75-93 чакырымында чоң ашуу ашуусу деңиз деңгээли 3900 метр бийиктикте жайгашкандыктан кар жаашы күтүлөт. Тоо этектеринен кар көчкү түшүүсү күтүлүп, түнкүсүн жолдор тайгак болуп муздонот. Мыналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 27 майда түнкүсүн чүйөш, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көлүнүн областтарынын айрым жерлеринде жаан жаап күңгүркүрөшү, бийик тоолор өндөрдө кар жаашы күтүлөт. Талас областында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күңгүркүрөшү, бийик тоолор өндөрдө кар жаашы, чүйөш, Жалал Абад, Ысык Көлүнүн арын областтарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Бийик тоолор өндөрдө жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрдеге жетиши күтүлөт. Күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көл областында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, ал эми Нарын областында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жогору. Бийик тоолор өндөрдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаап күңгүркүрөшү күтүлүүдө. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, ал эми күндүз 26-28 градус жылуу болот. Урматтуу радиоучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек улу иштеди. Саламаттанаңыздар.
7: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Май июнь айларында айыл өкмөттөрдөгү ар бир жолугушу УТРКнын облустук эфирлеринде жана социалдык тармактагы баракчаларында түз алып көрсөтүлөт. Түз эфирлерди президент Садыр Жапаров убактысына жараша өзү көрүп турат. Октябрь-ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөттө кайрадан кайталанат. Анда дагы түз эфир уюштурулат. Ошондо май июнда жарандарыбыз тарабынан айтылган маселелердин чечилген же чечилбегенине баа берилет. Жазында айтылган көйгөй айтылган боюнча күзгө чейин чечилбей кала турган болсо, ошол маселеге тиешеси бар бардык жетекчилер жоопкерчиликке тартыларын өлкө башчы эскертет. Урматтуу каармандар, кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, жергиликтүү бийлик тарабынан өткөрүлгөн жолугушууларга катышып, маселелериңиздерди чечкенге аракет кылыңыздар.
8: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. жаңы долборду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
9: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
10: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
11: Арбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору Кыргызстанда кандай ишке ашканы тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Тоолуу аймактарда дүйнө элинин 15% ашыгы жашайт. Бул эсепке Кыргызстандагы кирет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накты азыктарды берет. Тилекке каршы климаттын кескин өзгөрүүсү планетада, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда да байкалууда. Тоо сүрдүү деген менен климаттык өзгөрүүлөргө өтө назик болот. Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келет. Тоолуу аймактардагы калктын жашоо шарттарын жакшыртуу, тоо экосистемаларын коргоо, жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиктерин жана климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин азайтуу, ошондой эле туруктуу тоо өнүгүүсүнө өтүү максатында Кыргызстанда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы жарыяланып, жол картасы бекиген. 25 майда Борбор калада Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун жыйынтыктоочу семинары өттү. Долбоор Римдин Сапиенца университети менен кызматташтыкта ишке ашып, Италия өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен жүргүзүлгөн. Семинардын жүрүшүндө Афганистан, Кыргызстан, Черногория жана Пакистан боюнча изилдөөнүн жыйынтыктары угулуп, тоолуу аймактардын климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатуу боюнча кийинки кадамдар талкууланды. Аталган долбоор Нарын облусунун Атбашы районунда пилоттук аймак катары ишке кирип, аймакта суунун жетишсиздиги менен топурактын сапатынын төмөндөшү аныкталган. Бул тууралуу президенттин тоо күн тартиби боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова билдирди.
12: Тоолуу региондордогу жаратылыш ресурстарды туруктуу башкаруу боюнча проекттин бүгүн натыйжасын, анализдерин бүгүн ошо жакта презентация кылып көрсөтүп жатышат. Бул семинарга Пакистандан, Монтенеградан, Италиядан келген өкүлдөрү катышып жатышат. Өзүңүздөр билгенде бул проект бир нече жылы Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен башталган. Кыргызстан гана эмес, ошо Пакистан, Афганистан, Албания, Монтенегрода жүрүп жаткан проект, ошол тоолуу региондордогу климаттын өзгөрүшүнүн таасири боюнча ушундай проект болуп жатат. Кыргызстанда Атбашы регион тандалып, ошол Атбашы региондо суу маселе боюнча атайын изилдөө жүрүптүр. Ошол изилдөөнүн натыйжасын бүгүн ушул эксперттер атайын презентация кылып көрсөтүп жашат. Эми ошол натыйжасына токтолсок, биринчиден ошо суу жетишпестик да. Ошо Атбашы райондо эмне чоң маселе тоолуу региондун карат, мындай тоо регион болгондуктан эмне маселелер бар дегенде, ошо биринчиден ошо суу жетишпестик, анан экинчи маселе ошол жердин деградациясы. Эки натыйжа болуп жатат. Анан ушул анализден кийин биз деген партнёрлор менен иштеп, өнөктөштөр менен иштеп дагы проекттерди алып келип, ошо суу маселе боюнча карашыбыз керек. Анан жердин деградациясы боюнча дагы биздин өкмөтүбүздүн көзөмөлдө кандай ошо жердин деградациясын оңду сок болот жерлерди ошол ар кандай проекттерлерде жүрүп жатат. Буюрса ошол анализ жасаш керек, андан кийин кандай иш-чараны көрсөтүш керек деген маселеде анан ошол проект дагы жанагы тоолуу региондордо өнүктүрүү боюнча 5 жылдыктын алкагында болуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен 2023-2027 жылдары тоолуу региондордо өнүктүрүү боюнча 5 жылдык деген жарыяланган, ошонун бир иш-чарасы деп айтсак болот.
11: Тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору ат башыда эле эмес, өлкөнүн бардык тоолуу аймактарында ишке ашат. Бул аркылуу деградацияга кабылган жерлерде бак отургузуу же башка иштер жүргүзүлөт. Ал эми суу жетишпеген аймактарда ирригациялар курулат жана эскилери оңдолот, дейт Динара Кемелова.
12: Кыргызстан тоолуу 93% үйдө ошо тоо региондордон түзүлөт, анан ошондуктан биздин 5 жылдык жанагы иш аракеттердин алкагында да көп толтура проекттер бар. Биринчиден ошол жанагы деградация, жердин деградациясы боюнча биз кандай иш-чараларды карап жатабыз. Биринчиден жанагы эме деп коет бактарды да отургузуу. Бактарды отургузуп, ошо деградация болгон жерлерге эмне кыла алабыз деген. Экинчиден ошо жана суу маселеси. Суу маселеси боюнча ар кандай азыр өкмөт тарабынан дагы бир проекттер, ирригация деген проекттер жүрүп жатат. Буюрса ошол ирригациянын проекттерин ат башы гана эмес, башка региондордо да биз карап чыгышыбыз керек да. Анан ошондой эле биздин 5 жылдык программа алкагында ар бир областта өзүнчө жана климаттын өзгөрүшүнө карата биз жана план түзүшүбүз керек да. Нарында өзүнүн шарты бар, Ошто өзүнүн шарты бар. Ошо региондорго ылайыкташкан биз өзүнчө адаптационный план деп коебуз. Адаптационный план жүргүзүп, ошо жерге дагы биз жана иш-чаралардын баарын камтышыбыз керек да. Ар бир аймак өзүнчө пилоттук катарында карашы мүмкүн. Мына Италиянын өкмөтүнүн колдоосу менен азыр бизнес инкубатор деген проектти баштайбыз. Алар деген ошо тоолуу региондордо жашаган калктын ошо мындай өзгөчө жана кооперативдер жана ар кандай мекемелер ушу проекттерди берип, заявкаларды берип, биз азыр комиссионун карайбыз. Ошо жерде да проекттер жана горный продукт же туризм болобу же жана туруктуу өнүгүү боюнча дагы заявкаларды берип карашы мүмкүн. Ошол боюнча дагы эртең ошол проект башталат. Буюрса ал дагы бир тоолуу региондордун калктын туруктуу өнүгүүсүнө шарт түзөт деп ишенем. Каражат бөлүнүп турат да. Ошо эле чыкса эле жакшы мындай заявка, бүт жанагы сметаларын баарын түзүп чыгыш керек. Анан өзүңүздөр билгендей, региондорду өнүктүрүү боюнча фонддор түзүлгөн. Ошо жерге дагы ушул кандайдыр бир каражаттарды бөлүп, ошондой маселелерди чечүүгө жолдосок болот да.
11: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформанын жетекчиси Алмазбек Айдакеевдин айтымында тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоору Жумгалда, Акталаада жана Баткен облусунун 3 районунда ишке ашкан. Жер жерлердеги изилдөөлөрдө көбүнчө суунун тартыштыгы байкалган.
13: Бул проект главный офиси Римден тоолуу аймактарды ачылды түзүлгөн. 5 өлкөнү кошуп тоолуу өлкөнү Пакистан, Черногория, Албания, Кыргызстан, Афганистан. Анан ошол тоолуу аймактарда ушул социальный аспект деп коет, анан экономика. Ошону изилдеп көрөлүчү деген инициативаны көтөрүшүптүр. Бул баягы биздин президенттин жарлыгы менен 23 жылда тоолуу райондорду өнүктүрүү концепциясын кол коюп 23-27 жылга чейин деп. Ошо менен дал келет да бир. Пилот катары кайсы райондо Кыргызстанда иштелет деген суроону көтөргөндө биз Нарын областында Акталаа, Нарын анан Жумгал районун бүтүргөнбүз всемирный продовольственный программа менен. Анан ошо областында Араван менен Оокатты изилдеп чыкканбыз толугу менен. Анан Баткен областында 3 район. Анан ошондо сунуштаганбыз же Алай районун баштайлык же мына Ат башы району калып калды. Ошону издесек жакшы болот эле десек, башында деген Актала деп ачкан. Жок, Акталаны биз уже издегенбиз. Дегенде макул болушту анан Ат башы районуна. Анан Ат башы районун изилдеп именно бул проекттин мындай чоң демилгеси десек, бул жергиликтүү уровенде ушундай точный исследование жүргүзүп атат. Бизде республика боюнча изилдөө, мындай жалпы республика боюнча изилдөөлөр көп, бирок мындай точный анализ, точный пространственный данный деп карталар менен чийип, кайсы жерде кайсы деградация болуп атат, кайсы жерде кандай жаан чачын көбүрөөк болуп атабы же кар көбүрөөк болуп атабы, урожай кандай болуп атат, эл эмне менен жашап атат деген суроолорго ошо жергиликтүү оценка точный болуп атат. жатат да. Ушундан бул проекттин мындай бир Кыргызстанга жакшы алып келген пайдалуу ушу именно ар бир райондукун чыгарып түшүшүбүз керек. Анан ар бир айыл өкмөт ошо менен айылдык тургундар колдонуп ишке ашырыш керек. Анан мун булардын подходу өзгөчө болуп атат. Бул эл ар бир айылда, айыл өкмөттө эл менен кезигип ошондо бир чети наука иштеп атты, бир четинен жергиликтүү эл менен кезигип ошол жерде ар кандай суроолорду берип анкетирование жүргүзүп атканда ошо элдин өзүнүн пикирин дагы угушту да. Ошондо наука менен элдин айтканы практически бирге келип атат да. Алар вопросторду айтып атат, былтыр кар жааган жок, мал ооруду, биз оорудук, жайлоодо суунун проблемасын айтышты. Анан канал керек, анан скважинарды восстанавливать этиш керек дегенде ошо биздин булардын институттар менен чогуу иштеп аткан эксперттер менен ошо бири бирине дал келди да. Ошол менен мындай подход аябай ыңгайлуу болуп атат да бизгечи. Анан ушуну азыр проекттин жетекчиси айтып калды, муну деген эми Ат Башы район бүткөндө ушул инструментти башка райондорго берсек методиканы, ошону менен мындай көбүрөөк изилдөөлөр болуп биздин элге, экономикага мындай жакшы пайда алып келгендей болуп тургандай деген ойдо турабыз. А биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги дегенде бизге Кыргызстан тобокелдин азайтуу болгондо эң биринчи турган суроо бул деген изилдөө, баалоо, оценка деп коет риск. Ошону карап чыгышыбыз керек. 30 жылда эмне болду, кандай болду, ошол бизге абдан эмне болуп атат. Анан экинчи жагы бул эл менен кезигип, айыл өкмөттөр менен кезигип, районун администрация менен адистер менен кезигип ушул эметкенде ошондо деген бул өзү мындай суроо жоопторго берип атканда адистер да өзү көңүл буруп калышат бул багыт. Ошону менен да бул пайдасы жакшы болуп атат да бул проект. Булардын изилдөөсү былтыр башталган, алар өзүнчө космос снимат тияк менен карап изилдеп атышкан. Биз уже эл менен райондо иштеп баштаганыбызга 6 ай болду. Азыр бүтө элек. Бүгүн предфинальный семинар деп коет. Биринчи мындай толук наработкаларды презентовать этет, андан кийин анан финальный отчет дейт. Ошону жазып баштаганда ошондой көп цифралар салынат, көп карталар берилет колдонгондо. Анан кандай көйгөй вопростор бар, ошол жерге жергиликтүү бийлик кандай койду, анан наука эмне деп атат дегенди ортого салганда бул деген өзүчө мындай бир жакын арада эмне иш чараларды кылыш керек дегенге бул ар бир министрликке деле кызыктуу болот. Барып изилдеп казып кайрадан эметпей уже даяр колго түшкөн документ менен иштеш кичине жеңилирээк болот деп айткыбыз. Быйыл буюрса жыйынтыктайт. Бул деген булардын ушу партнёру деп коебуз. Булардын иштегени мындай, биздин Кыргызстандын командасы менен чогуу изилдөөнү бүтүп аягына чыгат быйыл, анан келечекке кенен коюшат. Ресурстарды издеп баштайт. Кайсы долбоорду ишке дагы ашыралык деп. Бул негизги багыт ошондой. Бул уюмдар булар деген биринчи деген карайт, кайсы жерде көйгөйлөр бар, анан кайсы жерде проблема бар. Андан кийин анан издеп баштайт кандай жолу бар чечкенин деп. Анан долбоорлор жазышат. Долбоор жазыш бул деле оңой эмес. Анан канча сумма, анан аркы берки деп дайыма ал булар деген оценка кылышат. Кайсы долбоорду алып кетет? Мисалы жашыл мурасты деле колдоп келип атат, же башка биздин потери ущербтин проектисин колдоп атат, Токой Шарбанын колдоп атат. Ошондо деген баары бир булар деген бир оценкага таяныш керек, бир методикага таяныш керек. Булардын проектиси болуп атат ушу биринчи методиканы алып келип, анан науканы коюп, изилдөө коюп, космосту коюп, андан кийин долбоордун астына алдыга ким өзүлөрү алып кетет же сунуштайт. Булар деген фа өзүнө катып албайт, мындай бул биздики деп айтпайт. Бул деген бонус күстүктөрдүн баарына берет. Любой кайсы багытта ким иштеп атат, ошону алып туруп иштеп кеткенге дагы жолун берет. Любой министерство деле карап туруп кайсы жерде кандай жумуштарды быйыл же эмнеге жыл жасаш керек деп ушу Ат Башы районунда ушу толугу менен иштеп кетсе болот деген ойдо турам да. Ошон бул проекттин негизи ошондой. Бизде эми 40 районда. Анан 40 райондо мына 8 бүттүк, бул деген 9-чу болуп атат. ФАО менен бул бир проект. Ага чейин Всемирная продовольственная программа менен 8 районду бүтүргөнбүз. Анан ЖЗ менен чоң Кемин районун бүтүрүп атканбыз. Анан ушинтип ошентип улам бир партнер менен ар бир райондукун бүтүрүп толугу менен чыгарсак Кыргызстанга жакшы болот эле. Булардын күчү чамасы каражаты жеткени ошо бир районго жетип атат. Анан башка партнерлор менен же өзүбүз же башка институттар менен чогултуп туруп башка райондорду ушундай деңгээлде чыгарсак жакшы болот эле. Себеби жерде эптөө мындай көп адистер катышып ошону деген чыгарат да. Жерде климатологдор керек, жерди билген, суу менен билген адистер керек, анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги керек, анан оценка методика дейт. Мында адистерди алганда бир жок дегенде бир 8-9 адис керек болот. Мына бул проектте Главный офис Рим инициатива көтеріп атқаны местный емес, но чоғы қылып атады, бірақ инициатива горный повестка деп. Ошымен жылдар атады жаңағы бізде Динара Амантуровна атайын президенттің өкілі да горный повестка бойынша. Шу жаңа 5 жылдық программаны толу райондарды өнүктүрүү деп ошону жетектеп баратат. Шулар менен мындай дал келип атат да бар чогу. Бир проблематиканы бирден четтен акырына чечип кете берсек деген. А так, конечно, бизге Кыргызстанга ар бир райондукун чыгарып берсе бизге жеңил болот деген ойдо. Любой жерде муну колдонуп кетсе болот. Мисалы, альтернативдүү жол салып атканда да кемчиликтер айтылып же жазылып же изилдөө деп, же экономиканы көтөрөт десе завод курабыз десе эме болсо, жер көчкү барбы, таштар кулайбы же көл барбы, агып кетеби дегенде ошондой коркунучтар барбы жокпу деген бул оценка деген бул деген любой бизнеске дагы колдонуп кетсе болот.
11: Аталган долбоор тоо шартындагы ылайыктуу суу үнөмдөө технологияларын, анын ичинде суу сактагычтарды жана тамчылатып суаруу системаларын киргизүү пландарын иштеп чыгууну, ошондой эле корголуучу аймактардын жана улуттук парктардын мониторинг системаларын түзүүнү камтыйт. Долбоордун ыкмасы талаадагы изилдөөлөрдү, жергиликтүү байкоолорду жана кызыктар тараптар менен кеңешүүлөрдү заманбап технологиялар жана маалыматтарды иштетүү системалары менен айкалыштырып, тоо коомдорунун экологиялык, социалдык жана жашоо каражаттарынын аялуулугун тереңирээк түшүнүүгө багытталган. Бийик тоолуу өлкө катары Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө караганда эрте жана курч сезе баштады дейт Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Олег Гучкелдеев.
14: Аталган секретариат тоо коомдорунун жыргалчылыгын жакшыртууга жана дүйнө жүзүндөгү тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө багытталган. Температуранын өзгөрүшү жаан-чачындын мүнөзүн өзгөртүүгө жана температуранын эң жогорку деңгээлге чейин тез жогорулашына алып келет. Бул өз кезегинде өзгөчө тоолуу жайыттарда кургакчылыкты пайда кылат. Тоолор өлкөнүн 90%дан ашыгын ээлегендиктен климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерине туруктуулукту өнүктүрүү жана жаратылыш ресурстарын андан ары сарамжалдуу пайдалануу үчүн шарттарды түзүү барган сайын маанилүү болуп бара жатат. Пакистан.
11: Белгилей кетсек, 2002 жылы Бишкекте биринчи глобалдык тоо саммити Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен өткөн. Тоо саммитинин 20 жылдыгына карата аталган уюм өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп, 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. 5 жылдыктын жыйынтыгы 2027 жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Масштабтуу иш чарага даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлгөн. Комитеттин курамына министрлер кабинети, президенттин тоо саясаты боюнча атайын өкүлү, президенттин иш башкаруучусу, министрлер, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлору, Нарын, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана Нарын шаарларынын мэрлери, Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору жана ЮНЕСКО боюнча Кыргызстандын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы кирет. Тоо коомдору экосистемаларды коргоодо, жашоо каражаттарын камсыз кылууда жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялануууга көмөктөшүүчү билимдерди жана тажрыйбаларды сактоодо өтө маанилүү роль ойнойт. Ошол эле учурда көптөгөн тоолуу аймактар суунун тартыштыгы, кургакчылык, инфраструктуранын эскириши, кызматтарга жана базарларга жетүүнүн чектелүүлүгү, айрым жерлерде корголуучу аймактардагы туризмдин күчөгөн басымы сыяктуу климаттык жана социалдык экономикалык көйгөйлөргө барган сайын көбүрөөк дуушар болууда. Борбор калаада Бириккен Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактарда жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу долбоорунун жыйынтыктоочу семинары өттү. Иш чарага Кыргызстан, Афганистан, Черногория жана Пакистан өлкөлөрүнүн мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, эксперттер, өнүктүрүү боюнча эл аралык уюмдардын мүчөлөрү катышты. Семинардын максаты тоолуу аймактардын аялуулугун баалоонун жыйынтыктарын климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу боюнча практикалык кадамдарга баруу болду. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап жана обого алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
10: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
9: Улуу сөз, уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
15: Бишкеке 20:00.
16: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: По итогам вот всех мероприятий, вот всех документов будет подписано очень много разного характера документов, да, на уровне министерств, ведомств, на уровне глав государств мы готовим документы, да, которые суммарно будут содержать в себе результаты нашей вот работы. Я просто к примеру приведу. Я сегодня вам рассказал про совещание, например, министров сельского хозяйства, да, в рамках которого утверждена концепция развития органической продукции. Да, вот. И по каждому направлению вот такого рода и инициативы и документы подписываются. Да? Вот, то есть это суммарно будет наш результат нашего председательства.
1: А какие проекты мы инициируем как председатель в этом году?
0: Инициативы?
1: Да.
0: Как я уже отметил, все министерства ведомства выступают с теми или иными инициативами. Я буду вот уже с учетом того, что мы много мероприятий провели, вот на опыте, да, рассказывать. В частности, вот по линии, например, Министерства науки, технологий, Министерства цифрового развития, да, там есть инициативы, связанные с созданием, например, центра обработки данных.
2: Особое внимание, по словам Букалаева, кыргызское председательство уделит развитию транспортных коридоров, цифровизации, поддержке молодежи, а также вопросам экологии, изменения климата и сохранения биоразнообразия. Особое место в планах занимает и насыщенная культурно-гуманитарная повестка.
0: Если говорить о сфере образования, то у нас вот в июле состоится международный лагерь юных ученых. Видите, вот эти все мероприятия, они очень интересные, очень содержательные. Опять вернусь к культуре. У нас на берегу Искуля также состоится международный кинофестиваль ШОС. А также вот гала-концерт с участием мастеров искусств государств-членов ШОС. Ну и, конечно же, ключевое мероприятие всего председательства, главное мероприятие, и я думаю, главное внешнеполитическое событие не только в Кыргызстане и в целом мирового уровня, это саммит ШОС.
2: Главным событием председательства станет саммит ШОС, по итогам которого планируется принять Бишкекскую декларацию. В документе отразят позиции стран-участниц по ключевым международным вопросам и итоги работы организации за этот год. Отметим, что саммит ШОС в Бишкеке пройдет в конце августа. Айда Инзаркулова, Беренче Радио.
3: В Бишкеке состоялось итоговое мероприятие программы «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане». За 5 лет реализации программы «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане» в стране было создано более 1700 рабочих мест, а свыше 2000 малых и средних предприятий смогли увеличить свои доходы. Кроме того, тысячи компаний внедрили зеленые практики и внесли вклад в снижение экологического воздействия. Как отметил начальник управления политики развития регионов Министерства экономики и коммерции Кыргызстана Искандербек Маматов. Программа внесла значительный вклад в развитие регионов, продвижение принципов зеленой экономики и расширение возможностей частного сектора.
4: Работали очень креативные специалисты. В регионах были открыты новые направления малого и среднего бизнеса. Были оказаны очень значительная поддержка развитию туризма. Дестинациям в регионах была оказана помощь. Вот если взять Сузакский район, там была обработана нулевой обработкой земли, там проект работает. Этот проект уже распространен на другие регионы. Есть хорошие проекты, которые запущены проектами GIZ в Алабугинском районе, особенно в Сыкульской области. Есть проекты Smart Water, Smart Farmer, работа с децинациями. Очень большая работа проделана. Заложено новое направление с учетом зеленого роста. И Министерство экономики, мы их будем поддерживать, и мы их будем распространять и помогать в дальнейшем их развитии.
3: В ходе мероприятия были представлены основные результаты в направлениях зеленой экономики, устойчивого сельского хозяйства, энергоэффективных технологий и зеленых инноваций. По словам экспертов, программа способствует продвижению устойчивого развития и укреплению экологической ответственности в Кыргызстане. Эксперт в области зеленой энергетики Джаныбек Кулумбетов подчеркнул, что внедрение зеленых технологий повышает энергетическую эффективность и создает условия для устойчивого экономического роста.
5: В вузах начали, оказывается, готовиться менеджеры современного поколения по зеленой экономике. Это тоже прорыв серьезный. Много говорим по поводу вреда окружающей среде, смог. В рамках этого проекта в листе тепловых насосов будет устанавливаться. Это огромные модели, это принял во внимание. Я думаю, в условиях Кыргызстана таким примером, реализуя, распространяя, масштабируя по Кыргызстану, можно реально реализовать зеленую экономику Кыргызстана. Очень много международных инициатив поднимает Кыргызстан для горных стран, для создания хаб по энергоресурсной эффективности, уменьшения вреда окружающей среде. Это будет реализация в рамках вот этих примеров, которые будут у нас в Кыргызстане реализованы. Реально, я думаю, хороший проект, как ожидается, будет продолжение, и мы сможем и другие примеры показать.
3: Специалисты также отмечают, что государственная политика в сфере зеленой экономики в Кыргызстане постепенно развивается на системной основе. По словам эколога Эркина Токторалиева, это направление не только снижает экологическую нагрузку, но и способствует формированию экологической ответственности в обществе.
6: Данный сектор является молодым. Зеленая экономика, она является, но только что адаптирована в условиях Кыргызстана. Здесь сконцентрированы проблемы экономики, охраны окружающей среды. В данном случае мы говорим, что да, экономика должна развиваться, но при этом без экологического обоснования эти направления не могут достигнуты до поставленных целей. В этом случае мы рассматриваем данную проблему с позиции трех главных компонентов, как экономическая составляющая, это охрана природы и это общество, которые могут взаимно дополнять друг друга и интегрироваться. Только в данном случае мы можем достичь поставленных целей.
3: В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, дипломатических миссий, частного сектора, экспертного и академического сообщества, а также партнеры и бенефициары программы. Канат Султакеев, Биринчи радио. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткентской, Сыкульской, Нарынской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Талаской области без осадков. Завтра днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 11-16, днем плюс 24-29, Талаская область ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25, Баткентская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 12-17, днем плюс 24-29, Иссык-Кульская область ночью плюс 7-12, днем плюс 18-23, Нарынская область ночью плюс 6-11, днем плюс 17-22. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи радио.
7: Маалымат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
8: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдык түз эфирдеги 60 мүнөттүк уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. дагы бир жолу Обо толкунда жолугушкан үчүн кубанычтуубуз. Эртең жалпы мусулман дүйнөсүнүн майрамы Курман айт. Бул эзелтеден белгиленип келе жаткан мусулманчылыктагы бир вазифа. Мына ушул Курман айтыңыздар марек болсун, бүгүн болсо арапа күнү. Ушуга байланыштуу мен Кыргызстан мусулмандар муфтиятынын башчысынын орун басары Азирети Шакир ажы Маматовду бүгүн түз эфирге чакырдым. Шакир ажы, Азирети, кош келиңиз, саламатсызбы? Ассалам алейкум.
9: Алейкум ассалам.
8: Убактыңызды бөлүп, жалпы эл журтубузду сыйлап келгениңиз үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Биз түз эфирдебиз. 39-21-90 биздин түз эфирдеги телефон. Эртең ушу Курман айт майрамына байланыштуу биздин Кыргызстан мусулмандар муфтиятынын башчысынын орун басары сиздердин назарыңыздарда. Мен жогоруда айткан суроолор сиздердин Facebook'та экранда турат. Ушу боюнча сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Мындан сырткары 0502-39-21-90 телефондоруна жазсаңыздар дагы, чалсаңыздар дагы болот. Эми биздин студиянын коногу жөнүндө бир аз кыскача билдирүү. Азирети Шакир ажы Маматов 1968 жылы Кадамдай шаарында туулган, Айдаркен шаарындагы Азирети Али атындагы диний окуу жайын бүтүргөн. Андан кийин Ташкөмүр шаарындагы Амир Хамза атындагы Ислам институтун бүтүргөн. Ал эми эл аралык инновация университетин бүтүрүп, уюштургуч менеджер деген кесибин алган. Бул заманбап азыркы учурдагы светтик кесиптин ээси болуп эсептелет. Басып өткөн эмгек жолу. Кадамдай шаарында Молдо Мухтар мечетинде имам болгон. Ошол эле Кадамжай районунун баш имам хатиби болгон. Ысык Көл областынын казысы болгон. Кыргызстан муфтийинин орун басары болуп шайланган. Андан кийин Баткен областында 2 ирет казычылык милдетти аткарган. Бишкек шаарында 3 ирет казы болгон. Биз бул кишини көбүрөөк Бишкек шаарынын казысы катары көбүрөөк тааныйт экенбиз. Ош шаарында бир ирет казы болгон, азыр Азирети муфтийдин биринчи орун басары болуп эсептелет. Үй бүлөлүү, 7 баланын атасы. Сыйлыктары болсо баягы ведомстволук сыйлыктарды көп алган. Тактап айтканда дин иштери боюнча комиссиянын өткөндөгү 30 жылдыгына байланыштуу атайын төш белги медалы менен сыйланды. Буга чейин Ички иштер министрлигинин жана башка биздин республикалык мекеме ишканалардын медалдары жана ардак грамоталары менен сыйланган. Урматтуу Шакир ажы, биздин түз эфирге кош келиңиз. Мен жогоруда айткандай биз 60 мүнөттө эл журттун назарында болобуз. Эртеңки Курман айтыңыз менен анан эң биринчи сизге бере турган собол ушул Курман айттын тарыхын бир эл журтубузга айтып берсеңиз, бул эмнеден улам келип чыккан, андан ары анан өзүңүздө сөз эркин болот. Элди, журтту, республиканын калкын, мусулмандарды ушул эртеңки Курман айты менен куттуктасаңыз болот. Сөз кезеги сизде.
9: Рахмат. Бисмиллахи рахмани рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана анын пендеси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу Кыргызстан эли, урматтуу мусулман бир туугандар жана ошондой эле бүгүнкү күндө ыйык ажылык сапарында жүргөн урматтуу аталар, энелер, ага ини бир тууган эже карындаштар, баарыңыздарды эртеңи келе жаткан ыйык болгон Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн муфтият атынан куттуктайбыз. Аллах Таала ар бирибиздин эртеңи кыла турган ибадаттарыбызды, дуаларыбызды, бериле турган садакаттарыбызды жана чалынуучу курбандыктарыбызды Аллах кабыл кылсын. Ошондой эле ыйык ажылык сапарда жүргөн урматтуу ажыларыбыздын ажылыктарын Аллах Таала кабыл кылып, мекенине аман эсен, ден соолукта чоң сооп салаваттар менен кайтуусун Аллах насип этсин. Албетте эртең мына баарыбызга белгилүү болгондой бул ыйык Курбан айты алхамдулилла бул бүткүл мамлекетте болгон сыяктуу эле биздин да Кыргызстан мамлекетинде белгиленип жатат. Демек бул кыскача тарыхын айта турган болсок, бунун келип чыгыш тарыхы эле өзү Ибрахим алейхиссалам көптөгөн мезгилдер балалуу болбой жүрүп, картайган мезгилинде уулду болуп, ошол уулуну Аллах Тааланын өкүмү менен курмандыкка чалуудан башталат. Демек пайгамбарыбыз Ибрахим алейхиссалам түшүндө баласын курмандык кылгандыгын түш көрөт. Бул бир канча ирет түш көргөндөн кийин бул пайгамбарлардын түшү дагы бул вахи катарында эсептелинет. Демек ошол болгон окуяны баласы Исмаил алейхиссаламга: «Эй балам, мен сени түшүмдө курбандыкка чалгандыгын көрдүм» деп баласыга айтканда, «Сен кандай дейсиң буну?» деп сураганда, Исмаил алейхиссалам дагы толук кандуу Аллах Тааланын өкүмүнө баш ийген акыбалда: «Демек, атаке, эмнеге сен буйрулган болсоң ошону аткарганың, сен мени сабыр кылуучулардан деп табасың» деп курбандыкка чалууга ал дагы Аллахтын өкүмүнө толук баш ийет,
10: макулдугун берет.
9: Макулдугун берет.
10: Ошондо Исмаил канча жашта болгон?
9: Исмаил алейхиссаламдын жашы ошол азыр
10: жаш эле болсо керек.
9: Жаш бала болгон.
10: Анан айта бериңиз.
9: Демек ушунда бул жерде эң негизги нерсе бул Аллах Таала менен пенденин ортосундагы, ата менен баланын ортосундагы чоң бир сыноо, ыхлас берилгендиктерди тактап жатат. Демек ошол азыркы мына биздин урматтуу дүйнө жүзүндөгү барган ажылык сапарында жүргөндөр бүгүнкү күндө ошол Мина өрөөнө көтөрүлдү. Ошол Ибрахим алейхиссалам өзүнүн баласы Исмаил алейхиссаламды ошол өрөөнгө алып чыгып, бул өтө узун тарых өзү, бирок ошол Мина өрөөнүндө курмандыкка чалууга даярданып туруп чалган мезгилде бул бала Исмаил алейхиссаламдын мойнун бычак кеспей коет. Ошондо Аллах Таала Жибраил алейхиссаламга өкүм кылды, бейиштен көк кочкорду түшүрүп, Исмаил алейхиссаламдын ордуна Аллах Таала чоң бир курбандыкка айландырды да Ибрахим алейхиссалам ошол кочкорду союп курбандык кылды. Ошол мезгилден то кыямат күнүнө чейин бүгүнкү күндө зекет беришлик важип болгон байларга бул курбандык кылуу важип катарында милдет болуп калды. Демек бүгүнкү күндөгү эл журтубуздагы ошол байларга өтө бул аткара турган милдет. Эгерде ким ошол байлыгы жетип туруп курмандык чалбай турган болсо, бул чоң бир күнөөкөрчүлүккө батат. Себеби дегенде бул курбандык ошол байларга важип болгон нерсе.
10: Азирет ажы, могу Мина өрөөнү эмне деген өрөөн бул?
9: Мина өрөөнү ошол ажылыктын фарз амалдары башталган мезгилде кечээ күнү чыгышкан, бүгүн ошол жерден жанакы Мина өрөөнүндө булар баардык бүткүл ажылыкка баргандар ошол жерден Мина өрөөнүнөн жанагы Арафатка көчө турган жер.
10: Мынабу жерде жанагы Исмаил алейхиссаламды курман чаларда Ибрахим алейхиссалам өзү бычак кармаса өтпөй койду деп атасыз, э?
9: Ооба. Бул Аллах Тааланын өкүмү. Аллах Таала бул жерде Ибрахим алейхиссаламдын сабырдуулугун, улуу болгон сабырдуулугун
10: текшерди.
9: Ооба. Уулу Исмаил, азирети Исмаил алейхиссаламдын Аллах Таалага толук болгон моюн сунуусун жана энеси азирети Ажар энебиздин бекем ишенимин бул эске салган чоң бир окуя да.
10: Рахмат. Эми ошондон берки курман айттын пайда болуш тарыхында улап айтып койсоңуз, ошол курмандыктын пайда болду, жана кара кошкорду курмандыкка чалды. Андан бери анан кандайча бизге адат болуп калды бул?
9: Бул адат болуп калды. Ар бир ошол курман айт жылыга курман айт мезгилинде жана айтып өткөндөй эле зекет фарз болгон байларга курмандык чалуу бул важип болуп калды. Эгерде ошол курмандык зекетке жетпей туруп дагы кадыр болуп өзү ошол сообко мен да ээ болоюн деп туруп союшка кадыр болгон инсандар сое турган болсо дагы ошол сообко ээ болоттор. Бул курмандыктын түрлөрү албетте
10: ошол чечмелеп айтып коюңуз, билген бар билбеген бар.
9: Албетте төөдөн жана бододон, койдон, эчкиден төрт түр жанагы, анан бизде жок бул жамус деген бир жанагы уй сыяктуу бодо бар бул.
10: Төө, кой, эчки, бирөөчү.
9: Кой.
10: Кой. Төө, кой, эчки, бирөөчү бирөө. Жанус бул.
9: Бодо, бодо, бодолордон
10: уй болобу?
9: Уй.
10: Бодо. Аха. Анан жанус деген эмне бул?
9: Жанус деген ошол мынау Пакистан, Индия сыяктуу мамлекеттерде өскөн бул да уйдун бир түрү.
10: Ошол бешөө болот. Эми курмандыкты чалуунун эрежелери.
9: Ошол мына эгерде козу сое турган болсо, 6 айдан жогору болуш керек. Ошол козу сойгон инсан. Эгерде ошол 6 айдан жогору болгон козу семиз боло турган болсо, бул дагын боло берет. Болбосо ошол койлордон, эчкиден 1 жаштан жогору болуш керек. Бододон болсо 2 жаштан жогору болуш керек. Төөдөн болсо 5 жаш, 5 жаштан жогору. Демек бунун тартиптери төө менен жанакы бодо уйлардан курмандык чала турган болсо 7 кишиден 1 бодо. Демек 7 бир тууган биригип туруп, же болсо 7 жоро жолдош биригип туруп сойсо дагы боло турган нерсе да бул. А кой койдон курмандык чала турган болсо бир адамга бир эле кой бул жетерлик.
10: Экөө биригип бир кой сойсочу, бир кой сойсо. Эки киши биригип бир косу сойсо.
9: Бул байларга бачы болгондон кийин бир адамдан.
10: Бир адамдан болот. Аха, түшүндүм.
9: Анан бул жерде дагы айтып коюш керек, кээ бир сөздөр бул эл ичинде албетте жок эмес. Жанагы канаттуулардан такыр болбойт. Токпу, индукпу, канаттуу болгон нерселерден бул курбандыкка жарабайт булар.
10: Жакшы. Эми зекет берүүнүн эрежелерин айтып коюңуз.
9: Анан бул жерде дагы бир мустахаб амалдары бар. Мустахаб амалдары курбандыкта ошол бир үй бүлө эгерде бир койду курбандыкка чала турган болсо, ошол толук кандуу бала бакырасы менен жесе да болот. Бирок бунун мустахаб жакшы көрүлгөн амалы, мустахаб амалы ошол союлган бир койду үчкө бөлүп, үчтөн бирин муздаткычка салып бала бакырасына, үчтөн бирин казанга тыштап тамак кылып, колу коңшуларына чакырып алып туруп, туугандарды чакырып туруп, биргеликте ошол этти жеш, үчүнчүсү болсо жетим жесир жакырларга таратып берүү, бул өтө шариятыбызда жакшы көрүлгөн амал да. Бүгүн эми албетте жанагындай жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн дагы дасторгонуна береке кире турган эртеңки күн ушундай бир улуу күн иншалла. Жетим жесирлердин акысыны берүү, бүгүн эртең күндө айла байлап кээ бир үй бүлөлөр эт көрбөгөндөр бар.
10: А тетиги бодо малдычы кандай бөлүү шарт?
9: Бодону дагы ошол 7 адамдын ортосунда бир бука же болсо уй союлуна турган болсо курмандык чалынып, мага мен 7нин бири боло турган болсом, мага тийген бөлүктүн 7ге бөлүнөт. Бул жерде жанагындай эч кандай бирөөсүнө жанагындай эттүү жери, бирөөсүнө устукандары, сөөктөрү эмес, ар бир азасынан тең барабар 7ге бөлүнөт. Демек ошол 7ге бөлүнгөндүн бир бөлүгү мага тие турган болсо, ошол мага тийген курмандыктын этинин үчтөн бирини мен жанагындай кошуна жетим жесирлерге
10: жакшы жакшы
9: ооба бир бөлүгүн жанагындай тамак аш кылып туруп, ошол туугандарды, колу коңшуларды чакырып туруп тамак берип, үчтөн бирини ошол бала бакырага калтырып коюп турган болсо болот.
10: Рахмат. Садага секет.
9: Бул зекет менен үшүр деп коет. Зекет менен үшүр бул албетте үшүр деген нерсе бул ар бир жерден өнүп өскөн нерселердин ондон бири, бул өзгөлөрдүн акысы. Үшүр деген ошол ондон бири деген сөз. Жерден мисалдан бир 10 тонна картошка ала турган болсок, ошонун 1 тоннасы өзгөлөргө берилет. 9 тоннасы сага калат, бирок ошол берилүүчү нерсе адамдын көзүнө көп көрүнүшү мүмкүн, бирок ошону берүү менен Аллах Таала сенин казынаңа байлык түшүрөт. Жоктон бар кылып туруп берекени киргизет. Бул деген ошол сенин колуңдагы чыккан малдын, байлыктын жанагы кири. Демек алмадан дейли, алма болсун, картошка болсун, ошол жерден өнүп чыккан нерсе.
10: Эгин болсун,
9: эгин болсун, буудай, арпа болсун, ошонун ондон бир бөлүгүн өзгөлөргө. Зекет болсо бул Koydun 40'a jetkende, oşol 40 koydun arasından jakşı birösünü zeketke çıkaru. Demek bu 40 koyga jetişliginin bir şartı, bir jıl 12 ay toluk kandu kolunda aylanış gerek. 6 ay 7 ay kolunda bolgon bolso, satıp olgan nerseler, jeusom oşol bir 25-30'un tegereginde bolgon bolso, tuğuttan 40'a jetip kaldı, birok bir yıl toluk tolelek. Buga berişlik vacip emes. Bu milleti emes. Sebebi degende oşol bunun şartı kolunda turgan mal yıl 12 ay toluş gerek. Demek oşol koydan 40'a jetkende 40'tan birini, 120'a jetkende ekini oşontup 201'ge bu oturup janagı göğüden sayın koşulup getevret. Bodolardan bolsa uylardan oşol 30'a jetkende 1 yaştan 2 yaşka çıkma bir önü zeketke çıkarım.
10: Ağıldağı janağda 12 ay turuş pars mı?
9: Ova, bulardın bardık oşol 12 ay. Zekette dağın bu göp nerseler girip etat. Bu biznes üçün, akçanı göğütü üçün alıp koygan janağı jaşalbay turgan kvartiralar bar. Jel olsam satın üçün alıp koygan maşinalar bar. Jel olsam ушул байлык үчүн жанакы карманып турган иштелбеген нерселердин баарын эсептеп бул зекетти чыгаруу бул байларга милдеттүү түрдө да.
10: Эгерде сиз айтып атасыз 40'ка жеткенден кийин 12 ай колунда айлангандан кийин берүү парз депчи. Өмүр бою 40 койго жетпеген адамдар бар да, алар эмне кылат?
9: Жетпеген адам
10: 15 кою бар, 20 кою бар.
9: 15-20 кою бар. Бул ошол өзү нисапка жетелек. Бул ошолдун берүүгө милдеттүү.
10: Милдеттүү эмес, рахмат.
9: Демек, ошол байларга бул милдеттүү. Анан бул жол жоруктары бар албетте. Жол жоруктары зекетти биринчиден бир туугандан башталат. 4 адамдын ортосунда дурус эмес. Ата балага, баласы атасына берип болбойт зекетин. Же болсо мүшүрүн.
10: Бир тууган бир туугангачы.
9: Аял эркекке, эркек аялга берип болбойт.
10: Бир тууган бир туугангачы.
9: Бир тууган болсо, турмушка чыгып кеткен кыз болсо, ошол турмушка чыгып кеткен кызына атасы бере алат. Себеби анын өмүрлүк жолдошу башка. Ата өзүнүн баласына зекетин бере албайт шарияттан. Эми бул жерде азыр биздин мамлекетибизде алхамдулилла муну 30 жылдын тегерегиндеги болгон диннин акырындык менен коомдо өсүшү азыркы коомчулукта зекет эмне экендигин, үшүр эмне экендигин көпчүлүк мусулмандарыбыз азыр билип калды. Мурда такыр бул жөнүндө түшүнүк жок эле. Зекет менен үшүр ошол адамдын дүйнө байлыгын адалдап көбөйтүп берүүчү нерсе бул. Буну ошол жанагы бир тууган, үч бир тууган болсо дейлик. Үч бир тууган ошол бөлөп өздөрүнчө жашап турган бир туугандар биринчиден ошол жакыр болгон бай ортосунда бирөөсү бай болгон болсо, экинчи ошол нисапка жете элек кедей болгон бир тууганынан башталат. Бир тууганына берет. Бир тууганы баары жакшы болсо, бир байлык деңгээли жакшы болгон болсо, анда адан кийинки туугандарына ошонтуп алыстап кете берет, бирок ошол айыл ичинен чыкпайт. Бизде эмне үчүн бүгүнкү күндө жанагы адамдардын жашоосу бирдей тегиз эмес? Биз ошол үшүр менен зекетти жолуна койбогондугубуздан биздин айыл апаларда ошондой жашоонун бирдей жанагы жашоо шарттары жок. Бирөөсү өтө эле байып кеткен, бирөөсү артта калып кеткен кедей, же болсо бирөөсү орто жашта. Ошол байлыкты Аллах Таала бул инсанга сыноо үчүн берип жатат.
10: Абдан жакшы айттыңыз.
9: Эми бул жерде дагын бир бул зекет менен үшүрдүн жакшы пайдалуу жери мына шариятыбызда айтат. Асли кулли фитани манау ушур ва зака. Коомчулуктагы чыккан келишпөөчүлүктүн булагы эле бул зекет менен үшүрдү токтотуп коюудан дейт да. Эгерде ошол зекет менен үшүр эле токтоло турган болсо, бул душмандын кереги жок. biri-biriminin janagı ırkı gelişpesten biri-birinin ortosunda sıy urma joğolot da düşmanlık payda bolot dedi. Karap görünüz, eger de menin bir tuğanım bay bolgon bolsa, men deylik oşol dengelim tömönürak bolgon bolsa, eger de oşol bir tonna üşürüdön, 10 tonna üşürünün bir tonna kartoşkanın akçasın diye usam oşol kartoşkasın bire turgan bolsa, menin bala bakram, menin gelinçegim, uşunçalık menin ağamdı, oşol janagı çoğatalap, ağalap, bul ortada bir mahabat payda bolot, jakşı körü bolot. Себеби дегенде ошол бизде азыр тилекке каршы ошол зекетти, үшүрлөрдү бирок бир топ жакшы акырындык менен жолго түшүп жатат. Эгерде ушулар толук кандуу, эгерде байларыбыз толук түшүнө турган болсо биздин мамлекетте жанагындай бири-бирин көрө албастык, жек көрүү, чыр деген нерсе токтойт эле да иншалла. Мынанда айтып жатпайбы, асли күллү фитаны манал ушур вазака. Демек ошол келип чыккан фитнанын эле бул булагы ошол үшүр менен зекет токтолгон болсо коомчулукта бул ынтымак ыдырай баштайт дейт да.
10: Эми ушул жерденчи урматтуу таксир, мына бул сиз зекетти өзүнчө бөлүп айттыңыз, үшүрдү өзүнчө бөлүп айттыңыз. Садака деген эмне?
9: Садака деп коет, бул садакату радду бала дейт. Бул адам баласына келүүчү жамандык, балелерди кайтаруучу нерсе. Биз билбейбиз ошол жанагы садаканы беребиз, садаканы беребиз. Садака бул ошол адам баласы күтүлбөгөн жерден, ойлобогон жерден келүүчү балелерди кайтаруучу нерсе бул садака.
10: Сөзүңүз созуңузда бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, мына бир экен тыңшап койсоңуз. Ассалому алейкум. Саламатсыз ба? Түз эфирдесиз, өзүңүз тааныштырып коюңуз.
11: Мен Бишкек шаарынан Майрам. Мен эртеңки келе жаткан Курман айт майрамдар менен куттуктайм. Анан менин биринчи суроом жанагы бул эртең Курман айт эмеспи? Мурук өтүп кеткен адамдарга эртең сөзсүз түрдө Куран окутуш керекпи же андан кийин деле Куран окутса болобу? Анан эгерде болбой калса обязательно койсой эме кылыш керек? Мындай деле Куран окутуп атап эме кылса болобу?
10: Ошону билейин дегенчи. Рахмат. Сизге рахмат. Анан мен бир кошумча айтып коеюнчу. Азирети. Эл арасында айтылып калат экен, эми улуу кишилер бизге деле ошентип айтты. Бул Курбан айт тирүүчүлүктүн айты деп калат да. Анан ушуга карата бул майрам эже суроо берип атат. Куран окутуш керек
9: болуп турат. Бул өтө жакшы суроо болду. Bunu Mayram Ece'ye uşunlay düşünüş gerek. Ertenki bol oturgan Mayram, bu Cönögöy Mayramlarda yemez. Bu Müslümanların, en bir ıyık ulu bolgon Mayramı, tiru, bolgonda da tirulördün Mayramı. Erten günde Müslümanlar birbiriminen salamdaşıp, birbiriminen görüşüp, gündörümünen görüşüp, tamak aşka çıkırıp, yaş baldar şattıkka bölünüp, kuana turgan kuanıştın Mayramı bu. Ошону менен эле биргеликте бай болгон болсоңуз, эгерде ошол нисапка жетсе, курбандык чалууга мүмкүнчүлүгүңүз жеткен болсо, ошол курбандыкты чалып, ошону жеп ичип алып туруп, сообун маркумдарга багыштап койсоңуз болот.
10: Демек Куран окуса болот.
9: Ооба, Куран окуса болот. Бул Куранды бул ар бир гана маркумдун үстүндө кимдир бирөө каза болуп калганда окуш шарт эмес. Бул ушуну жакшы билип алышыбыз керек. Азыр муну үрөн себер боло турган болсок, үрөндү себе турган болсок, далага барып ошол жерде Куран окуп, Аллах Тааладан ошол жерге берекени, ошол жанагы боло турган эгинтигин, келечегин Аллах Тааладан сурап, жанагындай апаттардан Аллах сактасын деп ошол жакшылыктардын үрөн сепсигенде, той кылганда ар бир жакшылыктын үстүндө Куран менен баштаса бул жакшы, бирок ошол сообун өткөн маркумдарга багыштаса боло берет. Анан кээ бир жерлерде бул айыл апаларда ушул курбандыкта биринчи айты, экинчи айты деп жанагындай аял заттар өздөрүнүн үстүндөгү кийимдеринин көйнөктөрүн да түсүн өзгөртүп, анан бир ыйга салып, бул деген нерсе шариятыбызда жок нерсе. Шариятыбызда жок нерсе эми урматтуу мусулман бир туугандар кээ бир адамдарга бир аз одоно катуу тийип калышы мүмкүн эми. Бирок бул чынында эле жанагындай үстүндөгү кийимдердин көк көйнөк кийүү, кара кийимдерди кийип алып туруп ааза күтүү күн эмес бүгүн. Эртеңги күн ушундай шаттыкка бөлөнө турган ата энелердин астына барып туруп коорашып сүйлөшүп алардын баталарын ала турган жаш балдарды оюн күлкүсүнө ушундай шаттандырып татуулардан аберип кадимкидей бир чоң бир майрам кыла турган күн эртең. Көптөн бери көрүшпөгөндөр менен биргеликте көрүшө турган күндөр. Анан тилекке каршы ушул бизде бир аз ошол адат бар. Милдеттүү түрдө биринчи айт, экинчи айт. Бул маркумдарга качан адам баласы кадыр болгон мезгилде тоок сойгонго кадыр болсо тоок, жел болсо бир жылкы болсо жылкыга кадыр болсо жылкы, бул датасы белгиленбейт. Качан болсо окуунса боло берет, бирок эртеңки күндө дагы бир ирет айтып коеюн, курбандык чала турган болсоңуз ошону жеп ичип сообун арнап койсоңуз болот.
10: Майрам эже сурап атпайбы? Сөзсүз эле кой союп куран окутуш керекпи? Эгерде эртең курбан айтта куран окутсам деп атат да.
9: Жок, сөзсүз милдеттүү түрдө эмес. Эгерде ошол мен айтып жатпаймынбы, ошол байлык деңгээли курбандык союуга деңгээли жетпей турган болсо бул мажбур түрдө эмес бул. Бул себеби байларга важип болгон нерсе.
10: Азирете, биз кайра өзүбүздүн суроого кайрылалы, жана сиз садака жөнүндө кеп баштагансыз. Ошонун аягына чыгып коюңуз.
9: Садака бул албетте бул садака радду бала деп жанагы адам баласыны адам баласына келүүчү жамандыктарды кайтаруучу. Бул садаканын аз көбү болбойт. Чын жүрөктөн, ыхластан чыгарыш керек. Чын жүрөктөн ушунун бир жакшылыгына жетпеген нерсесине жетип калсын, же болсо балдары менен үйдө бир кубанып калсын деген ыхлас менен соопту Аллах Таалагадан талап кылып туруп бере турган нерсе. Биз кээ бирде ошол садаканы дагы рыя кылып өзгөлөргө көргөзүү үчүн же болбосо өзгө кулактар угуш үчүн берип калабыз. Рыя адам көзү көрүшсүн болгон нерселер анчалык дурус болбой калат. Себеби дегенде садаканын азы көбү болбойт. Кимде миллионго садака кылып коюп атат азыр, миллиондоп алхамдулилла мен ушуга бир жардам берип коеюн деп бүгүн коомчулукта ушундай 40-50 эзелтеден эле бири бирине жанагындай боорукер жанагындай жардам берүүгө өтө ыкчам болгон элбиз. Бул
10: бир суроо бар экен, кабыл алып коелу, кулак төшөп койсоңуз. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, аты жөнүңүздү айтып коюңуз.
12: Саламатсыздарбы?
10: Саламатсызбы.
12: Мен Абдысатар Кара Көл шаарынан. Мен суроом мындай да, келип аткан майрамыңыздар менен майрамасыз болсун.
10: Рахмат Абдыжапар ака.
12: Алла ыраазы болсун. Мен суроом иргери Шария жолуна деген терезеси бар эле, азыр жума кутпасы болуп калды. Ошондо чубага жалилов чыкчу, теге токтомочул чыкты, рахматтуу эгемдер дейиптер, муфтилер өздөрү чыкты да. Азыр болсо шаарчынын мечиттердин имамдарын чыгарып коюп атат да. Менин берилген азыр суроом чубага жалилов Райн деген көзү көрүп көргөндөргө 100 сум алып берди эле. Ошондон кийин муфтияттинге алып берели, ишине алып берели.
10: 100 эмне алып берди эле?
12: Азыр эми айлыгына кетип калып актыларды билбейм. Бирок мен бере турган суроом мына көзү көрбөгөндөргө электронный куран китеп бар. Ошол куран китепти алып берсеңер болобу көзү көрбөгөндөргө? Же 100 адамгабы, же 50 адамдаргабы ушундай бир кайрымдуулук кылсаңар болобу же болбойбу?
10: Абдыжапар аке, Абдыжапар аке, мени угуп туруңуз.
12: 500 жыл башта чыккан китеби бар. Сатып ала аласыңарбы же албайсыңарбы?
10: Абдыжапар аке, мени угуп туруңузчу. Чубак ажы 100 эмнени алып берди эле дейсиз?
9: Коляска.
10: Жооп бериңиз, туруп түшүнүктүүбү? Эмнени сатып аласыңарбы дейт?
9: Рахмат аба. Биринчиден бүгүн бул орун басардын келип калышы бул жерге Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын азирети муфтиси Абдул Азиз Кары Alhamdulillah bugünkü günde oşol ıyık Mekke cayında acılık amalını atkarıp jürat. Hazretimiz mufti jok bolgonduktan bugün orun basarlardı çakırıp oşol biz çıktık.
10: Rahmat sizge.
9: Albette bu janakı Kırgızstan boyunca jakşı suroo boldu. Çubak ajı rahmatı köp nerselerdi kılıp ketti. Allah Taala rahmatın algan bolsun. Oşol jardamdardı. Жардам азыр көз көрбөгөн сокурларга мынал жерде Бишкек шаарында бир мечитибизде ушул сокурларды арасынан карылар чыгып атат. Биздин имамдар ошол окуусун окуп электрондук курандарды алып бергенбиз. Ошол жерде жанагы бул жанагы муфтия тарабынан да жардам болуп атат. Ошол менен биргеликте жанагындай дем өрчүлөр дагы жардам берип ошондой көзүдөн көзү аз болгон инсандарга ошондой окуу жайларды уюштуруп койгон. Тилиден жанагындай аз болуп калгандарга жардам берилип атат. Бирок сиз кайрылып көрсөңүз, Кудай буйурса, балким сиздерге дагы бир мүмкүнчүлүк болуп туруп жардам берүүгө аракет кылабыз. Муфтият. Муфтият бүгүнкү күндө албетте мурдагыдай эмес. Азыр окуу жайларыбыз көбөйгөн Кыргызстан боюнча. Мына кече бир жума эле болду, ар бир медреселерге 800 миң тегерегиндеги ошол балдардын окуу шарттарын ар бир медресеге таратып, ал жерде компьютерлар азыркы жаштардын келечегине жанагындай илим билим менен деңгээлин көтөрүү максатында холодильникпи, компьютерби, ошол керектүү ар бир окуу жайдан суранып ушуларды алып беришке алып бериңиздер деп туруп жазылган каттардын негизинде мына бир 809 медресебизге бердик. Ар бирине ушул 800-900 миң сомдук каражаттын тегерегинде ошол керектүү компьютерлер, холодильниктер, кроваттар
10: берилди.
9: Ошол сыяктуу нерселерди ооба берилди.
10: Бул эми муфтияттын өзүнүн каражаты
9: эсебинен? Бул муфтияттын эмесинен пилотный кылып туруп азыр 9 окуу жайга берилип атат. Себеби дегенде азыр адамдардын динге болгон көз карашы деңгээли да көтөрүлүп, азыркы 21-чи кылым болуп атпайбы? Компьютер деңгээлинде ошол бир гана илим менен чектелип калбастан светтик дагы жанагы окууларды үйрөнүш үчүн ошол керектүү жарактуу жанагы керек жарактарын толук кандуу алып берилди да. Жардамдар болуп жатат. Эми орозо мезгилиндеги орозо питирлер бир сом калынбастан баардыгы элге кетет.
10: Жана китеп сатып аласыңарбы дегендей эле айтып атабы, кандай деп айтып
9: атабы? Бир китеби бар, окшойт. Ошол 500 жыл болгон, мен жакшы укпай калдым. Ошону сатып аласыңарбы дейт да. Балким ошону көргөзсөңүз, эски чаптагы китептер болсо, бул кызыккандар болсо, албетте издегендер да бар. Ал китепти чыгарыңыз, сатып алуучулар болсо,
10: сизге
9: айтабыз иншалла.
10: Азыркы могул садаканы дагы чаларга айтып калдык, бирок негизинен түшүнүктүү айттыңыз. Битир маселеси орозодо битир берилет, а курман айтта берилеби, берилбейби?
9: Жок, бул орозо мезгилинде ошол орозонун нуксан деп коет, кемчилик болуп калган болсо, адам баласы тилинен, көзүнөн, колу бутунан бул дагы бир кемчиликке кирет да. Демек ошол кемчиликтерди толуктоо үчүн же болбосо бирөөдүн артынан кыйбат кылып сүйлөп коюу, бирөөдүн үстүнөн доомат кылып коюу, ушул сыяктуу нерселерди толукташ үчүн орозо битир берилет. Орозо бул жанагы буудай арпадан 1 кило 600 грамм болгон бир сом деп коет. Ошонун өлчөмүндөгү акчасы берилет. Бул курман айтта андай орозо битир битир деген нерсе бир курбандыкка чектелип калган бир акча жөнүндө маселе жок. Бул
10: маселе жок.
9: Бул курмандык менен орозонун ортосундагы бир аз айырма албетте жанагы эртеңки күндө иншалла биз орозо кармаган акыбалда айт намазга окуган чыгабыз. Эчтеке жебестен, ичпестен ошол ким аянтта окуй турган болсо, ким мечиттерге бара турган болсо, эч кандай суусундук же болсо жей турган нерсени жебестен барышлык бул курбан айтта. Орозо мезгилинде болсо, орозо айттын айырмачылыгы бирде мингени татууду, суусундукту ичип бираз жеп алтурп анан айт намазга барат. Айырмасы эле ошол.
13: Эми бир суроо бар. Мен деле ошо кийинчерээк ата менен чоңоюп калган учурда мынау курмандыкка чалган малды үй бүлөнүн бир мүчөсүнө арноо деген эреже барбы? Арнап сойгон. Ушул барып эле адан алыс боло деп курмандыкты.
9: Курмандыкты эчтекеге арнабайт. Аллах Таала бул өзү түздөн түз өкүм кылып жатат. Астагфиру билля фасалли ли раббика ванахар. Аллах Таала айтып жатат: "Раббиң үчүн намаз окуу жана Аллахка курбандык чал" деп айтат.
13: Аллахка.
9: Аллахка. Биз атабызга же болсом ушул бирдекеге бул сойлуна турган нерсе чын ыхластан Аллахка ыхлас. Бул жерде ыхлас өлчөнө турган нерсе. Анан Аллах Таала экинчи бир аятында айтып жатат: "Астагфиру биллях лан яналаллаху лухумуха ва ла димауха, валакин яналаху Аллаху тақва я минкум." Садакаллаху лазим. Аллах Таалага адамдардын сойгон жанагы эти да, каны да жетпейт. Бирок силердин тақвалыгыңар жетет дейт да. Тақвалык бул Аллах Тааладан коркуу, чын ыхлас менен Аллахка берилүү. Бир мынал жумушум илгери болуп жанагы жумушум жүрүшүп кетсин, же болсо мына атамдын оорусу жакшы болуп калсын деген ниеттер менен болбойт. Бул калыс Аллах Тааланын өзүгө арнап сойлуна турган курбандык бул.
13: Урматтуу радио кугармандар жана Facebook'тун түз эфирдеги көрүүчүлөрү, бизге бүгүн Азыретти муфтийдин орун басары Шакир Ашым Маматов түз эфирде бизде конокто. Негизги сөздүн өзөгү бул эртеңки болуучу Курбан айт майрамы жөнүндө болуп жатат. Сөз ортосунда мен расмий алынган бир кулактандырууну кулактандырып кетейин. Айт намазды өткөрүүнүн эртеңки тартиби мен басма сөз кызматынан алдым муфтияттан. 6 саат 30 мүнөттө эртең 27 майда 7ге чейин ыйык Куран аянттарын окуу жана дуа кылуу вазифасы өткөрүлөт экен. 7:00-дон 7:25ке чейин диний баяндарды жасоо өтөт экен. 7:25-ден 7:30ка чейин айт намазын окуунун тартиби жана эрежелери боюнча жамаатка түшүндүрмө берилет экен 5 мүнөт. Анан 7:30-дан 7:50ге чейин айт намазын окуу жана майрамдык дуба кылуу болот экен. Мына ушул эреже эртеңки милдет экен. Анан Шакир аке сизден суроо. Эртең негизги борбордук аянтта болот да, Усуп Алиев атындагы аянтта. Ошол боюнча дагы эмне кошумчалайсыз? Кайсы коноктор барышы мүмкүн? Ай жерде кимдер сүйлөйт?
9: Бул жерде
13: сиз кечээ чогулушка катыштыңыз да.
9: Басымдуулук кылып айтып коюш керек. Биринчиден Аллахка, экинчиден мамлекет башында турган урматтуу Садыр Нурожоевичке жана анын кол астында иштеп жаткан өкмөт башчыларынын баарына өтө чоң бир ыраазычылыкты дин тараптан билдиргибиз келет. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир мезгилдерде аянтты окуу намаз токтоп калды. Мына кечеги өткөн Рамазан айынан баштап алхамдулилля коопсуздук тараптарынын баардык тарабын талкуулап карашып көрүп мамлекетибиз, падышабыз буга уруксат берди. Эртеңки курман айтта бир гана борбордук аянт биздин эски аянт эле Бишкекте окулбастан калган област шаарларда дагы ошол аянтта окулунат. Анан ошону менен эле биргеликте мына мисалдан Бишкекте эски аянтта окулуу менен биргеликте шаардын ичинде канча мечит болгон болсо бардык мечитте бул республика боюнча ошондой. Себеби алхамдулилля биздин мечиттерибиз өзүн коомду батыра албайт. Демек ошол областтардын ичинен бизге келген маалымат боюнча Ысык Көл областы менен Баткен областы өздөрүнүн шартына байланыштуу эки областта аянтта окулбайт. Калган Kalgan oblas şaharlarda tolukandu ayantka uruksat berdi.
10: Demek Jalalabadda oşto, Talasta, Narında.
9: Narın
10: çüydü.
9: Çüydün janakı oblastık borbor emes 3 rayonun borborunda uruksat berdi.
10: Kaysı kaysı?
9: Buna Moskva berke
10: Cahil bu.
9: Cahil ova. Oşol 3 rayonda ruhsat verildi. Alhamdülillah. Bu dağın olsa hükümetin bugünkü günde mamleketimizden, padişahımızdan dinge bolgan tüz köz karaşı de bileviz. Alhamdülillah. Allah dağla diline salıp uşunçalık bir yerkinlikte, mümkünçülükte evgeysiz adır dinge bolgan köz karaşı mamleket başçımızdaki öte jakşı bolup jadar.
10: Rahman. Ертеңгі намаз сөнді, ертеңгі намаз.
9: Аянтта саат, өзіңіз айтқандай, 6:30-да Құран менен башталынады. Ошон менен біргелікте 2-3 молдобуз келген қоғамчылықтағы жана жамаатқа маселе айтып тұрады. 7-ге чейін. 7 саат 7-де официалды түрде түз эфир башталады да, аны Құдай бұйырса, ошол өзүңүз айткандай азыр тилекке каршы муфтибиз жок, же мен, же болсом экинчи орун басар бирөөбүз өтөбүз.
10: Жок, бүгүн эми анык болду да, биринчи орун басар катары сиз өткөрөсүз да, буюрса, э?
9: Буюрса.
10: Насип болсун, насип болсун. Биз тилектешпиз. Андан аркы тарых кимдерге ачышат? Биз мамлекет башчы.
9: Мамлекет бизге кабар болгон нерсе азыр саат бүгүн 6-да жыйын болот, ошол программа болуп атат, азыр аянтта.
10: Ошондо белгилүү болот, э?
9: Ошондо белгилүү болот. Албетте, бул иншаалла мен ойлоймун, падышабыз келет. Ошондой эле министрликтерден жанакы мэрия ар бир эмелери бүгүн азыр аянтка чыкканыбызда саат 6-да дан жыйын болот, ошол жерде белгилүү болот. Иншаалла баары жакшы болот.
10: Азирети Шакиражы, биздин республикабызда канча мечит бар?
9: Биздин республика боюнча 4000ден ашык мечит бар азыр.
10: 4000ден ашык.
9: Ооба.
10: 4000ден ашык мечитте 4000ден ашык
9: имам бар.
10: Имам бар. Ошонун баарына азыр акча төлөнүп атабы? Айлык.
9: Алхамдулиллах.
10: Алхамдулиллах.
9: Кыргызстан боюнча ооба бул жакшы суроо болду. Кыргызстан боюнча азыр диний линияда иштеген имамдардын муфтият болсун, казият болсун, ошол эле мезгилде жанакы имамдарыбыз толуккандуу бүгүнкү күндө аз болсо дагы айлык алып атат.
10: Айлыктын суммасын айтып коюңузчу, эл билип калсын.
9: Айлыктын суммасы биринчи былтыркы жылда 8000 эле, азыр 15000'e götürüldü. Dağın niyet kıl turağız. Kuday buyursa bu 25'e götürülü degen niyetler var.
10: Rahmat malumatınızka. Anan Çukul'da gölük binin kamsız boldu müftiyat de atat. Gölük degen bu azırkı zamanın tulparı, avtomaşina.
9: Bu şunçalık bir kuvanıştuğu nesi olu da. Tarıkta bol onda evgeysiz çoğun jardan bul. Мурда жанагы муфтиятта, казияттарда эле бир аз машинелер болгон болсо, азыркы мезгилде алхамдулилла мамлекет башчыбыз болгон урматтуу Садыр Нургожоевичтин кайрылып суранычтын негизинде бүгүн 50 машине толук кандуу республика боюнча жаңы 50 машине берилди. Бул жанагы ар бир областтагы район башчыларына жаң машине 50 машине берилди. Бул деген бир өтө бир кубанычтуу, алысты жакын кылып диндеги болгон жанагы жумушту жүргүзүүдө өтө чоң бир шарттар түзүлүп калды. Азыр эч кандай бир имам хатиптерде аркы бергидей турган бир жанагындай бир жумуштун аткарылбай калышына жооп айтууга мүмкүнчүлүгү жок. Себеби дегенде машина, автомашина менен жана айлык менен камсыз кылынып атат. Бул да болсо дагы кайра айтып коеюн, ошол мамлекет башчыбыздын тикеден тик өзү башында карап контролдоп ошол машинаны берип туруп, анан айлык тарабына дагы өзүнүн ой фикирин айтып жардам негизинде бүгүнкү күндө ошондой жеңишке жетип турабыз. Ошол 50 машина и адан тышкары ошол жанагы муфтият, муфтияттагы орун басарлар ар бир адистерде бүгүнкү күндө машина менен камсыз кылынды.
10: Сиз жаңы машина алдыңызбы?
9: Жок, менде жаңы машина алып коебуз. Кудай буйрса, ошо мурдагы орун басардан калган машина бул жок эмес, бар.
10: Рахмат.
9: Алхамдулилла.
10: Эми могу биздин радио угармандардан түшкөн бир үч суроо бар, ошону берейин. Биринчиден, азыр эми иншалла дешибиз керек, көп жаштарыбыз иманга бурулуп, сакал мурут коюп, намаз окуу ушундай болуп калды. Мынабу Куран китептердин чыгышы кандай?

0: ошол Куранды которуп бүгүнкү күндө 50 000 тартуулап жаткан мезгил. Азыр дагы 1-2 которуп жаткан курандар бар. Алар чыкса дагы иншалла ошо басмаканаларда кыргыз тилинде басылып чыгат. И басылып чыккандары да бар.
1: Ошол чыккандары сиздерде барбы, сакталып турабы?
0: Чыккандары бар. Бирок мындай тарата турган деңгээлде эмес, ошол өзлөрү чыгарган. Бүгүнкү күндө муфтият азыр 4 китепти чыгарды. Улуу болгон устаздар мынабул Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, бул Орто Азияда бул теңи жок аалымдардын бири болгон. Ошонун китептерин да которулуп азыр чыгарылды. Жакында бунун бир жыйыны болуп, мамлекеттик деңгээлдеги инсандар катышып, баласы келип ошол аземге өтө ыраазычылыгын билдирип кетти. Демек ошол деңгээлге дагы бүгүн муфтиятыбыз жетишти. Кудай буюрса азыр дагы бир 4 китепти басып чыгуунун үстүндө иштелип жатат.
1: Рахмат. Эми биздин өлкөбүздө канча диний окуу жай бар?
0: Диний окуу жай республика боюнча мен жаңы эле келдим. Азыр адашып калбайм.
1: Жогоркуларын айтсаңыз?
0: Ооба, так санын азыр
1: жогоркуларын айтсаңыз, билгендериңизди бул жерде.
0: Бул жерде Бишкекте эми бир ислам университети бар.
1: Бир.
0: 3 ислам институту бар. 20 жанагы медресе окуу жайлары бар. Республика боюнча ар бир областтарда да институттар бар. Ошон менен биргеликте эле медреселер бар. Алардын толук кандуу санын азыр эми ачыгы адашып калып.
1: Мынау Токмокто ислам университети ачылган атабы?
0: Токмоктого ачылган бул өтө чоң деңгээлде ачылды ал. Ачылды. Кудай буюрса ал жерде азыр иштеп баштады. Кудай буюрса келечекте буларды азыр мамлекет тарабынан дагы, муфтият тарабынан дагы ошону жанагы өстүрүү, өрчүтүү максатында иштелип жатат.
1: Бияка студенттерди кабыл алып атасыздарбы?
0: Кабыл алуулар ооба акырын болуп атат. Иншалла.
1: Аны бүткөндөр эмне болчат?
0: Ушул исламий адис болуп чыгат иншалла.
1: Университетти бүтөт.
0: Ооба.
1: 5 жылбы?
0: 5 жыл болуш керек ооба.
1: Эми мынабул мазмундуу маегиңиз үчүн абдан рахмат. Соопчулук үчүн түшүндүрүү иретинде абдан жакшы айттыңыз, курман айттын, тарыхын айтып бердиңиз. Эми бир суроо сурайын. Мен могу идеологиялык багытта журналист катары 4 президенттин 5 указы менен иш алып барып келе жатам. Анан ошол маселелерди талкуулоонун учурунда идеологиялык багытта азыркы учурда мынабул диний агымдар жөнүндөгү бир суроо пайда болот дайыма. Бизде канча биз эми албетте ханафи маскатты тутутабыз, туурабы мусулмандар негизинен. Анан канча диний агым бар эле. Алар менен муфтият кандай иш жүргүзүп атат?
0: Бул жөнүндө албетте бул Кыргызстан боюнча азыркы учурда 4300 тегерегинде бул бирикмелер жана уюмдар катталган.
1: Бирикмелер
0: жана уюмдар.
1: Уюмдар, диний уюмдар.
0: Ооба. Анын ичинде ислами диний мекемелерде бир 3900 тегереги. Алар менен болгон жумуш алып баруу албетте бул толеранттуулук менен биргеликте ар биринин өз жолунда жана түшүндүрүү ыкмалары менен бүгүнкү күндө муфтиятта биринчиден эң негизгиси жанагы ар бир жумада имамдар жанагы коомчулукка жеткизүү боюнча агымдар боюнча экстремизм, терроризм боюнча булар ошол биринчиден биздин жалпы коомго жеткире турган жерибиз ошол жума мечиттер. Адан тышкары бүгүнкү күндө жанагы мазхабтан тышкары болгон кээ бир агымдар бар. Аларды биз албетте өзүбүздүн Абу Ханифа рахматуллах алейхинин мазхабында болгон бул өзүбүздү биз туура деп билебиз. Ошону менен биргеликте алар менен жанагы гайри дин болсун, башка динде болсун, буларды ошол башка динде деп туруп мамилени одоно жасалбайт. Биздин дин исламда албетте бири бири менен жанагы түшүнүү, келишим менен гана диалог негизинде алып барылат.

0: Эч качан бөлүп жаралуу биздин Кыргызстан анын үстүндө көп улуттуу, көп жанагындай агымдар бар. Булар менен бир гана жанагы түшүндүрүү жолу менен гана иш алып барылат. Кээ бир адашкандар бар. Аларга бүгүнкү күндө мына Бишкек шаарында, ошону менен биргеликте азыр областтарда сабактар болуп атат. Илимсиздиктен, илимнин тайкылыгынан адашып калган бир туугандарыбыз да жок эмес, бар.
1: Бир нерсени ачык сурайынчы. Сиз айттыңыз, ошол ханафи мазхабтан сырткаркы дагы агымдар бар, алар менен биз түшүнүшүү иретинде сүйлөшүбүз керек депчи. Көз караштардын башкалыгы, эми ачык айтканда, маркумду жерге койгондо 3 күнгө жеткирбей кой, мал сойбо, өлүп өлгөндө өкүрүп ыйлаба, анан даам татпа, жана башка деген маселелерге келгенде ушундай бир диний ажырымдар болуп жүрөт. Бул элдин арасында бар. Буга күнөсүп атат. Экинчи нерсе. Биз баары бир ханафи мазхабтын ичиндебиз, мусулманбыз деп жүргөн ичибизде айрым биздин жаш балдар башка жолдорго түшүп кетип атат, жана сиз айтып аткан агымдарга. Алардын көз караштары такыр башка. Булар боюнча сиздерде кандай маалыматтар бар?
0: Булар боюнча албетте ошол сүйлөшүү жолдору менен ошол адашып калган жолго түшкөн бир туугандарыбыз, бир топ азыр мына бул укук коргоо тармагы, ошолорго диний тармактан, муфтия тараптан түшүндүрүү негизинде алар тооба кылып кайткандар көп азыр.
1: Жок, баарыбыз эле мусулманбыз, бирок алардын ою эмне? Тигилердин ою. Тигилер каяка чакырып атат?
0: Алардын ою бир аз адашып калган, же болбосо жанагындай бардык нерсени жанагы көпчүлүк нерселерди ширкке алып барган, же болбосо ошону менен биргеликте кафирга чейин алып барып коюш. Биз керек болсо исламда бир орусту дагы сен кафырсың деп туруп айтууга акыбыз жок исламда. Себеби дегенде бунун акыры өлөр мезгили бир ислам менен кетип калыш ыктымалы бар. А жалпы биз бир кайрадан болгон бир мамлекетти булар кафир десе болот. Бир адамды кафир дешке дагы акысы жок. А бул эми дин исламда эми мусулман болуп турган, кыбланы карап намаз окуган, биз сойгондой бисмиллахи аллаху акбар бычак тартып турган, биз коюлган мүрзөлөргө коюлуп турган инсандарды кафир деш өтө бул татаал нерсе. Бунун өкүмү өтө оор нерсе. Ошол эле мезгилде бул илимсиз, билимсиздиктен адашып калгандар бар.
1: Азыркы мусулманчылыкта эмне ширк?
0: Кудай таалага ширк кылышлык бардыгы ширк. Аллахтан дебестен
1: Аллах. Ширк кылыш, ширк кылыш.
0: Ооба, ширк.
1: Бул бир. Мал союучу. Маркумга мал союу.
0: Бул эми кээ бир мусулман бир туугандарыбызга жакпаган нерсе, бирок эми биз күнөөкөр эмеспиз. Биз ошол китептеги айтылган нерсени шариятыбызда бул эзелтеден бери келген, бул өзгөрбөй турган өкүмдөр. Бул макруху тахрима, анан ал харамын биля хилафин деп келет. Бул арам, эч кандай буга хилаф жок, талашуу жок деген деңгээлде харам, жана ошол арамга жакын болгон макрух менен тыюу салынган. Карап көрүңүз, бир үйдө жанагындай балагатка жете элек бала бакырасы калган болсо, бир энеси же болсо атасы каза болгон болсо, бул үйдөн жешилик арам деп айтат ачык эле. Себеби дегенде бул ошол жетим жесир, акылы жете элек, тили чыга элек, ошолордун акысы, алардан уруксаты жеп коюшлук бул.
1: Ошонун шартына караш керек экен, э?
0: Ооба.
1: Эми бир суроо сурайынчы. Эстелик коюу.
0: Эстелик
1: коюу. Же жазуу. Белгилеп кетүү.
0: Бул белгилеп кетүү жанагындай биринчиден айтып коем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сурашты: «Я Расулла, кабрлардын кайсынысы жакшы?» дегенде, маркум ээлерине билинбестен бат жоголуп кеткен кабр эң жакшы деди.
1: Рахмат. Түшүндүм. Азирет Шакир ачы, биздин бир жетекчибиз бар. Бул жетекчибиз убакыт. Убакыт 56 мүнөт болду. Сиздин карамагыңызда 3 мүнөт убакыт берейин, 1 мүнөтү мага бериңиз. Эртең келди, дагы бир жолду куттуктап коюңуз. Сизге эркин микрофон, 1 мүнөт убакыт.
0: Бисмиллахи рахманир рахим. Рахмат. Урматтуу момун мусулмандар, албетте биз өзүбүздү мусулман дегенден кийин ошол мусулмандык сыпатты алып жүрүүгө Аллах Таала баарыбызга тафик берсин. Албетте, эртеңки мынакей мусулмандардын өтө чоң майрамы, силердин баарыңыздарды улуу кичүү дебестен, эркек аял дебестен баарыңыздарды ушул ыйык кирип келе жаткан эртеңки курмандык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудай Таала ылайым эле ушул жерге бизде, мамлекетибизде тынчтык, аманчылык берген болсун. Жараткан Алла биздин улууларыбызга ыйман берсин, жаштарыбызга узун өмүр берсин. Кыз келиндерибизге шарма хая берип туруп, мамлекетибиз бир ата, бир эненин уул кыздарындай ынтымак, ырышкерчиликте жашашлыкты тилеп кетер элек. Себеби дегенде, кайсыл жерде тынчтык болсо, ынтымак болсо, ошол жерде Аллах Таала берекесин төгүп салат, иншаалла берекелүү жетишкен, астыңкы жетишкен мамлекеттердин катарына мамлекетибиздин катары кошулушуну Кудайдан тилеп кетет элек. Иншаалла жергебизде ар дайым тынч болсун. Силерге чоң рахмат.
1: Рахмат. Айтканыңыз келсин. Эртең өлкөбүз боюнча, эгемендүү өлкөбүз боюнча чоң вазифаны аткарып, аянттагы намазды алып барат экенсиз, ошол ишиңизде ийгилик болсун. Сизди дагы майрамыңыз менен, сиз аркылуу жалпы муфтият аркылуу жалпы мусулман калкын куттуктап койгула уруксат этиңиздер. Урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, биздин түз эфирдин коногу азыретти мусулмандар муфтийинин орун басары Шакир Ажы Маматов болду. Дагы бир жолу сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Саламатта болуңуздар.
2: Үйдү жылуу жана жайлуу кылуу үчүн аны туура жылуулоо абдан маанилүү. Билесизби? Жылуулуктун 35%га чейинкиси дуалдар аркылуу, 25% терезелер жана чатыр аркылуу, ал эми 15% пол менен пайдуал аркылуу жоготулат. Дуалдарды, чатырды жана полду жылуулоо үчүн минералдык вата эң жакшы материал. Ал арзан, оңой орнотулат жана жылуулукту жакшы кармайт. Чатыр жылуулукту сактоонун негизги элементтеринин бири. Жылуулуктун 25%га чейинки жоголушун алдын алуу үчүн минералдык вата төшөп, аны нымдан жана шамалдан коргой турган мембрана менен жабыңыз. Пол аркылуу жылуулуктун 15%га чейинкиси жоголушу мүмкүн. Жылуулукту сактап калуу үчүн минералдык вата төшөп, анын туура калыңдыгын климатыңызга жараша тандаңыз. Жылуулоочу материалдарды нымдан жана шамалдан коргоо үчүн аларды буутосмо жана шамалдан коргоочу мембрана менен жабуу керек. Бул материалдын сапатын узак убакытка сактайт. Терезелер аркылуу жылуулуктун 25%га чейинкиси жоголушу мүмкүн. Жоготууларды азайтып, үйдө жайлуулукту сактоо үчүн энергияны үнөмдөөчү терезелерди орнотуңуз. Желдетүү системасы аркылуу жылуулуктун 20%га чейинкиси жоголушу мүмкүн. Рекуператору бар желдетүү системасын орнотуңуз. Бул сырттан келген абаны жылытуу үчүн чыккан абанын жылуулугун колдонуп, жоготууларды бир нече эсеге азайтат. Үйүңүздү суук өтүүчү жерлерге текшериңиз. Бул жылуулук чыгып кетүүчү жаракалар жана кошулган жерлер. Алардын баарын жаап, энергияны сактап калыңыз. Электр энергиясына болгон чыгымдарды азайтуу үчүн чатырга күн панелдерин орнотуңуз. Алар кайрадан пайда болуучу энергияны колдонууга жардам берип, узак мөөнөттүү үнөмдү камсыздайт. Жылуу үй бул ыңгайлуулук, жайлуулук жана үнөм. Үйүңүздү жылуулоону бүгүнтөн баштаңыз. Жылуу үй акылдуу чечим.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздар, урматтуу радиоочулар. Биринчи радионун эфиринде Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Бул жолу студиябызга Ала Тоо Адабы журналынын башкы редактору, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов агайды чакырдык. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
6: Саламатчылык.
5: Жакында эле Ала Тоо журналынын кайра жаралып, жаңы форматта эфирге чыкканы чоң жаңылык болду. Анан биринчи радио өз шүрүндө дагы бул Ала Тоо журналынын чыгышы жөнүндө маалымат бердик. Журналдын кайрадан жарыкка чыгышына Кыргыз Республикасынын президенти өзгөчө маани берип, алгачкы саны колума тийди деп куттуктоосун жолдоп, ошондой эле журналга чоң үмүт артат да, ошол эле улуу туңгусун кайра жаратууда, жаштарды китепке тартууда, тарбиялоодо көп кырдуу маалыматтарды бере турган улуттун уңгусуна кызмат кылат деген таризде өзүнүн куттуктоосун жолдоп үмүтүн артып отурат. Анан Ала Тоо журналынын чыгышы жөнүндө.
6: Рахмат. Мына Ала Тоо журналынын чыгар алдында дагы ушул элибизге, журтубузга кеңири маалымат бере баштаган болчубуз. Мына эми ошол биздин күткөн күнүбүз келип, Ала Тоо журналыбыздын тушоо кесер аземин өткөзүп алдык. Тушоо кесер аземине ошол кыргыздын белгилүү айтылуу адабиятчылары, академиктер Осман Акын Ибраимов, Абдыган Эркебаев сыяктуу ошол биздин адабиятыбыздын мыкты өкүлдөрү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл акын жазуучулары, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, жалпы эле ушул адабиятыбыздын көрөрмандары ушул улуттук китепканабызга келип, Ала Тоо журналыбыздын бет ачарына катышып, ушул адаби Ала Тоо журналынын чыкпай калганынан бери ушунчалык баягы сагынып калганын айтып белгилеп, өзгөчө белгилеп, ушул биздин кубанычыбызга ортоктош болуп кетишти да. Бул Ала Тоо журналынын өзү 95 жылдык тарыхы бар. Биздеги адабиятыбыздагы ушул классиктерибиз деп коебузбу, ушул улуу муундагы өкүлдөрүбүз деп коебузбу, ошолордун баардыгынын чыныгы мектеби болгон адаби журнал да бул. Ошол эле Алы Токонбаев биринчи чабуул деген журнал аталышында чыккан Ала Тоо, ошондо башкы редактор болуп иштесе, мына бул Чыңгыз Айтматов, Алы ошол Түгөлбай Сыдыкбеков, Касымалы Жантөшев, Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Бексултан Жакиев, Түмөнбай Байзаков жана дагы башка мыкты биздин улуу муундагы өкүлдөрүбүздүн чыныгы адабий мектеби болгон ушул Ала Тоо журнал эле да. Анан ушул баягы совет доорунда бул журналыбыз аябай ушундай окумал журналдардын бири болуп, анын чыккан нускасы, бир айлык нускасы 70 миңге чейин чамалап барган учурлар болгондо, ошол учурда элибиз бир чети окумал экен, бир чети ушунчалык баягы адабиятты сыйлап турган эл экенибизди ошол байкайсың да совет доорунан. Анан эми бул кыргыз адабиятынын гүлдөгөн доору деле ушул 70-нчи жылдардан кийинки мезгилде айтып жүрүшөт сынчыларыбыз. Ошол учурда биздин элибиздеги карапайым адамдар, Катардагы малчылар, чабандар Ала Тоо журналын колтуктарына кысып, ал эмес кончторуна салып, коюн жайып коюп, анан кийин керелден кечке Ала Тоо журналын окуп ушундай бир рахат алган учурлары бар эле да. Ошону биз бала кезден көрүп да калдык. Анан деги эле биздин бала чакта, балалык кезде ошол 60-70 жылдарда биз Ала Тоону, биз дагы мектепте окуп жүргөн учурубузда мектептин китепканасынан алып окуп, анан кийин же болбосо ошол баягы почтальондун алып келген, качан алып келет экен кийинки санын деп абдан кызыгып күтүп жүрүп, анан кийин Ала Тоо журналын окуйт элек дагы. Анан Ала Тоого чыккан чыгармалар чындыгында бизге баягы чыгармачылыктын мыкты үлгүсүн көрсөткөн ырлар жана ошол мындай прозалык чыгармалар болчу да. Ошол эле Ала Тоодон биз Чыңгыз Айтматовдун Жамилясын окуганбыз бир кезде, Алы Токонбаевдин мыкты чыгармаларын окуганбыз, Сооронбай Жусуп менен Сүйүнбай Эралиевдин канаттуу ырларынан үлгү алганбыз, Жолан Мамытовдун оттуу ырларын, Турар Кожомбердиевдин ушунчалык уйкачтыкка ширелген ушундай бир ширин саптарын окуп үлгү алып, анан кийин баягы алгачкы калем кармап өзүбүздүн чыгармаларыбызды жазганга ошол өбөлгө түзүлгөн да. Кийин эми баягы студенттик доордо болсо Ала Тоо журналыбыз бул биздин жаштыгыбызга жазданып катып анан ошондогу чыккан мыктырларды баягы адабий кечелерде жолугушууларда иримдеги болгон биздин өзүбүздүн талкуу талаштарыбызда Шоколадтоо журналына чыккан чыгармаларды талдап ошондон үлгү катары таасир алган учурларыбыз болгон да. Анан мына бул совет доору кыйрагандан кийин Ала Тоо журналы дагы ар кандай тагдырга туш болду да, чыкпай калды. Анан кийин ошол чыкпай калганда өкүт ушунчалык болду, биз мына бул басма Турар деген басманын жетекчиси Тилек Мураталиев деген ошол китеп чыгарып жүргөн меценат жигитти чакырып келип, ал өзү калемгер болбосо дагы, жазуучу болбосо дагы Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун катчылыгына шайлап, анан кийин биз өтүндүк. Ошол маркум Мелис Абакиров баш болуп, анан кийин дагы калган аттуу баштуу жазуучуларды төш болуп тилекти алып келип, ошол жазуучулар союзунун катчылыгына шайлангандан кийин ал милдетин алды, Ала Тоону чыгарып туруунун. Бир канча мезгилге чейин өзү редакторлук милдетти аткарып,
7: бул кайсы учур?
6: Бул мына 2010-жылдан кийинки. Ошол бир топ мезгилге чейин Кеңеш Жусуповдун аракети менен чыгып келип, анан журнал токтоп калды. Токтоп калгандан ошондо Кеңеш агай редакторлук милдетин дагы ошол Тилекке өткөзүп берди. Анан Тилек Айдарбек Сарбанбетов деген мыкты жазуучуларыбыздын бирин ошол өзүнө орун басары кылып, бир 5 жылдан ашуун чыгарып турду. Андан кийин дагы ошо Жаң Ала Тоо деген аталыш менен чыкты. Анан Самсак Станалиевди жазуучубуз башкы редакторлук кылды. 21-жылдан баштап мен келдим Ала Тоого. Нускасы аябай азайып кеткен экен, окурмандарын жоготуп калган экен. Анан мен келип аракеттенип, ушул окурмандардын санын көбөйтүп, журналдын чыгуу нускасын 2000 нускага чейин жеткиздик. Ал учурда Тилек Мураталиев бүгүн барда эртең жок экенбиз. А киши өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин дагы журналдын чыгышы кыйынчылыкка түшүптү дагы. 2022-жылы журналдын чыгышы такыр токтоп калды. Анан кийин мен эми акыркы редактор катары бийлик өкүлдөрүнүн каалгаларын каккылап, ушул Ала Тоо журналы чыкса болот эле. Биз мына бул башка республикаларда адабий журналдары чыгып турса, мындай бир адабиятка багыттама берип турса, келечектеги жаш муундарга, жаш калемгерлерге багыттама берип турса, биздин республикабызда ушул биздин адабий журналыбыз чыкпай калганы ушунчалык өкүнүчтүү болот деген кайрылууларды жасап жүрдүм да. Ошол 3 жылдын ичинде бир топ аракеттерди жасадык. Акыры ошо биздин өтүнүчүбүз, жазуучулардын каалоосу президентибиздин назарына илинди. Анан үстүбүздөгү жылдын башында Садыр Нургожоевич Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Туусу маалымат басма үйүнүн курамына Кыргыз Туусу гезити, Слово Кыргызстана гезити, анан Ала Тоо журналы менен Байчачекей журналы киргизилип, ошол мамлекеттик камкордукка алынып журналдын чыгып аткан кези. Ошентип мына 22 май күнү биз ошо тушоо кесери аземин өткөзүп, ага коомчулуктун ошол ири өкүлдөрү келип ушунчалык баягы кубангандыктарын билгизип, төгүлүп чачылып сүйлөп атышты да. Анан ошол эле маалда президентибиздин мына социалдык тармактагы баракчасында дагы бир жолу куттуктап, журналыбыздын алгачкы санында президентибиздин куттуктоосу бар. Ала Тоонун арышы арыбасын, сапары карыбасын деген ниет тилеги менен чыкканда, анан бул журнал чыгары менен президентибиз ушу социалдык тармактарда дагы ушундай билдирүү жасады да, мына менин колума Ала Тоо журналынын алгачкы саны тийди деп туруп, анан кийин ошол руханий дүйнөбүзгө бир жаңы дагы бир кадам ташталганын даңгаза кылып, анан кийин окурмандарды куттуктап, ушул журналды окуп, жазылып алып окуп, сатып алып окуп, мына келечектеги жаш муундарга жаңыдан багыттама, тарбия берүү маселесин дагы бизге мындай тапшырма катарында, мындай нускоо иретинде айтып кеткени биз үчүн өтө бир кубанычтуу окуя болду да. Бул президентибиздин куттуктаганы жалпы эле ушул калемгерлер журту үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн ушунчалык баягы кубанычтуу окуя болгондой кабыл алынды да. Ушул мезгилге чейин биздин телефонубуз тынбай, коомчулуктан кабардамалар келип атат. Социалдык тармактарда ушул баягы кубанып жазган окурмандарыбыздын пикирлерин окуп кубанып турабыз да. Анан күн сайын келип ошол редакциябыздын калгасын кагып, журналыбызды сатып алып кетип аткандар бар. Журналыбызды каяктан алабыз дегендер бар. Кантип жазылсак болот деген пикирлерин билдирип аткан окурмандарыбыз бар. Дегеле ушул биздин Алатоо журналыбызды ил жалпы баягы сөздү сыйлаган, кадырлаган, урматтаган адабиятты мындай бир негизги өзөк катары билген элибиз, кааданы, салтты, көркөм сөздү урматтаган элибиз ушунчалык баягы Алатоону сагынгандыгын Беташа Раза менен кийин сезип атабыз да.
5: Кутболсун агай, эми жана колдоду демекчи, ошол биринчи радионун эфири түз эле Алатоо менен чогуу эфирге чыгат. Бир эле учурда Алатоо 24 эфиринде дагы, анан биринчи радионун эфиринде дагы таң атпай бул жаңылыкты жарыялап чыктык. Анан ошол учурда дагы бизге дагы радио угуучу чалды, пенсионерлердин атынан чалып атам деп почта байланыш кызматы менен иштешсе, бизге баягы айына бир жолу пенсия алат да, ушул жаатта кандай болот?
6: Азыр деле ошол кыргыз почтасы аркылуу иштешебиз. Билдирме дагы жазып койдук. Урматтуу окурмандар, Алатоо журналына баардык почта түйүндөрүндө экинчи жарым жылдык үчүн Алатоо журналына жазылуу жүргүзүлүп атат депчи. 6 айга 2504 сом депчи, баягы почта кызматтарын кошкондогу. Анан эми журналдын ар бир санын биздин өзүбүздүн редакциядан келип алса бир тобу арзан болот. Почта акысын, кызмат акыларын эметпей ошол жерден түзө алуу мүмкүнчүлүктөрү бар да.
5: Сатыкка дагы
6: чыгарабыз. Эми баягы мурдагы китеп дүкөндөрү жок кылса, анан эми гезит саткан күркөлөргө чыгарып, шаарларда болот, райондордун борборлорунда болот. Таркатуу мүмкүнчүлүгү кичине кыйынчылыкка тушугабыз, бирок окурмандарыбыздын кызыкканына караганда биздин Алатоо журналыбыз эң бир окумал, таалим тарбия ала турган, руханий байлык ала турган журналдардын бири болуп калат деген.
5: Кайра чыкканда биринчи саны канча нуска менен чыкты?
6: Эми биз аз эле чыгардык, баягы 1000 нуска менен чыгардык. Эгерде баягы окурмандардын суроо талабы күчтүү болуп кетсе, кайрадан басып чыгарып, кайрадан таратууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
5: Улуу муундагы окурмандар, Алатоо журналынын көрөрмандары, аны сүйүп окуган окурмандар баары билет кандай рубрикалар болгон, кандай адабияттар менен таанышкан. Анан бул жолу деле ошол салтты уладыңыздарбы? Мына мазмунун көрүп турам, өзүңүз айтып берсеңиз, кандай мазмунда, анан ушул сандан санга ушул эле рубрикалар улана беребе, кандай болот?
6: Эми мурдагы салтты сөзсүз улайбыз. Мына биздин Алатоо журналынын проза рубрикасы бар, поэзия, анан адабий сын, тарых, санжыра, анан эс тутум деген ушул сыяктуу рубрикалар менен чыктык. Бирок рубрикаларыбыздын саны аябай көп. Мына бул Бордош элдеринин адабияты деген эмени киргизип бар, илгертем эле баягы салт болуп келаткан рубрикалардын бири.
5: Анан
6: дүйнөлүк адабияттан Нобель сыйлыгынын лауреаттарын үзгүлтүксүз басып турууну максат кылып атабыз. Себеби биз ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын дүйнөлүк классикадан алып туруп ушул кыргыз окурмандарын тааныштырып турсак, Алатоо журналынын тарбиялануучуларынан, ошондон тушоо кескен, ошондон бир адабий мектеп катары бир мындай өсүп чыккан жаштарыбыздын ичинен Нобель сыйлыгына талапкер болгон мыкты инсандарыбыз чыгабы деген, калемкерлерибиз чыгабы деген үмүтүбүз бар да. Баягы көп үмүттөндөк эле ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Нобелдик сыйлыкка татыктуу болуп калабы деп. Бирок тилекке каршы анын көзү барында мындай мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына эми Ысык Көл форумунун ушул жылы өтө турган форумуна ушул Нобель сыйлыгынын лауреаттары бир тобу келе турган болуп атат да, ошолордун Чыңгыз Айтматовго болгон урматынан улам эле биз ушу Чыңгыз Айтматов бул сыйлыктын баягы албаса дагы ошондого татыктуу инсандардын бири болгондугун биз байкайбыз да.
5: Эми саясат болуп кетти деген дагы пикир бар да,
6: пикирлер бар,
5: бирок
6: ооба, ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттары Чыңгыз Айтматовтай жазуучу болуу деген бул оңой эмес деп өздөрү баа берип атат да. Мына Кытайдын Моян деген жазуучусу кел атат биздин ошол Ысык Көл форумуна. Анын берген баасына караганда Чыңгыз Айтматов ошол эбак эле Нобель сыйлыгынын лауреаты болмок экен да. Бул жерде эми баягы саясат дагы роль ойноп кетти окшойт. Анан кийин ошол учурдагы коомдук турмуш, биздин түзүлүштөгү, биздин республикабыздын абалындагы роль ойноп кетти окшойт. Бирок биз канткенде дагы ошол манасыбыз бар, дүйнөгө таанымал манасыбыз бар, эпос жөнүндө айтып атам. Анан кийин ушул Чыңгыз Айтматовтой залкар инсаныбыз болгону биз үчүн өтө чоң сыймыкта. Анан эми Сүккөл форумунда дагы ушул биздин Ала Тоо журналыбыздын катышы сөзсүз болот. Ошол жерге келген мыкты калемкерлер менен дагы мындай алака байланышта болуп, алардын чыгармаларын да Ала Тоонун беттеринде которуп жарыялап турууга биздин максатыбыз бар.
5: 160 бет менен чыгыптыр. Баягы алгачкы саны жөнүндө мындан 95 жыл мурун 1931 жылы 44 бет менен чыккан деп атпайбы, чакан көлөмдө чыккан деп. Бул жолку сен баягы кайра куттуктоолор бар экен, каалоо тилектер бар экен, мындайча айтканда орунду ээледи деген ойду айткым келип атат. Анан негизи мындан баягы адаттагыдай жай учурда чыккандары дагы башка рубрикалар дагы кирсе керек, а бул баягы жаш калемдер тааныштыруу деген туруктуу рубрикалары, анан улам мезгилге жараша ушундай өзгөрүп тургандары да болобу?
6: Албетте, баягы коом алдыга жылган сайын окурмандын талабы кай жака бурулса, биз ошол багытка биз дагы бурулуп ыңгайлашып ошол адабияттын мыкты үлгүлөрүн окурмандарга жеткиргенге аракет кылабыз да. Мына бул маселен илимий популярдуу адабият деген бир рубриканы киргиздик да. Бул илимий популярдуу адабият дагы өзүнүн мындай бир эмеси абдан кең экен да. Анан кийин эми мына бул бордош элдердин адабияты дегенде, мына биздин кошуна казак бордошторубуз бар, өзбек туугандарыбыз бар, мына тажик бордошторубуз, биз бир орто азиянын аймагында чогуу бир учурда чогуу жүргөн элдерибиз, чогуу бир тууган, ушул мезгилге чейин алака катышыбыз бар бордош мамлекеттер болуп эсептелет. Мурдагы СССРдин тушунда адабият достугу, эл достугу деген бир девиздин астында биз улам Өзбекстандын Кыргызстандагы адабият күндөрүн, Кыргызстандын Казакстандагы адабият күндөрүн жердеги ушундай баягы адабий форумдарды алмашып өткөзүп турчу элек да. Эми биз дагы ошол баягы биздин бордош калемдештердин чыгармаларын кыргыз тилине которуп, кыргыз окурмандарына жеткирип, ал эми биздин кыргыз калемкерлеринин чыгармаларын алардын адабий журналдары менен алака байланышта болуп, ошол тилдерге которулушуна өбөлгө түзүп беребиз деген ниетибиз бар.
5: Авторлор менен иштөө жагы да адабисин кичине солгундап калбады эле. Анан бул үзгүлтүксүз баягы тегирмен болуп калат да ай сайын чыгып атса. Ошону камсыз кылып туруу жагы, ошондой эле кыргыздын өзүнүн жазуучу акындарынын жаңы сындарын табуу деген да маселе бар. Анан албетте баягы белгилүү атактуу жазуучулардын дагы эл эңсеген чыгармаларын басуу деген сыяктуу, ушул жаатынан алганда жанрларычы, драмасы бар, сыны бар, дагы очерк деген да илгери бар эле, гезит менен журналдын орток жанры, публицистика деген бар. Мына ушул жааттан алып караганда кандай болот эми? Азыр канча кызматкер иштейт сиздерде?
6: Бизде эми азырынча чакан жамаатыбыз бар, чыгармачыл инсандар төртөөбүзбүз. Башка мындай бордош республикалардагы биздегидей журналдын кызматкерлерин карап көрсөңүз 20га чамалаган кызматкерлер бар да. Бирок биз ошол биздин өзүбүздүн чакан жамаатыбыз менен бардыгын каптыганга аракет кылабыз. Мына өзүң айттың, сын жагы кандай болот депчи. Мына бул биздин ушул журналыбыздагы редакциялык коллегиянын кеңештин мүчөлөрүн карасаңыз эле бул адабий сынга кандай көңүл бөлүнүп атканын байкайсыз да. Бир кездеги 70-ci жылдардагы жаш адабиятчылар, сынчылар Абдыган Эркебаев, Осман Акын Ибраимов, Абдылдачан Акматалиевтер, Садык Алакандар ошондо жаңыдан баягы калемдерин сыноосун өткөзүп, биздин Ала Тоонун беттеринде, Кыргызстан маданиятынын гезитинин беттеринде адабий сын макалаларын, ушундай курс макалаларын жарыялап турган учурлар эле да 70-ci жылдар. Мына ошол инсандар азыркы күндө кыргыз адабиятынын аксакалдары болуп калышты. Ошондой болсо дагы биз ошол академиктер, мына ал биз мен айтып өткөн эмелер, адабий сындын ушундай залкар өкүлдөрү азыр дагы ошол биздин арабызда замандашыбыз. Кыргыз адабиятынын аксакалдары катары келип
7: Өрнөк менен баштап берет.
6: Өрнөк менен баштап берсин деген ниетибиз бар.
7: Жаңы муундагы авторлор бар бекен?
6: Жаңы муундагы жаш сынчыларды ушулардын багыттамасы менен алып чыгалы деп атабыз да. Быйылкы биздин максатыбыздын бири ушул адабий сын боюнча өзүнчө бир адабий сыйлыкты Алатоонун адабий сыйлыгын уюштуруп, анан кийин мынабул каптап кеткен халтуранын селин токтотууга, анан баягы адабиятыбыздын мыкты чыгармаларын иргеп алууга болгон далалатыбызды жумшайбыз да. Мына Кырманды элестетиңиз. Кырманды баягы данды саман топондон ажыраткандай эле ушул сын ошол милдетти аткарат. Ал эми жанагы өзүң айткан рубрикаларды окурмандар сурап аткан ниет тилектердин бардыгы биздин оюбузду, көкүрөгүбүздө турган ой ошол окурмандардын тилегин аткарыш, пикирин аткарыш, публицистиканы жандандырыш, коомдун кайсы гана тармагындагы кандай маселелер болбосун ушул Ала Тоо журналынын рубрикалары аркылуу окурмандарыбызга жеткирели деген максат, аруу максаттарыбыз бар.
7: Дагы бир баягы кошумча ресурс дейсизби же кандайдыр бир күчтү талап кыла турган багыты бул дүйнөлүк жана боордош элдердин адабияты. Бул жерде эмне? Бул котормо. Буга чейин албетте кыргыз адабиятында үлгүлөр болуу керек. Даярларын берип баштап алсаңыздар, анан кийин бара бара жаңы котормолор талап кылынып калышы мүмкүн. Котормочулар жагы кандай болот?
6: Эми котормочулар мына бизде котормочулар жакшы котормочуларыбыз бар.
7: Мына ал жакта маселе жок.
6: Маселе жок. Мына ушул биздин редакциялык жамаатыбызга кирген Мамат Сабыров, Өмүрбек Тилебаев, Толукбек Байзак, мына мен өзүм деле ушул котормо менен алектенип жүрөм да. Котормо жагынан маселе жок. Мына ошол журналыбыздын алгачкы эле санында Чыңгыз Айтматовдун мурда жарык көрбөгөн өлгөн уул менен сүйлөшүү деген эмесин чыгармасын биз ошол Абибилла Пазылов деген котормочубузга которгузуп бастык да. Бул окурман үчүн жаңылык. Мурда жарык көрбөгөн ошол чыгармалардагы улуу инсандардын мурда жарык көрбөгөн чыгармалары бар. Аларды ошол окурман журтуна жеткизүү, тааныштыруу, элдин руханий мурасына айландыруу ошо биздин Ала Тоо журналынын максаты да.
7: Бир карасаң жупкадай көрүнөт да. Анан бул Ала Тоо журналын окурманды тарбиялоо. Окурман азыр мындай аз болуп баратат деп атпайсызбы? Ушул окурмандын табитине жанагы дасторконго түрдүү тамак алып келет го. Салат дагы түрлүү алып келгендей болуп атат да бул жерде. Анан эгерде чыгарма көлөмдүү болсо сандан санга ал дагы эшитип отурат да. Өткөндө башын окуп калдым эле, эми эки уландысы кийинки санга чыгат экен деген бул бир четинен окурманды эриште турган. Анан ушул негизи эле Ала Тоо журналынын жанатан бери айтып аткан рубрикалары түрдүү тармакты камтыгандын өзү дагы окурмандын бир кызыкчылыгын арттырабы?
6: Албетте, ошон үчүн мына окурмандын кызыкчылыгын арттырганы үчүн алыста ошол радиону угуп мынабу сыналгы телевизорду көрүп отурган аксакал пенсионерлер бул шаарда жашаган уулдарына телефон чалышып барып алып келгиле, бүгүн кокуй аз экен, аз тираж нуска менен чыгыптыр, сатып алып койгула деп нускамаларын берген үчүн биздин баягы эшигибизди какылап кирген инсандарыбыз көп болду да мына маалымат берилгенден кийин элечи. Анан демек ошол биз окурмандын Ала Тоо журналы абалтан берки ошол окурмандарын мындай жоготкон эмес экен. Ушул жаңы чыгып аткан саннан баштап окуйбуз дегендер, жазылабыз дегендер көп экен. Мынабул эми азыркы баягы кымбатчылык доору болуп кагаздын баасы, боектун баасы, китеп чыгаруунун баасы мындай кымбаттап кеткенине карабастан, эми бир мынабул биздин өзүбүздөн сатып алса 300 сом экен бир номери, эми 300 сомго бир мындай түштөнүп деле жартылуу неме жок да. Эми ошол баягы айлык маяналары көбөйүп атат, окурмандарыбыздын пенсиялары көбөйүп атат демек. Бирок ошол руханий ачкачылыктан чыгуу биринчи элибиздин максаты экенин ошол окурмандарыбыздын пикирлери билдирип койду да. Ошого кубанып турабыз.
7: Журналдын баасы, ачыгын айтканда, социалдык жактан муктаж адамдарга ылайыкташып калгандай, мына кол бушка кармап турабызга, кагазы деле мындай анчалык кымбат эмес, түстүү эмес дегендейчи, бул эми бир четинен кооз кылып чыгарса жакшы деле болмок, бирок ал баага тебет дейи. Анан ошондой болгон шартта бул ошондой мүдө менен жасалган иш да, гезиттин эле кагазынан чыгып атканы.
6: Ооба, эми мына бир жагынан карасак, биздин республикабыз боюнча 2000 мектеп бар экен. Мингече Малаш маданият мекемелери бар экен.
7: Китепканалар.
6: Ошо китепканалар бар. Андан башка эми баягы кыргыз тилин окуп үйрөнөбүз деген максатта жүргөн мына биздин ишканаларыбызда иштеген орусча тарбияланып калган балдарыбыз бар. Шулардын баардыгы Ала Тоо журналын алып окуп эле мындай бир методикалык ар кандай колдонмолорду эме кылбай эле ушул Ала Тоо журналын окуп турса, кыргыз тилине ушунчалык бат үйрөнүп, бат кирип кете тургандай биздин ниетибиз бар. Өзүнчө мектеп болот.
7: Биздин китеп окууга көнүктүрөт. Ооба,
6: көнүгү.
7: Ар түрлүү жанр берет.
6: Ооба, эми мына жаштарыбыз, азыркы жаштарыбыз бул деген жанагы социалдык тармактар аркылуу, телефон аркылуу, смартфондор аркылуу, интернет аркылуу маалымат алып атпайбы? Бирок канткен менен дагы баягы кагазга басылган нерсе бул кылымдар бою жашап кала турган нерсе да. Ошон үчүн баягы китепканаларыбызга жетсе деген, маданий мекемелерибизге жетсе деген.
7: Ал боюнча өзүңүздөр келишим түзөсүздөрбү? Райондун борборлорунда бар, кээ бир айылдарда бар китепканалар. Же алар өздөрү кайрылыш керекпи?
6: Биз эми мына ошол чакан жамаатыбыздын ар бир кызматкери облустарга, райондорго мына чыгармачылык сапар менен чыгып, Ала Тоо журналы жөнүндө дагы мына түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, жолугушууларды. Андан сырткары эми мен ойлойм, ушул биздин өлкө башчыбыз өзү назар буруп, анан ушул окугула деп баягы
7: колдогула
6: деп мындай бир элге кайрылып аткандан кийин биздин ошол облустардагы, райондордогу жетекчилерибиз, айыл өкмөттөрлөрүнүн башчыларына чейин уюштуруп, ушул тетиги Ала Тоо журналынын элдин калың катмарына жетишин камсыз кылат деген үмүттөбүз.
7: Чогуу биргелешип, э?
6: Ооба.
7: Бул өздөрү окуп, анан кийин да элге жетсе деген камкорду көрөт деген.
6: Эми ошол жанагы айтып атпаймынбы? Ар бир мектепке эле бирден жетип калса жазылуу. Анан ошол баягы кыргыз тилин окуткан, кыргыз адабиятын окуткан агайларыбыздан баштап, анан ошо адабиятка кызыккан биздин жаш мектеп окуучу, адабиятка кызыккан окурмандарыбыз ушул журнал аркылуу өздөрүнүн адабиятка болгон кызыкчылыгын, кызыгуусун, эстетикалык табитин тарбиялайт деген үмүтүбүз бар.
7: Жогорку окуу жайларынан кандай?
6: Улуттук университеттин Куронбек Абакиров деген агайыбыз бар. Ал өзү социалдык тармакка дагы жазды. Баягы илимдин мыкты өкүлү, чоң окумуштуу, ошол студенттерге сабак берип жүргөн киши. Ошол кишинин дагы омоктуу ойлорун биз ошол угуп атабыз, жазгандарын окуп атабыз. Ага ошондой эле омоктуу ойлорун ошол академик Осман акын Ибрайым, ошол эле тетиги Абдыганы Эркебаевдер, анан кытайлык окумуштуу Макеле Көмүрбай дагы мындай ортого салып эме кылып кетти да. Бул Ала Тоо журналы эле эмес, ушул мурдагы адабиятты жайылтып турган Кыргызстан маданияты дагы чыгып турса жакшы болот эле деген пикирлерин айтып атышат. Эми бул мына бул биздин ошол Кыргыз Туусу маалымат басма үйүнүн азыркы жаңы түзүлгөн шарт ошондой. Анан эми мына бул биз көп мындай улуттуу мамлекет, чакан болсок да көп улуттуу мамлекет болгонубуздан кийин бир кезде Литературный Кыргызстан деген журнал дагы мындай эме болуп кеткен, менчиктешип кеткен. Анан кийин ошол орус тилдүү журналды да чыгаруу мындай бир
7: маселеси
6: койлат окшойт да, коомчулуктан. Себеби биз ушул биздин интернационалдуу мамлекет экендигибиздин боордош чакан улуттарды, кичинекей биздин республикада жашаган чакан улуттардын өкүлдөрүнүн адабиятка болгон муктаждыктарын дагы ошол Кыргыз Туусу маалымат үйүнүн жасаган аракети менен ишке шарт окшойт деген.
7: Ушул бул эми жаңгыл атпайбы жанагы кыргыз туусу маалымат үйү басма үй деп айтып атабыз. Ошондо Ала Тоо журналы, баягы эле кыргыз туусу кезди,
6: Байчечекей
7: журналы, ошондо эки журнал, эки гезит, бирөө орус тилинде болуп атат. Анан ушуну мындай биргелешип бир колдо башкаруусу болгону мындайча айтканда менеджерлик да, баягы каражысын табуу шартын түзүү деген сыяктуу ошол иштин бир колго өткөнүн өзүн кандай баалап атасыздар? Бул жаңы да эми, бул сиздерге кандай таасир калтырып атат?
6: Бул абдан эле мыкты да. Азыр эми мына ошол биздин башкы директорубуз Галина Байтерек, ал абдан ушул баягы бизге шарт түзүп берүү жагынан дагы, эми эң негизгиси бул журналдын чыгышына материалдык каржы да, ошо каржылык жагын ушул мамлекеттен бөлдүрүп, анан кийин ошол биздин кызматкерлерибизге шарт түзүп иштөөгө, жазууга жана журналды мындай бир түзүп чыгарып турууга шарт түзүп бергени бизге чоң эле мындай унутулуп калган мамлекеттик каржыны кайра алып келгени өтө чоң жардам болуп атат да. Мына ушуну менен биз ожалып кетебиз.
7: Ошо мамлекеттик каражатка эле отуруп албай, эгерде окурмандарды тартсак, ошол канчалык деңгээлде, илгертен эле чыгып жүргөн тажрыйбада өзү окурман жүрттүн колдоосу канчалык деңгээлде журналдын материалдык мүмкүнчүлүгүн кеңейтет?
6: Окурман журтунун колдоосу бул журналдын нускаларынын көбөйүп элге жете турган жагдайын түзөт. Экинчиден, биз мына төрт эле кызматкер болуп атпайбызбы? Ошолордун саны дагы мындан ары ар кайсы мындай рубрикаларда иштеген кызматкерлер көбөйүп, агы ошол эле Казакстандагыдай, ошол эле Өзбекстандагыдай кызматкерлерибиз көбөйсө абдан мындай максатка ылайыктуу болот эле да. Чыгармачылык менен иштегенге дагы кызматкерлерибиздин чыгармачылык менен иштеп журналды сапаттуу чыгарып турууга мүмкүнчүлүктөрү артылат эле.
7: Демек окурмандардын колдоосу, жазылабы же сатып алабы, айтор алып окуса бул колдоо болот.
6: Ооба, ал эми алдыда чоң максаттарыбыз бар. Ошол эле жанагы дүйнөлүк адабиятты окурмандарга жеткирүү, анан өзгөчө биздин президентибиздин ушул кечеги социалдык тармактагы өзүнүн баракчасы аркылуу куттуктаган ошол куттуктоо сөзүндө биз үчүн жүрөгүбүзгө жакын, өтө мындай толкундаткан куттуктоосунда мына жаштарга, жаш калемкерлерге, жаш таланттарга шарт түзүү маселесин чыныгы ушул мектеп болуп берүүсүн мындай бир нускама катары кабыл алдык да биз.
7: Азыр билесизби, Марков агай, биздин эфирге келет жаштар атайын отуруубуз бар да, жалындаган илгерки эле кадимки комсомолдой баягы жаштык деген өзү башкача да, ошондой аябай идиректүү, сиздерге жаңы идея айтып бере турган, колдоо көрсөтө турган жаштардын лидерлери бар да, ошолор менен балким жолугушсаңыздар бул да бир.
6: Мен негизи эле баягы улуулардын нускасын көрүп калган инсан катары ошол эле Алы Токонбаевдин, ошол эле Түгөлбай Сыдыкбековдун, Сооронбай Жусуп, Сүймөрөлиевдердин эмесин, тарбиясын көрүп келдим да мен. 25 жыл жазуучулар союзунда иштедим. Анан бул мен бир кезде мына бул кыргыз патентте келип 25 жыл жазуучулар союзунан кеткенден кийин кыргыз патентке келип, анын мүмкүнчүлүгүн карап туруп жаштардын жети китеби деген долбоорду киргиздим эле. Ошол долбоор иштеп кетти. Азыр бир 100 жакын жаш калемкерлердин ошол долбоор аркылуу китептери чыкты да. Мына ушул Ала Тоо журналы дагы ошондой эле жаштарды колдоо багытын,
7: жаштыктын демин
6: колдойт. Анан өзгөчө ушул жаштардын, Ала Тоо журналы жаштардын, жаш калемкерлердин чыныгы мектеби, чыныгы мектеби болот деген үмүтүбүз бар.
7: Бул мамлекет башчысынан сиздерге арткан үмүтү.
6: Анан биздин дагы ошондой ниет тилегибиз.
7: Анан баса жаш акын же жазуучу же эми кай жанры же драматург болобу, чыгармасы чыккан эн калеми акы алса да кичине кудуңдап калат, ошол жагынан кандай болот?
6: Мына биз ушул калем акы жөнүндө маселе коюп атабыз. Азыркы эң негизги максатыбыз калем акы бериш. Анан эми биз бул алгачында биз ушул журналыбызды мамлекеттик камкордукка алдырып алдык. Эми ошол калемакы маселеси күн тартибине келип чыкты. ошол эле кыргыз туусунда, ошол эле Слово Кыргызстана гезитинде, Ала Тоо журналы менен Байшачекей журналында окурмандарыбызга жанагы жаңыдан адабиятка калем таштаган же болбосо ошол журналистикалык кесипке кадам таштаган инсандарга, жаштарга калемакы төлөп берүү маселесин күн тартибинен алып чыктык. Бул дагы мына бул жакынкы учурларда 1-2 айдын ичинде чечилип кала турган маселе деп
7: айтам. Эми карала турбайбы? Ала Тоо журналынын коом өзгөргөн учурда өзгөчө роль ойногонун Кеңеш Жусупов агай, Абдыган Эркебаев агай менен ушул сезондү маңдай тескей маектеш баарлашып калганда айтканы бар да, билесизби, баягы совет доорунда саясий идеологиялык чектөө мененчи көптөгөн биздин инсандарыбыздын аты аталбай, ошондой эле чыгармалары жарыяланбай, саясий кулпуланып калган, саясий тордун артында калган чыгармалар баягы кайра куруу учурунда кайра жаралып, Ала Тоо журналы ушуну менен кийинки ошол мезгилде, кайра куруу мезгилинде окурман журттун өзгөчө колдоосуна ээ болгону, мындайча сүймөнчүлүгүнө ээ болгонун белгилеп жүрөт да. Ушул мезгилге бир токтолуп койсоңуз, анан негизи азыркы бүгүн Ала Тоо журналы эмнеси менен окурман журтту тарта ала турган бир кызык болот.
6: Эми мурдагы доор жөнүндө өзүң айтып кеттиң, Кеңеш агабыз иштеп турган учурда кыргыздын тарыхын, баягы 3000 жылдык тарыхын, баягы дагы эле биз мына чети ойло элек тарыхы мына Кытай жазмаларында турбадыбы, ошолорду болушунча колдон келишинче мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче алып келүүгө Кеңеш Жусупов аракет кылды да, аракет кылды.
7: Чыгарып
6: атты. Ооба, анан чыгарып атты Ала Тоонун беттеринде. Анан ошонун баягы Кыргыздар деген мына 40 томдук китепти дагы ошол басылган чыгармалар кийин ошонун өзөгүн түздү да. Ала Тоого чыккан материалдар. Эми мына биз менин учурумдагы, менин ушул азыркы мезгилдеги ниет тилектерибиз ушул биздин жаштарыбыздын мүмкүнчүлүгүн ачып, анан келечектеги ошол Айтматов сыяктуу, ошол эле баягы Эралиев, Жусуев, Төгөлбай Сыдыкбеков, Алтугунбаев сыяктуу залкарлар чыгабы деген максатты коюп, ошондой чыгармачыл жаштарыбызга өбөлгө түзүп берүү менин негизги максаттарымдын бири болуш керек деп ойлойм.
7: Ала Тоону окуганда айрым кийинки учурларда чыгып аткан жеңил желпи гезиттердеги ката сөздүн туура эмес колдонгон учурлары, ирээнжиткен учурлар болбойт деген чоң үмүт менен бул кыргыз тилине өзгөчө кызмат кылат деген, баягы салттуу жолун улайт деген маселе.
6: Азыркы мезгилге чейин уланып сүйлөнүп келаткан адабий тилибизди мындан ары дагы байытып ошол эле баягы аймактык өзгөчөлүктөрүн эске алып, анан кийин адабий тилибизди байытып алып жүргөлү деген ниетибиз бар. Албетте адабий тилдин канондорун, бардык немелерин сакташыбыз керек. Биздин кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүн, кыргыз тилинин улуулугун ошол Ала Тоо журналы аркылуу баягы таза, катасыз жазуу, өзүң айткандай жазууга гана үйрөтпөстөн, окурмандар журтун үлгү болуп бербестен, ошол кыргыз тилинин мындан ары дагы өрүш алып, өнүгүп кетүү жагдайында биздин Ала Тоо журналыбыздын кошкон салымы зор болот деген ойдом.
7: Санарип технологиясы өнүккөн шартта ошол технологиянын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, мына радионун мисалын алсак деле, кадимкидей эле уктуруу чыгат, бирок ошол интернет баракчаларында жашайт. Биринчи радионун Facebook баракчасы бар да, же Instagram баракчасы деп коет. Анан окурман жанагы акча төлөп жазыла турган эле ошол эле Ала Тоо журналынын электрондук вариантына деле киргизипчи. Антип окуй тургандар болсочу, дагы эле ошол эле сумма менен төлөп окуй турган ошондой санарий форматында кызматтар дагы каралабы?
6: Албетте, бул маселе күн тартибинде турган биринчи маселелердин бири. Себеби биз Америкадагы же болбосо кайсы бир чет мамлекетте, азыр дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун дагы биздин кыргыз жарандарыбыз жүрбөйбү?
7: Сайты бар да,
6: Ала Тоонун сайты бар. Ала Тоонун сайты аркылуу кирип окуп, ошол жерден сатып алып, электрондук версиясын сатып алып, таанышып окуганга мүмкүнчүлүгүн түзүп атабыз.
7: Эм болот.
6: Болуп атат. Бул дагы жакында ишке ашат. Анан кийин мындан сырткары мына бул Ала Тоо журналыбызга эми окурмандардын, илимий кызматкерлердин да макалаларын жарыялайбыз да. Ошон үчүн мына Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы аттестациялык комиссиядан да өтүп, анан ошол биздин Ала Тоо журналына чыккан макалалар илимий макала катары таанылып, алардын диссертациялык иштерине, кандидаттык иштерине, докторлук иштерине дагы өбөлгө түзүүгө биз аракет жасайбыз. Ушулардын бардыгы биздин окурмандарыбыздын, ар кайсы тармактагы окурмандарыбыздын ушул катары өсөт деген максат менен жасалды.
7: Албетте, бул электрондук варианты жайгашып калса, аны канча киши окуду, кайсы өлкөдөн окуп атат деген сыяктуу маселелер бар да. Ошол мындай статистикасы чыгып турса, мисалы үчүн бир айдан кийинби же эки айдан, үч айдан кийинби сиздер менен кайра жолугушуп, окурмандардын саны канчага жетти, канчасы электрондук түрдө окуп атат, канчасы кагаз. Мындайча айтканда, сиздин бизге берген жанатан бери айтып атканыңызга караганда, Ала Тоо журналын каалоочулар журнал кагаз түрүндө чыккан алып окуса, үйүнө баягы илгеркидей бул
6: китеп текчесинде турат,
7: китеп текчесине улам улантып кое берсе да болот экен. Экинчиден, аралык алыс болсо, кандайдыр бир шарт болсо, электрондук түрдө дагы ошол эле баагалап,
6: ошол эле баагалат. Ал мына маселен тиги 2500 сом болуп атпайбы алты айга
7: жазылууга.
6: Чет мамлекетте иштеген биздин мекендештерибиз үчүн ал мындай бир күндүк тамак ашына балким кете турган,
7: түштөнүүсүнө
6: кете турган бир каражат чыгар. Ал эми баягы руханий ачкачылыктан өткөн ачкачылык жок өзү. Бул тетиги материалдык ачкачылыктан курсагыңды эптеп тойгозуп алсаң болот, а бирок руханий ачкачылыктан өткөн бул кенемтени толтуруш кыйын экен да. Ошону толтуруш биздин ушул Ала Тоо журналынын дагы бир максаттардын бири болот деп ойлойм.
7: 22 күнү эртең менен биз Ала Тоо журналын колубузга кармап турдук десек болот, айрыкча биринчи радио, анан кийинкиси чыгабы?
6: Ооба.
7: Биринчи санга кирген чыгармалардын уландысы болобу, кийинки санда эмне болот деген да?
6: Кийинки сандарда ушул мына журналга чыккан дүйнөлүк адабияттагы үлгүлөрдө Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын айрымдарынын баягы сандан санга кете турган уландылары жарыяланат. Андан кийин эми биз ошол алдыбызга максат кылып коюп атпайбызбы? Улам жаңы жаш авторлорду, улам адабияттын мыкты үлгүсүндөгү авторлорду улам жаңылап кошуп турабыз да. Бул эми баягы мындайча айтканда тегирмен сыяктуу да. Даярдап койдук, мына биз кийинки санын ошол Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көл форумуна карата чыгаралы деп атабыз.
7: Арналат.
6: Ошого келген коноктордун чыгармалары болот. Тиги Моянды Кытайдан келген Нобель сыйлыгынын лауреатын
7: мамлекет катча
6: айтып аткан ошол чыгармасын биз Ала Тоо журналына басалы деп турабыз. Мына ошол журналга чыккан мына өзбек бордошубуздун чыгармасы дагы ошол Ысык Көл форумуна келип катыша турган мына Хайреддин Султан деген жазуучубуздун чыгармасы дагы ошол сандан санга берилип турат да.
7: Эми Ала Тоо журналы 95 жылдык тарыхы болуп атпайбы? Ошол эле учурда кыргыз тилинде сүйлөгөн радионун, кыргыз тилинде эфирге чыккан радионун дагы быйыл 95 жылдыгы белгиленип атат. Экөө жашташ болуп атат. Анан бул улутту тарбиялоодо ушинтип биз ушинтип сыймыктанабыз да, кыргыз радиосу улутту тарбиялайт деп. Анан ошол эле мүдө, ошол эле чоң вазипаны Ала Тоо журналы да аткарып келди деп айтып атасыз да. Экөөнү мындай бир салыштырып айтсаңыз да, 95 жылдын ичинде радио менен жашташ болуп атпайбы тарыхы?
6: Эми мына кыргыз радиосу бул упаган киши жок эле, ар бир үйгө СЗ менен иштеген радио кирди эле. Ошондон берки тарыхын мына биздин, мен 73 жаштамын азыр, ошол менин жаштыгым, менин балалык кезим радио менен байланыштуу болду десем болот. Өзүм да кийин радио кызматкери, радио кабарчы, теле кабарчы, теле кызматкери, анан кийин жүрө жүрө баягы чыгармачылык өнөрдү тартып кеткенде ошол мына жазуучулук өнөргө, жазуучуларга аралашып 25 жыл иштеп, анын ушу бардык жазуучулар менен түздөн түз тыгыз байланышым болду да. Алатоо журналы дагы ошол менин чыгармачылык өмүрүмдө ошо Алатоонун ролу да чоң болду. Менин алгачкы баягы тушоокесер чыгармаларым ошол студенттик кезде 22 жашымда ошол чыккан экен. Анан кийин баягы Ленин комсомол сыйлыгына көрсөтүлүп калган учурда дагы ушул Алатоо журналы аркылуу мындай байланышып турат да. Мына эми Алатоо журналы менен эми түздөн түз өзүмдүн өмүрүм дагы жашоо турмушум дагы ушуга байланышып калгандан кийин мына эми азыр эми мен 22 жылга чейин баш редактор болсом токтоп калган.

0: чыгып калды. Радио окуучуларга сиздин ушу окурман жукка кайрылсаңыз болот. Балким авторлорго мисалы үчүн жана башында кучка сөз кылбадыкпы? Журналистиканын журналисттер жазуу эмнеле жазуу чыгармачылык менен иштеген журналисттер үчүн айрыкча публицистиканан кийин баягы такыр эле жок болуп кетти го кийинки учурда очерк жазуу маселеси. Ушул жактарынан да кандай болот? Негизи эле жалпылап жыйынтыктап койсоңуз.
1: Эми мен ушул окурман журтун өзгөчө Алатоо журналынын көрөрмандарын ошол Алатоо журналына ошол биздин улуу урматтуу президентибиз кайрылганда эле жазылып окууга чакырам. Себеби бул биздин руханий ааламыбыздын түркүгү, тиреги боло турган, эртеңки келечектеги тилеги боло турган журнал. Бул жаңыдан жаралып сиздердин колуңуздарга тийиши абзел деп эсептейм. Биз аттандырдык алгачкы чыккан ушу санын элибиздин окурмандарыбыздын калың катмарына жөнөттүк. Жакшы кабыл алып, ниетиңиздерди билдирип, биз менен кызматташып, чогуу рухубузду, кыргыз рухун көтөрүп алууга чакырамын. Бар бололук, бир бололук.
0: Албетте, кыргыз тилинде чыккан 95 жылдык тарых бар, салттуу жолу бар, окурман журту эшитип жүргөн нускалуу тарых бар. Алатоо журналы кайра жаралды. Эми урматтуу радио окуучулар, Маркабай агай айткандай, бул ишти колдоп, коштоп андан аркы ишин жүргүзүп кетүү журтчулуктун колунда болуп турат. Журтчулук жалпы окурман журт колдоп кетсе, бул иш ийгиликтүү дагы өзүнүн жолун улайт деген ниетте. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыкты. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Алатоо журналынын башкы редактору, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, биринчи радионун угуучулары үчүн маек куруп бергениңиздин ыраазычылык билдиребиз. Уктурууну алып барган Зинакан Кайыпова, кайрадан эфирде толкундан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабура, Кировка. FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

күтүлүп жаткан шөлдүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өлкө аймагында эртеңки аба ырайын тааныштыруудан мурда кошуна мамлекеттердин Кыргызстанга чектешкен

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели,